0: chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm xã hội. Khảo sát từ dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thấy, giai đoạn 2024-2025, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 350.000 lao động thuộc nhóm này.
1: Thị trường nước giải khát không cồn Việt Nam tăng trưởng ổn định, quy mô đạt hơn 161.000 tỷ đồng. Các dự báo cho thấy thị trường này tiếp tục tăng trưởng trong giai đoạn 2023-2028 với tốc độ khoảng 7-9% mỗi năm nhờ nhu cầu tiêu thụ ngày càng đa dạng và xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm có lợi cho sức khỏe.
0: Chuyển sang vấn đề thế giới, bất chấp tuyên bố của giới chức Mỹ về việc hòa đàm với Iran vẫn đang diễn ra, truyền thông Iran hôm qua tiếp tục khẳng định liên lạc giữa hai bên đã bị đóng băng và chưa có lộ trình khai thông trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, các trao đổi qua lại giữa Mỹ và Iran xung quanh thỏa thuận ngừng bắn đã bị đình lại từ nhiều ngày trước. Nguồn tin khẳng định thông điệp cuối cùng Tehran gửi tới Washington là từ tuần trước, đề cập tình trạng leo thang xung đột đáng lo ngại tại Liban. Kể từ thời điểm đó, hai bên chưa trao đổi thêm bất kỳ thông điệp nào khác. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, truyền thông Iran khẳng định nước này đã dừng đàm phán với Mỹ. Bất chấp thông báo dừng đàm phán từ phía Iran, giới chức Mỹ liên tiếp khẳng định đối thoại với Iran vẫn đang diễn ra và không hề gián đoạn. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social tối qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các trao đổi ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra hàng ngày trong suốt tuần qua. Theo ông Trump, các báo cáo về việc liên lạc bị đình lại là sai lầm và không đúng sự thật.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh điều chỉnh các mức thuế quan theo mục 232 đối với một số sản phẩm thép, nhôm và đồng nhập khẩu nhằm thúc đẩy đầu tư và tái thiết ngành công nghiệp trong nước. Theo đó, thì Mỹ sẽ giảm thuế từ 25% xuống 15% đối với một số sản phẩm chế xuất từ thép và nhôm như là thiết bị nông nghiệp, hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. Một số thiết bị công nghiệp di động cũng được áp dụng mức thuế ưu đãi này đối với các quốc gia có thỏa thuận thương mại phù hợp với Mỹ.
0: Australia sẽ tăng gần 6% mức lương tối thiểu từ tháng 7 tới, qua đó giúp cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động trước áp lực chi phí sinh hoạt và lạm phát. Theo số liệu công bố hồi tháng 5, lạm phát hàng năm của Australia ở mức 4,2% trong tháng 4. Trong khi đó, thì các dự báo trong ngân sách liên bang giai đoạn 2026-2027 cho rằng lạm phát có thể lên mức 5% vào tháng 6 năm nay.
1: Một thông tin khá thú vị là một công ty công nghệ của Anh đang hướng tới thay đổi cách con người tiếp cận thực phẩm tươi sống bằng việc đưa mô hình trang trại thu nhỏ vào ngay trong căn bếp của gia đình. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ thông tin chi tiết.
3: Công ty Home Harvest dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị trồng rau tự động trong nhà vào mùa hè năm nay, cho phép người dùng tự trồng rau mầm, rau salad và các loại thảo mộc ngay trên mặt bàn bếp. Công nghệ của Home Harvest đã được sử dụng trong một thử nghiệm thực tế đặc biệt vào năm ngoái, khi hai vận động viên chèo thuyền đã mang theo hệ thống trồng rau của công ty trong hành trình kéo dài 6 tháng vượt qua Thái Bình Dương với quãng đường hơn 11.000 km. Các loại rau được trồng trực tiếp trên thuyền đã góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng tươi sống trong suốt chuyến hải trình dài ngày, cho thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ trong những môi trường khắc nghiệt và hạn chế nguồn thực phẩm.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế ở phần sau của chương trình. Còn tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin đến quý vị.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35 đến 38 độ, nhiều nơi vượt 39 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các khu vực này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị lưu ý không làm việc ngoài trời liên tục trong thời gian dài để phòng tình trạng mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt, đồng thời đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đến chiều và tối, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Mưa cũng xảy ra trên diện rộng ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và cả khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?

0: Tải nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5 giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
6: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ sẽ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
5: Đảng trong cuộc sống.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước

0: nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
2: Đảng trong cuộc sống.
0: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
1: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa được cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới. Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao. Kinh nghiệm lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ khác nhau. Đấy là cái lý do vì sao ta nên thực hiện thí điểm.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông, là xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa là chủ đề vừa không mới mà cũng là rất là mới. Không mới bởi vì trong lịch sử, như ông được nói, đã từng thí điểm thực hiện bằng những cái mô hình khác nhau, nhưng mà cũng mới vì được đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý thực hiện trong bối cảnh mà Việt Nam vừa thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp lại Giang Sơn và dân tộc Việt Nam thì bước vào kỷ nguyên mới. Theo ông thì mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa lần này thì sẽ có những cái điểm khác biệt căn bản nào so với những cách làm trước đây?
1: Theo tôi, cái việc triển khai lần này thì có một số điểm mới như thế này. Thứ nhất là chúng ta triển khai cái mô hình này trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển rất mạnh mẽ. Nó tạo những cái điều kiện nhất định để chúng ta nâng cao cái năng suất lao động xã hội, đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả quản lý. Cái thứ hai là những cái thành quả phát triển toàn dân đất nước sau 40 năm đổi mới đã tạo ra những cơ sở vật chất cần thiết để chúng ta có thể thí điểm một cái xã phường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa lần này có một điểm rất mới. Đó là chúng ta không chỉ có thực hiện cái mục tiêu cải tạo quan hệ sản xuất như trước đây, mà chúng ta thực hiện mục tiêu bao trùm, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Bởi vì thực chất xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thứ ba, về cái điểm mới thứ ba theo tôi đó là về phương pháp cách làm mới. Lần này chúng ta không làm đồng loạt mà lựa chọn một số địa bàn để thí điểm. Chúng ta không sử dụng biện pháp hành chính mà kết hợp giữa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với sự tự nguyện tham gia của nhân dân. Thứ ba là chúng ta không thực hiện theo cơ chế bao cấp mà chúng ta trên cơ sở định hướng của Nhà nước huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế xã hội. Với những cách như vậy thì đến những cái điểm mới mà so với những cái trước đây chúng ta đã từng thực hiện.
0: Vâng. Vừa rồi là

0: phân tích góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết về sự khác biệt của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân như thế nào? Ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
1: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
2: Chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
1: Khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
3: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
1: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp, đến việc sắp xếp lại một mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế, giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, đúc kết.
4: Vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật, có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
5: Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
1: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của tỉnh Lào Cai. Còn với thành phố Hải Phòng, mới đây cũng đã ban hành đề án số 04 ngày 14 tháng 1 năm 2026 về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong mô hình này thì con người xã hội chủ nghĩa giữ vai trò trung tâm, được định hướng phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu, đó là yêu nước, trung thực, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm với cộng đồng, kế thừa truyền thống, trung dũng, quyết thắng, đồng thời chủ động hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tuân thủ pháp luật. Sau đây thì phóng viên Thanh Nga sẽ làm rõ hơn mô hình này tại thành phố Hải Phòng.
6: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết.
7: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay

0: Trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
1: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
2: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
1: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng
3: chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của Thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
4: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, qua hai phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những mong muốn của người dân cũng như là cái cách tiếp cận mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của hai địa phương Lào Cai và Hải Phòng, đặc biệt là quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc là mục tiêu?
5: Vâng, qua theo dõi hai cái phóng sự vừa rồi, tôi nhận thấy một số cái điểm như sau. Thứ nhất là tôi thấy là đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân của hai tỉnh thành phố mà chúng ta vừa làm phóng sự rất là ủng hộ chủ trương này. Dù là một cái tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai hay một cái thành phố công nghiệp rất là sôi động như Hải Phòng, thì bà con nhân dân và cán bộ ở các địa phương rất là ủng hộ cái chủ trương đó. Dạ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó là cái cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như vậy. Cái điểm thứ hai tôi nhận thấy là mỗi một địa phương tùy theo đặc điểm cụ thể của mình mà đưa ra một mô hình, một cách làm riêng. Điều này nó thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương. Với cách làm như vậy, tôi cũng rất là tin vào sự thành công của cái mô hình xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa ở hai địa phương đang làm đề án.
4: Vâng ạ. Quay trở lại với câu chuyện của thành phố Hà Nội thì mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cái cuộc họp bàn nhằm nghiên cứu và xem xét triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Và đây có thể coi là bước đột phá trong quản trị cơ sở, nơi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Theo đó thì kế hoạch là xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở một đơn vị hành chính đơn thuần mà là một mô hình quản trị tích hợp để bảo đảm tính khoa học và có thể kiểm chứng. Đề án xác định 8 nội dung cốt lõi bao gồm đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa con người, xây dựng môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đi kèm với đó là hệ thống 54 chỉ số được thiết kế theo hướng lượng hóa, giúp các cơ quan chức năng có thể đo lường chính xác và hiệu quả để triển khai trong thực tế. Vậy thì ông có cái góc nhìn và đánh giá như thế nào về mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
5: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai, như chị vừa nói, có 8 nội dung cốt lõi và 54 chỉ tiêu thành phần. Nó phản ánh toàn diện các cái mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô, rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra ấy, đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách

0: chuyển các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa thành tiêu chí cụ thể và để có thể kiểm chứng. Vậy thì theo cách nhìn của ông, để thành công thì việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì cần lưu ý những điểm gì?
1: Vâng, từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và qua nghiên cứu cái xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, và nhất là phải bám sát quan điểm của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng, và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm. Ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách, huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã, phường, xã hội chủ nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.
0: Dạ vâng ạ. Trong mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là vai trò của người dân rất quan trọng và họ không thể đứng ngoài cuộc. Họ chính là năng lượng để bộ máy chuyển động và là thước đo cho sự thành công. Nếu chúng ta ví bộ máy chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
1: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã, phường, xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã, phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã, phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường ấy, chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ, các cấp, của cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên cái điểm thứ ba tôi cho rằng có một cái điểm rất là đáng lưu ý là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa đó, nó khác với các đề án phát triển kinh tế xã hội trước đây, bởi vì nó liên quan đến cái tính chất xã hội chủ nghĩa. Cho nên cần phải quan tâm cái tính cộng đồng, mỗi một người dân giàu có nhưng không chỉ lo cho thân mình, không chỉ lo cho gia đình mình, mà cần quan tâm đến cộng đồng. Việc chúng ta phát triển kinh tế nhưng mà chúng ta lưu tâm đến bảo vệ môi trường, chúng ta lưu tâm đến nghĩa vụ đóng thuế, lưu tâm đến an ninh an toàn, rồi chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ những người hoàn cảnh hơn chúng ta, thì đấy chính là cái tính chất xã hội chủ nghĩa mà cái đó chính quyền nhà nước không làm được, mà bản thân nhân dân cần phải tích cực tham gia, hăng hái tham gia. Và nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền là phải vận động nhân dân cùng thực hiện cái như vậy thì nó sẽ đạt được cái văn minh hiện đại, tính chất xã hội chủ nghĩa của cái mô hình xã hội chủ nghĩa cấp xã phường hiện nay.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thí điểm xây dựng cấp xã phường xã hội chủ nghĩa xuất phát từ vai trò đây là cấp gần dân nhất, nơi người dân trực tiếp tiếp xúc với bộ máy quản lý và thụ hưởng chính sách. Và đây cũng chính là quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.

0: Thường xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin và chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nhân xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai, vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
3: Đảng trong cuộc sống.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân, vì dân. Chương trình theo dòng thời sự sáng nay còn nhiều nội dung đáng chú ý khác và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho quảng cáo.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
11: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị

0: an thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng an thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng sự thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế.
2: Chủ trì cuộc họp về phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước ngày 10 tháng 6.
3: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
1: 5 tháng qua, lực lượng công an cả nước đã kéo giảm hơn 13% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị giao ban của Bộ Công an diễn ra hôm qua. Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì rà soát chỉ đạo giải pháp phòng chống tội phạm hình sự. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự, Công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá và các tội phạm khác liên quan đến mùa World Cup.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quy định khung giá thuê nhà ở xã hội và lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, mức cao nhất là 171.000 đồng và thấp nhất là 54.000 đồng một mét vuông một tháng. Đối tượng áp dụng bản khung giá này gồm các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, các tổ chức đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, hộ gia đình cá nhân cho thuê nhà ở xã hội, tổ chức cá nhân thuê nhà lưu trú công nhân cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định nguyên nhân hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An là do biến động bất lợi của môi trường nước kết hợp với mật độ nuôi quá cao. Theo cơ quan chức năng thì mưa đầu mùa làm xáo trộn môi trường nước, giảm oxy hòa tan trong khi lượng cá tồn đọng lớn do tiêu thụ chậm khiến cho nhu cầu oxy tăng cao. Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng khiến cho cá bị sốc và chết hàng loạt. Từ ngày 30 tháng 5, khoảng 16 hộ nuôi cá bè trên hồ Trị An bị thiệt hại, với hơn 200 tấn cá chết, chủ yếu là cá chép, cá chấm, cá lăng chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.
2: Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Diễn đàn tập trung tìm kiếm các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng nay.
1: Các số liệu thống kê cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông đang để lại những hệ lụy kinh tế sâu sắc trên toàn cầu. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone tiếp tục tăng tốc do giá năng lượng leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tại Eurozone trong tháng 5 đã tăng lên mức 3,2%, cao hơn tháng 4. Và đây là tháng thứ 3 liên tiếp lạm phát tại khu vực này gia tăng, ngày càng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ An ninh Nội địa cùng nhiều cơ quan liên bang khác phối hợp với các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo AI triển khai cơ chế kiểm tra an ninh mạng đối với các mô hình AI mới. Theo sắc lệnh, các doanh nghiệp sẽ tự nguyện gửi những mô hình AI có năng lực mạnh nhất để các cơ quan liên bang đánh giá trong thời gian tối đa 30 ngày trước khi phát hành ra bên ngoài hệ thống chính phủ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về khả năng và các nguy cơ an ninh từ những hệ thống AI tiên tiến mới, trong đó có mô hình Mythos của công ty Anthropic.
1: Nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các đám cháy rừng vào mùa hè năm nay, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ triển khai số lượng lính cứu hỏa và phương tiện chữa cháy lớn nhất từ trước đến nay tại các khu vực có nguy cơ cao. Theo kế hoạch, thì 777 lính cứu hỏa đến từ 14 quốc gia thành viên sẽ được bố trí tại Cộng hòa Ship, Hy Lạp, Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để hỗ trợ các lực lượng cứu hộ địa phương trong trường hợp xảy ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng. châu Âu hiện là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới và vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 vừa qua.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số sự kiện trong nước và quốc tế dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Về phần trong nước, Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng diễn ra hôm nay. Một sự kiện lớn khác cũng diễn ra trong ngày hôm nay, đó là họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5.
1: Về các sự kiện quốc tế, Israel và Liban tiếp tục đàm phán trực tiếp tại Washington, Mỹ. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu 5 ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Ủy ban châu Âu công bố gói chủ quyền công nghệ. Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg khai mạc tại Nga. Tại châu Âu, thì Tổ chức Hợp tác Phát triển OECD công bố dự báo kinh tế thế giới. Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 114 tiếp tục diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ và Liên hoan phim Sydney 2026 hôm nay khai mạc tại Australia.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ công bố sách Base, báo cáo định kỳ phản ánh tình hình kinh tế của Mỹ. Dù không phải một báo cáo thống kê chính thức, nhưng mà sách Base vẫn được giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm, bởi đây được xem là một trong những tấm gương phản chiếu khá sát thực trong hoạt động của doanh nghiệp, thị trường lưu động cũng như là tâm lý tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Có thể thấy là thời gian qua thì kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý khi mà tăng trưởng vẫn được duy trì và thị trường việc làm chưa suy giảm mạnh như nhiều dự báo trước đó. Tuy nhiên thì phía sau những con số tích cực thì các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ vẫn đang phải đối mặt với nhiều sức ép như là giá cả tăng cao, những bất ổn liên quan đến thương mại, xung đột địa chính trị, v.v. Và cuộc trao đổi của phóng viên Thúy Ngọc với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, ngay sau đây sẽ phân tích rõ hơn những vấn đề của kinh tế Mỹ hiện tại trước thềm thời điểm công bố sách Base.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, trước khi Fed công bố sách Base thì nhiều số liệu gần đây cho thấy là kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng. Tuy nhiên thì doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn có tâm lý khá là thận trọng xung quanh các vấn đề như là lãi suất, giá cả tăng cao do xung đột. Vậy theo anh thì đâu là bức tranh thực sự của nền kinh tế Mỹ hiện nay ạ?
3: Vâng, có thể nói là bức tranh kinh tế Mỹ hiện nay đang mang hai gam màu khá là tương phản. Ở góc độ vĩ mô thì nền kinh tế này vẫn cho thấy là cái khả năng chống chịu rất là tốt, tăng trưởng vẫn duy trì, thị trường lao động tiếp tục tạo thêm việc làm và tỷ lệ thất nghiệp chưa tăng mạnh như nhiều cái dự báo trước đây. Còn về cái phần chi tiêu dùng vốn là cái động lực chính của kinh tế Mỹ thì vẫn ở cái mức tương đối tích cực. Tuy nhiên, ở phía sau những con số đó là cái tâm trạng ngày càng thận trọng, rõ nét của doanh nghiệp và người dân. Lãi suất thì vẫn đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, khiến chi phí vay mua nhà, mua xe và đầu tư kinh doanh tăng lên rất là đáng kể. Bên cạnh đó là những cái diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng liên quan tới Iran và eo biển Hormuz cũng làm đẩy cái giá năng lượng tăng rất là cao. Chính quyền của ông Trump thì cũng vừa công bố một loạt các cái biện pháp thuế quan mới đối với thép, nhôm và nhiều cái mặt hàng nhập khẩu, khiến doanh nghiệp

0: lo ngại chi phí sản xuất có thể tiếp tục gia tăng. Vì vậy, điều mà giới đầu tư chờ đợi ở sách Bearsy không chỉ là các con số tăng trưởng mà là đánh giá thực tế từ các doanh nghiệp tại 12 khu vực của Fed về việc liệu là kinh tế Mỹ có đang thực sự hạ cánh mềm hay là lại bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu suy yếu mới.
1: Trong nhiều tháng qua thì người dân Mỹ vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt, trong khi các doanh nghiệp cũng chịu tác động từ lãi suất cao và những cái biến động của môi trường kinh doanh. Vậy những cái khó khăn này đang ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp Mỹ ạ, thưa anh?
0: Vâng, tác động hiện nay có thể chưa tạo ra một cuộc khủng hoảng, nhưng đang ảnh hưởng khá là rõ tới người dân và doanh nghiệp. Đối với các cái hộ gia đình Mỹ thì chi phí sinh hoạt vẫn là cái mối quan tâm hàng đầu. Dù lạm phát đã giảm so với mức đỉnh điểm trước đây, song cái giá thực phẩm, nhà ở và dịch vụ vẫn ở mức rất là cao. Nhiều gia đình đã phải chi tiêu thận trọng hơn, hạn chế các khoản mua sắm lớn, chi bảo hiểm hoặc là trì hoãn cái kế hoạch mua nhà do cái lãi suất vay thế chấp vẫn ở mức cao. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì chi phí vốn đang là một cái thách thức lớn. Nhiều công ty phản ánh là việc tiếp cận tín dụng trở nên rất là khó khăn, trong khi chi phí lao động và nguyên vật liệu vẫn chưa giảm đáng kể. Những cái doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu còn phải đối mặt với sự bất ổn từ các cái chính sách thuế quan mới cũng như cái nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Chính vì vậy là nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ hiện chưa rơi vào suy thoái nhưng cũng đang ở cái giai đoạn tăng trưởng rất là chậm. Đây cũng là cái lý do vì sao giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới các tín hiệu từ Fed trong thời gian tới ạ.
1: Hiện giới đầu tư đang rất quan tâm tới các bước đi tiếp theo của Fed. Vậy theo anh thì cơ quan này đang đứng trước những cái lựa chọn khó khăn như thế nào trong việc vừa kiểm soát lạm phát và vừa duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ ạ?
0: Vâng, đây là một cái bài toán rất là khó đối với Fed hiện nay. Nếu mà nhìn vào các cái số liệu gần đây thì lạm phát đã giảm đáng kể so với giai đoạn hậu Covid là từ 2022 đến 2023, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở về mục tiêu 2% của Fed. Trong khi đó thì nền kinh tế bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, bất động sản và đầu tư của doanh nghiệp. Nếu Fed tiếp tục duy trì cái lãi suất cao quá lâu thì cái nguy cơ tăng trưởng suy yếu và thất nghiệp gia tăng sẽ lớn hơn. Ngược lại, nếu mà Fed cắt giảm lãi suất sớm thì lạm phát có thể quay trở lại, nhất là trong cái bối cảnh giá dầu đang chịu áp lực rất là căng thẳng từ Trung Đông và các cái chính sách thuế quan mới của chính quyền của ông Trump có thể làm tăng chi phí hàng hóa nhập khẩu. Chính vì vậy là cái sách Bearsy lần này sẽ được theo dõi rất là kỹ. Nếu các báo cáo cho thấy là các doanh nghiệp đang giảm tuyển dụng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu và áp lực giá cả tiếp tục hạ nhiệt thì Fed có thể có thêm cơ sở để xem xét nới lỏng các cái chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ngược lại, nếu mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng khá và doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận cái áp lực chi phí thì Fed có thể sẽ duy trì cái mặt bằng lãi suất hiện nay lâu hơn dự kiến. Có thể nói cách khác là Fed đang phải cân bằng giữa hai mục tiêu đều là rất quan trọng, là kiểm soát lạm phát và tránh làm tổn hại tới đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung về những phân tích vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, việc Fed công bố sách Bearsy không chỉ giúp phác họa rõ hơn bức tranh kinh tế Mỹ hiện nay mà còn cung cấp thêm những tín hiệu quan trọng về triển vọng chính sách trong thời gian tới. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang phải cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng, thì mọi diễn biến của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố có tác động đáng kể tới thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho ban thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng: phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu phiên chiều qua. Thông tin cụ thể sẽ có trong mục trước giờ mở cửa.
0: Kỳ vọng từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, tiền lương và nhà ở tiếp tục là vấn đề nóng. Các cấp ngành cùng chung tay tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 là những nội dung của thời sự toàn cảnh.
1: Còn trong mục hành tinh chuyển động, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về người trẻ tại Anh đối mặt với cơn khủng hoảng cơ hội việc làm.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
2: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Là cái ý thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
0: Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền đặc thù của thành phố theo luật thủ đô. TP Hà Nội dự kiến sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố, giảm từ gần 5.500 tổ chức hiện nay xuống còn khoảng hơn 2.700 đơn vị.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, để thu hút nhân tài, chuyên gia trình độ cao, đơn vị sử dụng có thể trả lương không giới hạn trần, nhận phụ cấp tăng thêm 300%. Thông tin được bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ cách đây 2 ngày khi nhận được câu hỏi về các chính sách mới nhằm thu hút và giữ chân nhà khoa học. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện đã có 10 luật, 12 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng liên quan đến cơ chế chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.
0: Chiều qua tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tọa đàm với chủ đề Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam thu hút khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế, tổ chức tài chính, ngân hàng lưu ký và thành viên thị trường trong khu vực tham dự. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến giữa tháng 5 vừa qua, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá trị giao dịch bình quân trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ mỗi phiên.
1: Và cũng thông tin liên quan, ngân hàng UOB của Singapore cho biết, ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. VEFC có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng một lần nữa lại nổi lên tại khu vực vùng vịnh trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc. Vào sáng sớm nay, thì COES thông báo đã đánh chặn thành công một số tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập vào không phận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin chi tiết.
3: Bộ Quốc phòng COES không cho biết số lượng cụ thể các tên lửa và UAV thù địch đã bị đánh chặn. Nguồn gốc số vũ khí cũng không được đề cập. Thông tin về việc COES bị tập kích được công bố chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng liên quan Iran tại Vịnh Ba Tư. Phương tiện bị cáo buộc cố tình vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt với các cảng của Iran. Vì vậy, truyền thông khu vực nhận định đòn tập kích vào COES sáng sớm nay có thể do Iran tiến hành

0: với mục tiêu nhắm đến là căn cứ không quân Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, trong khoảng 2 tuần qua, Iran đã 2 lần phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran.
1: Trong khi đó, thì theo hãng thông tấn của Iran, thì nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Questam, một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% tổng lượng dầu mỏ toàn cầu. Nguyên nhân của các vụ nổ đến nay thì vẫn chưa được xác định, song vụ việc này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khu vực đang chứa đựng nhiều ngòi nổ tiềm ẩn liên quan đến những căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang mạnh trên nhiều mặt trận.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Quốc hội Venezuela vừa thông qua lần đầu dự luật cải cách ngành điện mở đường cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư sau gần 2 thập kỷ lĩnh vực này nằm dưới sự kiểm soát gần như hoàn toàn của nhà nước. Theo dự thảo thì hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện sẽ có thể được thực hiện bởi doanh nghiệp nhà nước, liên doanh mà nhà nước nắm cổ phần chi phối 50%, doanh nghiệp có vốn nhà nước thiểu số hoặc các công ty tư nhân. Mọi dự án liên doanh và điều khoản nhượng quyền đều phải được Tổng thống Venezuela phê duyệt.
1: Argentina thông báo hôm nay nước này sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, đồng thời mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại của nước này ngoài phạm vi khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình trong nước và quốc tế. Và còn ngay sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ và khu vực phía Nam có sự phân hóa rõ rệt. Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng 35 độ. Người dân cần có các biện pháp đề phòng. Trên biển, khu vực quanh đặc khu Trường Sa có mưa rông rải rác, đề phòng gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển quanh đặc khu Hoàng Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì.
3: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, 5 tháng đầu năm, vốn ngoại rót vào thành phố Hồ Chí Minh 2,3 tỷ đô la Mỹ thông qua M&A. Quỹ ngoại ngừng bán tháo, thị trường Việt Nam đón tín hiệu đảo chiều dòng vốn. Áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu vào phiên chiều qua. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 783 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ, 107 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung 430,2 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, hoạt động góp vốn mua cổ phần và mua phần vốn góp tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu hút vốn ngoại của thành phố. Trong 5 tháng có 747 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ.
2: Sau nhiều tháng rút vốn, áp lực rút dòng tại các quỹ đầu tư Việt Nam đã giảm 70,7% trong tháng 4 năm nay, còn khoảng 1.500 tỷ đồng. Mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025. Theo báo cáo mới nhất của Fingroup, mặc dù dòng vốn vẫn chưa quay lại trạng thái vào dòng, nhưng xu hướng rút vốn đang chậm lại đáng kể, đặc biệt ở nhóm quỹ cổ phiếu. Giá trị rút dòng tại nhóm này giảm tới 94,2%, chỉ còn khoảng 182 tỷ đồng trong tháng 4. Một tín hiệu đáng chú ý khác là các quỹ cổ phiếu đã tăng cường giải ngân sau giai đoạn thận trọng hồi tháng 3. Có tới 24 trong tổng số 36 quỹ mở cổ phiếu giảm tỷ trọng tiền mặt trong danh mục, cho thấy tâm lý phòng thủ đang dần nhường chỗ cho chiến lược tìm kiếm cơ hội mới.
1: Hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới công bố, phản ánh các chuyển động nổi bật của hệ thống pháp luật kinh doanh và môi trường đầu tư tại Việt Nam dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
3: Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì có đến gần 90% doanh nghiệp đánh giá rằng thủ tục hành chính trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn rõ rệt. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần thực phẩm Sauta, mã FMC, vừa công bố kết quả hoạt động hợp nhất tháng 5 năm 2026 với nhiều chỉ tiêu cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, Sauta đạt mục tiêu doanh thu tiêu thụ hợp nhất 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 452 tỷ đồng. Phiên gần đây, cổ phiếu FMC tăng lên 34.950 đồng một cổ phiếu.
1: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang, mã là AFX, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 với kết quả tăng trưởng nhảy vọt với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 884 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó là lợi nhuận trước thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Trong năm 2026, mục tiêu của công ty là mở rộng thị trường sang các khu vực như Mỹ, Anh, Đức và các quốc đảo ở Thái Bình Dương.
2: Công ty cổ phần

0: Tập đoàn thép Tiến Lên, mã TLH vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 20 tháng 6 tại thành phố Đồng Nai. Trong năm nay, thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 64 tỷ đồng, tăng 1,02% so với thực hiện trong năm 2025. Phiên gần đây, cổ phiếu TLH tăng lên 4.510 đồng một cổ phiếu.
1: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, diễn biến đáng chú ý khi áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu. Càng về cuối phiên, diễn biến sàn Thành phố Hồ Chí Minh càng kém tích cực, sắc đỏ chiếm ưu thế ở sàn này, trong đó nhóm dầu khí đội sổ phiên hôm qua, nhóm ngân hàng chứng khoán cũng có diễn biến không mấy tích cực. Chốt phiên VN Index giảm tới gần 20 điểm về còn 1.826,5 điểm, HNX Index tăng 9,61 điểm lên 314,79 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng trưởng của giá cả, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đó là những trăn trở thực tế của hàng vạn đoàn viên người lao động thủ đô đang gửi gắm về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6 với niềm tin vào những chính sách đột phá sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
4: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp. Sau khi trừ đi 4 triệu đồng tiền thuê nhà, chi phí điện nước, tiền học mầm non cho con lớn, sữa bỉm cho em bé mới sinh và một khoản gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ, số tiền tích lũy chẳng còn lại bao nhiêu. Anh Hiến bộc bạch.
5: Cũng hai vợ chồng tính lũy khoảng được khoảng 300-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà ở xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình có cái khả năng mình sinh sống ở bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
4: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
6: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
7: Em tên là Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Xăm xét Hòa Bình. Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
8: Tôi tên là Lê Thị Hồng Chuyên, làm công ty thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập. Tăng lương thêm, tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó.
9: Tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
6: Bây giờ thì chậm với xã hội, thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động, hoặc là mở ra các cái trường lớp để đào tạo về các công nghệ này để người lao động tiếp cận được, phát huy được sáng kiến của họ cũng như là đưa doanh nghiệp phát triển hơn.
4: Từ chuyện an cư, thu nhập cho đến áp lực bứt phá trong kỷ nguyên số, đó đều là những bài toán hóc búa đang đặt lên vai tổ chức công đoàn. Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
10: Hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội. Nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí. Và chúng tôi cũng là lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể đại hội.
4: Hàng vạn ý kiến, tâm tư người lao động gửi về đại hội chính là minh chứng cho niềm tin và sự kỳ vọng to lớn của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn. Tiền lương ổn định, mái ấm an cư hay kỹ năng số để tự tin bước vào kỷ nguyên mới không còn là

0: mong muốn của riêng ai, mà là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn sản xuất. Tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới và hành động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ hiện thực hóa những kỳ vọng ấy, đưa tiếng nói từ nhà máy, xí nghiệp trở thành những quyết sách đột phá cho người lao động.
1: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
1: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
2: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
3: Tiếp tục với một vấn đề thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 6, với quy mô hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước. Thời điểm này thì toàn ngành giáo dục đào tạo cùng các địa phương và ngành chức năng đang nỗ lực hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi, đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Và sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác này.
4: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với hơn 1,22 triệu thí sinh dự thi, cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, khoảng 200.000 cán bộ công chức viên chức được huy động tham gia các khâu tổ chức thi. Năm nay kỳ thi cơ bản giữ ổn định nên đến thời điểm này, 34 tỉnh, thành phố đều đang tích cực chủ động chuẩn bị cho kỳ thi, trong đó đã xây dựng kế hoạch ban hành văn bản phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan trong tổ chức kỳ thi, công tác ra đề thi, vận chuyển in sao đề thi, kiểm tra việc chuẩn bị tại các địa phương, tập huấn nghiệp vụ cũng đang được toàn ngành triển khai tích cực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị với giám đốc các sở giáo dục và đào tạo để thống nhất chuyên môn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi với sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
5: Bộ đã tổ chức đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ và sự phối hợp của các cái xã phường, các nơi cũng làm rất nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì trước mắt thì không có gì khó khăn trong việc này.
4: Do công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đã đi vào nền nếp nhiều năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nên thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng được các đơn vị tích cực thực hiện. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn hướng dẫn các địa phương nhận diện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng để gian lận và triển khai các giải pháp kiểm soát phù hợp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tới các cấp đoàn cơ sở. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo đến các tỉnh, thành phố, là trong đó thì tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương. Và ở đây thì các lực lượng như là Đoàn Thanh niên Công an, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ cũng sẽ phải tham gia vào các lực lượng này để trong quá trình thành lập các đội hình. Thì 100% các cái điểm mà có điểm thi thì các tỉnh thành đoàn cũng sẽ thành lập các đội hình để tiếp sức mùa thi và cũng như là hỗ trợ đưa đón các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa và cũng có các đội hình để tham gia vào phối hợp cùng với các lực lượng ở bên ngoài khu vực thi để đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ các bạn thí sinh cũng như người nhà đến cái khu vực thi này.
4: Kỳ thi diễn ra trong thời điểm hay có bất thường về thời tiết nên ngành y tế đã ban hành kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và nhân viên trong các ngày thi. Ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tại các điểm thi đều bố trí lực lượng và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh về sức khỏe của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi.
7: Chuẩn bị sẵn sàng các cái phương tiện và thiết bị thì cấp cứu thì phần này trong ngành y tế cũng đã chỉ đạo tất cả các trạm y tế trên địa bàn phải phối hợp với các trường để thường trực sẵn các cái tổ y tế để cho các cháu hoặc là các phụ huynh đi đưa đón hoặc là giáo viên mà có vấn đề gì về sức khỏe thì biết ngay là đến được các cái điểm trạm cấp cứu ở trong trường.
4: Kỳ thi năm nay tổ chức trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành phố, mỗi địa phương đều tăng mạnh về quy mô thí sinh, địa bàn rộng hơn, nên ban chỉ đạo thi của các địa phương cũng chủ động xây dựng kịch bản vận hành chi tiết về điểm thi, nhân sự, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi, giao thông, y tế, điện nước, thông tin liên lạc. Trong đó dự kiến tình huống phát sinh và có phương án xử lý rõ ràng, đặc biệt là ứng phó với thiên tai thời tiết cực đoan đến từng điểm thi.

0: nhất là tại khu vực có nguy cơ mưa bão, lũ quét, sạt lở, chia cắt, ngập úng, nhằm đảm bảo điều kiện thi tốt nhất cho các thí sinh.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Anh, ngày càng nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học. Sự thiếu hụt các vị trí dành cho người mới bắt đầu cùng yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao từ phía nhà tuyển dụng đang khiến hàng trăm nghìn thanh niên rơi vào tình trạng không học tập, không việc làm và không được đào tạo, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với xã hội và nền kinh tế nước này. Hành tinh chuyển động hôm nay cũng sẽ phản ánh thực tế này tại Anh.
3: Tôi đã nộp đơn cho rất nhiều công việc, từ dọn dẹp, pha chế, làm việc tại quán cà phê cho tới lễ tân khách sạn, nhưng đều bị từ chối. Tìm việc bây giờ rất khó vì tôi không có nhiều kinh nghiệm như nhà tuyển dụng yêu cầu. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là liên tục nhận những lời từ chối.
4: Đó là câu chuyện của Luke Crossford, người đã nộp đơn xin việc cho hơn 100 vị trí khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, dù anh tốt nghiệp từ một trường đại học có uy tín. Luke là một trong số gần 960.000 thanh niên tại Anh trong độ tuổi từ 16 đến 24, hiện không đi học, không có việc làm và không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào, hay còn được gọi là nhóm NEET. Theo dự báo, con số này có thể tăng lên khoảng 1,25 triệu người vào năm 2031 nếu không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Điều đáng chú ý là tình trạng này không chỉ xảy ra với những người có trình độ học vấn thấp. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên. Thống kê cho thấy cứ 10 người trẻ thuộc nhóm NEET thì có một người đã hoàn thành chương trình đại học. Theo ông Alan Milburn, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu hụt các công việc ở cấp độ đầu vào như các vị trí thực tập hay việc làm dành cho người mới bắt đầu.
3: Đây là sự thất bại của nhiều hệ thống cùng lúc, từ giáo dục đào tạo kỹ năng cho tới phúc lợi và y tế. Chúng ta chưa thực sự ưu tiên tạo điều kiện để người trẻ học hỏi và kiếm sống. Các bạn rơi vào tình thế rất khó khăn khi nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm làm việc, trong khi họ lại không có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đó. Vấn đề hiện nay là sự thiếu hụt về định hướng và sự hỗ trợ ban đầu.
4: Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc người trẻ thiếu động lực làm việc, mà là thiếu cơ hội để bắt đầu. Báo cáo mới nhất cho thấy có tới 84% thanh niên thuộc nhóm NEET mong muốn có việc làm nếu được trao cơ hội phù hợp. Trước thực trạng này, nhiều tổ chức xã hội tại Anh đang triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm cho thanh niên. Một trong số đó là tổ chức Sphere, nơi cung cấp các khóa đào tạo nhằm giúp người trẻ nâng cao sự tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đang chủ động tham gia giải quyết vấn đề. Chuỗi nhà hàng Nando's là một trong những đơn vị tạo cơ hội cho người trẻ vừa học nghề, vừa rèn luyện các kỹ năng làm việc thực tế. Ông Sam McCarthy, quản lý phát triển bền vững tại Nando's, cho biết.
3: Những kỹ năng như giao tiếp bằng mắt, trò chuyện qua điện thoại hay cách ứng xử trong môi trường làm việc là những điều trường học thường không dạy nhiều. Đó lại chính là những kỹ năng mà chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho các bạn trẻ. Phần lớn các bạn khi mới đến đều khá thiếu tự tin, nhưng dần dần các bạn phát triển được kỹ năng cần thiết để làm việc.
4: Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những thay đổi nhằm mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ người trẻ bước vào thị trường lao động, ngày càng nhiều thanh niên sẽ có nguy cơ bị

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội. Một số tin chính sẽ có trong ít phút nữa. Nhiều địa phương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Thử nghiệm thuốc tiêm ung thư cho thấy khả năng xóa sổ khối u di căn. Âm nhạc dân tộc thắp sáng du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là những thông tin về một chiến dịch diễn ra 500 ngày đêm. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn nước rút, diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm nay đến 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch này đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, thành phố Đồng Nai vừa tiến hành lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu, phường Trảng Dài để giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết:
6: Sau khi mà hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ của Vĩnh Cửu thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai toàn diện việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ trên toàn thành phố, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
5: Đến nay, đa số địa phương đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày 11 và 12 tháng 6. Đây là giai đoạn nước rút quan trọng. Một lời khuyên rất đáng lưu tâm từ các chuyên gia tâm lý, để giảm áp lực, thí sinh cần kiểm soát tâm lý và phân bổ thời gian ôn tập khoa học, không nên học nhồi nhét quá mức dẫn đến kiệt sức, thay vào đó hãy hệ thống lại kiến thức cốt lõi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã cơ bản hoàn tất. Năm nay, thành phố có hơn 8.000 thí sinh tự do, có 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Ban chỉ đạo thi thành phố đã rất là sẵn sàng bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ để thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
8: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Tiếp theo là một số thông tin y tế nổi bật. Thực hiện mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch năm 2026. Theo đó, đến ngày 30 tháng 6, sẽ có gần 40% dân số Lai Châu được khám sức khỏe miễn phí và đến ngày 30 tháng 10, đảm bảo 100% người dân được thụ hưởng chính sách này. Thông tin mang lại niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Thử nghiệm thuốc tiêm Amivantamab tại 11 quốc gia cho kết quả xóa sổ thành công khối u di căn, cứu sống hàng chục bệnh nhân từng vô phương cứu chữa. Theo đó, giới y khoa đã tiêm thuốc cho 102 bệnh nhân ung thư đầu và cổ. Kết quả, thuốc đánh bay sạch tế bào ung thư ở 15 trường hợp và làm khối u nhỏ đi đáng kể ở 28 người. Kết quả nghiên cứu này mới đây được trình bày tại Chicago trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, một hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới. Cũng liên quan đến vấn đề này, trong loạt bài thuốc ung thư tấm vé sống đắt đỏ, Tuổi Trẻ Online phản ánh, trong nhiều hội nhóm Facebook hỗ trợ bệnh nhân ung thư, có những bài viết của tài khoản cá nhân giao bán thuốc đích sách tay có mức rẻ hơn từ 10 đến 40 lần so với thuốc chính hãng được bán tại bệnh viện. Sự chênh lệch quá lớn về giá cả kết hợp với những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng xã hội đã biến các hội nhóm ảo thành nơi giao dịch thuốc ung thư lậu, đẩy người bệnh vào canh bạc uống mò đầy rủi ro.

0: Cuối bản tin là một số thông tin về văn hóa. Những tối cuối tuần gần đây, nhiều du khách quốc tế và người dân thành phố Hồ Chí Minh tìm đến một không gian thưởng thức những thanh âm đậm bản sắc dân tộc. Đó là địa chỉ số 6 Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Chào Sâu. Tại đây, tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn tơ rưng, đàn đá hay những nhịp cổng chiêng Tây Nguyên vang lên giữa hệ thống âm thanh 3D hiện đại, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam. Hơn 30 nhạc cụ dân tộc cùng 12 tác phẩm đương đại đã tái hiện vẻ đẹp của nhiều vùng miền, tạo nên một trải nghiệm vừa truyền thống vừa mới mẻ. Tại đây, khán giả còn được trải nghiệm các món ăn đặc trưng ba miền Bắc Trung Nam. Ra mắt từ tháng 3 năm 2025, đến nay, chương trình nghệ thuật Chào Sâu đã đón gần 30.000 lượt khách, trong đó khoảng 40% là khách quốc tế. Những người yêu điện ảnh Việt hẳn sẽ rất quan tâm đến thông tin về phim thuộc tập đoàn Vingroup chưa từng có sản phẩm nào nhưng sắp làm series phim lịch sử về thời Trần. Theo giáo sư tiến sĩ, nhà sử học Vũ Minh Giang, hãng phim này đang có một lựa chọn rất tinh tế và có tầm nhìn, vì thời Trần là giai đoạn hội tụ những giá trị tiêu biểu của lịch sử Việt Nam, đồng thời là nguồn chất liệu điện ảnh đặc sắc hiếm có. Nhà sử học Vũ Minh Giang cũng khẳng định, dự án sẽ góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo thêm những sản phẩm có giá trị cho ngành công nghiệp văn hóa. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
5: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
4: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
5: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai

0: châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
2: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc chạy đua mới trên toàn cầu, cuộc chạy đua về năng lực điện hóa và các trung tâm dữ liệu. Trong bối cảnh đó, Australia đang nổi lên như một ứng cử viên đầy tham vọng với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, phía sau triển vọng đầy hấp dẫn ấy là thách thức không nhỏ. Nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu và AI đang tăng với tốc độ chưa từng có, đe dọa tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Quan trọng hơn, Australia đang phải tìm lời giải cho bài toán cân bằng giữa ba mục tiêu lớn, đó là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và ngành AI, đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Bên trong một trung tâm dữ liệu tại thành phố Melbourne của Australia, tiếng ồn từ hàng nghìn máy chủ và hệ thống làm mát hoạt động không ngừng khiến cho các cuộc trò chuyện gần như bị nhấn chìm. Những dãy máy tính nối tiếp nhau, những luồng dữ liệu chạy liên tục suốt ngày đêm và những hệ thống điều hòa khổng lồ đang âm thầm vận hành nền kinh tế số hiện đại. Nhưng phía sau sự phát triển mạnh mẽ ấy là một câu hỏi ngày càng lớn đối với Australia, lấy đâu ra đủ điện cho tương lai?
4: Dự báo của chúng tôi là nhu cầu thực tế sẽ vượt xa các tính toán hiện nay. Đây thực sự là một vấn đề đáng quan ngại đối với nền kinh tế.
3: Australia gần đây thu hút được vốn đầu tư vào AI từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Năm ngoái, Blackstone đã mua lại công ty điều hành trung tâm dữ liệu AirTrunk có trụ sở tại Sydney với giá 24 tỷ đô la Australia. Amazon đã công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ đô la Australia để mở rộng cơ sở hạ tầng tại quốc gia này đến năm 2029. Các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu cho rằng Australia nên nhìn vào kinh nghiệm của Mỹ, nơi nhu cầu điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và AI đã tăng nhanh đến mức khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những trung tâm dữ liệu ở Australia cho thấy là cuộc cách mạng AI không chỉ là cuộc đua về công nghệ, mà còn là cuộc đua nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho tương lai. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Việt Nga thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Thưa chị Việt Nga, Australia hiện là một trong những thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực và đang đặt mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Theo các báo cáo gần đây thì công suất trung tâm dữ liệu của nước này có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2030 và có thể mang lại khoảng 100 tỷ đô la Mỹ giá trị kinh tế. Vậy thì điều gì đang tạo nên sức hấp dẫn của Australia trong cuộc đua thu hút các dự án trung tâm dữ liệu và điện toán AI thưa chị?
5: Vâng, trong báo cáo Trung tâm Dữ liệu Toàn cầu do Tập đoàn Tư vấn Bất động sản hàng đầu thế giới là Knight Frank công bố vào năm ngoái cho thấy là Australia là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về điểm đến của vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, với nguồn vốn đầu tư cam kết lên tới 18.

0: tỷ đô la Australia vào năm 2024. Tất nhiên không phải tự nhiên mà Australia trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Điều đầu tiên phải kể đến đó là việc Australia là một trong bốn quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thuộc Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bị Mỹ hạn chế trong việc xuất khẩu chip AI tiên tiến. Đây là lợi thế vô cùng lớn mà Australia có được, và nhờ đó thì nước này trở thành địa điểm đầu tư đáng tin cậy và luôn sẵn sàng để triển khai các dự án cơ sở hạ tầng AI hiệu suất cao. Thứ hai đó là tỷ giá hối đoái thuận lợi khi đồng đô la Mỹ luôn cao hơn đồng đô la Australia, khiến cho khoản đầu tư bằng tiền đô la Mỹ sẽ có giá trị cao hơn tại Australia và qua đó thì giúp cho công ty giảm chi phí mà không làm giảm chất lượng. Thứ ba đó là Australia có sự ổn định về địa chính trị và có chính sách rõ ràng và cơ sở pháp lý sẵn sàng, khiến cho các doanh nghiệp tự tin để có thể đầu tư lâu dài mà không gặp phải vấn đề bất ổn về địa chính trị hay là chính sách thay đổi. Thứ tư đó là với các công ty nhắm vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Australia có ưu điểm về mặt địa lý nên có độ trễ ít. Vì thế, dữ liệu không mất quá nhiều thời gian để đi từ nước trong khu vực tới các trung tâm dữ liệu tại Australia, khiến cho các trung tâm này hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các yếu tố như là quỹ đất lớn hay là sự chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ với tỷ trọng đóng góp của năng lượng tái tạo như là năng lượng mặt trời và năng lượng gió vào lưới điện ngày càng lớn cũng khiến cho việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu tại Australia trở nên thuận lợi hơn nếu so với các quốc gia khác.
1: Vâng, và một vấn đề cũng đáng chú ý nữa là cùng với làn sóng đầu tư rất lớn thì ngày càng xuất hiện nhiều cảnh báo về áp lực đối với hệ thống điện. Một số công ty điện lực cho biết là đến năm 2040 thì các trung tâm dữ liệu có thể chiếm tới 17-30% phụ tải điện của lưới điện, trong khi một số khu vực thì đã bắt đầu đối mặt với nguy cơ quá tải. Vậy thì cuộc tranh luận tại Australia hiện nay đang diễn ra như thế nào xung quanh bài toán năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và AI thưa chị?
0: Vâng, trong lúc các trung tâm dữ liệu đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại Australia thì cũng phát sinh lo ngại rất lớn đó là khả năng tiêu thụ điện của các trung tâm này và tác động của chúng đối với nỗ lực giảm khí thải nhà kính. Các trung tâm dữ liệu sử dụng rất nhiều năng lượng vì các trung tâm này hoạt động liên tục không ngừng nghỉ nên các máy chủ hay là hệ thống lưu trữ và thiết bị sử dụng rất nhiều năng lượng để vận hành. Theo tính toán thì các thiết bị công nghệ thông tin tiêu thụ khoảng 70% nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu và đồng thời thì các trung tâm dữ liệu cũng cần rất nhiều năng lượng để làm mát thiết bị. Vì sử dụng rất nhiều năng lượng nên sự phát triển ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu sẽ làm gia tăng đáng kể nhu cầu năng lượng tại Australia. Và Australia thì đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ. Và năng lượng tái tạo thì đang ngày càng vượt qua năng lượng hóa thạch để trở thành nguồn cung năng lượng chính tại nước này. Tuy vậy thì chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Australia lại ra đời trước khi bùng nổ các trung tâm dữ liệu, nên hai chiến lược này đang không có sự tương thích. Và sự phát triển quá nhanh các trung tâm dữ liệu trong 2 năm vừa qua và trong tương lai sẽ khiến cho Australia phải đối mặt với khả năng thiếu năng lượng do nguồn cung điện năng từ năng lượng tái tạo không phát triển đủ nhanh để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu. Nguy cơ mất cân bằng cung cầu với năng lượng do sự xuất hiện của ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu cũng có thể làm cho giá thành bán buôn điện tại bang New South Wales và Victoria của Australia tăng từ 23% đến 26% nếu không có thêm các dự án năng lượng tái tạo được xây dựng. Trong bối cảnh này thì Tổ chức Hòa bình Xanh lo ngại là khi Australia ngày càng xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu thì có thể sẽ khiến nước này phải kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện than hay là điện khí.
1: Vâng, bên cạnh lợi ích về kinh tế thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là Australia đang phải cân bằng giữa ba mục tiêu lớn, đó là phát triển ngành AI và kinh tế số, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là việc thực hiện các cam kết phát thải và chuyển đổi xanh. Theo quan sát của chị thì chính phủ Australia đang có những bước đi nào để có thể giải quyết bài toán này và đâu là thách thức lớn nhất đối với tham vọng trở thành cường quốc trung tâm dữ liệu của Australia?
0: Vâng, đúng là việc phát triển các trung tâm dữ liệu đang là bài toán mà Australia phải cân đối để làm sao vừa đảm bảo nắm bắt được các cơ hội, vừa duy trì được sự phát triển bền vững. Australia hy vọng bài toán này được giải quyết phần nào thông qua việc nêu ra các mục tiêu để có thể cân đối giữa cung và cầu năng lượng trong bản kỳ vọng đối với các nhà phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo mà nước này công bố vào tháng 3 vừa qua. Trong đó thì Australia khẳng định là muốn các trung tâm dữ liệu mới và các hạ tầng trí tuệ nhân tạo không làm cho giá năng lượng tăng thêm và đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại nước này. Để làm được điều này thì Australia mong muốn các trung tâm dữ liệu phải phối hợp với các nhà quản lý và nhà cung cấp năng lượng để đảm bảo nguồn cung năng lượng hoặc là lưu trữ năng lượng sạch được bổ sung để đáp ứng với nhu cầu gia tăng.

0: đó thì các trung tâm dữ liệu cũng được hy vọng sẽ chi trả chi phí cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện. Rồi là giảm thiểu nhu cầu năng lượng và lượng khí thải bằng cách áp dụng các công nghệ hiệu quả hàng đầu, cũng như là cải thiện an ninh và sự ổn định của tổng thể lưới điện. Về phần các trung tâm dữ liệu thì rất nhiều trung tâm hiện nay đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030 thông qua việc cam kết mua điện trực tiếp dài hạn với các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, để qua đó khuyến khích các nhà cung cấp mở rộng năng lực sản xuất năng lượng tái tạo. Đây là những biện pháp mà Australia đang áp dụng để giải bài toán về phát triển bền vững trong lúc phát triển các trung tâm dữ liệu, với hy vọng là giảm thiểu các tác động của quá trình này tới kế hoạch chuyển đổi năng lượng và nỗ lực giảm phát thải.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, câu chuyện của Australia cũng cho thấy một thực tế rộng lớn hơn, đó là trong kỷ nguyên AI, năng lực số không chỉ được đo bằng công nghệ, mà còn được quyết định bởi khả năng đảm bảo năng lượng, hạ tầng và phát triển bền vững. Tìm được điểm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu sẽ là chìa khóa để các quốc gia nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng AI đang diễn ra. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
2: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo

0: dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.
6: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng

0: cậy kinh tế. Hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 Quốc hội với cử tri, giám sát thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10:00 bản tin, 10:10 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10:30 biển Ninh Tổ quốc, các trạm giam thực hiện nghiêm túc chính sách đặc xá năm 2026. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 tài nguyên và môi trường. Ngày Môi trường Thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sùng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh, cần một hệ sinh thái đồng bộ. 13:45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. Hà Nội sẽ giảm một nửa số thôn tổ dân phố sau sắp xếp. Mỹ tiếp tục tấn công tàu chở dầu liên quan đến Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5. Thủ tướng nêu rõ công tác xây dựng pháp luật đã ghi nhận những chuyển biến hết sức tích cực trong tháng 4 và tháng 5. Sự tập trung cao độ đã giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng áp lực công việc thời gian tới vẫn còn rất nặng nề. Nếu toàn hệ thống không duy trì được nhịp độ làm việc khẩn trương thì nguy cơ chậm muộn có thể tái diễn. Thủ tướng cho biết, ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan. Đồng thời, các phó thủ tướng phụ trách vùng và thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Liên quan đến việc triển khai các nghị quyết chiến lược, trọng tâm là nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng đề nghị hoàn thiện đồng bộ về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng tối đa cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển, thiết kế hệ thống hạ tầng liên thông, thông suốt từ trung ương, các bộ ngành đến từng địa phương.
0: Chiều qua tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đến việc thống nhất, nhận thức về vai trò ý nghĩa của việc triển khai xăng sinh học E10 phối trộn với 90% xăng khoáng và 10% ethanol nhiên liệu được sản xuất chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu nông nghiệp như ngô, mía, sắn. Việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả, bền vững và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng.
3: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu sẽ bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phiên khai mạc trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai, mùng 4 tháng 6, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, nhà nước.
0: Hội đồng Nhân dân Hà Nội vừa thông qua dự thảo nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở thẩm quyền đặc thù của thành phố theo luật thủ đô. Thành phố Hà Nội dự kiến sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố, giảm từ gần 5.500 tổ chức hiện nay xuống còn hơn 2.700 đơn vị.
3: Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu

0: hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
1: Trước khi có đề án này, Đà Nẵng là địa phương có số lượng chung cư nhà ở xã hội cao nhất nước, gồm 46 dự án với gần 14.000 căn hộ và 1.446 phòng ký túc xá sinh viên. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng hoàn thành gần 6.400 căn hộ, vượt 8% chỉ tiêu theo đề án 1 triệu căn hộ Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Trong cái đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cơ bản đáp ứng theo tiến độ, hướng tới là vượt xa hơn so với cái nhiệm vụ được giao và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm. Và một số chính sách để hỗ trợ thêm, nhà nước bỏ kinh phí là giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ làm đường nối vào, điện nối vào để cho nhà đầu tư chỉ làm nhà thôi.
1: Thành phố Đà Nẵng cũng đã ra soát công bố 154 khu đất để phát triển nhà ở xã hội, thu hút kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm. Trong số 42.700 căn nhà ở xã hội được đầu tư giai đoạn 2025-2030, tại khu vực phía Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ chiếm 19.600 căn. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội giai đoạn trước mắt, thành phố ra soát quỹ đất có vị trí đẹp để kêu gọi đầu tư.
3: Để giải quyết vấn đề này, rà soát lại toàn bộ những quỹ đất đẹp ở khu vực Bắc Đà Nẵng để kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích đất sử dụng đối với khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất thương mại dịch vụ cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực mà khó khăn, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều, đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công.
1: Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai khảo sát thực tế nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu của người dân. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong quy hoạch, thành phố dành quỹ đất tương đối để làm nhà ở xã hội.
4: Theo đề án của Thủ tướng thì 2025-2030, thành phố Đà Nẵng thì được giao là phải hoàn thành 42.700 căn nhà ở xã hội. Đây là nhiệm vụ rất lớn. Thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách, đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, kiểm soát chặt chẽ cái việc xét duyệt, bán cho thuê, mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và không để bị lợi dụng để đầu cơ trục lợi.
5: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hướng tới xây dựng các miền quê khang trang hạnh phúc. Câu chuyện tại thôn Đất Lụa, xã Bảo Ái dưới đây cho thấy những con đường dù nhỏ hay lớn cũng mang trong đó tinh thần trách nhiệm rất cao của đồng bào các dân tộc Lào Cai đối với sự phát triển của quê hương.
6: Đường trục thôn sẽ được bê tông hóa tới đây tại thôn Đất Lụa, có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5m, trong đó mặt bê tông 3,5m. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8m, khó khăn cho việc đi lại giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đất Lụa. Nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ làm đường, không chút đắn đo.
7: Hiến đất này thì chiều dài là 120m, mặt đường vào 3m, tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 300m2. Ở trong này nó có một cái bản người giao, mà toàn là các cháu nó đang đi tuổi đi học. Mưa gió, bản thân mình đi có nhiều lúc cũng lầy nội. Hai vợ chồng bảo nhau là có cái chương trình làm đường, mình cũng hiến đất, rộng bao nhiêu thì ta hiến bấy nhiêu.
8: Gia đình tôi rất ủng hộ làm đường này. Tôi cũng có hơn 200 mét đất, trồng hơn 200 cây quế, tôi hiến để làm đường.
9: Chủ yếu là nhân dân hiến đất. Hai nữa là chặt bỏ một số loại cây như cây ăn quả, cây quế, đặc biệt là cây quế là cái cây bây giờ nó chưa đến tuổi khai thác, thế nhưng mà nhân dân với tinh thần là đồng lòng với thôn sẽ hiến đất để sớm thực hiện được cái tuyến đường này nó thành công.
6: Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đất Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.
0: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi và gia tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thủ đô. Trong lĩnh vực trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tập trung xây dựng

0: các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao vụ xuân 2026 tại nhiều vùng trọng điểm. Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng giống mới, sản xuất theo tiêu chí Việt Gáp và chuẩn hữu cơ đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, trung tâm đã triển khai mô hình trồng sen bách diệp quy mô 20 ha tại các huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên. Đây là hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, đồng thời phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. Trong chăn nuôi, công tác khuyến nông tập trung chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao chất lượng con giống, tăng cường phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường. Đồng thời, ngành khuyến nông tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất. Những kết quả đạt được trong công tác những tháng đầu năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội trong việc đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp thủ đô từ 3,5 đến 4% trong năm nay.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết ở Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Cụ thể, từ khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, có nơi mưa to trên 100mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Với chủ đề đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm nay phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai, ngày 4 tháng 6.
1: Không ngoài lo ngại của giới phân tích, căng thẳng tiếp tục gia tăng tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Tối qua, lực lượng Mỹ tại đây một lần nữa thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan đến Iran do vi phạm phong tỏa của Hải quân Mỹ. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, tàu hàng bị tấn công là tàu chở dầu mang cờ Botswana với tên gọi Lesie. Phương tiện này đang trên hành trình di chuyển đến đảo khác của Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM khẳng định máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đã buộc phải khai hỏa, phóng tên lửa vào khoang máy của tàu để vô hiệu hóa sau khi thủy thủ đoàn liên tiếp phớt lờ cảnh báo của Hải quân Mỹ. CENTCOM không cho biết tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu sau đòn tấn công, nhưng nhấn mạnh tàu Lesie đã bị vô hiệu hóa và không thể tiếp tục di chuyển. Đây là tàu thương mại thứ 6 bị Hải quân Mỹ tấn công và vô hiệu hóa tại các vùng biển khu vực kể từ ngày 13 tháng 4, thời điểm Mỹ áp đặt phong tỏa với các cảng của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran phải mở lại eo biển Hormuz. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông báo mới nhất của lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, theo nhận định của truyền thông khu vực, nhiều khả năng Tehran sẽ tấn công đáp trả. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã đáp trả tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ chống lại nước này. Trong đó, một số cuộc tấn công đáp trả của Iran đã được truyền thông và chính lực lượng Mỹ xác nhận.
0: Trước đó, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Liban và Hezbollah đã bắn đáp trả. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
3: Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn hai vật thể bay từ Liban vào miền bắc Israel chỉ vài giờ sau thông báo của Tổng thống Donald Trump, trong khi truyền thông Liban đưa tin về các cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban. Theo tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump, ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu yêu cầu không tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đồng thời cho biết Hezbollah cũng nhất trí ngừng các cuộc tấn công Israel. Quan chức cấp cao của Hezbollah, ông Mahmoud Komati hôm qua tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn một phần và sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành động gây hấn nào. Cũng trong hôm qua, phái đoàn đại diện hai nước Liban và Israel đã bắt đầu cuộc đàm phán tại Mỹ. Đây là vòng đàm phán thứ tư giữa hai bên kéo dài trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6 nhằm nỗ lực giảm bớt căng thẳng dọc biên giới chung và đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài.
1: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6. Hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp DPPA thông qua thị trường điện tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia nói gì? Agentic Commerce, AI thế hệ mới, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách kinh tế mới bắt đầu được triển khai từ tháng 6 năm 2026, từ các quy định về thuế, đầu tư đến những cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mời quý vị cùng điểm qua những chính sách đáng chú ý.
6: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ HALA có hiệu lực ngay đầu tháng 6. Nghị định thiết lập hành lang quản lý chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch thông qua việc chuẩn hóa hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, ghi nhãn và bắt buộc truy xuất nguồn gốc. Việc đồng bộ các quy chuẩn này giúp gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hồi giáo và tạo đòn bẩy xúc tiến thương mại quốc tế mạnh mẽ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
5: Bộ Tài chính ban hành thông tư số 45 năm 2026 nhằm sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán. Nếu giá trị này bằng 0, giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ chứng từ để trích khấu hao, hao mòn.
6: Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng từ ngày 20 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 359 năm 2025. Một số nội dung đáng chú ý liên quan đến đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, hoạt động bán nợ và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong đó, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được làm rõ hơn.
5: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, Nghị định số 145 năm 2026 của Chính phủ quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành và áp dụng từ năm tài chính 2026. Nghị định này quy định cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với hai tổ chức giữ vai trò hạ tầng trọng yếu của thị trường chứng khoán. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động, minh bạch hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. Vừa rồi là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2026 ghi nhận một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA tại Việt Nam khi nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 thuộc công ty cổ phần điện TTC Đức Huệ Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về sự kiện này.
7: Vâng, thưa ông, xin được hỏi là việc tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA của nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 và sự tham gia DPPA của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia?
8: Từ góc độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện ấy, thì cái việc tham gia thị trường điện của nhà máy năng lượng tái tạo Đức Huệ 2 và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Và cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định. Thì về điều kiện vận hành thì nhà máy điện mặt trời TC Đức Huệ 2 đặt tại khu vực phía Nam thì vùng có điều kiện bức xạ mặt trời rất là thuận lợi, với số giờ nắng trung bình khoảng từ 2.200 giờ đến 2.500 giờ một năm, thì cũng đã góp phần tạo cái nền tảng khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời, đặc biệt là khi mà tham gia cơ chế thị trường điện và cơ chế DPPA này. Thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tham gia thị trường điện trực tiếp. Thì việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA này thông qua cái liên quốc gia ấy, thì góp phần ở thúc đẩy tích hợp cái nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường cái tính minh bạch trong giao dịch điện năng, và hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận với cái nguồn điện xanh và đồng hành cùng với mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Thì với vai trò vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ấy, thì NSMO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát điện, đơn vị mua bán điện, khách hàng sử dụng điện lớn và các bên liên quan để vận hành cái cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia DPPA để bảo đảm an toàn hệ thống điện, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.
7: Vâng thưa ông, trên thực tế thì nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 cũng là một trong số ít những cái nhà máy lắp đặt cái hệ thống pin lưu trữ hay còn gọi là BESS. Ông có thể cho biết cụ thể là cái việc mà lắp BESS đối với lại các cái nhà máy điện mặt trời nối lưới như thế này thì sẽ cho những cái hiệu quả cụ thể như thế nào ạ?
8: Vâng, thì các nhà máy điện mặt trời mới vào theo cái quy hoạch điện mới nhất ấy, thì được yêu cầu là sẽ được lắp cái hệ thống pin lưu trữ là ứng với 10% công suất của nhà máy và được duy trì trong vòng 2 tiếng. Thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là một trong những nhà máy đầu tiên là lắp hệ thống pin lưu trữ BESS này. Và hệ thống pin lưu trữ BESS này cũng đã thể hiện được cái vai trò rất là lớn trong cái đảm bảo. Thứ nhất là cho nhà máy Đức Huệ 2 có thể duy trì được phát điện liên tục và hạn chế tối đa cái việc mà tiết giảm khi mà hệ thống không hấp thụ được. Và cái thứ hai là đối với hệ thống điện quốc gia thì cái dung lượng của cái hệ thống pin lưu trữ BESS này nằm tại nhà máy Đức Huệ 2 thì cũng làm có phần chuyển dịch các cái sản lượng từ những cái lúc mà hệ thống đang thừa công suất vào buổi trưa khi mà năng lượng tái tạo phát nhiều vào những cái lúc mà hệ thống cần thiết là vào buổi tối, từ sau khi mà các cái nhà máy điện mặt trời đó, nếu mà theo nắng bình thường thì sẽ không còn nắng nữa, thì chúng ta vẫn còn cái sản lượng điện đã được tích trữ trong hệ thống pin lưu trữ này để đảm bảo cung cấp điện lên hệ thống, góp phần là giảm thiểu những cái chi phí mà của các nguồn điện đắt tiền, cũng như là tăng cái tính an toàn và ổn định liên tục cho hệ thống điện quốc gia.
7: Vâng thưa ông, từ những cái đơn vị đầu tiên mà tham gia cơ chế DPPA tại Việt Nam này thì ông có những cái khuyến nghị cụ thể như thế nào từ cái góc độ của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện?
8: Việc mà mua bán điện trực tiếp thông qua hệ thống điện quốc gia này thì qua cái cơ chế mà DPPA này giữa Đức Huệ 2 và Samsung Thái Nguyên ấy, thì chúng tôi cũng thấy là các cái nhà máy khác và các khách hàng lớn thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và chúng ta sẽ phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến cơ chế DPPA này để đảm bảo là thứ nhất là về phần hạ tầng công nghệ thông tin để chúng ta có thể trao đổi được các cái thông tin cho nó thời và nhanh chóng. Cái thứ hai là chúng ta cũng đảm bảo tuân thủ các cái thông tư liên quan, thì cũng rất là mong các nhà đầu tư cả về phía nguồn lẫn phía nhu cầu phụ tải thì cũng lưu ý đến các cái thông tư liên quan về cái việc quy định đối với hệ thống tham gia trực tiếp mua bán điện trên hệ thống điện quốc gia DPPA.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
9: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, sau giai đoạn bùng nổ về quy mô thương mại điện tử, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tốc độ tăng trưởng không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng, doanh thu giao dịch hay lượng người bán gia nhập nền tảng. Cuộc cạnh tranh của thị trường sẽ dịch chuyển mạnh sang chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị dữ liệu, mức độ tuân thủ pháp luật và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử vận hành trên nền tảng AI thế hệ mới, được nhìn nhận là một hướng đi mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam.
6: Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tự động ra quyết định, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ thay con người trong nhiều khâu vận hành kinh doanh. Đây được xem là bước chuyển lớn tiếp theo của thương mại điện tử toàn cầu khi AI không chỉ hỗ trợ mà bắt đầu tham gia trực tiếp vào marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, logistics và quản trị doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Agentic Commerce không chỉ tạo lợi thế cho các nền tảng lớn, nếu được tiếp cận đúng cách, đây có thể là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương rút ngắn khoảng cách với các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn. Chẳng hạn một doanh

0: nghiệp bán đặc sản vùng miền có thể sử dụng AI để phân tích thị hiếu theo từng khu vực, tự động tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, dự báo đơn hàng trước mùa cao điểm, tối ưu lịch giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh về chất lượng và chiều sâu phát triển.
1: Để phát triển bền vững, thương mại điện tử Việt Nam cần một cái kiềng ba chân. Thứ nhất là công nghệ vượt trội. Thứ hai là doanh nghiệp nhanh nhạy. Và thứ ba là hành lang pháp lý kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.
0: Nếu vài năm trước quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam chỉ dao động quanh mốc 10 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2025, thị trường đã đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ và được dự báo có thể chạm ngưỡng 50 đến 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong kỷ nguyên Agentic Commerce, doanh nghiệp không thể chỉ bán sản phẩm mà phải tăng trải nghiệm, niềm tin và dịch vụ đi kèm. Người tiêu dùng có thể được AI hỗ trợ so sánh giá và chất lượng nhanh hơn, do đó các lợi thế ngắn hạn như giảm giá sâu hay quảng cáo dày đặc sẽ dần mất tác dụng nếu sản phẩm không có sự khác biệt. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chính sách đổi trả và năng lực chăm sóc khách hàng. Ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Express Việt Nam nhận định, Agentic Commerce sẽ mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới khi AI không chỉ hỗ trợ mà còn có thể tham gia điều hành tối ưu toàn bộ hệ sinh thái bán hàng số.
2: Sự khác biệt lớn nhất giữa AI truyền thống và Agentic không phải là công nghệ mà là sự tự chủ và khả năng tự hành động hướng đến mục tiêu. Bây giờ AI có khả năng tự động, tự vận hành và tự chủ động hoàn thành mục tiêu cho chính chúng ta. Đây là cái sự thay đổi rất là lớn. Và AI hiện nay đã tự tối ưu, tự nâng cao hiệu suất dựa trên cái mục tiêu mình giao cho. Tự phối hợp nhiều AI với nhau và đặc biệt là hướng tới mục tiêu kinh doanh một cách chủ động.
0: Agentic Commerce được xem là cơ hội giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, kiểm soát rủi ro AI và tuân thủ pháp lý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhìn nhận.
3: Làm sao để phát triển thương mại điện tử, làm sao để cho cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả những cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới mà cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
0: Kỷ nguyên mới của thương mại điện tử Việt Nam sẽ không đơn thuần là cuộc đua giữa các sàn, các nhà bán hàng hay các công cụ AI. Đó là cuộc đua về năng lực thích ứng. Doanh nghiệp nào biết kết hợp công nghệ với quản trị, dữ liệu với niềm tin, tăng trưởng với tuân thủ sẽ có cơ hội vươn lên. Agentic Commerce có thể mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới, nhưng sự bền vững của kỷ nguyên đó sẽ phụ thuộc vào ba nền tảng cốt lõi: công nghệ vượt trội, doanh nghiệp thích ứng và chính sách kiến tạo. Khi ba yếu tố này được kết nối đồng bộ, thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng hiện đại mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
4: Quý vị vừa nghe phản ánh Agentic Commerce, AI thế hệ mới mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau.
7: Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp.
6: Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm khách nước ngoài vi phạm, bảo đảm môi trường du lịch an toàn văn minh.
7: Hà Nội khởi tố nhóm đối tượng cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các website cờ bạc.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang bắt quả tang đối tượng Lý A Dơ, thường trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, hiện cư trú tại Bản Thay, huyện

0: cho biết.
1: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới, cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Các đối tượng đã có hành vi trục lợi chính sách mua nhà xã hội thuộc dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, nay là phường Nính, tỉnh Bắc Ninh.
0: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh, sinh năm 95 ở xã Ô Diên, Hà Nội, cùng 17 đối tượng là quản lý nhân viên có vai trò tích cực giúp sức theo các cơ quan công an, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông siêu thị Cell do Phạm Ngọc Mạnh là giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên Internet. Phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Tính từ đầu năm nay, nhóm này đã tiếp tay cho 22 website cờ bạc tiếng Việt, thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng.
2: Cũng tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CCCV Group, về điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như đầu tư kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8% một tháng. Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư. Đến đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, tiền vốn ban đầu cho các nhà đầu tư và xóa các thông tin liên quan cũng như website. Quá trình điều tra xác định, hàng trăm nạn nhân đã góp đầu tư cho công ty với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
0: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến, trú tại xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình, về hành vi xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp. Đây là vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày thể thao Boon Sneaker, có địa chỉ tại tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ hàng hóa là giày dép giả mạo nhãn hiệu có tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng.
2: Tỉnh Lạng Sơn có 424 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó, phần lớn là các khu vực sông suối ao hồ tự nhiên. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Để hạn chế thấp nhất những tai nạn đuối nước thương tâm có thể xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường phối hợp với các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân và hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Trung úy Lê Duy Long, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Thì những nguyên nhân chủ yếu dẫn ra tai nạn đuối nước của các bạn học sinh hiện nay thì do các bạn thiếu kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống tai nạn đuối nước, như là đi bơi ở những khu vực nguy hiểm như là ao sông suối, hoặc là không trang bị như là áo phao, hoặc là khởi động trước khi bơi, hoặc là thiếu sự giám sát của người lớn. Thì do vậy thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn hộ thì đã tăng cường những hoạt động tuyên truyền đuối nước đến với các trường học, đặc biệt là các bạn học sinh, và qua đó thì cũng giúp cho các bạn học sinh chủ động hơn trong công tác phòng chống tai nạn đuối nước và giúp cho các bạn học sinh có những kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là trong thời gian mùa hè này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu

0: nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giám sát là một trong ba chức năng trọng yếu của Quốc hội bên cạnh lập pháp và quyết định các vấn đề.

0: quan trọng của đất nước. Giám sát không chỉ là công cụ kiểm tra, kiểm soát mà còn là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, góp phần định hướng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân. Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 có hiệu lực thi hành, thay thế cho luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Tôi đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
0: Giám sát thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Trước hết, chúng tôi xin tổng hợp những điểm mới nổi bật của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026.
2: Luật chỉ quy định những vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Các nội dung khác giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong thực tiễn thi hành luật.
0: Bổ sung nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyên tắc bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.
2: Bổ sung các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp trong hoạt động giám sát.
0: Sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát.
2: Sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát.
0: Bổ sung quy định về giám sát trách nhiệm tuân thủ việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động giám sát.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tăng cường giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những hạn chế bất cập trong quản lý nhà nước, mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 ngày 6 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
1: Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể. Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội và từng đại biểu quốc hội trong hoạt động giám sát. Đồng thời, phải tăng cường phối hợp giữa giám sát của quốc hội với kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán và các thiết chế kiểm soát khác của nhà nước, để tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy bộ máy hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.
2: Trong các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội vừa qua, giám sát thực chất, hiệu quả cũng là yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra. Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
4: Trong công tác giám sát, đề nghị quán triệt cái phương châm giám sát là phải thực chất, phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi giám sát và cái hậu giám sát. Thì bây giờ các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói tại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
2: Tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ năm 2020,

0: 16 và các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Đây là yêu cầu cao và các ủy ban nói chung và Ủy ban Kinh tế và Tài chính nói riêng cần có nhiều phương thức để thực hiện hiệu quả, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung giám sát.
1: Chúng ta phải lựa chọn những cái gì là cái quan trọng, những cái gì mà chúng ta thấy là nó có thể nguy hại đến cái sự ổn định vĩ mô. Đấy là nhiệm vụ giám sát của chúng ta. Hay là đối với lại những cái vấn đề về ngân sách hoặc là các cái cân đối lớn vĩ mô. Ở trong cái báo cáo về kinh tế xã hội cũng đã nêu là ví dụ như cái tổng đầu tư của chúng ta là 40% GDP, nhưng cái GDP đấy nếu ta không được hai con số thì cái đấy nó như thế nào? Và cái dự phòng phải như thế nào để tránh là gì? Tức là các cái dự án khởi công nhưng mà đến lúc là lại không lo được cái nguồn vốn. Thì tôi cho rằng là mình cũng cần phải có những cái lựa chọn trọng tâm trọng điểm.
0: Hoạt động giám sát của Quốc hội hiệu quả, thực chất, đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi đại biểu nên xây dựng kế hoạch giám sát riêng, bám sát địa bàn ứng cử và lĩnh vực chuyên môn phụ trách để có những đánh giá sắc sảo, thực chất nhất. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội nhằm nâng tầm giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích ngay sau đây. Thưa quý vị, để công tác giám sát thực sự đi vào chiều sâu, bài bản và nâng cao chất lượng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đổi mới tư duy giám sát để giám sát dẫn dắt sự thay đổi chứ không phải ghi nhận sự thay đổi.
2: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất về việc nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, đây vừa là yêu cầu, vừa là thước đo cho sự đổi mới của Quốc hội khóa 16. Theo đại biểu Tạ Đình Thi, cần cụ thể hóa yêu cầu kiểm soát quyền lực và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm. Công tác giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu, tích cực thực hiện giám sát dựa trên nền tảng số, dữ liệu lớn. Đại biểu nhấn mạnh, cần sớm có quy chế để đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Việc này giúp kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi phát sinh.
3: Chủ động tích cực thực hiện giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu. Chúng ta cần sớm có một nền tảng số, đặc biệt là quy chế để các vị đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu các dữ liệu về các vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Và như vậy, giám sát sẽ kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi nó phát sinh, và phù hợp với tinh thần phản ứng chính sách nhanh mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo.
2: Giám sát theo thời gian thực và đẩy mạnh ứng dụng số trong giám sát cũng là ý kiến của đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk. Bởi lẽ,
4: giám sát trong thời kỳ mới không chỉ là để phát hiện sai phạm, mà phải để phát hiện sớm độ trễ, nhận diện điểm nghẽn và thúc đẩy thay đổi. Nếu chính phủ đã chuyển sang quản trị số mà Quốc hội vẫn giám sát theo cách cũ, thì không chỉ là lãng phí Quốc hội số mà còn làm cho chính sách giám sát sẽ trở thành điểm nghẽn của cải cách. Chúng ta đang thay đổi vận hành cả một quốc gia. Nếu giám sát không thay đổi lên một cái bước mới, thì mọi cải cách sẽ luôn đi trước một bước và giám sát sẽ luôn đi sau một nhịp. Thuật ngữ Quốc hội đồng hành với chính phủ có nghĩa là đi cùng, không thể là đi sau. Một Quốc hội kiến tạo không thể giám sát bằng công cụ của quá khứ. Giám sát phải đủ nhanh để theo kịp thực tiễn, đủ sâu để nhìn thấy vấn đề từ dữ liệu và đủ tầm nhìn để dẫn dắt sự thay đổi, chứ không chỉ để ghi nhận sự thay đổi. Và nếu không, chúng ta sẽ có một chính phủ chạy bằng dữ liệu nhưng Quốc hội vẫn giám sát và chạy bằng ký ức.
2: Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn Khánh Hòa nhấn mạnh, vấn đề cần quan tâm là triển khai thực hiện công tác giám sát để đạt chất lượng, hiệu quả, giải quyết được rốt ráo các vấn đề còn tồn đọng, khơi thông được nguồn lực thực sự cho ổn định và phát triển. Muốn vậy, đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng giám sát tốt. Việc bồi dưỡng, đào tạo đại biểu về kỹ năng giám sát, kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách là hết sức cần thiết. Đồng thời, cần tạo điều kiện để đại biểu tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát.
5: Cần nghiên cứu sớm có quy định về việc xây dựng nền tảng số đồng bộ thống nhất quy định

0: cơ chế sao cho cái việc thuận khai thác để hỗ trợ giám sát và đảm bảo tính minh bạch, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội được tiếp cận thông tin thuận lợi, dễ dàng hơn. Cần hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện kế hoạch giám sát của cá nhân đại biểu quốc hội, cần tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ của quốc hội.
1: Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường giám sát trách nhiệm trong xử lý kiến nghị sau giám sát. Thực tiễn cho thấy việc này trong thực tế còn thực hiện rất hạn chế, cần nghiên cứu cơ chế để quy định chặt chẽ việc giao cho các cơ quan có liên quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức giám sát lại các kết luận kiến nghị sau giám sát, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm, xác định cơ chế xử lý nghiêm minh nếu không thực hiện để tăng tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo các kiến nghị không chỉ dừng lại ở báo cáo mà phải được khắc phục, thực thi triệt để. Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn Cần Thơ thì cho rằng việc triển khai thực hiện các nghị quyết giám sát của Quốc hội cần đặt trọng tâm vào mục tiêu giám sát để kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, qua đó góp phần đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tháo gỡ kịp thời dứt điểm các điểm nghẽn, huy động khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực cũng như phát triển lực lượng sản xuất mới. Giám sát kiến tạo để không phá rào thể chế nhưng phải thiết kế được làn ưu tiên trong thể chế nhằm thúc đẩy phát triển.
2: Khi xây dựng kế hoạch giám sát phải đặt trọng tâm giám sát để đạt được mục tiêu. Một là phát hiện điểm nghẽn và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Hai là phát hiện thực trạng thông qua giám sát đề xuất kiến nghị để tạo giải pháp mở đường hình thành các cái chính sách tốt hơn. Ba là giám sát kiểm soát và ngăn chặn sớm các nguy cơ trước khi trở thành các thiệt hại, đặc biệt là trong cái điều kiện chúng ta đang mở rất thoáng để thúc đẩy phát triển. Và bốn là điều tiết giảm mức độ tìm sai để xử lý mà cần phải tăng cường quan tâm chia sẻ, đồng hành, tạo chỗ dựa và niềm tin cho đơn vị chịu giám sát phấn đấu thúc đẩy phát triển.
1: Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn Quảng Ngãi cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy rõ cần đột phá về tư duy trong giám sát.
3: Như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy pháp luật kiến tạo phát triển và giám sát. Không phải để vạch lá tìm sâu, mà để xây dựng hệ thống pháp luật tốt trong cuộc sống, khơi thông mọi nguồn lực đang bị kìm hãm. Thứ hai là kiểm soát quyền lực thật chặt chẽ, hoàn thiện cơ chế giám sát bên trong và bên ngoài, đảm bảo quyền lực được vận hành minh bạch, đúng mục đích và lợi ích chung. Điểm thứ hai cần phải đổi mới, đó chính là tăng cường quyền lực giám sát tối cao của Quốc hội để gần dân, sát hơn dân, và thực sự là một nhịp cầu niềm tin đưa hơi thở của cuộc sống đến nghị trường.
1: Hoạt động giám sát của Quốc hội là một trong những chức năng quan trọng nhất nhằm đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Mục tiêu của hoạt động giám sát là đảm bảo các chính sách, pháp luật và quyết định của nhà nước được thực thi đúng đắn, bảo vệ lợi ích của người dân và đất nước. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức giám sát. Hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ hình thức sang thực chất, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.
4: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
7: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
6: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
8: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là một loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là manganoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần

0: rừng mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên các tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
1: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
0: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
2: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxid, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10 tới 20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
1: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
2: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6

0: tuổi vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Mỹ và Iran tiếp tục tấn công nhau. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Tư pháp đang đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ mới chào đời. Theo Bộ Tư pháp, việc bổ sung này nhằm giúp người dân khi có nhu cầu chỉ cần kê khai một lần để đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, từ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cấp thẻ căn cước. Để thu hút nhân tài, chuyên gia, trình độ cao, đơn vị sử dụng có thể trả lương không giới hạn, trần, nhập phụ cấp tăng thêm 300%. Thông tin được bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ Khoa học và Công nghệ, chia sẻ trong họp báo thường kỳ cách đây 2 ngày khi nhận được câu hỏi về các chính sách mới nhằm thu hút và giữ chân nhà khoa học. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện đã có 10 luật, 12 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài. Thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, phân bố theo lưu vực sống và các đô thị. Nội dung này đã được các chuyên gia và nhà quản lý bàn thảo trong hội thảo diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị.
1: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
0: Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 5 tháng đầu năm nay, ngành du lịch địa phương ghi nhận mức tăng trưởng tích cực khi đón trên 10 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt. Nhờ lượng khách tăng cao, tổng thu từ du lịch của tỉnh trong 5 tháng qua ước đạt gần 27.700 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyển sang phần tin thế giới. Đụng độ ác liệt tiếp tục nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng sớm nay trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Kerch và tấn công tàu dầu Iran trên vịnh Ba Tư. Trong khi đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận không phận các nước này đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi sáng sớm này. Hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt và đánh chặn thành công toàn bộ vũ khí xâm nhập. Tuy nhiên, báo cáo chính xác về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá, các cuộc đụng độ ngày càng xảy ra thường xuyên và ác liệt hơn giữa quân đội Mỹ và lực lượng vũ trang Iran trên các vùng biển khu vực. Theo truyền thông và giới phân tích, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ đang rất cận kề. Nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, khả năng xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
0: Hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Denis Rodriguez bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống lâm thời Venezuela Denis Rodriguez sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm rà soát toàn diện quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, dược phẩm y tế, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo. Dự kiến bà Denis Rodriguez cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Mumbai, trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí của Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ năng lượng giữa hai nước đang có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ trong tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã trở thành khách hàng nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Venezuela với khối lượng khoảng 427.000 thùng mỗi ngày, chỉ đứng sau Mỹ. Tập đoàn Rodian Industries của Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 3 khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Venezuela. Giới quan sát nhận định chuyến thăm lần này phản ánh nỗ lực của cả New Delhi và Caracas trong việc mở rộng hợp tác năng lượng, đồng thời cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ của Ấn Độ trước những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp trên thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi đang gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
4: Tại Tokyo, vào lúc 7 giờ 40 phút sáng nay ngày 3 tháng 6 theo giờ địa

0: phương, cơ quan khí tượng Nhật Bản và chính quyền thành phố đã ban hành cảnh báo lũ cấp 4 đối với hai con sông Nogawa và Sengawa ở Tokyo. Tại Wakayama, cảnh báo lũ đặc biệt đã được ban hành cho sông Kozagawa chảy qua tỉnh Wakayama. Đây là mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản, khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng về nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sông và ngập úng, đồng thời thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo an toàn, chẳng hạn như di chuyển lên tầng 2 hoặc khu vực cao hơn của các tòa nhà nếu việc di chuyển đến trung tâm sơ tán nguy hiểm. Cùng với những nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất, bão số 6 càn quét qua các địa phương của Nhật Bản cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi ở Hà Nội để có câu trả lời.
4: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó chướng bụng, nó đầy hơi này, thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn. Nhiều khi là lúc đói là đau hơn, còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này này. Nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ. Mỗi một lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
5: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong. Cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ. Kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
4: Cái lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được, thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nhưng nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
5: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
3: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bình Vị Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
4: Cái bệnh dạ dày của tôi giờ là nó không bị đau như trước kia, bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi, thế nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu, ăn uống nó cũng thoải mái này, ăn ngon. Rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
5: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bình Vị Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
3: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại, 1800-1273.
5: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
3: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
2: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi

0: về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên khắp dải biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mà từng ngọn núi, con suối đều in dấu chân những người chiến sĩ biên phòng, vẫn hiện diện những con người bình dị mà kiên cường, đó chính là đồng bào các dân tộc vùng biên. Họ không chỉ là người dân mà còn là tai mắt của lực lượng chức năng, là cột mốc sống canh giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương. Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những người cao tuổi tham gia công việc ý nghĩa đó.
5: Ông có tinh thần cao lắm, yêu mốc á. Trước là ông phải tự nguyện, là tự nhận rồi là ông đi. Thằng mốc thì ông đi nhanh lắm. Sáng sớm là tầm khoảng 5-6 giờ là ông đi rồi. Thì đến 9-10 giờ là ông về. Người rất nhiệt tình nhất, phải nói là người già nhưng mà ông nhiệt tình. Trước là ông đang bảo vệ là ông là một tháng ông đi một lần mà. Một tháng đi một lần là về là ông lại đi bộ. Báo cáo với các bác lãnh đạo đồn. Hôm nay đi thăm mốc về không có gì. Ông là còn nhiệt tình như thế.
1: Đến bản Tén Tằn, hỏi ai cũng biết ông Hà Công Tính, già làng cao tuổi, chăm sóc và bảo vệ hai cột mốc số 180 và 181, giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sinh ra và lớn lên ở bản Tén Tằn, ông Hà Công Tính chứng kiến bao sự thăng trầm ở vùng đất biên cương. Trải qua các cuộc chiến tranh, đời sống khó khăn, áo không đủ mặc, cơm không đủ no, nhưng đã gần 15 năm nay, bà con vẫn uy tín giao cột mốc cho ông trông coi bảo vệ.
6: Cột mốc đấy là 180, nó cũng không xa lắm. Đường đi khó khăn lắm, nó không như bây giờ đâu, đường mòn thôi, đi bộ thôi. Có lúc thì cũng một mình tôi đi thôi, có lúc thì cũng có cả bộ đội biên phòng cùng đi. Đi thì cũng mang dao, mang liềm đi, phát quang này, rồi lại dọn dẹp, quét xung quanh, bây giờ vẫn đi.
7: Ôi, bây giờ vẫn đi à?
6: Ừ.
7: Bây giờ thì bao lâu lại đi một lần?
6: Bây giờ thì một tháng cũng đi 2-3 lần rồi đó thôi. Từ đây đi, bây giờ nó cũng tiện, mình phi xe máy đi. Để ở rìa sông Mã bên này thì mình lấy thuyền sang bên kia.
7: Chèo thì ông chèo được không?
6: Được mà, dân đây thì ai cũng biết chèo hết. Tầm khoảng 5 phút là qua sông bên kia rồi.
1: Công việc hàng tuần ông Tính sẽ đi thăm, quét dọn, phát bỏ cây cối mọc xung quanh cột mốc. Nếu có điều bất thường thì ông Tính sẽ báo bộ đội biên phòng ngay để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiểu được sự vất vả của bộ đội biên phòng canh giữ an ninh biên giới, ông Tính đã tuyên truyền cho mọi người trong bản hiểu, xây dựng bảo vệ biên giới là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Với con cháu trong nhà, ông Tính thường xuyên giáo dục về biên cương Tổ quốc, các hành động cần làm để bảo vệ cột mốc biên giới, ý nghĩa của các chính sách về dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia phong trào xây dựng miền biên cương đáng sống.
6: Bản thân mình là cái tư tưởng là muốn bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc, xung phong đi mà làm thôi mà. Đường biên cột mốc là một cái lãnh thổ quốc gia của đất nước mà. Thì mình cũng phải có công sức nhỏ bé nào đấy để góp phần vào cái công cuộc, tức là bảo vệ biên giới, an ninh biên giới quốc gia. Trách nhiệm của người già làng, già bản mà thế thôi. Tuyên truyền cho con, cho cháu, tuyên truyền cho dòng họ, tuyên truyền cho bà con, dân bản. Vì mình có đi lấy củi thì lấy cái củi khô, họ cũng không nói gì đâu. Chặt phá cái cây còn tươi, còn xanh, còn sống thì không được.
1: Hàng năm, ông Tính phối hợp với đồn biên

0: Phòng Tén Tằn lên danh sách thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên các gia đình cho trẻ đi học, giáo dục cộng đồng về các chính sách pháp luật nơi biên giới. Trong mỗi buổi họp bản, họp dân, đại hội xã viên một quý họp một lần, kể cả khi tập trung dòng họ Hà ở cả hai bản, Triềng Cồng và Tén Tằn, bất cứ lúc nào được, ông đều tranh thủ tuyên truyền cho bà con hiểu về lãnh thổ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Họp dân thì cũng nói với dân, nói dân mình là không được đi vào sâu nội địa của người ta. Biên giới của mình là biên giới hữu nghị thôi, nhưng mà không được xâm phạm chủ quyền của họ, không được đi vào rừng, phá rừng của họ, về an ninh của họ cũng như mình thôi. Tôi cũng nói nhiều về biên giới, về cái lãnh thổ quốc gia của mình với Lào.
0: Tỉnh Thanh Hóa có hơn 213 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 người có uy tín, 151 già làng trưởng bản, người có uy tín tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên mốc giới. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng, giúp vững mạnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nơi vùng biên.
2: Cái vai trò tham gia của người có uy tín, rồi già làng trưởng bản trong cái công tác quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì cái lực lượng mà người có uy tín, già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, và lực lượng này thường xuyên được bổ sung thay đổi. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu, và những cái hoạt động mà tham gia bảo vệ đường biên cột mốc của già làng trưởng bản và các cái gia đình này rất là có hiệu quả. Ngoài cái việc mà thường xuyên lên kiểm tra đường biên cột mốc thì cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình, cái thông tin có giá trị cùng với Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đường biên cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
3: Vâng, những tấm gương như ông Hà Công Tính không chỉ giữ yên bản làng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết giữa quân và dân, nền tảng vững chắc để bảo vệ an ninh trật tự biên giới. Và còn rất nhiều người dân vùng biên khác, những người lính không mang quân hàm, đang ngày đêm âm thầm góp phần gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc từ nơi xa nhất. Chia sẻ của anh Hồ Văn Nghĩ, dân tộc Paco ở tỉnh Quảng Trị, và ông Triệu Văn Háy, người uy tín ở tỉnh Cao Bằng.
4: Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng, bản thân tôi thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động bà con nhận thức rõ về thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch để xâm nhập vào khóm bản, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, những khó khăn để kịp thời phản ánh đến các cấp để giải quyết, để bảo đảm an ninh trật tự trong khóm.
5: Từ cái thời 78-79 đến giờ, kể từ những ngày mà đang rào gai này, xếp tường đá này, các thứ, thì ông đã được tham gia thường xuyên gắn bó với cái lực lượng biên phòng của mình, đặc biệt là với đồn Đàm Thủy. Cho nên ông tự thấy là trách nhiệm của mình bảo vệ đường biên mốc giới là trách nhiệm của toàn dân. Thì mình phải đi và mình phải gương mẫu, thì nhân dân người ta mới học tập để cùng bảo vệ. Chứ một mình ông cũng không được đâu. Có gì thì toàn dân người ta phát hiện, gửi gắm cho mình để báo cáo cơ quan cấp trên, các cơ quan có chức năng. Cho nên cái sự phối hợp của lực lượng biên phòng với nhân dân ở đây không chỉ riêng một mình ông, mà có nhiều người. Nhân dân rất có trách nhiệm.
0: Thưa quý vị, những năm qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Điều này càng củng cố, phát huy thêm vai trò của người có uy tín trong cộng đồng làng bản tại địa phương nơi họ sinh sống.
3: Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn bản. Đây còn là lực lượng cốt cán tiên phong trong vận động gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa. Chính bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, những người uy tín đã tích cực tham gia vận động người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự ở khu dân cư, vận động con, cháu, gia đình tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, vận động bà con không di cư tự do, không đào đải vàng trái phép, đốt rừng, làm rẫy bừa bãi, không tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, bảo vệ đường biên cột mốc, an ninh biên giới quốc gia. Ông Âu Thế Thái, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đánh giá.
6: Những năm qua, bằng sự uy tín và sự am hiểu về phong tục tập quán cũng như là am hiểu thực tiễn ở địa phương, luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, người có uy tín thực hiện tốt cái vai trò là cầu nối quan trọng và thông tin hai chiều, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị nắm và phản ánh tình hình nhân dân tại địa phương nơi cư trú.
3: Theo Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, điều trăn trở nhất không chỉ là giữ vững từng tấc đất, từng đường biên cột mốc. Sâu xa hơn là làm sao để đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín và đồng bào các dân tộc nơi biên giới thực sự có cuộc sống ổn định, ấm no, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước và lực lượng bộ đội biên phòng.
7: Chúng tôi xác định biên giới muốn bình yên, bền vững thì trước hết lòng dân phải yên. Ở những nơi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đời sống của bà con các dân tộc còn nhiều thiếu thốn. Nếu chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thôi thì là chưa đủ. Những người lính biên phòng chúng tôi hôm nay vừa là cán bộ tuyên truyền, vừa là người thầy giáo, người thầy thuốc, người bạn đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, ở đâu dân tin, dân hiểu và dân đồng hành thì ở đó chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh trật tự được ổn định. Chính vì vậy, việc xây dựng thế trận lòng dân luôn là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài và cũng là điều mà cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang luôn dành nhiều tâm huyết nhất.
8: Đồn là nhà,
9: biên giới là quê hương,
10: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của Đại tá Hoàng Ngọc Định, trong hành trình xây dựng thế trận lòng dân vững chắc suốt 67 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình dân vận hiệu quả, sáng tạo, hỗ trợ sinh kế thiết thực để nhân dân yên tâm bám đất, bám bản cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn biên cương Tổ quốc.
11: Từ năm 2019 đến nay, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo như nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc, mỗi tuần một địa chỉ. Không chỉ bảo vệ biên giới, các đơn vị còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo thông qua nhiều chương trình ý nghĩa như Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân nơi biên giới. Ông Trần Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết.
12: Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã giúp dân một tầng là một cái địa chỉ. Trong đó thì cũng có là sửa chữa được 2 căn và đồng thời xây dựng mới là 1 căn. Thì trong sửa chữa là 2 căn thì khoảng 40 triệu đồng, còn xây dựng mới là 1 căn là 250 triệu đồng. Trong đó vận động mạnh thường quân là 70 triệu, còn lại là cán bộ chiến sĩ của lực lượng phụ ngày công lao động để hỗ trợ cho gia đình hoàn chỉnh một cái căn nhà mới là khang trang. Cái thứ hai nữa là góp phần với cùng chính quyền địa phương giảm nghèo, góp phần xây dựng cái nông thôn mới.
11: Với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn thực hiện tốt phương châm 3 bám 4 cùng, tích cực nghiên cứu xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Chính sự gắn bó mật thiết với nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
13: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng, thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực

0: biên giới, ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
1: Vâng, khi đời sống người dân được nâng lên, khi nhân dân tin tưởng và gắn bó với lực lượng bảo vệ biên giới, đó cũng là lúc những cột mốc chủ quyền được bảo vệ bằng sức mạnh của toàn dân. Và chính từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh tiếp tục tỏa sáng, cùng đội ngũ già làng trưởng bản, người uy tín và đồng bào các dân tộc vững vàng bám đất, bám biển, bám biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư tuần sau.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt. Vâng, đó chính là thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Trước hết xin được mời bác sĩ chia sẻ cho quý vị thính giả về tổng quan căn bệnh tuyến tiền liệt ạ.
4: Bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt là một bệnh rất hay gặp ở những nam giới mà tuổi càng cao thì tỷ lệ mắc càng nhiều. Đặc biệt cái vị trí nó ôm chặt cái cổ bàng quang và niệu đạo, do đó khi tuyến tiền liệt to lên nó gây ra rối loạn cái tiểu tiện. Cụ thể là gì? Tiểu đêm 3-4 lần, tiểu ngày trên 8 lần và cái điển hình là tiểu khó. Bởi vì nó chèn ép vào cho nên bệnh nhân rất khó đi tiểu và nhiều bệnh nhân đi ra toilet mãi không đi được.
3: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Theo dõi bác sĩ tư vấn đã nhiều năm, hôm nay chuyên mục có kết nối với ông Chu Ngọc Điện ở xã Đông Anh, Hà Nội. Ông Điện năm nay đã 85 tuổi, có bệnh nền là huyết áp và tim mạch, cụ thể là hở ba van tim. Vâng, xin mời ông Điện chia sẻ thêm về vấn đề sức khỏe của mình ạ.
5: Cuối năm 2024, tôi đi khám, bác sĩ kết luận là phì đại tuyến tiền liệt là 29 gram. Sau tự nhiên đến sang đầu năm 25 thì tự nhiên tiểu nó buốt và nó tức. Tôi đi khám lần thứ hai, nói kích thước của tôi là 35 gram. Bắt đầu bị thì toàn bị bí, tức. Có hôm phải cố đi được. Cái tiểu giác tiểu xón nó có chuyện bình thường của bệnh tuyến tiền liệt rồi. Tôi bị hết. Có lần tôi ngồi phải đến 3 phút. Nên cho nên là người nó rất bực mình, rất bận bội trong người. Tôi thì uống rất là nhiều thuốc thật. Cái bệnh huyết áp là đầu tiên. Đầu năm 2024, khám của bác sĩ bảo ông có hai van, một là van hai thôi. Đến giữa năm 2024 thì tôi lại hở van thứ ba.
3: Vâng, chúng tôi rất thấu hiểu với vấn đề sức khỏe hiện tại của ông Điện. Vâng, xin được hỏi bác sĩ Hoàng Đình Lân là với trường hợp của bác Điện, nếu như chưa tìm được phương pháp điều trị triệt để thì có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào ạ?
4: Trường hợp như của bác Điện đây, vừa bị phì đại tuyến tiền liệt lại vừa có bệnh lý huyết áp và tim mạch. Khi bệnh nhân khó đi tiểu, dễ dẫn đến làm sao? Tăng huyết áp và cái nhịp mạch cũng tăng lên để đáp ứng với cái yêu cầu đi tiểu. Do đó dễ gây ra trường hợp gọi đột quỵ gấp 3 lần những trường hợp mà bệnh nhân không bị bệnh tim mạch.
3: Vâng, nói đến vấn đề mất ngủ thì chúng tôi cũng xin được hỏi thêm bác sĩ là nếu ở người lớn tuổi hay bị mất ngủ kèm theo bị tiểu đêm và một số bệnh nền khác thì tác động như thế nào đến sức khỏe chung ạ?
4: Mất ngủ nếu không được điều trị thì có những cái biến chứng hoặc có những cái tác hại đến các cái bệnh nền. Ngoài ra đây là một cái vòng xoắn bệnh lý, mất ngủ tiểu đêm mất ngủ. Vòng xoắn này nếu mà nó tồn tại nó làm cho làm sao các cái bệnh nền phát triển mạnh lên, hoặc là khi bị mất ngủ thế thì cái hệ thống thần kinh thực vật nó bị kích hoạt và dẫn đến làm cho các tình trạng ví dụ như là mạch nó tăng lên, huyết áp tăng lên và đặc biệt nữa là gì? Nó gây ảnh hưởng đến một số các cái chức năng khác của cơ thể.
3: Rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Chúng ta cùng quay lại với câu chuyện của ông Điện. Sau khi thử đủ cách thì ông Điện cho biết ông thấy mình thích hợp với dùng Phương Bảo, vừa hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, vừa giảm tiểu đêm, tiểu nhiều và chất lượng cuộc sống thì tăng lên đáng kể. Và xin mời ông chia sẻ cụ thể thêm niềm vui này với các thính giả.
5: Từ khi sức khỏe của tôi được cải thiện thì nói chung là ăn uống ngủ cũng yên giấc hơn, ngon hơn, có đêm không phải đi giải nào. Cho nên là cái vấn đề tuyến tiền liệt cũng có ổn định. Còn tiểu giắt, tiểu xón của tôi bây giờ cũng cải thiện tương đối là tốt. Ăn uống tôi, cơm thì tôi ăn rất ngon miệng. Đi chơi xa, tôi ngồi trên ô tô thì không bao giờ buồn đi tiểu. Đặc biệt như thế. Tôi có thể đi từ đây về quê tôi là khoảng gần 75 cây số. Nhưng một bạch từ đây về. Gia đình vui vẻ, rất phấn khởi.
3: Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng ông Điện với những cải thiện bệnh rất tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000

0: trong khung giờ từ 10h30 đến 11 giờ trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Các trại giam thực hiện nghiêm túc chính sách đặc xá năm 2026. Cỏ Mỹ, bóng tối sau những gói thảo mộc là vụ án mà chúng tôi kể trong tiểu mục Postcard X-File chuyện vụ án ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin nổi bật về an ninh trật tự.
1: Ngày 2 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban bộ tháng 5 năm 2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tháng 5 năm 2026, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an. Qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nổi bật, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các đoàn khách cao cấp quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục được duy trì. Công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tập trung xây dựng hai nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Thực hiện vai trò thường trực Ban chỉ đạo 57 của Chính phủ, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển đề án ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Có nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm hay của cán bộ chiến sĩ, công an trong triển khai mô hình, hành trình yêu thương, đưa người bị bệnh đi cấp cứu kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả đã đạt được trong tháng 5 năm 2026 của toàn lực lượng công an nhân dân, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy, sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, và Vũ Minh Huệ, sinh năm 2003, trú tại xã Tứ Kỳ, Hải Phòng, về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo hồ sơ, qua kiểm tra của lực lượng công an quản lý thị trường cửa hàng Duy Bi Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ, phát hiện thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo gắn tem nhãn của các thương hiệu đều do hai đối tượng đặt các cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để bán trên mạng với giá dao động từ 180 đến 230.000 đồng một sản phẩm. Toàn bộ quần áo gắn tem nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam. Cũng ở Hưng Yên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1982, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. Trước đó, qua kiểm tra kho xưởng sản xuất băng vệ sinh bỉm trẻ em tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, do Đỗ Thị Tuyết làm chủ, tổ công tác công an quản lý thị trường đã thu giữ hơn 650.000 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Diana, Kotex, Việt Thái, Ánh Dương, Lisa, Thạch Thảo và tã bỉm trẻ em mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Daddy Bear và Monfix, gần 2.000 kg bao bì hàng hóa để đóng gói và một số vật chứng liên quan. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Tuyết khai nhận toàn bộ số gói băng vệ sinh, tã bỉm trẻ em, thành phẩm mang các nhãn hiệu trên do Tuyết đặt mua tem nhãn, túi ni lông in tên các thương hiệu của các hãng nổi tiếng và dán tem, dán mác với giá tiền khoảng 200.000 đồng một kg. Tem nhãn, túi ni lông in tên các thương hiệu với loại túi bé giá 3.

0: 300 đồng một cái, còn loại túi to giá 130.000 đồng một kg. Sau đó thuê gần 10 nhân công đóng gói sản phẩm và bán ra ngoài thị trường với giá tiền dao động khoảng 200.000 đồng một bịch. Từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm tra hơn 4.700 vụ việc, phát hiện hơn 3.700 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính bị xử lý, 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng, giá trị tang vật vi phạm hơn 22,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Trong thời gian trên, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.862 vụ việc, phát hiện và xử lý hơn 1.500 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng. Nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp được phát hiện tại các địa phương. So với cùng kỳ tháng 5 năm 2025, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 370,6%, số tiền xử phạt tăng 314,8% và giá trị tang vật vi phạm tăng tới 827,5%. Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về số lượng vụ việc, công tác thực thi pháp luật cũng được nâng lên khi 24 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra, trong đó 5 vụ đã bị khởi tố. Các vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ tùng xe máy ô tô. Trong đó, riêng nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm tới 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, các trại giam, trại tạm giam trong cả nước đã tổ chức công bố trao quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân đủ điều kiện, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp người được đặc xá chuẩn bị hành trang trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi một tổng hợp sau. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, tại các cơ sở giam giữ, công tác đặc xá được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ngay sau khi có quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, các trại giam đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và phổ biến rộng rãi tới phạm nhân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá. Tại trại giam Xuân Phước, thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an, công tác chuẩn bị cho đợt đặc xá năm 2026 được triển khai từ sớm. Các phân trại đã hướng dẫn phạm nhân đủ điều kiện viết đơn đề nghị đặc xá, tổ chức họp tổ, đội phạm nhân để bình xét, bỏ phiếu giới thiệu. Sau đó, hội đồng trại tham gia thẩm định, lập hồ sơ trình hội đồng tư vấn đặc xá thẩm tra xét duyệt. Trong đợt này, trại giam Xuân Phước có 154 phạm nhân được xét đề nghị đặc xá năm 2026. Tại trại giam Xuân Lộc Bộ Công an, lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cũng được tổ chức trang trọng nghiêm túc vào ngày 1 tháng 6. Hiện đơn vị đang quản lý hơn 6.100 phạm nhân. Qua quá trình rà soát, xét duyệt nghiêm ngặt, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam Xuân Lộc đã xem xét 6.127 phạm nhân, trong đó có 236 người đủ điều kiện để đề nghị đặc xá. Và cuối cùng, 218 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá, gồm 170 nam và 48 nữ. Những con số vừa nêu cho thấy, chính sách đặc xá là kết quả của một quá trình phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm và chứng minh quyết tâm hoàn lương của mỗi phạm nhân. Người được đặc xá là những trường hợp đã có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Đối với những người có nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ tài chính khác, việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này cũng là điều kiện quan trọng để được xem xét đặc xá. Trong ngày nhận quyết định đặc xá, niềm vui đoàn tụ hiện rõ trên gương mặt của những người trở về và thân nhân chờ đón bên ngoài cổng trại giam. Với họ, đặc xá không chỉ là một quyết định pháp lý, mà còn là cơ hội quý giá để khép lại quá khứ lầm lỗi, bắt đầu hành trình mới. Sau cánh cổng trại giam là gia đình, người thân, là cuộc sống đời thường với nhiều hy vọng, nhưng cũng có không ít thử thách, đòi hỏi người được đặc xá phải bản lĩnh, kiên trì và quyết tâm vượt qua. Việc các trại giam tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch chế độ đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định chính sách hình sự nhân văn của nhà nước ta, nghiêm minh trong xử lý hành vi vi phạm, nhưng luôn mở ra con đường hoàn lương cho những người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm. Mỗi quyết định đặc xá được trao không chỉ là sự ghi nhận quá trình cải tạo tiến bộ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm sống tốt hơn, có ích hơn khi trở về với gia đình và xã hội. Đặc xá năm 2026 vì thế không chỉ là ngày trở về của những người đủ điều kiện, mà còn là thông điệp về niềm tin vào khả năng phục thiện của con người. Từ sự nghiêm túc trong xét duyệt hồ sơ, sự tận tâm trong giáo dục, cảm hóa phạm nhân, đến việc chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, các trại giam đã góp phần làm rõ hơn giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội an toàn, kỷ cương, bao dung và giàu tính nhân ái.
2: The X-File.
3: Thưa quý vị và các bạn, những gói trà chiêu, thảo mộc thư giãn được giao bán công khai trên mạng xã hội. Giao dịch thì chỉ bằng vài tin nhắn, vài cú chuyển khoản và nhanh chóng được giao tận tay người mua. Vỏ bọc tưởng như vô hại ấy lại che giấu phía sau một đường dây sản xuất mua bán ma túy cỏ Mỹ liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, nhắm vào sự tò mò và thiếu hiểu biết của không ít thanh thiếu niên. Trong chuyên mục Postcard X-File chuyện vụ án hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần 1 của vụ án Cỏ Mỹ bóng tối sau những gói thảo mộc, để nhận diện rõ hơn những thủ đoạn ngụy trang ma túy trong kỷ nguyên số và hành trình đấu tranh đầy cam go của lực lượng công an.
4: Ê, hôm nay tao có đồ mới đấy.
5: Đâu? Cái gì?
4: Nhìn kỹ đi, hơi bị được của nó đấy.
5: Mày mang trà vào bar để mời anh em á? Nhìn giống trà khô quá.
4: Điên à? Mày nghĩ tao là ai? Chúng mày thử không, đảm bảo phê hơn thuốc lá điện tử nhiều. Nghe nhạc là muốn bay luôn. Tao thử, sẽ chó sao mà không thử.
5: Nhưng mà, này, cái này là mai thứ đấy.
4: À, không đâu, người ta bán công khai mà. Chỉ là thảo mộc thư giãn thôi. Thích chẳng mua online ship tận nơi. Tiền đi là hàng về. Hàng nhá, hàng luôn mới.
6: Những cuộc trò chuyện như thế này đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các quán bar. Chỉ với vài cú click chuột, vài tin nhắn trao đổi và một lần chuyển khoản, những gói thảo mộc thư giãn sẽ nhanh chóng được giao tận tay người mua. Điều gì ẩn phía sau những gói thảo mộc đó? Bạn đang nghe Postcard X-File chuyện vụ án, nơi kể lại những chuyên án có thật với những tình tiết chưa từng được xuất hiện trên mặt báo.
2: The X-File.
6: Vâng ạ, xin chào các điệp viên của X-File. Tôi là Nụ, người đồng hành cùng các bạn trong việc tìm kiếm sự thật trong các vụ án đấy ạ. Các bạn hãy giữ cho mình một tâm trí luôn tỉnh táo và tạm gác lại mọi việc xung quanh để cùng X-File bóc tách vụ án hôm nay nhé. Tuần này thì chú X của các bạn bận sấp mặt, nên tôi đã mời đến đây một người rất đặc biệt. Anh có tên gọi là Atus. Không phải là Atus ca sĩ đâu ạ, mà là Atus của X-File chuyện vụ án. Và cũng nói nhỏ, đây là sếp tôi đấy ạ. Vâng, xin lồng tiếng một tràng pháo tay thật to khi Atus lên sóng ạ.
7: Chào các thính giả trung thành của X-File chuyện vụ án. Tôi nghe thấy hết những gì chị Nụ nói đấy. Ở X-File, tôi quyết định quên chữ sếp luôn. Chị muốn tôi đổi chị làm sếp luôn không, chị Nụ?
4: What?
6: Anh nói thật à?
7: Thật đấy.
6: Ôi anh ơi, em chỉ thích làm nụ thôi ạ. Em muốn làm nụ của X-File chuyện vụ án thôi anh ơi. Còn mấy cái kia thì anh đừng đuồn, thì em sợ đấy ạ. Vâng, anh Atus này, tôi được biết là anh là một người nghiện trà đúng không ạ?
7: Đúng đấy.
6: Anh có hay mua trà online không anh?
7: Có chứ. Tôi biết là chị hỏi ý gì, nhưng là trà online của tôi phải trà chính hiệu nha. Trà tôi mua luôn có nguồn gốc, nhãn mác đàng hoàng, uống để ngủ ngon và tốt cho sức khỏe. Chứ mấy cái loại trà mà khiến mình phê pha như trong quán bar thì tôi né, không thử dù chỉ một lần nha.
6: Vâng, anh đúng.

con người tỉnh táo đấy ạ. Bởi vì là từ những cái gói trà, người ta hay gọi là trà chiêu ạ, được giao bán công khai trên mạng xã hội, thì Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã lần theo dấu vết và vừa mới triệt phá thành công một đường dây sản xuất mua bán ma túy dạng cỏ Mỹ, hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Giờ thì let's go, mời các bạn đến với vụ án phá đường dây ma túy đặc biệt tuần này với sự kể chuyện mới mẻ và chắc chắn sẽ rất là cuốn hút của anh Artus. Vâng, xin mời anh ạ.

0: đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
1: Vào những cái tháng cuối của năm 2023, thì trên các hội nhóm kín của không gian mạng thì bỗng xuất hiện những cái lời mời chào vô cùng hấp dẫn, kiểu như là thảo mộc thiên nhiên này, trà thư giãn. Nghe thì có vẻ vô hại và đầy tính chữa lành, đúng không các bạn? Nhưng thực tế nó lại rất bất thường, khi mà mọi thứ đều mập mờ một cách đáng ngờ. Chúng ta có thể kể đến như là người bán dùng mật mã riêng, hình ảnh thì mờ ảo, giao dịch thì chỉ qua chuyển khoản, mà ship hàng thì kín như bưng.
2: Thì trong những cái năm gần đây, không phải là ở đơn thuần là chỉ mình cái địa bàn thành phố Đà Nẵng, mà trên phạm vi cả nước thì tình hình người sử dụng và người mua bán các loại ma túy là cỏ Mỹ là có chiều hướng gia tăng, có nhiều cái hệ lụy gây nhức nhối trong cái dư luận của xã hội của nhân dân đó, và gây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, là đặc biệt là người sử dụng và người mua bán thì họ không nhận thức được về đầy đủ về cái tác hại của những cái loại ma túy cỏ Mỹ này gây ra, đặc biệt là cái tầng lớp thanh thiếu niên sử dụng rất là nhiều và tràn lan.
1: Vâng, đấy là lời của Trung tá Trần Thanh Tịnh, đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, khi nói về những thứ mà người ta tưởng như là trà thư giãn được giao bán trên mạng. Và chỉ những người thực sự có nhu cầu mới biết thực tế đó là những gì. Đi sâu vào mê cung của đường dây này thì các trinh sát đã đưa vào tầm ngắm một nhân vật cốt cán. Đó là Nguyễn Xuân Tuấn, sinh năm 1996, quê gốc ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cũ. Tên Tuấn này vốn là một gã thanh niên không nghề ngỗng ổn định, nhưng lại có một đam mê lệch lạc. Hắn sớm bị cuốn vào vòng xoáy của ảo giác và khói thuốc của ma túy. Lười lao động nhưng lại muốn có tiền để tiêu xài xả láng, Tuấn nhanh chóng nhận ra cơ hội làm giàu từ những cái gói cỏ Mỹ chết người. Hắn quyết định chơi một ván bài lớn. Vào khoảng tháng 8 năm 2023, Tuấn âm thầm di chuyển đến thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương cũ và thuê một căn nhà nguyên căn tại đây. Nếu nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông hoàn toàn bình thường, yên ắng như bao tổ ấm khác trong khu dân cư. Nhưng có mấy ai ngờ được rằng là phía sau cánh cửa luôn khóa chặt kia lại là một công xưởng bí mật, nơi mà Tuấn ngày đêm pha chế nhào trộn thứ dung dịch hóa chất cực độc để tạo ra những mẻ cỏ Mỹ để tuồn ra thị trường.
3: Vâng, từ từ ạ. Nghe đến đây thì tôi đang thực sự thắc mắc, một gã thanh niên không nghề nghiệp ổn định, chẳng có cái chuyên môn gì về hóa chất hay là y tế, vậy mà có thể vận hành một công xưởng pha chế ma túy. Tôi không hiểu là anh có kể nhầm hay không, hay là liệu là có một cái bàn tay của kẻ giấu mặt nào đứng đằng sau chỉ lối cho cái đường dây mà Tuấn điều hành hay không ạ?
1: Ồ không, không nhầm đâu chị Nụ ạ. Câu hỏi của chị cũng chính là cái nút thắt mà các trinh sát phải đau đầu tìm ra lời giải vào cái thời điểm đó. Thật ra trong cái thời đại công nghệ số này ấy, thì cái thứ công thức tử thần ấy lại được học một cách rất là dễ dàng đến đáng sợ chị ạ.
3: Dạ.

bắt đầu đặt mua đủ loại dung môi, chất tạo mùi, bột màu và hàng tá nguyên liệu trôi nổi về để thử nghiệm. Thất bại rồi lại làm lại. Tên Tuấn này biến mình thành một kiệt tác lỗi của một kỹ sư hóa học bóng tối. Và rồi công thức đã hoàn thiện, Tuấn bắt đầu quy trình tẩm ướp. Tuấn đem thứ dung dịch ma túy tổng hợp ấy phun đều lên những thớ thảo mộc khô. Kết quả là gì? Những mẻ cỏ Mỹ đã ra đời với màu sắc bắt mắt, mùi vị thơm tho không khác gì các loại trà thảo dược thông thường trên thị trường. Các bạn biết không, lúc đầu ấy thì tên Tuấn này chỉ dám thử sản xuất vài kg thôi. Nhưng các bạn biết đấy, đồng tiền thì luôn có sức cám dỗ ghê người. Và khi nhận thấy nhu cầu từ những con nghiện trên mạng quá lớn, mà lợi nhuận thu về lại cao gấp hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm lần so với số vốn còm cõi bỏ ra, thì lòng tham của Tuấn bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt. Tuấn quyết định nhấn ga, mở rộng quy mô sản xuất lên mức tối đa và biến căn nhà thuê thành một xưởng sản xuất công nghiệp chết chóc.

0: Nam, đổ thêm dung môi vào bình sấy đi. Lần này tăng tỷ lệ cốt lên 10% cho tao.
1: Tăng đô hả anh?
0: Đúng rồi.
1: Mẻ này pha loại mạnh hả?
0: Ừ thì đầu mối ngoài Đà Nẵng nó bảo tụi thanh niên ngoài đó giờ nhờn thuốc rồi. Tụi nó thích loại nào mạnh, phê đậm hơn.
2: Anh trời ơi.
0: Hả?
2: Mùi hóa rất đông quá. Em choáng hết cả đầu. Hay mình mở hết cửa sổ ra chút đi anh ạ.
0: Mày điên à? Mở ra thì lại ông tao ở bụi này à? Công an hốt cả lũ bây giờ. Giáng chịu đi. Mùi tiền đấy. Cứ một ít dung dịch này phun lên là có chục ký cỏ Mỹ. Tiền về ngập mặt.

Để vận hành một công xưởng tử thần với số lượng xuất xưởng khổng lồ đến như vậy thì ông chủ Nguyễn Xuân Tuấn không thể đơn thương độc mã. Hắn bắt đầu vươn vòi bạch tuộc, móc nối với các mắt xích khác. Đầu tiên là Nguyễn Thanh Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này vừa phụ trách pha chế, vừa tổ chức mạng lưới phân phối. Đến đầu tháng 3 năm 2024, đơn hàng quá tải, Nam tiếp tục chiêu mộ thêm Nguyễn Trung Hiếu, một lao động tự do tại tỉnh Đồng Nai cũ về làm thợ trộn thuốc với mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Đây là một con số quá sức hấp dẫn với người lao động nghèo. Đến đoạn này thì tôi phải dừng lại một chút. Các bạn, vì đồng tiền mà ranh giới giữa một người lao động lương thiện và một tội phạm ma túy đôi khi lại rất mong manh. Tôi thấy để vượt qua được ma lực của đồng tiền cần rất nhiều nghị lực. Nói không phải là để thông cảm với ông Hiếu ở trên đâu. Ông này đã chọn sai đường ngay từ ban đầu và đầu quân cho đội Juventus là đúng rồi. Các anh áo xanh không thể vì anh nghèo, anh khó khăn mà tha cho anh khi anh phạm pháp được. Các bạn có đặt câu hỏi, với công xưởng khổng lồ như vậy thì điểm đến chính của những chuyến hàng ngụy trang này ở đâu không? Không đâu khác, chính là thành phố Đà Nẵng.

Để đưa được hàng qua mắt cơ quan chức năng, chúng chọn con đường giao hàng chuyển phát nhanh. Cỏ Mỹ được giấu kín giữa những thùng hàng nhu yếu phẩm. Khi cập bến Đà Nẵng, hàng được xé lẻ tuồn vào những căn phòng trọ bình thường nằm sâu trong các con hẻm nhỏ. Các đối tượng đã dùng hàng loạt tài khoản ảo, sim giác, không bao giờ lộ mặt, chỉ giao dịch ở những nơi đông người như quán cà phê và chỉ bán cho khách quen. Hệ thống chân rết này tinh vi đến mức những ngày đầu theo dõi thì các trinh sát dường như đã rơi vào một làn sương mù dày đặc. Nhưng mà vải thưa thì không bao giờ chạy được mắt thánh. Một nguồn tin trinh sát quý giá báo về, có một nhóm đối tượng tại Đà Nẵng liên tục nhận những gói bưu phẩm nhẹ, đóng gói cực kỳ cẩn thận vào những khung giờ cố định. Nút thắt của chuyên án bắt đầu từ đây. Lập tức, mọi di biến động của nhóm này rơi vào tầm ngắm 24/7 của Trung tá Trần Thanh Tịnh, đội trưởng đội 3, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Đà Nẵng.

0: sự chỉ đạo của đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó giám đốc thành phố, cũng như là sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của thành phố Đà Nẵng, thì giao cho đội 3 là cái đội 3 gọi là đội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.
1: Vào cuối tháng 3 năm 2024, qua công tác trinh sát, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang chuẩn bị thực hiện giao dịch ma túy tại khu vực quận Liên Chiểu cũ của thành phố Đà Nẵng. Lúc này nhận định thời cơ phá án đã đến, kế hoạch bắt giữ được triển khai khẩn trương. Vụ bắt giữ tưởng chừng như là nhỏ lẻ nhưng lại chính là chiếc chìa khóa vàng mở toang cánh cửa đến công xưởng tử thần của ông trùm tận Bình Dương cũ.

0: Các bạn đang nghe Ít Và Chưa Vụ Án. Một đối tượng đang chuẩn bị thực hiện giao dịch ma túy dạng thảo mộc thì bất ngờ bị các chú áo xanh vỗ vai. Đối tượng này bị bắt sẽ mở ra được bí mật gì phía sau những gói thảo mộc thư giãn được giao bán tràn lan trên mạng xã hội. Tôi phải ngắt cái câu chuyện của anh Atus tại đây để còn có cái mà chúng ta kể ở phần sau. Chứ anh lần đầu đến với chương trình mà kể hết thế này thì chết dở ạ.
1: Vâng, cũng thú thật là lâu lắm rồi tôi mới được kể chuyện đấy. Thấy có vẻ công việc này hợp với mình phết, chị Nụ ạ.
0: Vâng, hợp quá đi chứ nị. Tôi chốt luôn đơn anh Atus cho những số sau, được không các bạn?
2: Oh my god!
0: Vâng, chúng tôi cũng rất vui mừng được thông báo với những thính giả trung thành của X-File Chuyện Vụ Án là X-File Chuyện Vụ Án đã được phát hành trên podcast Báo Công an Nhân dân. Các bạn có thể truy cập vào trang cand.vn vào mục podcast để lắng nghe chương trình, nhưng cũng đồng thời là xuất bản 10:30 thứ tư hàng tuần trên sóng của VOV1 trong chương trình phát thanh về an ninh tổ quốc, nên là thời lượng cũng có hạn. Số này thì chúng tôi sẽ dừng lại tại đây. Và ai mới thực sự là kẻ đứng sau điều hành đường dây ma túy liên tỉnh với phương thức hoạt động tinh vi? Bằng cách nào lực lượng chức năng bóc gỡ được đường dây sản xuất cỏ, tẩm chất kích thích biến thành cỏ Mỹ? Tất cả sẽ có trong phần 2 của vụ án Cỏ Mỹ bóng tối sau những gói thảo mộc trong X-File Chuyện Vụ Án, phát sóng vào tuần sau. Các bạn đừng quên ấn nút theo dõi, đặt lịch nhất và để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của mình về những vụ án trong X-File Chuyện Vụ Án nhé. Đó chính là vitamin động lực để chúng tôi có thể tiếp tục kể những vụ án chân thực, hấp dẫn và những góc khuất phía sau những chuyên án đầy cam go của lực lượng công an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File Chuyện Vụ Án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File Chuyện Vụ Án.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bản tin thể thao.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đội tuyển U19 Việt Nam tự tin đánh bại U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A để sớm giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Bóng chuyền Việt Nam góp mặt ở cả nội dung nam và nữ ở ASEAN 20. Liên đoàn bóng đá thế giới công bố danh sách 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển U19 Timor-Leste ở trận ra quân tại bảng A, 16 giờ chiều mai, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ 2 vòng bảng gặp đội tuyển U19 Myanmar. Đối thủ vừa để thua chủ nhà U19 Indonesia 0-3 và bộc lộ nhiều hạn chế ở hàng thủ, đặc biệt là trong khả năng chống phản công. Với lối chơi phối hợp ngắn khá nhuần nhuyễn cùng những pha bóng cố định hiệu quả đã thể hiện ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ekuchi được đánh giá là có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp U19 Việt Nam nối giải mạch toàn thắng mà còn tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Liên đoàn bóng

0: Đoàn Việt Nam đã cấp phép cho câu lạc bộ Hải Phòng tham dự mùa giải chuyên nghiệp 2026-2027 sau khi đội bóng hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng. Quyết định này đã giúp đội bóng đất cảng vượt qua những nguy cơ bị loại ra khỏi sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam dù vẫn phải nộp phạt 50 triệu đồng vì chậm hồ sơ bổ sung. Tuy nhiên, khó khăn với Hải Phòng chưa dừng lại ở đó. Sự chia tay của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cùng nguy cơ mất hàng loạt trụ cột như là Việt Hùng, Trung Hiếu, Đình Triệu hay là Tiến Dụng đang đặt ra cho đội bóng trước bài toán tái thiết lực lượng. Việc giữ được suất dự V-League là tín hiệu tích cực, nhưng để duy trì sức cạnh tranh ở mùa giải mới, Hải Phòng sẽ cần nhiều hơn những giải pháp về nhân sự và chuyên môn. Ban tổ chức ASEAN 20 xác nhận có 32 đội bóng chuyền trong nhà tham dự gồm 16 đội nam và 16 đội nữ. Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các nền bóng chuyền hàng đầu ở khu vực. Đây sẽ là cơ hội để các tuyển thủ Việt Nam cọ sát với những đối thủ mạnh như là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran hay là Thái Lan. Với sự hiện diện đầy đủ ở cả hai nội dung, bóng chuyền Việt Nam cho thấy quyết tâm nâng tầm thành tích tại đấu trường thể thao lớn nhất châu Á. Và chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay là đấu trường ASEAN, đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cũng đã tập trung tập luyện xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Trong đội hình hiện tại, Nguyễn Thị Thật vẫn là tay đua chủ lực. Bên cạnh Nguyễn Thị Thật giàu kinh nghiệm thì những đồng đội giàu sức trẻ như là Nguyễn Thị Thu Mai cùng Lâm Thị Thùy Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật tập thể.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Lukaku đã đánh dấu ngày trở lại đội tuyển Bỉ bằng bàn thắng thứ 90 trong sự nghiệp, góp phần giúp đội tuyển Bỉ với biệt danh Quỷ Đỏ thắng đội tuyển Croatia 2-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026. Pha lập công không chỉ giúp Lukaku nối dài kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia mà còn mang ý nghĩa giải tỏa sau mùa giải nhiều khó khăn vì chấn thương. Chiến thắng trước đội tuyển Croatia mang lại sự tự tin cho đội tuyển Bỉ trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy Lukaku vẫn là điểm tựa quan trọng trên hàng công. Trong khi đó, các đội tuyển đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng, thì Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cũng đã chốt danh sách 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 104 trận đấu. Giải đấu sẽ chứng kiến cột mốc chưa từng có khi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Ochoa cùng góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Bên cạnh những huyền thoại sống, World Cup 2026 còn là sân khấu của thế hệ mới cùng sự xuất hiện lần đầu của các đội tuyển như là Cape Verde, Curaçao, Jordani hay là Uzbekistan, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tạo nên một giải đấu giàu tính kế thừa, đổi mới. Trước giờ bóng lăn, cuộc đua vô địch cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Theo 1.000 lần mô phỏng của siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026. Đội bóng của huấn luyện viên La Fonte được đánh giá là có 25,6% cơ hội vào chung kết và là đội duy nhất có hơn 50% khả năng góp mặt ở tứ kết. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch,

0: và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tài nguyên và môi trường.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại khi thiên tai, nắng nóng cực đoan, hạn hán, mưa lũ bất thường liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia. Không còn là những cảnh báo xa vời, biến đổi khí hậu giờ đây đang tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tương lai phát triển bền vững của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không phải trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của cộng đồng trên toàn thế giới. Nhân kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình đề cập vấn đề này.
7: 12 giờ trưa, dòng người trên nhiều tuyến phố Hà Nội di chuyển vội vã dưới cái nắng gay gắt, cộng thêm hiệu ứng hắt lên từ mặt đường bỏng rát. Di chuyển bằng xe máy, nhiều người phải bịt kín khẩu trang, áo chống nắng để tránh hơi nóng phả ra ngột ngạt. Ngồi nếp tạm dưới bóng cây ven đường sau một cuốc xe, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ, tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì phơi nắng nhiều giờ. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng, khuôn mặt đỏ gay sau nhiều giờ chạy xe ngoài đường. Nắng nóng khiến công việc trở nên cực nhọc hơn gấp nhiều lần, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh Dũng vẫn phải cố bám trụ trên đường giữa thời tiết khắc nghiệt.
8: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng hầm hầm. Cũng chạy thì cũng có thu nhập, và cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo

0: chạy chậm lại một chút chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
1: Không chỉ những lao động mưu sinh nơi đô thị, nắng nóng kéo dài cũng đang khiến người nông dân thêm nhọc nhằn giữa đồng ruộng khô khát nước. Giữa cánh đồng dưới cái nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới. Nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quăn lại vì khô hạn. Dưới nền nhiệt ngoài trời oi nóng, bà Vân liên tục dùng tay lau mồ hôi rồi nhanh chóng gom từng sọt dưa đưa lên bờ. Tranh thủ thu hoạch sớm để vớt vát phần nào vốn liếng trước khi ruộng dưa cháy khô vì nắng nóng kéo dài. Bà Vân không giấu được sự lo lắng khi nhìn nhiều diện tích cây trồng đang dần héo rũ.
2: Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi làm đồng rất vất vả. Chúng tôi thường phải tranh thủ từ sáng sớm, khoảng hơn 9 giờ là nóng không chịu nổi. Cây trồng và ảnh hưởng cây khô rất nhanh. Bây giờ nóng nóng là hết nước. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
1: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó dự báo hơn. Với tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa bão thất thường và các hiện tượng thiên tai xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Những thay đổi đó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống trên đất liền mà còn tác động trực tiếp tới sinh kế của hàng triệu ngư dân ven biển. Những năm gần đây, thời tiết trên biển diễn biến bất thường, bão mạnh hơn, mùa biển thay đổi khó đoán khiến việc khai thác hải sản của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí nhiên liệu, tàu thuyền tăng cao trong khi sản lượng đánh bắt giảm khiến nhiều người không còn đủ khả năng bám biển như trước. Với nhiều ngư dân, biến đổi khí hậu giờ không còn là khái niệm xa vời mà hiện hữu qua những chuyến biển thất thu, những mùa mưa bão kéo dài và nỗi lo thường trực mỗi lần tàu ra khơi. Sau gần 30 năm gắn bó với nghề biển, ông Hoàng Văn Lợi ở khối Đoàn Kết, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã quyết định rời tàu, lên bờ tìm kế sinh nhai khác vì nghề biển không còn đủ đảm bảo cho cuộc sống gia đình như trước. Ông Lợi cho biết, những diễn biến thất thường của thời tiết trong những năm gần đây khiến ngư dân ngày càng vất vả, thậm chí phải đánh đổi cả sự an toàn mỗi lần ra khơi.
3: Trước đây thời tiết nó không phải như bây giờ, bão gió nó nhiều, rồi hai là chi phí tàu thuyền nó lớn, lại bắt hiện tại bây giờ là tùy thuộc vào mùa vụ. Chẳng hạn mùa tháng 3 thì có con cá ve, cá mu, và mùa đông thì có cá trích, cá bạc má tùy theo, cho nên cái lượng tiền nó bỏ vào lớn quá. Cho nên là thu hồi vốn nó lâu, người ta ít đi biết.
1: Các chuyên gia nhận định, đây cũng là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu khi thời tiết ngày càng diễn biến bất thường và khó dự báo hơn trước. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
4: Năm 2026 này thì đặc biệt phải lưu ý đến nắng nóng, nó sẽ tăng hơn so với lại trong nhiều năm. Và khi nó nắng nóng kèm theo đó là hiện tượng dông lốc mà bây giờ thì chưa thể đánh giá được là cao hơn hay nhiều hơn. Nhưng người ta nhìn hiện tượng là nắng nóng nhiều hơn thì khả năng cuối cái đợt nắng nóng là xuất hiện cái tình trạng sét dông lốc sẽ là nguy hiểm.
1: Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt tới mọi mặt của đời sống xã hội. Và hơn lúc nào hết, bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng quốc gia hay tổ chức nào, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải nhựa cho tới thay đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh và bền vững, tất cả đều góp phần giảm áp lực lên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bởi chỉ khi con người cùng thay đổi nhận thức và hành động từ hôm nay mới có thể giảm bớt những tác động ngày càng cực đoan của khí hậu trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, thiên tai và phát triển bền vững. Hơn lúc nào hết, ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là trách nhiệm của riêng quốc gia hay tổ chức nào, mà cần có sự chung tay hành động của toàn xã hội. Thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới năm nay vì thế cũng là lời kêu gọi mỗi người thay đổi từ những hành động nhỏ nhất hôm nay để cùng bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường sống, tương lai của các thế hệ mai sau. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Với hơn 3.200 km bờ biển, nhiều khu vực đồng bằng thấp và mật độ dân cư cao, những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu rõ rệt tại Việt Nam. Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nếu mực nước biển dâng khoảng 1 mét, khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 10% diện tích đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục triệu người dân. Không chỉ đối mặt với nguy cơ nước biển dâng, Việt Nam còn liên tục ghi nhận các hiện tượng nắng nóng cực đoan, mưa lớn, lũ quét, sạt lở và xâm nhập mặn với cường độ ngày càng gia tăng. Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại cho Việt Nam hàng chục tỷ

0: đô la Mỹ, tương đương hơn 3% GDP mỗi năm. Nếu không có giải pháp ứng phó hiệu quả, đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất từ 12 đến 14,5% GDP mỗi năm. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm hiện thực mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đưa ra tại hội nghị COP26. Ông Nikolai Brice, nguyên đại sứ Đan Mạch, đánh giá.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Bằng cách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh ngay từ bây giờ, Việt Nam có thể giảm gánh nặng trong phát triển kinh tế trong tương lai. Việc tiếp cận các nguồn năng lượng mới trong các quyết định đầu tư là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Để cùng chung tay hoạt động vì khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Đồng thời, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh triển khai các cam kết quốc tế về khí hậu, trong đó có chuyển đổi năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
2: Đưa phát thải ròng về không, nó liên quan rất nhiều đến cái lĩnh vực năng lượng. Khi mà chúng ta chuyển về không đấy, các nhà máy sử dụng công nghệ cũ như thế nào? Ai xử lý những vấn đề đấy? Làm thế nào để đảm bảo thực hiện đúng với các cái cam kết mà chúng ta đã cam kết trước với doanh nghiệp, đảm bảo như quyền lợi của doanh nghiệp. Cái vấn đề chuyển đổi năng lượng, làm thế nào để chuyển đổi công bằng, chuyển đổi năng lượng, thực hiện phát thải ròng bằng không là lựa chọn mang tính chất chiến lược của Việt Nam. Chính phủ đã và đang thực hiện những cái bước đi rất là nhanh, quyết liệt và thực hiện những việc này. Đề nghị các doanh nghiệp cần sẵn sàng xây dựng cái kế hoạch tham gia.
0: Bên cạnh chính sách khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, nhiều hệ thống quan trắc môi trường tự động, giám sát chất lượng không khí, cảnh báo thiên tai và quản lý phát thải đang từng bước được triển khai tại các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản trị khí hậu nhằm nâng cao chất lượng, dự báo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao khả năng dự báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi xanh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh.
3: Từ chủ trương chính sách của Đảng này thì đã rất rõ rồi, các nghị quyết này đến các cái chương trình của chính phủ rất là đầy tham vọng rồi. Những cái cần nhất hiện nay là được truyền tải đến từng người dân, người doanh nghiệp để mà thực hiện những cái chuyển đổi đó. Và cái quan trọng là gì? Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thì cái điều đầu tiên là phải chuyển đổi tư duy, cái triết lý phát triển từ cái đời sống này rồi đến cái kinh doanh này, để làm sao mà mình bắt kịp được vào cái xu thế lớn của thế giới. Nếu mà mình không bắt kịp được thì mình bị bỏ lại phía sau.
0: Theo các chuyên gia, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của cộng đồng. Từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, cho tới thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng xanh hơn, đều góp phần giảm áp lực lên môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Ở Việt Nam thì chúng ta đang có một cái chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu cũng như yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch, các cái kế hoạch và đặc biệt là trong các cái chương trình và dự án mà hiện nay các tổ chức phi chính phủ đang thực hiện ở cấp cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta thì hãy là một cái thành viên tích cực thực hiện tất cả những cái chiến lược, những cái kế hoạch này ở cái cương vị của mình.
0: Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động quy mô quốc gia. Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp trên phạm vi cả nước.

0: bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
1: vững bền tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Viện Nghiên cứu Cao nguyên Thanh Tảng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải khí metan từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Theo thông tin được phía Trung Quốc công bố, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học Trương Chăn và Lý Tân phối hợp với các cộng sự quốc tế thực hiện đã lần đầu xây dựng được một khung đánh giá xác suất đối với mức gia tăng phát thải metan từ đất ngập nước trong tương lai. Trên cơ sở sử dụng mô hình hệ sinh thái trên cạn tiên tiến cùng dữ liệu quan trắc đất ngập nước toàn cầu, nghiên cứu đã định lượng khả năng xảy ra phản hồi metan từ đất ngập nước trong bối cảnh nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng. Kết quả cho thấy, trong kịch bản phát thải cao, đến những năm 2030, lượng metan phát sinh thêm từ các vùng đất ngập nước tự nhiên có 90% khả năng sẽ làm giảm hiệu quả từ 8 đến 10% mục tiêu cắt giảm metan do con người đặt ra hiện nay trên toàn cầu. Xa hơn, đến cuối thế kỷ 21, lượng phát thải metan từ đất ngập nước có thể tăng thêm từ 50 đến 60% so với mức hiện tại. Metan là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất, chỉ đứng sau CO2 về vai trò đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong khung thời gian 20 năm, tác động làm nóng của metan được đánh giá mạnh hơn 80 lần so với CO2. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát phát thải metan ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách khí hậu quốc tế. Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai chương trình so sánh các mô hình metan đất ngập nước trong tương lai, tập hợp 7 mô hình chủ đạo trên thế giới. Kết quả mô phỏng cho thấy, cứ mỗi khi nhiệt độ trung bình trên đất liền toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng metan phát thải từ đất ngập nước có thể tăng trung bình từ 14 đến 34 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 68% lượng phát thải bổ sung trong tương lai được xác định sẽ đến từ các khu vực nhiệt đới. Các nhà khoa học cho rằng, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách giảm phát thải metan và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng mạng lưới quan trắc dài hạn tại các khu vực nhiệt đới và vùng cao lạnh, kết hợp với công nghệ viễn thám vệ tinh thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và ứng phó với những phản hồi khí hậu ngày càng phức tạp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo phát thải metan tăng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Thưa quý vị, phổi được coi là ngõ vào của cơ thể. Do vậy, phổi thường xuyên phải đối mặt với những nguy cơ như là nhiễm độc tố, bị nhiễm vi khuẩn, virus, suy giảm chức năng, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Do vậy, làm thế nào để bảo vệ lá phổi là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà không khí ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh có liên quan tới phổi vẫn còn có diễn biến phức tạp.
6: Phổi chịu trách nhiệm về hô hấp, phổi đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Nhờ có oxy từ phổi vận chuyển mà các tế bào mới duy trì được hoạt động. Khi phổi bị tổn thương thì quá trình vận hành này sẽ bị ảnh hưởng, và tùy vào mức độ tổn thương của phổi mà người bệnh có thể gặp các triệu chứng như ho khan, ho có đờm, khó thở.
5: Do vậy, để bảo vệ sức khỏe nói chung và lá phổi nói riêng thì giải pháp tối ưu đó chính là làm sạch phổi, giải độc cho phổi, tăng cường chức năng cho phổi từ bên trong và cả bên ngoài. Theo khuyến cáo, để có một lá phổi khỏe mạnh thì quý vị nên tránh xa khói thuốc lá, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi, luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tiếp xúc nơi đông người và tập thể dục thường xuyên.
6: Thêm vào đó, để bảo vệ hệ hô hấp, chúng ta cũng có thể sử dụng viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiên hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi 0914001080. Và bây giờ, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
7: Đông trùng hạ thảo kết hợp 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
5: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi đã đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết, quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Xin được nhắc lại, 0914001080.
8: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Xuân Lan và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý. Chính phủ yêu cầu hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trước ngày 10 tháng 6 để thúc tiến độ triển khai. Đà Nẵng siết chặt quản lý thị trường dịp lễ hội pháo hoa quốc tế. Ấn Độ đẩy mạnh tái chế vàng trong nước để giảm nhập khẩu vàng.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu các quy định mới ngay trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá vượt trội ngoài 8 nghị định hiện hành, nhanh chóng đưa một số sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ chốt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam vào hoạt động. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được giao làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam để trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm và các cơ quan liên quan trước ngày 10 tháng 6. Thông tin này được ghi nhận tại cuộc họp do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì vào chiều qua.
6: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về cơ chế đánh giá hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công thông qua hệ thống chỉ số KPI đối với các bộ ngành và địa phương. Cơ chế này dự kiến được thí điểm trong quý 3 năm nay, trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc. Phương án chấm điểm đang được xây dựng theo hướng đánh giá 2 cấp độ, gồm chấm điểm định kỳ hàng tháng và tổng hợp cả năm, nhằm tăng cường theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng vốn.
7: Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, nhất là đợt cao điểm từ mùng 5 tháng 5 đến 12 tháng 7. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết.
8: Trong cái thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thì Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã triển khai cái kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường nơi tập trung đông khách du lịch. Quan điểm của chúng tôi là vừa tạo điều kiện hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động, nhưng cũng vừa kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Lực lượng quản lý thị trường cũng bố trí các cái tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
6: Xin lưu ý doanh nghiệp. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 28 năm 2026 quy định danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 7 năm 2026, thay thế

0: 2026, nên việc tái chế vàng trong nước đưa vào lưu thông là bài toán đặt ra. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Đến tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định chấm dứt các chính sách gửi vàng trong trung và dài hạn, chỉ duy trì hình thức gửi vàng trong ngắn hạn do các ngân hàng thương mại quản lý. Trong khi đó, việc phát hành mới trái phiếu vàng của chính phủ cũng đã tạm dừng từ năm 2024-2025 do chi phí tài chính tăng mạnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%.
2: Trong phiên giao dịch sáng nay, tại thị trường Tokyo đã có thời điểm tỷ giá vượt mốc 160 yên đổi 1 đô la Mỹ, ngưỡng tâm lý quan trọng kể từ cuối tháng 4, là thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ. Trước đó, chiến dịch mua vào đồng yên của Nhật Bản từng giúp đồng tiền này phục hồi lên khoảng 155 yên đổi 1 đô la, nhưng sau đó lại mất dần đà tăng giá này. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, quốc gia này đã chi ra mức kỷ lục 11.730 tỷ yên, tương đương 73,5 tỷ đô la trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 để bảo vệ đồng nội tệ.
0: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua trên thị trường thế giới, giá dầu Brent tăng 1,1% lên 96 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,7% lên 93,76 đô la một thùng, đều là mức đóng cửa cao nhất trong một tuần. Chuyên gia nhận định, thị trường dầu vẫn dao động mạnh khi tình hình xung đột tại Trung Đông còn diễn biến khó lường, trong khi triển vọng mở lại eo biển Hormuz chưa rõ ràng. Trong khi đó, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể xuống mức đáng lo ngại trước mùa hè là giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kết nối 54, nơi những câu chuyện về tình người và sự sẻ chia vẫn đang ngày ngày được nối dài tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi vùng cao vùng xa của Tổ quốc. Thưa quý vị, giữa những dãy núi đá quanh năm mây phủ của xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang, có một gia đình người Dao suốt hơn chục năm qua vẫn lặng lẽ bước đi trong hành trình đầy nhọc nhằn để giữ sự sống cho hai cô con gái nhỏ. Từ khi mới vài tháng tuổi, hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh khiến các em phải đều đặn xuống bệnh viện truyền máu hàng tháng để duy trì sự sống.
1: Phía sau những chuyến xuống viện kéo dài ấy là căn nhà gỗ siêu vẹo bên sườn núi đá, là những khoản nợ ngày một chồng chất và người cha quanh năm đi làm thuê vẫn không đủ tiền lo thuốc men cho con. Có những tháng, gia đình còn phải chậm lịch truyền máu chỉ vì không xoay nổi tiền tàu xe và sinh hoạt nơi bệnh viện. Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là trong khi nhiều em nhỏ háo hức chờ quà, chờ những chuyến vui chơi hay chờ một mùa hè trọn vẹn, thì hai cô bé người Dao ấy vẫn chỉ mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục được truyền máu, được đến trường và sống khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Để đồng hành và sẻ chia cùng hoàn cảnh của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: nhiều năm mưa gió vùng cao Bà Mòn. Những tấm phên gỗ ghép tạm đã thưa hoác, ánh sáng và gió lạnh có thể luồn qua từng khe vách. Mỗi khi mưa lớn kéo về, nước lại tạt qua mái nhà dột xuống nền gỗ ẩm lạnh. Bên trong căn nhà gần như chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ, bếp củi ám khói và những góc tối mà hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai đã lớn lên cùng bệnh tật suốt bao năm qua. Anh Lý Tả Bén kể, con gái đầu lòng là cháu Lý Thị Liên, chưa đầy một tuổi đã được phát hiện mắc bệnh tan máu. Vài năm sau, khi cháu Lý Thị Mai mới hơn 3 tháng tuổi, gia đình thêm một lần nữa chết lặng khi biết cháu cũng mang căn bệnh giống chị. Những ngày đầu hai vợ chồng còn thay nhau hiến máu để cứu con, nhưng sau quá nhiều lần truyền máu liên tiếp, sức khỏe của anh chị cũng dần suy kiệt.
1: Đứa chị thì phát hiện từ lúc 1 tuổi, xong là ra bệnh viện Mèo Vạc truyền máu thì bố mẹ ra hiến truyền cho đến cuối năm 2019 ấy, gia đình không đủ máu để truyền, xong mới xuống bệnh viện Hà Giang để lấy máu ở ngân hàng bệnh viện để truyền. Vừa rồi đi thử mấy lần là không đủ cái số lượng máu để không lấy được. Lắm lúc đi làm thì thấy hoa mắt, đóng mà xong là ngồi một lúc lại làm dần.
0: Không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, vợ chồng anh Pén chỉ quanh quần làm đương lập rẫy, rồi ai thuê gì thì làm đấy. Những hôm xin được việc bốc phát, anh mới kiếm được hơn 100.000 đồng mỗi ngày. Nhưng công việc cũng bấp bênh vì cứ nửa tháng đến một tháng anh lại phải nghỉ để đưa con xuống viện truyền máu. Có tháng may mắn, hai chị em cùng đến lịch truyền máu thì gia đình chỉ phải đi một chuyến. Nhưng cũng có tháng, người chị vừa từ viện về ít ngày thì cô em lại tiếp tục xuống viện. Mỗi lần đi kéo dài cả tuần, có khi đến 2 tuần vì phải chờ máu. Tiền tàu xe ăn uống, thuốc men, mỗi chuyến cũng mất vài triệu đồng. Khoản chi quá sức với một gia đình vùng cao chỉ trông vào nương cô và vài công việc làm thuê thất thường.
1: Một lần đi là phải mất tầm khoảng 2 triệu rưỡi tiền ăn, xong là tiền đi sinh hoạt phí ở bệnh viện, xong là mỗi lần đi các bác kia cho đi mua thuốc ở ngoài về uống là tốn nhất là cái tiền thuốc thang đi mua ở ngoài ấy. Nguyên tiền thuốc người ra huyện mua lại hết 800 đến 1 triệu.
0: Con năm mất mùa, nhà còn thiếu ăn. Những con trâu, tài sản quý giá nhất cũng lần lượt bán hết để lấy tiền chạy chữa cho con. Không còn gì để bán, anh chị lại chạy vạy họ hàng, mãi rồi cũng thành món nợ lớn.
1: Trước đây con còn nhỏ còn đi thì vẫn còn 3-4 con trâu, xong hiện tại thì bán hết, không còn một cái gì. Mấy lần đi mình vay cho 1-2 triệu thì thành ra gần thì là gần 30 rồi. Tháng trước thì hoán là không đi được rồi. Bởi vì nhà không xoay được tiền, không có tiền là không thể đi được. Đến lúc đó con cái nó ôm yếu sốt ruột thì mình cũng lo lắng, nhưng mà làm cũng không thể ngừng được, quá tầm khoảng 15-20 ngày nó phải cố phải đi. Căng nhất là tầm 15 ngày cái quay đầu ấy nó phải đi.
0: Người đàn ông dân tộc Dao ấy nói đến đây rồi lặng đi rất lâu. Bởi với anh, điều đau đớn nhất không phải là những ngày đi làm đến hoa mắt chóng mặt vì sức khỏe yếu sau nhiều lần hiến máu, mà là cảm giác bất lực khi nhìn con nằm vật trên giường vì thiếu máu, nhưng trong nhà không còn tiền để xuống viện. Những đứa trẻ lớn lên cùng bệnh tật dường như cũng sớm hiểu nỗi khó khăn của cha mẹ. Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư đến trường, được mơ về những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ, thì hai cô bé người Dao ấy lại phải học cách chịu đựng đau đớn, học cách sống cùng bệnh tật và những nỗi lo cơm áo của gia đình. Anh Pén kể.
1: Bây giờ con nó có tuổi rồi, lắm lúc hai chị em ngồi với nhau kể buồn, rơi khóc rơi nước mắt. Đến lúc nó yếu, nó không muốn đi huyện nhưng mà nó lo, bố mẹ không lo được tiền, nó chỉ buồn, ngồi buồn, ngồi khóc thôi.
0: Suốt nhiều năm qua, gia đình anh Lý Tà Bén vẫn gắng gượng giữ lấy hy vọng cho các con bằng tất cả những gì mình có. Nhưng giờ đây, khi sức khỏe hai cháu ngày một yếu hơn, còn nợ nần và khó khăn đã chồng chất, hành trình ấy thực sự đang vượt quá khả năng của một gia đình vùng cao nghèo khó. Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là tiền thuốc hay những chuyến xe xuống viện, mà còn là cơ hội để hai cô bé có thể tiếp tục được sống, được lớn lên như bao đứa trẻ khác giữa cuộc đời này.
2: Kết nối 54, kết nối nghĩa đồng bào.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Lý Thị Liên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng với

0: bé người Dao ở xã Sùng Máng, tỉnh Tuyên Quang. Điều khiến em lo lắng không chỉ là ở những bài thi phía trước, mà còn là sức khỏe ngày một yếu đi vì căn bệnh tan máu bẩm sinh đã theo em suốt từ khi mới chào đời. Ở tuổi 17, khi nhiều bạn bè đang háo hức nghĩ về cánh cổng đại học, liền vẫn phải vật lộn với những cơn chóng mặt mệt lạ sau mỗi lần thiếu máu. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của em gần như gắn liền với những chuyến truyền máu kéo dài từ bệnh viện trở về lớp học trong cơ thể rã rời để cố theo kịp bạn bè.
1: Tháng trước cháu vừa mới đi truyền về nên là bây giờ cũng được ạ, cũng ổn ạ. Truyền về được một tháng, đến lúc mà cậu sắp đến lượt tiếp theo thì mình sẽ cảm thấy mệt, xong chóng mặt, lười vận động nhỉ. Cũng khá ảnh hưởng khá nhiều tại vì cháu hay nghỉ. Có nhiều phần kiến thức trọng tâm cháu cũng không được ôn ý ạ. Cháu cũng cố gắng mượn vở của các bạn trong lớp để cháu chép xong rồi cháu hỏi bài các bạn.
0: Ở ngôi trường Trung học phổ thông Mèo Vạc, nơi Liên theo học, thầy cô và bạn bè đều biết hoàn cảnh đặc biệt của em. Nhưng điều khiến Liên buồn nhất không phải là bệnh tật, mà là cảm giác mình đang trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Trong căn nhà gỗ cũ giữa lưng núi Sùng Ú, người cha vẫn hàng ngày đi bốc vác thuê để có tiền đưa hai con xuống viện. Trâu bò trong nhà đã bán hết, nợ nần cũng ngày một chồng chất. Có lẽ vì lớn lên cùng những khó khăn ấy, nên cô bé mang bệnh tan máu bẩm sinh này luôn mang trong lòng những nỗi lo quá lớn so với tuổi của mình.
1: Cháu sợ mỗi lần cháu đi cháu dùng quá nhiều tiền, với cả cháu đi học cháu cũng tốn tiền, không đi viện cũng tốn tiền, tiền ăn đi học nữa, rồi tiền viện nữa. Do nhiều lúc mình cũng cảm thấy là mình vô dụng ấy, không để cho bố mẹ phải khổ.
0: Câu nói ấy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Bởi ở cái tuổi đáng lẽ chỉ nên biết đến bài vở và bạn bè, Liên đã phải học cách sống cùng mặc cảm vì bệnh tật và nghèo khó. Những ngày này, kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề, Liên vẫn phải tranh thủ vừa ôn thi vừa theo dõi sức khỏe để chuẩn bị cho đợt truyền máu tiếp theo. Có những buổi ôn thi, bạn bè học bài mới, còn em phải tự dò lại kiến thức cũ vì nghỉ học quá nhiều. Dẫu vậy, cô bé ấy vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong ánh mắt còn non nớt của em vẫn hiện lên khát vọng được tiếp tục học tập, được bước tiếp trên con đường phía trước dù bệnh tật vẫn đang bám lấy mình từng ngày.
1: Cháu cũng muốn thi đỗ tốt nghiệp xong cháu cũng muốn đi học tiếp ạ. Cháu muốn đi vào sư phạm. Tại vì cháu nếu mà bây giờ cháu mà không đỗ vào sư phạm thì nếu mà cháu đi làm công ty thì cũng không được lâu, mà cháu cũng không thể làm những việc mà lao động chân tay được ấy ạ.
0: Giấc mơ trở thành cô giáo của Liên nghe thật giản dị. Nhưng với một cô bé vùng cao mang bệnh tan máu bẩm sinh, đó là hành trình của rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Điều Liên mong nhất lúc này chỉ là có đủ sức khỏe để bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Trong căn phòng nội trú nhỏ, cô bé vẫn ngày ngày tự học, tự chép bài để bù lại những khoảng thời gian phải nghỉ xuống viện truyền máu. Liên hiểu rằng, học tập có thể là con đường duy nhất giúp em và gia đình vơi bớt khó khăn. Nhưng phía trước em vẫn còn là hành trình dài của bệnh tật, trong khi gia đình giờ đã gần như kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh cho cả hai chị em.
2: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chương trình Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột ở tỉnh Thái Nguyên, người mẹ già mang nhiều bệnh lý nặng, trong khi các con đã gần như kiệt quệ vì viện phí và những khoản vay mượn kéo dài để chữa bệnh cho mẹ. Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm, lời động viên và những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa đã được gửi tới gia đình bà Hoàng Thị Bột. Thay mặt gia đình và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Nguyễn Thanh Xuân ở tỉnh Lào Cai, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, hai cháu Phương Nhi Thủy Lâm ở Hà Nội, nhóm thiện nguyện ở tổ 2 Khương Trung Hà Nội, chị Nguyễn Quỳnh ở Hà Nội, anh Lê Đình Dự. Ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng có thính giả Trần Thị Liên, gia đình ba cháu Thiên Khôi, Nguyên Bảo, Nhật Anh và một số thính giả giấu tên khác. Tuần qua, Kết nối năm tư tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả Trang Tuấn Khanh với cháu Hồ Thị Mây

0: nhân vật phát sóng ngày 16 tháng 5. Những chia sẻ của quý vị trong thời gian qua không chỉ giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện chữa bệnh, trang trải cuộc sống, mà còn tiếp thêm cho họ niềm tin để vượt qua những ngày tháng gian nan nhất. Và lúc này đây, ở bản nhỏ Sùng Ú, nơi vùng cao tỉnh Tuyên Quang, gia đình anh Lý Tà Bén cùng hai con gái là cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai cũng đang rất cần những vòng tay nhân ái để tiếp tục hành trình chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh suốt hơn chục năm qua.
1: Quý vị và các bạn thân mến, suốt nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình anh Lý Tà Bén gần như gắn liền với những chuyến xuống viện truyền máu cho hai con gái. Từ tiền tàu xe, thuốc men đến những khoản vay mượn kéo dài, tất cả đều là sự cố gắng đến tận cùng của những người làm cha làm mẹ, chỉ mong giữ con ở lại với cuộc đời. Nhưng phía trước gia đình nhỏ nơi vùng cao sụp máng ấy vẫn còn là hành trình dài của bệnh tật và điều trị. Trong những ngày cả nước dành nhiều sự quan tâm và yêu thương cho trẻ em, nhân tháng của thiếu nhi, chương trình Kết nối năm tư rất mong hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai cũng sẽ nhận được thêm những vòng tay sẻ chia, để các em có thêm cơ hội được chữa bệnh, được tiếp tục đến trường và giữ lại những ước mơ tuổi học trò còn dang dở. Mọi thông tin hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số máy điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
4: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn, không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
5: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
6: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
7: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
3: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
7: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
3: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
7: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Vì anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
8: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: và axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Bí mật những sợi tóc.
14: Lê Thông và Hoài Thu cùng chuyên mục Bí mật những sợi tóc đã trở lại để chia sẻ cùng với quý vị những bí quyết chăm sóc tóc khỏe đẹp. Nhãn hàng quen thuộc đồng hành cùng với chúng ta là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline 1800 1799.
15: Thưa quý vị, mái tóc từ lâu đã là phần quan trọng giúp định hình diện mạo và cá tính. Cũng chính vì thế mà mái tóc thường xuyên phải trải qua rất nhiều công đoạn làm đẹp như là uốn, ép, sấy hay là nhuộm. Tuy nhiên thì việc mải mê chạy đua làm đẹp bằng hóa chất uốn, nhuộm, tẩy hay là sử dụng dầu gội chứa chất tạo bọt mạnh SLS đã làm mất đi lớp dầu tự nhiên, khiến cho tóc của nhiều người ngày càng khô sơ, gãy rụng và thậm chí là hói đầu. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích:
16: chúng ta sử dụng các cái dầu gội trong đó có các cái hóa chất mà nó gây nên kích ứng trực tiếp ra đầu thì sẽ gây nên cái tình trạng dị ứng này. Thứ hai nữa là dầu gội kém chất lượng. Cái kém chất lượng thì bản chất cũng là vì do các cái hóa chất nó không phù hợp, nó gây kích ứng vào da đầu gây dị ứng. Ở những người mà sử dụng thuốc nhuộm cũng vậy, thì có chứa những các cái hóa chất dễ gây kích ứng da đầu.
14: Do đó, việc uốn, duỗi, nhuộm cần có thời gian giãn cách hợp lý. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, khi thấy tóc khô, gãy, xỉn màu hay ngứa da đầu, đó là lúc mái tóc đang lên tiếng vì tổn thương. Lúc này, quý vị cần kịp thời áp dụng các liệu pháp phục hồi, đặc biệt là ưu tiên sử dụng các loại dầu gội thảo dược không có chứa sunfate để nuôi dưỡng mái tóc.
16: Các cái thành phần thảo dược tự nhiên á, thường là mang cái tính rất là hòa hoãn trung tính, ít khi gây nên cái tình trạng kích ứng da đầu. Đặc biệt là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, núc nắc, chanh, axit chanh vân vân. Đây là những các cái thảo dược an toàn cho da và cho mái tóc. Những các cái loại dầu gội thảo dược có chứa các thành phần này giúp cho tóc được mạnh khỏe, mượt mà và đặc biệt là da đầu của chúng ta không bị kích ứng.
15: Vâng thưa quý vị, hội tụ đầy đủ các thảo dược an toàn như bồ kết, hương nhu, núp nác hay chanh tươi mà chuyên gia vừa chia sẻ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp vàng giúp phục hồi chuyên sâu cho mái tóc hư tổn do hóa chất. Nhờ bổ sung keratin, vitamin B5 cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold hỗ trợ cấp ẩm tức thì, tái tạo cấu trúc sợi tóc, mang lại vẻ mềm mượt và chắc khỏe. Không chỉ vậy, sự góp mặt của tinh chất bưởi và tang bạch bì trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn hỗ trợ nuôi dưỡng chân tóc, giúp giảm gãy rụng rõ rệt. Đồng thời, chanh tươi và axit citric giúp cân bằng độ pH tự nhiên, hỗ trợ khắc phục hiệu quả tình trạng khô sơ sau những lần uốn nhuộm. Đặc biệt, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn kết hợp bộ đôi Pyroxtol Olamin và Climbazol cùng tinh chất trầu rừng, mang đến sức mạnh hỗ trợ làm sạch gầu và giảm ngứa vượt trội. Khả năng kháng khuẩn tự nhiên từ dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ hỗ trợ làm dịu mọi kích ứng, giúp quý vị an tâm duy trì một nền da đầu khỏe mạnh cùng mái tóc bồng bềnh tràn đầy sức sống.
14: Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội của công ty cổ phần Sao Thái Dương đến đây là hết. Mọi thông tin tư vấn quý vị có thể liên hệ đến hotline 1800 1799.
7: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
17: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
17: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Kinh tế 5 tháng nước ta tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Làm gì để cán bộ cơ sở thoát cảnh oan mình gánh việc? Bài 2 trong loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó. Trong phần tin thế giới,

0: với chủ đề đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay với sự tham dự của khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia. Giao tranh ác liệt giữa Mỹ và Iran rạng sáng nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trở lại, đe dọa đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh văn minh hài hòa và phát triển. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao các ý kiến tại cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong quá trình hoàn thiện, đề án cần làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ 5 nội dung gồm xây dựng một xã hội hiện đại theo yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Nhấn mạnh xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị coi an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ. Cùng với đó, phải coi xây dựng nền tảng quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược trên tinh thần càng phát triển nhanh, càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 6 này trước khi trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Đây là phiên họp thứ 2 của Chính phủ khóa 16. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Quốc tế tăng gần 15% về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
3: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, bến lức Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh, An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
2: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
4: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra thì cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ ngành địa phương để có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, nhanh chóng xây dựng ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
5: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và trục để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
2: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng

0: nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các.
1: Tại phiên thứ nhất của Đại hội sáng nay, các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình Đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay, các đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm với các chủ đề Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển đảng trong công nhân, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay và triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết.
2: Đại hội áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Quản lý đoàn viên, cung cấp thông tin, cung cấp tài liệu thì chúng tôi xây dựng một cái app của đại hội. Và cái ý thứ hai ấy, là toàn bộ hệ thống quản lý đại biểu là cũng qua hệ thống công nghệ thông tin. Tất cả các điểm danh của đại biểu là chúng tôi đều điểm danh bằng số.
1: Dự kiến phiên trọng thể đại hội diễn ra vào ngày mai có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước, sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.
3: Chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không gian trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc từ ngày hôm nay đến hết ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phóng viên Bích Ngọc tiếp tục thông tin.
4: Tại nhà máy 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện Stanley Việt Nam ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đòi hỏi việc ứng dụng hàng loạt các thiết bị biến tần, bộ chỉnh lưu và các loại tải phi tuyến công suất lớn. Bằng việc cắt giảm lượng điện năng hao phí do phát nhiệt gần 456 triệu đồng mỗi năm, sáng kiến đã trực tiếp giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Kỹ sư Đỗ Thanh Bình và kỹ sư Hà Đức Nhẹn là hai trong năm kỹ sư đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp lắp đặt bộ lọc sóng hài thụ động cộng hưởng đơn tại tụ điện tổng. Chia sẻ về ứng dụng này.
5: Trong những cái mùa nắng nóng thì cái sự cố nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nhưng khi mà áp dụng cái đề tài này vào cho thực tế thì cái tính an toàn của hệ thống được nâng lên rất là cao, cũng như là giảm rất nhiều những cái thời gian mà anh em kiểm tra, vận hành và xử lý các cái sự cố, giúp anh em yên tâm hơn và vận hành một cách chính xác hơn, phục vụ cho sản xuất.
6: Áp dụng cái tủ lọc sóng hài thụ động vào trong cái nhà máy của chúng tôi không chỉ giảm áp lực trong công việc, môi trường làm việc cũng an toàn hơn, giảm nguy cơ cháy nổ và giúp mọi người có thêm nhiều thời gian tập trung cho các hoạt động cải tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Sáng kiến này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn là một trong ba công trình tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lựa chọn giới thiệu tại triển lãm trí tuệ người lao động Việt Nam. Trong khi đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam EVN lựa chọn mô hình máy biến áp 500 kV 300 MVA do Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh thiết kế và chế tạo, có chất lượng ngang với các dòng siêu cao áp mà Việt Nam phải nhập khẩu từ nước ngoài. Kỹ sư cơ khí Đào Công Quỳnh chia sẻ về thiết bị này.
7: Để mà chế tạo được cái này thì mình có sự nghiên cứu, sự sáng tạo, sự tìm hiểu những kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất để áp dụng vào cái máy biến áp khi mà đưa ra thị trường đã cạnh tranh được với các máy biến áp của nước ngoài. Và thứ hai nữa là sáng tạo trong thiết kế của máy biến áp này là về cái phần mỹ thuật công nghiệp để đáp ứng được, cạnh tranh được với cái kích thước, với không gian để phù hợp với những cái trạm điện xây mới để thay thế những cái trạm điện hiện hữu, đáp ứng được với nhu cầu của lưới điện của EVN.
4: Tại triển lãm còn có rất nhiều ứng dụng do các địa phương, công đoàn ngành trung ương giới thiệu những ứng dụng khoa học, sáng kiến, sáng tạo để thấy rõ hơn trí tuệ và bản lĩnh của người lao động Việt Nam.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.

0: Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác. Chiều qua tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc triển khai sử dụng xăng E10 là chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giới quan sát quốc tế khi đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cao nhất khu vực Đông Nam Á, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới và môi trường địa chính trị quốc tế.
1: Trong báo cáo vừa công bố, cơ quan kinh tế thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá, Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài và các chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Báo cáo nhận định, Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách cơ bản được bảo đảm. Đây được xem là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại. Cơ quan Kinh tế Pháp đặc biệt chú ý tới chiến lược phát triển mới của Việt Nam. Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết lớn định hình định hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên trong dài hạn và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn ước tính khoảng 570 tỷ đô la. Báo cáo cũng đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số, cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế khi duy trì vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Cùng với đó, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, địa phương đã đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 27.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía sau các con số ấn tượng ấy vẫn còn những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ để nuôi dưỡng sức khỏe doanh nghiệp và duy trì đà tăng trưởng bền vững. Bài viết của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
2: 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh có 13.890 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ 9,8 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Và từ đầu năm đến nay, có thêm gần 1.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn hơn 10.090 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam, gần 46% doanh nghiệp cho biết vẫn còn tình trạng chi phí không chính thức. Trên 58% doanh nghiệp đánh giá việc triển khai chủ trương, chính sách ở một số sở ngành địa phương chưa đồng bộ, nhất quán. Lĩnh vực đất đai tiếp tục là rào cản lớn nhất, với hơn 56% doanh nghiệp phản ánh còn thủ tục phiền hà. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Chương trình Kinh tế Tư nhân Việt Nam chỉ ra điểm yếu cụ thể. Quảng Ninh đang thấp hơn mức trung vị cả nước về khả năng tiếp cận tài liệu quy hoạch và pháp lý, trải nghiệm doanh nghiệp với dịch vụ công trực tuyến có xu hướng kém hơn giao dịch trực tiếp. Ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị.
3: Chúng tôi cho rằng là cần phải tăng cường hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục hành chính trực tuyến, cũng sẽ đạt được mục tiêu là sự hài lòng tăng lên, chi phí của doanh nghiệp giảm hơn trong thời gian tới. Đầu tư đào tạo lao động ID và những cái hoạt động có thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, tháo gỡ những vấn đề về đất đai hay là tiếp tục các kênh đối thoại chính quyền doanh nghiệp, đặc biệt là vốn, thị trường đầu ra và vấn đề về hỗ trợ ứng phó thiên tai.
2: Ở góc độ khác, dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng vượt chỉ tiêu, tổng số doanh nghiệp hoạt động vẫn quanh mức 13.000, như lãnh đạo Quảng Ninh ví von, tỷ lệ khai sinh và khai tử gần như bằng nhau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Kháng yêu cầu nhìn nhận rõ trách nhiệm, đặc biệt là đối với người đứng đầu trong những điểm yếu này. Qua đó, tiếp tục triển khai loạt hoạt động cụ thể, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chất lượng chỉ số BPI.
4: Đây là cụ thể hóa để triển khai nghị quyết số 8 của Bộ Chính trị, một nghị quyết vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với Quảng Ninh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta chiếm cũng rất lớn, phải hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ, hộ kinh doanh trong quá trình tổ chức triển khai thực

0: hiện một quý 3, quý 4. Đây là những việc cần làm ngay để chúng ta đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 về cái khu vực kinh tế tư nhân để đóng góp vào tăng trưởng của chúng ta.
1: Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 13%, thu ngân sách vượt 100.000 tỷ đồng, thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người trên 12.000 đô la Mỹ. Nhìn xa hơn, đến năm 2030, kinh tế tư nhân cần giải quyết việc làm cho 85% lực lượng lao động. Những kỳ vọng đặt vào khu vực này đang đòi hỏi nhiều nỗ lực bồi bổ hơn nữa từ chính quyền địa phương bằng những hỗ trợ sát sườn và thiết thực.
2: Nhiều doanh nghiệp đang tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo AI vào quản trị điều hành nhằm giải quyết bài toán theo dõi tiến độ công việc và nâng cao hiệu suất nhân sự. Khi kết hợp với phương pháp quản trị mục tiêu gọi tắt là OKR, thì AI đang cho thấy khả năng hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh và chính xác hơn. Đây là thông tin tại hội thảo ứng dụng AI trong quản trị tiến độ công việc diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
3: Theo báo cáo xu hướng công việc của Microsoft, 75% nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sẽ thẳng tay từ chối các ứng viên không có kỹ năng làm việc với AI. Trong khi báo cáo trước đó cho biết khoảng 75% lao động trí thức đã sử dụng AI trong công việc hàng ngày. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp. Khi kết hợp với quản trị mục tiêu OKR, trí tuệ nhân tạo AI có thể tự động tổng hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận, theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu theo thời gian thực và cảnh báo sớm các chỉ số có nguy cơ chậm kế hoạch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để điều chỉnh nguồn lực và đưa ra quyết định kịp thời. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số, công ty Rickey Digital cho biết.
4: Sử dụng OKR kết hợp thêm AI có thể giảm thiểu được các tác nhân của con người hoặc là các cái tác động chủ quan mà hoàn toàn do con người quyết định. Thế cho nên khi mà xây dựng các cái AI thì AI sẽ được training. AI cũng sẽ tham gia vào cái việc mà đánh giá các cái rủi ro và cảnh báo tiến độ. Tốc độ mình hoàn thiện biến đâu thì nó sẽ được AI cảnh báo để mình luôn luôn biết được cái dự án nào nó đang ở rủi ro rồi, nó đang cần phải được chú ý nhiều hơn. Lợi ích khi mà xây dựng một hệ thống OKR có áp dụng AI vào thì 100% tất cả các yếu tố là hoàn toàn khách quan và minh bạch. AI thì có thể quản trị tốt hơn, nhưng mà đến cuối cùng chịu trách nhiệm và phê duyệt thì vẫn sẽ phải là con người.
2: Từ ngày 6 tháng 6 tới, tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo chính thức có thêm phương tiện mới với thời gian hành trình rút ngắn xuống còn khoảng 5 giờ 15 phút. Việc đưa cao tốc Ba Thân Phú Quý Express 02 vào khai thác không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
5: Phú Quý Express 2 là tàu khách cao tốc Ba Thân bằng hợp kim nhôm, vận tốc 32 lý trên giờ. Tàu có sức chứa 498 hành khách, gồm 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP và 106 giường phổ thông. Nội thất được thiết kế hiện đại tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Giá vé ngày thường dao động từ 965.000 đồng đối với ghế phổ thông đến hơn 1,2 triệu đồng đối với giường VIP. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 đồng đến 120.000 đồng so với ngày thường. Theo kế hoạch, tàu khai thác một chuyến mỗi ngày vào các ngày trong tuần, cuối tuần và dịp lễ. Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa tàu cao tốc mới vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa phương thức vận tải, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách đến Côn Đảo. Lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đề nghị doanh nghiệp đảm bảo an toàn đường thủy và chất lượng phục vụ hành khách.
2: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đồng loạt tổ chức phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn hướng tới xây dựng các miền quê khang trang hạnh phúc. Câu chuyện tại thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái dưới đây cho thấy những con đường dù nhỏ hay lớn cũng mang trong đó tinh thần trách nhiệm rất cao của đồng bào các dân tộc Lào Cai đối với sự phát triển của quê hương. Tin của phóng viên Đình Tuấn.
6: Đường trục thôn sẽ được bê tông hóa tới đây tại thôn Đát Lụa, có chiều dài hơn nửa cây số, rộng 5,5m, trong đó mặt bê tông 3,5m. Đây vốn là con đường đất, bề rộng chỉ khoảng 2,8m, khó khăn cho việc đi lại giao thương. Một con đường thôn được bê tông khang trang là mong ước từ lâu của người dân thôn Đát Lụa. Nên khi có chủ trương đầu tư nâng cấp, người dân đã hiến đất phục vụ làm đường, không chút đắn đo.
7: Hiến đất này thì chiều dài là 120m, mặt đường vào 3m. Tổng diện tích rơi vào khoảng hơn 300m². Ở trong này nó có một cái bản người giao mà toàn là các cháu nó đang đi tuổi đi học. Mưa gió bản thân mình đi có nhiều lúc cũng lầy lội. Hai vợ chồng bảo nhau là có cái chương trình làm đường mình cũng hiến đất. Trong bao nhiêu thì ta hiến bấy nhiêu.
8: Gia đình tôi rất ủng hộ làm đường này. Tôi cũng có hơn 200m đất, trồng hơn 200 cây quế. Tôi hiến để làm đường.
6: Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được hoàn thành trong tháng

0: 6 năm nay, các hộ đang khẩn trương chặt hạ cây cối, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho thôn.
1: Nhân dân cũng đã ủng hộ để mà làm sao hoàn thiện được sớm nhất cái tuyến đường này. Chủ yếu là nhân dân hiến đất, hai nữa là chặt bỏ một số loại cây như cây ăn quả, cây quế, đặc biệt là cây quế là cái cây bây giờ nó chưa đến tuổi khai thác, thế nhưng mà nhân dân với tinh thần là đồng lòng với thôn sẽ hiến đất để sớm thực hiện được cái tuyến đường này nó thành công.
0: Như nhiều địa phương khác, những con đường quê rộng mở như ở thôn Đất Lụa khi hình thành sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo các vùng quê miền núi. Tính trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Lào Cai đã kiên cố hóa hơn 3.850 km đường giao thông nông thôn, mở mới gần 500 km đường. Người dân đã đóng góp 1.380 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngày công và đặc biệt là diện tích đất đã hiến tặng. Trên cơ sở đó, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu mở mới và kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn trong thời gian tiếp theo, để đến năm 2030, hơn 80% đường giao thông nông thôn tại các xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.
2: Là địa phương có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, địa hình đồi núi dốc và thường xuyên chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở, sự cố môi trường trong mùa mưa bão, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác sản xuất diễn ra an toàn ổn định. Thực tế, từ những sự cố đã xảy ra trong thời gian qua cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực ứng phó thiên tai đối với các công trình mỏ. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
3: Hiện tỉnh Thái Nguyên có khoảng 300 mỏ và điểm quặng với nhiều loại khoáng sản khác nhau. Trước nguy cơ thời tiết ngày càng cực đoan, công tác bảo đảm an toàn khai thác mỏ được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngày 23 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn yêu cầu rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn công trình mỏ khoáng sản và phòng chống thiên tai trên địa bàn. Là doanh nghiệp khai thác cát sỏi trên thượng nguồn sông Cầu, công ty cổ phần Anh Minh Bắc cũng chủ động xây dựng phương án dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong mùa mưa lũ. Ông Bùi Thanh Hoàng, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
4: Chúng tôi đã có kế hoạch từ đầu năm, theo kinh nghiệm hàng năm đã chủ động về phía kế hoạch để đảm bảo thứ nhất là an toàn về con người, thứ hai đảm bảo về tài sản và thứ ba là kế hoạch sản xuất. Về mưa lũ là gần như là chúng tôi là không thể là khai thác lấy liệu xô bồ từ dưới lòng sông được, thì chúng tôi có cái phương án là tích trữ, lấy xô bồ từ lòng sông lên tích trữ để khi mùa khai thác nước nó lên thì không thể lấy được thì chúng tôi sẽ tích trữ và những cái bãi tập kết cụ thể. Đường tiên thì chúng tôi thường xuyên cập nhật thời tiết trên các trang tin tức để mình nắm được cái lịch trình.
3: Ông Nguyễn Khoa Hiểu, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xuân Quan cho biết, đến nay công ty cũng đang triển khai nhiều giải pháp gia cố ta luy, hoàn thiện hệ thống thoát nước và xây dựng các phương án ứng phó thiên tai nhằm duy trì hoạt động sản xuất an toàn tại mỏ đá Nà Quang 2, xã Thanh Tịnh.
5: Và cũng đã sơ bộ các kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp là mưa lũ sạt sụt rồi máy móc thiết bị an toàn về đường điện lẫn là an toàn về sạt sụt tất cả mọi thứ thì đơn vị cũng đã gia cố này, cắt cơ này, giảm tải tất cả những chỗ có thể nguy cơ và sạt trượt và chỗ nào nguy cơ lớn thì đơn vị cũng đã gia cố trồng cỏ rồi xây kè để đảm bảo cho mỏ đá này là hoạt động thông suốt trong các năm là đều không bị ảnh hưởng về công tác mà nguy cơ sạt trượt.
3: Thực tế từ các sự cố đã xảy ra cho thấy việc chủ động rà soát, gia cố công trình, xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống thiên tai cực đoan và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư từ sớm không chỉ là yêu cầu trong sản xuất mà còn là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng người dân, tài sản doanh nghiệp và môi trường.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Chiều tối nay, khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, sáng nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga với chủ đề Đối thoại thực chất con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Khoảng 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia tham dự sự kiện, trong đó có đại diện cấp cao của 76 quốc gia.

0: đáng chú ý lần đầu tiên sau gần 10 năm, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn. Ả Rập Xê Út là quốc gia khách mời danh dự năm nay. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu tham dự. Dự kiến Phó Thủ tướng sẽ phát biểu tại phiên khai mạc vào ngày mai. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự phiên toàn thể chính và có nhiều hoạt động đối ngoại bên lề diễn đàn. Ngoại trưởng Argentina Pablo Quino cho biết nước này sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP trong ngày hôm nay, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Theo Argentina, việc tham gia CPTPP sẽ giúp nước này mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các nền kinh tế năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện tổ chức này gồm 12 thành viên chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu và là một trong những khu vực thương mại tự do có tiêu chuẩn cao nhất thế giới. Nếu được chấp thuận, Argentina sẽ trở thành quốc gia Nam Mỹ thứ tư tham gia CPTPP sau Chile, Peru và Mexico, qua đó mở rộng đáng kể mạng lưới đối tác thương mại ngoài khối Mercosur. Về điểm nóng Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, đụng độ ác liệt một lần nữa nổ ra giữa các lực lượng Mỹ và Iran sáng sớm nay, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại giữa hai bên được nhận định đang ở mức cao chưa từng có. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích đảo Kerch và tấn công tàu dầu Iran trên vịnh Ba Tư. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ lập tức đáp trả tức thì và không khoan nhượng với mọi hành vi gây hấn mới. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo không quân Mỹ đã tập kích đảo Kerch và phóng tên lửa vô hiệu hóa một tàu chở dầu liên quan Iran trên vịnh Ba Tư. CENTCOM tiếp tục khẳng định đây là các cuộc tấn công tự vệ, tương tự như nhiều đòn tập kích nhằm vào các mục tiêu Iran thời gian gần đây. Trong khi đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận không phận các nước này đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi sáng sớm này. Hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt và đánh chặn thành công toàn bộ vũ khí xâm nhập. Tuy nhiên, báo cáo chính xác về thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Theo truyền thông và giới phân tích, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ đang rất cận kề. Nếu đàm phán tiếp tục bế tắc, khả năng xung đột bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
0: Liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, Australia vừa thông báo về việc sẽ đưa quân đến Ba Lan để đào tạo cho quân đội Ukraine. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Trong tuyên bố đưa ra vào tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallard cho biết, từ giữa năm nay, nước này sẽ cử sĩ quan đến Ba Lan để tham gia chiến dịch Lejo do Na Uy dẫn đầu nhằm huấn luyện cho binh sĩ Ukraine tại Ba Lan về chiến thuật bộ binh cơ bản, kỹ năng lãnh đạo và quân sự. Trước đó, từ tháng 1 năm 2023, Australia đã bắt đầu cử binh sĩ sang Anh để tham gia chiến dịch Kudu do Anh dẫn đầu nhằm đào tạo binh sĩ cho Ukraine. Trong chiến dịch này, Australia đã tham gia đào tạo 3.650 binh sĩ Ukraine. Tuy vậy, trong chiến dịch Lejo lần này, việc đào tạo sẽ được thực hiện tại Ba Lan, nơi ở ngay cạnh biên giới Ukraine, nên sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu tác chiến của Ukraine. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Australia đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Australia hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có 1,5 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự.
0: Hôm nay, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm kéo dài 5 ngày diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường tìm kiếm các nguồn cung năng lượng thay thế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động tại Trung Đông. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Dự kiến bà Delcy Rodríguez cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng lớn tại Mumbai, trung tâm tài chính và công nghiệp dầu khí của Ấn Độ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ năng lượng giữa hai nước đang có dấu hiệu khởi sắc.

0: nhập khẩu của Ấn Độ.
1: Từ 6 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc đã được triển khai đồng loạt. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tiến hành 4 năm một lần nhằm chọn ra những người đứng đầu các đơn vị hành chính và bổ khuyết cho nghị viện các cấp. Lần này, gần 44.650.000 cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 16 thống đốc các tỉnh, 227 thị trưởng và quận trưởng, 933 nghị viên cấp tỉnh, 3.035 nghị viên cấp quận và bầu bổ sung 14 nghị sĩ quốc hội. Hoạt động bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 18 giờ hôm nay mùng 3 tháng 6 theo giờ địa phương và công tác kiểm phiếu sẽ được bắt đầu ngay sau đó. Đây là cuộc bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông Lee Jae-myung nhậm chức tổng thống vào tháng 6 năm ngoái. Do đó, hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổng thống và chính phủ đương nhiệm của Hàn Quốc. Theo giới quan sát, kết quả bầu cử còn có khả năng vẽ lại bản đồ quyền lực của Hàn Quốc khi được đặt trong mối tương quan với cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào năm 2028.
1: Trung Quốc đã vươn lên nhóm các quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới với năng lực khoa học công nghệ tăng mạnh trong giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021-2025. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo báo cáo thành tựu phát triển kinh tế xã hội do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 2 tháng 6, 5 năm qua, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tăng nhanh từ khoảng 2.439 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020 lên 3.926 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm. Tỷ lệ chi nghiên cứu và phát triển trên GDP đạt 2,8%, vượt mức trung bình của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trung Quốc cũng duy trì vị trí số 1 thế giới về số lượng nhân lực nghiên cứu trong 13 năm liên tiếp. Hệ thống đổi mới sáng tạo tại nước này cũng được củng cố toàn diện, cùng với việc xây dựng 77 cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, khoa học sự sống và thám hiểm không gian sâu ghi nhận các thành tựu có tầm ảnh hưởng quốc tế. Một số công nghệ then chốt như chip nội địa, hệ điều hành và LiDAR đã đạt bước tiến quan trọng, từng bước thu hẹp khoảng cách, thậm chí vươn lên dẫn đầu trong một số lĩnh vực.
1: Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới số 6, Giang Mi, giao thông tại Tokyo, Nhật Bản đang rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng khi hàng loạt chuyến bay, tuyến tàu điện và đường cao tốc phải tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino có 80% khả năng xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và có thể tăng khoảng 90% vào cuối năm nay. Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán, lũ lụt cùng nhiều hình thái thời tiết bất thường trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Công bố bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino, La Nina, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cho biết.
5: Bản cập nhật mới nhất về hiện tượng El Nino La Nina của Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận rằng điều kiện El Nino đang phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới trong những tháng tới. Các chuyên gia của chúng tôi ước tính có 80% khả năng điều kiện El Nino sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026. Khả năng này sẽ tăng lên khoảng 90% trong phần còn lại của giai đoạn dự báo.
4: Theo các chuyên gia khí tượng, điều đáng lo ngại là El Nino xuất hiện trong bối cảnh nhiệt độ đại dương toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao bất thường do biến đổi khí hậu. Sự cộng hưởng giữa hai yếu tố này có thể khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên dữ dội hơn. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo cảnh báo.
5: Đại dương ấm hơn sẽ bổ sung nhiệt và độ ẩm vào hệ thống khí hậu. Điều này có thể làm trầm trọng thêm các hiện tượng khí hậu cực đoan, bao gồm sóng nhiệt và mưa lớn. Nắng nóng cực đoan tự nó đã là một trong những mối nguy hiểm khí hậu chết người nhất mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng mối đe dọa này.
4: El Nino là một hiện tượng tự nhiên mang tính chu kỳ, vì vậy cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng Thế giới không chỉ là dự báo về một hiện tượng thời tiết sắp tới, mà còn là lời nhắc nhở rằng thế giới cần khẩn trương tăng cường khả năng thích ứng và đẩy mạnh các hành động ứng phó biến đổi khí hậu trước khi những hiện tượng cực đoan trở thành trạng thái bình thường mới của hành tinh.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.
7: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và mức độ hài lòng của người dân ở mức cao. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là áp lực ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở khi biên chế còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. bài cuối của loạt bài Một năm chính quyền hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh

0: sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập những điểm nghẽn đang đặt ra và các giải pháp để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả bền vững hơn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sau mở rộng có không gian phát triển với quy mô GDP khoảng 2,97 triệu tỷ đồng, chiếm 23,1% cả nước, dân số hơn 14 triệu người và tổng thu ngân sách chiếm gần 32,2% cả nước. Ở cấp vĩ mô, thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái thành quả ấn tượng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hàng đạt trên 99,5%, tỷ lệ trực tuyến trên 88%, mức độ hài lòng đạt trên 96%. Nhưng để đạt được con số đó, bức tranh thực tế lại là một sức ép nghẹt thở lên đội ngũ thực thi. Tại phường Bình Tây thuộc quận 6 cũ, bộ máy hiện có 90 cán bộ công chức, 588 viên chức, 22 người hoạt động không chuyên trách và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 111 của Chính phủ. Việc phân cấp phân quyền khiến khối lượng công việc từ cấp quận đổ dồn về phường tăng đột biến. Trong chưa đầy một năm, từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến 30 tháng 4 năm 2026, phường tiếp nhận hơn 14.700 hồ sơ, trong đó 14.600 hồ sơ đúng hàng, đạt tỷ lệ hơn 99%, mức độ hài lòng đạt 99,29%. Để có được những con số đó, cán bộ gần như phải vét kiệt sức. Lực lượng công an phường thường xuyên làm việc đến 21-22 giờ đêm, trong khi chủ tịch phường nhiều lúc phải duyệt hồ sơ trên hệ thống vào lúc 3-4 giờ sáng. Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Tây chia sẻ thêm.
2: Thực ra là đội ngũ cán bộ chúng tôi là thiếu về số lượng luôn, nhưng mà vẫn đảm đương được cái nhiệm vụ, có nghĩa là anh em phải tròn gánh nhau, chia sẻ nhau, không có ngày giờ đêm gì đó, nhưng mà phải làm cho hoàn thành nhiệm vụ.
1: Bài toán hóc búa nhất hiện nay là chất lượng cán bộ chưa đồng đều và sự bất hợp lý trong phân bổ biên chế trên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Thực tế đang tồn tại nghịch lý. Địa phương có 200.000 dân nhưng biên chế chỉ tương đương nơi có dân số bằng 1/10. Trăn trở về điều này, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị.
3: Kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ địa phương trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và bổ sung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo điều kiện thực hiện, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.
1: Đồng quan điểm, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát đề xuất giải pháp.
4: Kiến nghị Trung ương chấp thuận cơ chế phân bổ biên chế theo nguyên tắc dân số, tổ chức đảng, đảng viên, đặc thù của địa phương, trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ phi địa giới, đồng thời có cơ chế linh hoạt trong sử dụng nguồn lực, nhất là đối với các lĩnh vực còn thiếu.
1: Tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một thay đổi mang tính cách mạng trong quản trị quốc gia. Thành phố đã cắt giảm khoảng 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt lực cản trong quá trình triển khai. Đó là một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, chưa thích nghi với thay đổi, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh. Việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ đôi lúc còn cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn chậm, hạ tầng công nghệ, phần mềm phục vụ chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để gỡ khó, người đứng đầu đảng bộ thành phố cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy, điều tiết nhân sự phù hợp, tăng biên chế công chức theo cơ chế cho phép và đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn theo hướng cầm tay chỉ việc.
5: Mọi người phải nỗ lực cố gắng và phải vượt lên chính mình thôi, phải có một cái tư duy cách tiếp cận mới hơn, quyết liệt hơn và hợp tác tốt hơn thì chúng ta sẽ làm được. Trên nguyên tắc phải chuyển từ lượng sang chất, phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị tự phát triển, từ tư duy xin cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có kiểm soát quyền lực.
1: Nhìn lại một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu những sáng kiến là một trong những cơ sở giúp cỗ máy chính quyền phục vụ vận hành ổn định, thì việc mạnh dạn tháo gỡ các rào cản thể chế chính là chìa khóa để siêu đô thị 14 triệu dân thực sự đi vào ổn định và bứt tốc. Giải bài toán quá tải cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không đơn thuần là gỡ khó cho một địa phương, mà là sứ mệnh tiên phong kiến tạo một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả.
0: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước sáng nay, vàng miếng SJC tiếp tục đà

0: giảm với mức điều chỉnh 500.000 đồng một lượng so với chốt chiều qua, kéo giá trong nước về 157 triệu đồng một lượng, cùng là mức thấp nhất trong nhiều tháng nay. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 154 triệu đồng và bán ra 157 triệu đồng một lượng.
1: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.145 đồng một đô la Mỹ, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 4 đến 12 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.092 đồng và bán ra là 26.402 đồng một đô la Mỹ.
0: Chiều qua, tại Singapore, dưới sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán SSI và định chế quốc tế là V2 đã cùng vận hành giao dịch theo mô hình nhà môi giới toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE đã bắt đầu được chuyển hóa từ chính sách sang vận hành thực tế. Mô hình nhà môi giới toàn cầu sẽ tăng khả năng hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn vào Việt Nam trong thời gian tới.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index giảm điểm và giao dịch quanh mốc 1.819 điểm, nhưng HNX Index tiếp tục bứt phá và giao dịch quanh mốc 322 điểm. Một số mã cổ phiếu đầu ngành năng lượng tăng tích cực từ đầu phiên như PLX và BSR. Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sớm ghi nhận giao dịch sôi động đầu phiên với tâm điểm ở các cổ phiếu lớn chịu áp lực bán như NVL và VIC. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.809,26 điểm, giảm hơn 17 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 305,16 điểm, giảm 9,6 điểm, còn Upcom Index là 125,61 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhiều ngành khả quan, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy mạnh, nhưng kênh tín dụng ngân hàng lại đang khó khăn về thanh khoản. Do đó, cần đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tăng cường huy động vốn trên thị trường chứng khoán.
1: Tâm lý nhà đầu tư hiện đã thận trọng hơn rất nhiều sau các giai đoạn biến động mạnh của thị trường bất động sản, trái phiếu và chứng khoán. Nhà đầu tư tổ chức cũng nâng tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu IPO. Đồng thời, các tiêu chí như dòng tiền hoạt động thực, tỷ lệ đòn bẩy, khả năng trả nợ, chất lượng tài sản, tính minh bạch báo cáo tài chính, năng lực quản trị được soi xét kỹ hơn trước rất nhiều. Nhưng thị trường vẫn cần những hàng hóa mới có chất lượng tham gia để kích thích dòng vốn mới. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
4: Chúng tôi cũng đề xuất là các cái doanh nghiệp nhà nước đã đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với thị trường chứng khoán. Nghiên cứu thúc đẩy các cái tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tiếp tục thoái vốn. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu ngành lĩnh vực nhưng mà tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn rất là cao, chiếm trên 80%. Thì cái này chúng tôi cũng đề xuất là cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa cũng như là thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán.
1: Đặc biệt, theo luật chứng khoán sửa đổi, để có tư cách là công ty đại chúng, được quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn, một trong những yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng là cơ cấu cổ đông có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Ông Phạm Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhấn mạnh.
5: Hiện nay có một số doanh nghiệp có vốn nhà nước khá là lớn tại thị trường, vốn từ 80-90%. Nhưng nếu mà chúng ta không có chính sách thoái vốn sớm để ít nhất là đảm bảo yêu cầu tối thiểu của công ty đại chúng, ít nhất là 10%, mà những công ty đó phải rời sàn niêm yết thì tôi nghĩ đây là một điều đáng tiếc. Đáng tiếc cho cả doanh nghiệp khi các cổ đông của doanh nghiệp rồi cái định giá của doanh nghiệp nó bị giảm sút và đồng thời cũng là đáng tiếc thị trường. Thì đấy chúng tôi cũng rất mong muốn là cơ chế của nhà nước để thúc đẩy giúp cho thêm có nhiều doanh nghiệp mà có vốn nhà nước cổ phần hóa được đưa vào thị trường.
1: Như vậy, doanh nghiệp cần chủ động thoái vốn nhà nước và đáp ứng điều kiện huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Việc đẩy mạnh cổ phần hóa gắn với niêm yết trên thị trường cũng là yêu cầu để nâng cao năng lực quản trị và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận đầu tiên, các đội bóng ở bảng A đã tiến hành tập luyện, chuẩn bị cho loạt đấu thứ hai giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Chiều mai, U19 Việt Nam đọ sức với U19 Myanmar. Còn vào buổi tối, chủ nhà U19 Indonesia đấu với Timor Leste. Hiện hai đội Việt Nam và Indonesia đang nắm giữ lợi thế sau khi cùng thắng Timor Leste và Myanmar 3-0 trong ngày 1 tháng 6. Còn tại lượt trận thứ nhất của bảng B diễn ra vào chiều và tối qua, đội bóng trẻ của Thái Lan thắng đậm Brunei 9-0, trong khi Malaysia thắng Singapore 3-0. Tối nay, U19 Philippines và U19 Australia gặp nhau trong trận đấu mở màn bảng C.
7: Vào ngày 6 tháng 6, giải bóng chuyền AVC Nations Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Philippines. Tham dự giải năm nay có 12 đội, được chia thành hai bảng. Bảng A có Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Australia. Bảng B quy tụ Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Liban. Tuyển Việt Nam là đội đã vô địch 3 mùa giải liên tiếp gần nhất. Năm nay là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc góp mặt tại giải đấu và sự xuất hiện của đội bóng này sẽ là thử thách đối với các cô gái Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Bên cạnh đó, các đội bóng khác đều thể hiện quyết tâm cao. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận.
8: Các đội đã tập trung đội tuyển rất là sớm, thế cho nên là cái sự quyết tâm ở cái giải này mình nghĩ rằng là đội nào cũng sẽ đặt quyết tâm cao nhất. Nhất là Kazakhstan khi năm ngoái thua chúng ta ở trận chung kết và năm nay lại cùng một bảng.
6: Chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay là đấu trường ASEAN. Đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện xuyên suốt từ đầu năm đến nay. Trong đội hình hiện tại, Nguyễn Thị Thật vẫn là tay đua chủ lực. Sau tấm huy chương đồng tại SEA Games 33 và danh hiệu áo xanh tại giải BOAC Tour of Vietnam, tay đua sinh năm 1993 đang được kỳ vọng lớn ở nội dung xuất phát đồng hàng tại ASEAN. Nguyễn Thị Thật chia sẻ.
9: ASEAN năm nay rất là quan trọng đối với bản thân em và xe đạp Việt Nam. Từ cái giải BOAC sẽ giúp cho chúng em cải thiện được sức mạnh, sức leo đèo hoặc là những cái gì mình còn thiếu thì em nghĩ rất là tốt để cho mình thi đấu tốt hơn ASEAN lần.
6: Bên cạnh Nguyễn Thị Thật giàu kinh nghiệm, những đồng đội giàu sức trẻ như Nguyễn Thị Thu Mai cùng Lâm Thị Thủy Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật tập thể.
7: Sau khi đặt chân đến Florida, nước Mỹ, đội tuyển Anh đã tiến hành tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng World Cup 2026. Tại giải năm nay, đội bóng xứ sở sương mù nằm ở bảng L và sẽ lần lượt gặp Croatia vào rạng sáng ngày 18 tháng 6, gặp Ghana rạng sáng 24 tháng 6 và Panama rạng sáng ngày 28 tháng 6. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lão luyện và dày dạn kinh nghiệm như Thomas Tuchel, các cầu thủ của đội tuyển Anh đang rất tự tin cạnh tranh chức vô địch tại World Cup năm nay. Trước đó, thầy trò ông Thomas Tuchel đã toàn thắng cả 8 trận, đạt 24 điểm tuyệt đối ở vòng loại. Tiền vệ 21 tuổi Kobbie Mainoo, người có lần đầu tiên được cùng đội tuyển Anh tham dự một kỳ World Cup, chia sẻ.
6: Tôi tin rằng mọi cầu thủ đều mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Thật không thể tin được khi tôi được cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup năm nay. Tất cả mọi thành viên trong đội đều tin rằng chúng tôi có khả năng vô địch giải đấu. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Trước tiên, chúng tôi cần tập trung vào 3 trận đấu vòng bảng. Tôi có sự tự tin, tham vọng và sẽ thể hiện điều đó nếu được ra sân.
7: Sáng sáng nay, đối thủ của đội tuyển Anh ở bảng L là Ghana đã giao hữu với xứ Wales và đôi bên hòa nhau một đều, trong khi đó Croatia thua Bỉ 0-2. Tại World Cup năm nay, Bỉ nằm ở bảng G, bảng đấu khá nhẹ khi đối thủ của họ chỉ là Ai Cập, Iran và New Zealand. Sáng sáng nay, New Zealand cũng đã giao hữu và thua Haiti 0-4.
0: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

0: Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan cho ý kiến về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh văn minh hài hòa và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bổ sung nội dung phải bảo đảm phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay sau phiên họp, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan. Đồng thời, các phó thủ tướng phụ trách và thủ tướng chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ ngành địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Cục Thống kê Bộ Tài chính sáng nay công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút FDI tiếp tục đạt những kết quả khả quan. Trong đó, đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến hết tháng 5 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc sáng nay tại Nga, thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, một đoàn đại biểu Mỹ tham dự diễn đàn, cho thấy những tín hiệu tiếp xúc kinh tế mới giữa hai bên. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Phương phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sức khỏe tim mạch.
6: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để được mua hàng chính hãng, quý vị có thể gọi tới tổng đài số 1900 0321.
7: Thưa quý vị, bị nhồi máu cơ tim có nguy cơ bị đột quỵ hay không?
2: Đây là một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ nhiều thính giả khi làm chuyên mục này.

0: Và câu trả lời là có. Quý vị và các bạn lưu ý, nhồi máu cơ tim có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ đều là những biến cố tim mạch nghiêm trọng và có thể liên quan đến nhau.
1: Vâng, đúng vậy. Việc một người bị nhồi máu cơ tim sẽ làm tăng khả năng bị đột quỵ do nhiều yếu tố, bao gồm thứ nhất là tổn thương tim. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra tổn thương tim, làm giảm khả năng bơm máu hiệu quả của tim. Điều này có thể dẫn đến việc hình thành cục máu đông. Nếu cục máu đông này di chuyển lên não, nó có thể gây ra đột quỵ. Thứ hai, đó là tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Thứ ba là các yếu tố nguy cơ chung. Nhồi máu cơ tim và đột quỵ thường do nhiều yếu tố nguy cơ gây nên như tăng huyết áp, cholesterol trong máu cao, mắc bệnh tiểu đường và hút thuốc lá. Nếu một người có một trong những yếu tố này, họ có thể có nguy cơ cao hơn đối với cả hai bệnh này.
0: Thưa quý vị, đột quỵ là một biến cố rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong hoặc là để lại một di chứng nặng nề, nhưng hoàn toàn có thể giảm nguy cơ đáng kể nếu như được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tôi có thấy là cách chữa thông minh nhất cho bệnh đột quỵ, nhất là đột quỵ do nhồi máu cơ tim, là chúng ta phòng ngừa. Vậy đâu là cách phòng ngừa hiệu quả? Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, sẽ chia sẻ ngay sau đây.
2: Cách ngăn ngừa tốt nhất, thứ nhất là phải phát hiện sớm các bệnh nền và dị dạng mạch máu. Thứ hai là cần duy trì lối sống một cách lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát huyết áp, rồi kiểm soát cái lượng cholesterol và đường huyết, và từ bỏ cái thói quen xấu như là hút thuốc này, rồi uống rượu bia này, ăn ngủ để không đúng giờ. Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm, đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Thưa quý vị, để phòng ngừa đột quỵ, nhất là với những người bị mỡ máu cao, thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành, quý vị có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài số 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ sầu riêng. Việt Nam chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. Gỗ rừng trồng ở Lào Cai không thu hoạch được vì thiếu hồ sơ pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.000 ha sầu riêng, trong đó có hơn 2.000 ha chưa thu hoạch với sản lượng khoảng 36.000 tấn. Để giúp nông dân tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng 2026 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá và xúc tiến thương mại bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết:
5: Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành có liên quan, rồi các xã phường cũng như các cái nhà phân phối trên địa bàn thành phố Cần Thơ xây dựng cái kế hoạch giúp tiêu thụ cái sầu riêng cho các cái hợp tác xã, tổ tế hợp tác và nông hộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
4: Toàn khu vực Tây Nguyên hiện có từ 4.000 đến 7.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước tưới. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước. Việc liên tục mở rộng diện tích cà phê, sầu riêng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Ông Chu Phạm Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cho biết:
6: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản trị, các doanh nghiệp, thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Nhưng bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực, thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm, có hiệu quả cái tài nguyên nước.
4: Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 900.000 ha rừng, trong đó có gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương

0: đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng chống cháy theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hạt điều của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đạt hơn 200.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% về lượng và tăng xấp xỉ 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột và một số xã trồng sầu riêng trong tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vượt xa. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính với điểm nhấn là chương trình khai mạc và không gian trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh, như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Xã Mường Bú, tỉnh Sơn La có khoảng 3.500 hectare cây ăn quả, trong đó có gần 50 hectare được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. 24 mã số vùng trồng với diện tích trồng hơn 500 hectare đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2025, sản lượng quả toàn xã Mường Bú đạt gần 3.900 tấn. Việc đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đã giúp nông dân ở Mường Bú cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập. Xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai hiện có hơn 7.000 hectare rừng, trong đó có hàng trăm hectare đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này khiến nhiều diện tích rừng, dù đã đến kỳ khai thác vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc tuyên truyền người dân để giải quyết thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ dân để có được cơ sở tốt nhất khi mà tham gia thị trường, có chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ rừng trồng.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Để du lịch nông nghiệp cất cánh, cần một hệ sinh thái đồng bộ là nội dung của câu chuyện trong ngày. Nghệ An vừa khát nước vừa sợ lũ, chuyển đổi cây trồng vụ hè thu rơi vào thế bí sẽ có trong nông nghiệp chuyển động.
5: Câu chuyện trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng bỏ phố về quê làm du lịch nông nghiệp, vận hành các farmstay từng rầm rộ trong những năm qua đã để lại không ít bài học đắt giá. Thực tế cho thấy, rất nhiều chủ trang trại thất bại chỉ sau một thời gian ngắn do thiếu sách lược, thiếu công nghệ tuần hoàn và đặc biệt là vấp phải những rào cản nghiêm trọng về pháp lý đất đai.
3: Bên cạnh đó có những farmstay đã ngoạn mục thành công nhờ kiên trì tìm lối đi riêng, tự chủ nguồn phân bón sinh học và khép kín chu trình tuần hoàn để mang lại giá trị kinh tế cao trên chính mảnh đất quê hương. Những quả ngọt ấy là minh chứng cho thấy du lịch nông nghiệp vẫn luôn là mảnh đất tiềm năng nếu chúng ta biết cách khai phá. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái farmstay đồng bộ, bền vững từ gốc, tự chủ nguồn lực và khai thác đất nông nghiệp đa mục đích đúng luật? Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Từ một vùng đồi hoang hóa ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn rộng 130 hectare đã hình thành. Đó là sản Việt Farm, thành quả từ tâm huyết của ông Nguyễn Minh Thành. Tại đây, tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại được thể hiện rõ nét qua việc tái sử dụng triệt để các phụ phẩm từ chăn nuôi và quy hoạch cây trồng. 60 hectare xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, xoài tứ quý, Đài Loan cùng hơn 2.500 cây dừa xiêm đang được sinh trưởng mạnh mẽ. không chỉ

0: chỉ dừng lại ở nông nghiệp thuần túy, trang trại còn dành riêng 30 hectare rừng tái sinh để khoanh nuôi bảo tồn, hướng tới mục tiêu tích lũy tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Nguyễn Minh Thành, chủ Sản Việt Farm chia sẻ, đây chính là nền tảng vững chắc để Sản Việt Farm tự tin bắt tay vào làm du lịch nông nghiệp.
1: Và Sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Từ rồi đồng thời nó họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ.
0: Thực tế giai đoạn 2021-2022 chứng kiến làn sóng bỏ phố về quê rầm rộ. Nhiều người chọn làm nông nghiệp cộng đồng, vận hành homestay, farmstay. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động không hiệu quả do thiếu sự chuẩn bị về tài chính, chiến lược, kỹ năng và mạng lưới kết nối. Để phát triển bền vững, các chủ farmstay rất cần những mô hình tiên phong đi đầu mang tính trực quan và thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đề Farm, chuyên gia tư vấn quy hoạch và phát triển farmstay khẳng định, sự đồng hành và chia sẻ giữa các nhà chuyên môn với chủ farm là yếu tố sống còn.
2: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con, ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách, phải thương mại hàng hóa, phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing, rồi phải chụp hình, rồi phải bán hàng á. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
0: Để một mô hình farmstay vận hành thực sự bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là đất và cây trồng. Nguồn phân bón đóng vai trò quyết định. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học đắt đỏ gây suy kiệt nguồn tài nguyên về đất, việc tự chủ nguồn dinh dưỡng sinh học cho cây trồng đang là bài toán cấp thiết. Có nhiều phương thức để tiếp cận nông nghiệp sạch, nhưng sản xuất hữu cơ phân bón bằng cách tái chế, tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp ngay tại trang trại chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Phương thức này vừa cắt giảm tối đa chi phí đầu vào, vừa giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, đảm bảo dòng chảy tuần hoàn đúng nghĩa cho farmstay. Anh Nguyễn Tất Thắng, kỹ thuật viên công ty BioWay Việt Nam cho biết.
3: Thực ra là công nghệ là xử lý được tất cả các chất thải, phế phẩm của chất thải động vật này, chất thải của chăn nuôi này, chất thải của các nhà máy chế biến này, chế biến rau củ quả thực phẩm này. Thì công nghệ của chúng tôi là bây giờ là tất cả nguyên liệu đưa vào theo một công thức nhất định và xử lý trong quy trình là 6 giờ. Thì các khuẩn thì không còn nữa. Thì nó là dạng là phân bón hữu cơ rồi. Hoàn toàn sạch, an toàn.
0: Từ việc giải bài toán dinh dưỡng cho đất đến việc định hình một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, du lịch nông nghiệp rõ ràng không phải là một mảnh ghép rời rạc, tự phát. Bản chất của ngành này đòi hỏi sự kết hợp giữa nông nghiệp, văn hóa, môi trường, giao thông và dịch vụ du lịch thương mại. Để tạo ra sức bật thực sự, farmstay không thể phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà bắt buộc phải dựa trên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để mang lại trải nghiệm cho du khách. Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, nhà nghiên cứu và thực hành du lịch nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái và con người trong chuỗi giá trị này.
4: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải là tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Nhà nước phải làm cái vai trò điều hành trong cái làm cái hạ tầng, rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, kiếm công nghệ, kiếm thị trường. Cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
0: Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn đã có, nguồn nhân lực bản địa đã được cầm tay và chỉ việc cũng đã sẵn sàng. Song một rào cản lớn, một nút thắt mang tính quyết định mà hầu hết các chủ farm hiện nay đang vấp phải chính là câu chuyện pháp lý đất đai. Đã đến lúc bà con cần chủ động nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các quy định hiện hành để tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó giải phóng và phát huy tối đa nguồn lực kinh tế của đất nông nghiệp.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy việc thiếu thông tin quy hoạch và thông hiểu về luật đang đẩy nhiều chủ farm vào hai thái cực rủi ro, hoặc là nôn nóng làm sai, tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, dẫn đến việc bị xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ, hoặc quá rụt rè, e ngại rủi ro, chưa biết cách làm thế nào cho đúng để đánh thức tiềm năng giá trị của khu đất.
6: À vâng, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch, dịch vụ trải nghiệm, đòi hỏi những bước đi chuẩn hóa, bài bản như thế nào để vừa đúng luật, vừa phát huy nguồn lực kinh tế từ đất đai. Đây là một bài toán lớn cần giải mã để định hướng chuẩn cho bà con nông dân và các chủ trang trại. Ngay sau đây, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thủy, chuyên gia pháp lý đất đai, để tìm câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.
0: Thưa ông Trần Công Thủy, luật đất đai thì đã có những cái cơ chế mở cho việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Vậy để mà phát huy được cái nguồn lực đất nông nghiệp của các farm stay mà không vi phạm pháp luật thì bà con cần phải thực hiện các cái bước chuẩn hóa pháp lý như thế nào và cái loại đất nào thì được phép kết hợp làm du lịch nông nghiệp thưa ông?
7: Điểm rất tích cực hiện nay ấy, mà luật đất đai thì mới đã có tư duy mở hơn về sử dụng đất, đó là chính sách sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên, nó mở nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Theo tôi, bước trước tiên bà con cần phải kiểm tra ít nhất là 3 lớp pháp lý nền tảng. Lớp thứ nhất là tại cái khu vực đó thì quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trong tại địa phương đó, họ đã cho phép trong tương lai thì triển khai các cái khu đất như thế nào. Lớp thứ hai là xác định đúng loại đất đa sử dụng ở đó. Lớp thứ ba thì chúng ta hình dung là tất cả các cái yếu tố về pháp lý đó thì chúng ta phải cần chuẩn hóa thành một cái bộ hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện cái phương án sử dụng, đề xuất sử dụng đất nông nghiệp đó kết hợp với thương mại dịch vụ. Và đồng thời thì chúng ta dự định triển khai mô hình phát triển du lịch chẳng hạn, thưa kết hợp thương mại dịch vụ thì chúng ta cần phải đảm bảo các cái tiêu chí của các cái bài toán liên quan đến thương mại dịch vụ.
0: Việc sử dụng đất đa mục đích cần một nhạc trưởng quy hoạch ra sao từ phía cơ quan quản lý địa phương để hỗ trợ các chủ farmstay tối ưu hóa giá trị kinh tế đất, đồng thời đảm bảo không phá vỡ quy hoạch chung cũng như là cái tính bền vững của môi trường nông thôn.
7: Điều quan trọng nhất, địa phương cần phải xác định rõ vùng nào ưu tiên phát triển nông nghiệp thuần túy, vùng nào có thể phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Khi mà đã có định hướng rõ thì cần tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ gồm hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực bản địa, rồi kết nối ô cốp, sản phẩm đặc sản văn hóa địa phương. Những cái việc đó mà chính quyền địa phương hoàn toàn có thể chủ động được. Đấy, thì theo tôi ấy, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xây thật nhiều các cái điểm farmstay hay là homestay, mà cần hình thành các cái vùng kinh tế nông nghiệp trải nghiệm có bản sắc riêng, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn và giữ được tài nguyên đất cho thế hệ mai sau, bởi vì cái đất nông nghiệp nó vô cùng quý giá.
0: Cảm ơn ông Trần Công Thủy về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin về việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch trải nghiệm để du lịch nông nghiệp cất cánh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa cạn kiệt, trạm bơm tê liệt vì thiếu nguồn nước khiến hàng ngàn hecta đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An đối mặt với nguy cơ bỏ hoang trong vụ hè thu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây hoa màu khác lại đang rơi vào vòng luẩn quẩn, vừa thiếu nước tưới đầu vụ, vừa trực chờ hiểm họa ngập úng khi mưa lũ ập về. Ghi nhận của Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Mùa vụ mới đã cận kề, nhưng trên các xứ đồng tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú, không khí sản xuất vẫn im lìm. Hồ chứa nước tại đây hiện chỉ còn vỏn vẹn 15-20% dung tích thiết kế. Nguồn nước thô cạn kiệt khiến cho các trạm bơm gần như không thể hoạt động. Chia sẻ về thực tế bế tắc của địa phương, ông Cao Đăng Hoan, trưởng xóm Yên Phong, xã Tân Phú chăn trở.
11: Ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
10: Không riêng gì tại Tân Phú mà bài toán diện tích lúa vụ hè thu không thể gieo cấy do thiếu nước đang là nỗi lo chung của nhiều địa phương. Theo dự báo thì toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 4.300 ha diện tích có nguy cơ hạn hán cao, tập trung tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn. Tại các vùng trọng điểm này, việc tìm sinh kế thay thế cho cây lúa đang vấp phải rào cản lớn từ chính sự cực đoan của thời tiết. Nói về khó khăn trong việc tìm loại cây trồng phù hợp, ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu cho biết.
12: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa

0: có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi những thứ này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
1: Điều đáng nói là hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Do địa hình đặc thù, nếu chuyển đổi sang trồng màu, người nông dân phải đối mặt với rủi ro trắng tay vào cuối vụ khi lũ lụt tràn về. Bên cạnh yếu tố thời tiết, hạ tầng sản xuất lỗi thời và sự thiếu hụt nguồn lực cũng là lực cản lớn. Tại nhiều xã thì diện tích canh tác manh mún nhỏ lẻ, khiến máy móc làm đất thông thường không thể tiếp cận. Nhìn nhận thẳng thắn về những bất cập trong việc đồng bộ cơ giới hóa và bố trí thời vụ, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho biết.
2: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây máu thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
1: Nhiều khó khăn trồng chất, trong khi chi phí đầu tư đầu vào như là xăng dầu, vật tư nông nghiệp liên tục leo thang khiến cho người nông dân không còn mặn mà với đồng ruộng. Đứng trước bờ ruộng nứt nẻ, bà Cao Thị Hậu, một nông dân trú tại xã Lam Thành, thở dài ngao ngán.
3: Nếu như mà làm thì tiền đập cái chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập cái chi cũng cao, đó, đi cái tiền gắt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rất là họ nói chung là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sáu họ không làm.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến đổi khó lường, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được khẳng định là giải pháp tất yếu nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên thực tế từ cơ sở cho thấy người nông dân không thể đơn độc tự bơi giữa dòng khó khăn cả về vốn liếng, kỹ thuật lẫn tập quán canh tác cũ. Để những bờ sôi ruộng mật không bị bỏ hoang, bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương đang rất cần những chính sách hỗ trợ đồng bộ, linh hoạt và sát sườn từ các cấp ngành nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống lâu dài cho bà con.
4: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline

0: 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký Biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng Nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6. Hai doanh nghiệp đầu tiên giao dịch mua bán điện trực tiếp DPPA thông qua thị trường điện tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia nói gì? Agentic Commerce, AI thế hệ mới, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Thưa quý vị, hàng loạt chính sách kinh tế mới bắt đầu được triển khai từ tháng 6 năm 2026. Từ các quy định về thuế, đầu tư đến những cơ chế hỗ trợ sản xuất kinh doanh, các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mời quý vị cùng điểm qua những chính sách đáng chú ý.
9: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ HALA có hiệu lực ngay đầu tháng 6. Nghị định thiết lập hành lang quản lý chất lượng nghiêm ngặt và minh bạch thông qua việc chuẩn hóa hoạt động thử nghiệm, chứng nhận, ghi nhãn và bắt buộc truy xuất nguồn gốc. Việc đồng bộ các quy chuẩn này giúp gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hồi giáo và tạo đòn bẩy xúc tiến thương mại quốc tế mạnh mẽ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
8: Bộ Tài chính ban hành thông tư số 45 năm 2026 nhằm sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2026. Thông tư bổ sung quy định rõ ràng về cách xác định giá trị tài sản bị vi phạm làm căn cứ áp khung xử phạt. Cụ thể, giá trị tài sản được tính theo giá trị còn lại trên sổ kế toán. Nếu giá trị này bằng 0, giá trị tài sản sẽ tính bằng 20% nguyên giá. Với tài sản chưa ghi sổ, cơ quan chức năng sẽ căn cứ hồ sơ chứng từ để trích khấu hao mòn.
9: Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng từ ngày 20 tháng 6, Chính phủ ban hành Nghị định 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 359 năm 2025. Một số nội dung đáng chú ý liên quan đến đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, hoạt động bán nợ và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trong đó, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên được làm rõ hơn.
8: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2026, Nghị định số 145 năm 2026 của Chính phủ quy định một số nội dung về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có hiệu lực thi hành và áp dụng từ năm tài chính 2026. Nghị định này quy định cơ chế quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với hai tổ chức giữ vai trò hạ tầng trọng yếu của thị trường chứng khoán. Đây là cơ sở để tăng cường quản lý tài chính, kiểm soát hoạt động, minh bạch hóa nguồn thu và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán. Vừa rồi là một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2026 ghi nhận một cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA tại Việt Nam khi nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 thuộc công ty cổ phần điện TTC Đức Huệ Long An trở thành đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam. Cùng với đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia về sự kiện này.
10: Vâng, thưa ông, xin được hỏi là việc tham gia thị trường điện và cơ chế DPPA của nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 và sự tham gia DPPA của Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên thì có ý nghĩa như thế nào đối với công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia?
11: Từ góc độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện ấy, thì cái việc tham gia thị trường điện của nhà máy năng lượng tái tạo Đức Huệ 2 và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cũng là một cái dấu ấn rất là quan trọng. Và cột mốc này không chỉ là một cái giao dịch thương mại giữa hai đơn vị mà còn là cái bước vận hành thực tế quan trọng của một cơ chế mới, đó là cơ chế mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện quốc gia, là DPPA đó. Điện năng thì từ nguồn năng lượng tái tạo của Đức Huệ 2 thì được phát lên hệ thống điện quốc gia và sản lượng điện được đo đếm, xác nhận, huy động, giao dịch và thanh toán thông qua cơ chế thị trường điện hiện hành theo quy định. Thì về điều kiện vận hành thì nhà máy điện mặt trời TC Đức Huệ 2 đặt tại khu vực phía Nam thì vùng có điều kiện bức xạ mặt trời rất là thuận lợi với số giờ nắng trung bình khoảng từ 2.200 giờ đến 2.500 giờ một năm thì cũng đã góp phần tạo cái nền tảng khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời, đặc biệt là khi mà tham gia cơ chế thị trường điện và cơ chế DPPA này thì nhà máy Đức Huệ 2 cũng là nhà máy điện mặt trời đầu tiên tham gia thị trường điện trực tiếp. Việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA này thông qua cái liên quốc gia ấy, thì góp phần ở thúc đẩy tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo và tăng cường cái tính minh bạch trong giao dịch điện năng và hỗ trợ khách hàng sử dụng điện lớn tiếp cận với cái nguồn điện xanh và đồng hành cùng với mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam. Thì với vai trò vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia ấy, thì NSMO sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát điện, đơn vị mua bán điện, khách hàng sử dụng điện lớn và các bên liên quan để vận hành cái cơ chế mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia DPPA để bảo đảm an toàn hệ thống điện, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng quy định.
10: Vâng, thưa ông, trên thực tế thì

Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 cũng là một trong số ít những cái nhà máy lắp đặt cái hệ thống pin lưu trữ hay còn gọi là BESS. Ông có thể cho biết cụ thể là cái việc mà lắp BESS đối với lại các cái nhà máy điện mặt trời nối lưới như thế này thì sẽ cho những cái hiệu quả cụ thể như thế nào ạ?

0: nhà máy Đức Huệ 2 cũng là một trong những nhà máy đầu tiên là lắp hệ thống pin lưu trữ BESS này. Và cái hệ thống pin lưu trữ BESS này cũng đã thể hiện được cái vai trò rất là lớn trong cái đảm bảo. Thứ nhất là cho nhà máy Đức Huệ 2 có thể duy trì được phát điện liên tục và hạn chế tối đa cái việc mà tiết giảm khi mà hệ thống không hấp thụ được. Và cái thứ hai là đối với hệ thống điện quốc gia thì cái dung lượng của cái hệ thống pin lưu trữ BESS này nằm tại nhà máy Đức Huệ 2 thì cũng làm có phần chuyển dịch các cái sản lượng từ những cái lúc mà hệ thống đang thừa công suất vào buổi trưa khi mà năng lượng tái tạo phát nhiều vào những cái lúc mà hệ thống cần thiết là vào buổi tối. Từ sau khi mà các cái nhà máy điện mặt trời đó, nếu mà theo nắng bình thường thì sẽ không còn nắng nữa, thì chúng ta vẫn còn cái sản lượng điện đã được tích trữ trong hệ thống pin lưu trữ này để đảm bảo cung cấp điện lên hệ thống, góp phần là giảm thiểu những cái chi phí mà của các nguồn điện đắt tiền, cũng như là tăng cái tính an toàn và ổn định liên tục cho hệ thống điện quốc gia.
1: Vâng thưa ông, từ những cái đơn vị đầu tiên mà tham gia cơ chế DPPA tại Việt Nam này thì ông có những cái khuyến nghị cụ thể như thế nào từ cái góc độ của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện?
0: Việc mà mua bán điện trực tiếp thông qua hệ thống điện quốc gia này thì qua cái cơ chế mà DPPA này giữa Đức Huệ 2 và Samsung Thái Nguyên ấy, thì chúng tôi cũng thấy là các cái nhà máy khác và các khách hàng lớn thì cũng cần phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và chúng ta sẽ phải tuân thủ các cái quy định liên quan đến cơ chế DPPA này để đảm bảo là thứ nhất là về phần hạ tầng công nghệ thông tin để chúng ta có thể trao đổi được các cái thông tin cho nó thời và nhanh chóng. Cái thứ hai là chúng ta cũng đảm bảo tuân thủ các cái thông tư liên quan, thì cũng rất là mong các nhà đầu tư cả về phía nguồn lẫn phía nhu cầu phụ tải thì cũng lưu ý đến các cái thông tư liên quan về cái việc quy định đối với hệ thống tham gia trực tiếp mua bán điện trên hệ thống điện quốc gia DPPA.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, sau giai đoạn bùng nổ về quy mô thương mại điện tử, Việt Nam đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, trong đó tốc độ tăng trưởng không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng, doanh thu giao dịch hay lượng người bán gia nhập nền tảng. Cuộc cạnh tranh của thị trường sẽ dịch chuyển mạnh sang chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị dữ liệu, mức độ tuân thủ pháp luật và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử vận hành trên nền tảng AI thế hệ mới, được nhìn nhận là một hướng đi mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam.
5: Agentic Commerce, mô hình thương mại điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có khả năng tự động ra quyết định, phù hợp và thực hiện nhiệm vụ thay con người trong nhiều khâu vận hành kinh doanh. Đây được xem là bước chuyển lớn tiếp theo của thương mại điện tử toàn cầu khi AI không chỉ hỗ trợ mà bắt đầu tham gia trực tiếp vào marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, logistics và quản trị doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Agentic Commerce không chỉ tạo lợi thế cho các nền tảng lớn, nếu được tiếp cận đúng cách, đây có thể là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhà sản xuất địa phương rút ngắn khoảng cách với các đối thủ có tiềm lực mạnh hơn. Chẳng hạn một doanh nghiệp bán đặc sản vùng miền có thể sử dụng AI để phân tích thị hiếu theo từng khu vực, tự động tạo nội dung giới thiệu sản phẩm, dự báo đơn hàng trước mùa cao điểm, tối ưu lịch giao hàng và chăm sóc khách hàng. Ông Trần Trọng Tuyến, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh về chất lượng và chiều sâu phát triển.
6: Để phát triển bền vững, thương mại điện tử Việt Nam cần một cái kiềng ba chân. Thứ nhất là công nghệ vượt trội. Thứ hai là doanh nghiệp nhanh nhạy. Và thứ ba là hành lang pháp lý kiến tạo môi trường phát triển lành mạnh và bền vững.
5: Nếu vài năm trước quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam chỉ dao động quanh mốc 10 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2025, thị trường đã đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ và được dự báo có thể chạm ngưỡng 50 đến 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong kỷ nguyên Agentic Commerce, doanh nghiệp không thể chỉ bán sản phẩm mà phải tăng trải nghiệm, niềm tin và dịch vụ đi kèm. Người tiêu dùng có thể được AI hỗ trợ so sánh giá và chất lượng nhanh hơn, do đó các lợi thế ngắn hạn như giảm giá sâu hay quảng cáo dày đặc sẽ dần mất tác dụng nếu sản phẩm không có sự khác biệt. Doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chính sách đổi trả và năng lực chăm sóc khách hàng. Ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Express Việt Nam nhận định, Agentic Commerce sẽ mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới khi AI không chỉ hỗ trợ mà còn có thể tham gia điều hành tối ưu toàn bộ hệ sinh thái bán hàng số.
7: Sự khác biệt lớn nhất giữa AI truyền thống và Agentic

0: không phải là công nghệ mà là sự tự chủ và khả năng tự hành động hướng đến mục tiêu. Bây giờ AI có khả năng tự động, tự vận hành và tự chủ động hoàn thành mục tiêu cho chính chúng ta. Đây là cái sự thay đổi rất là lớn. Và AI hiện nay đã tự tối ưu, tự nâng cao hiệu suất dựa trên cái mục tiêu mình giao cho, tự phối hợp nhiều AI với nhau và đặc biệt là hướng tới mục tiêu kinh doanh một cách chủ động.
1: Agentic Commerce được xem là cơ hội giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, kiểm soát rủi ro AI và tuân thủ pháp lý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Bà Lê Thị Hà, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nhìn nhận.
2: Làm sao để phát triển thương mại điện tử, làm sao để cho cái giai đoạn sắp tới, giai đoạn 2030 và chúng ta không chỉ đi về quy mô mà chúng ta sẽ đi về chiều sâu của thương mại điện tử. Và nghị quyết số 01 năm 2026 của chính phủ đã đặt ra một cái vấn đề rất lớn và cũng là một cái áp lực lớn không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước mà với cả những cái doanh nghiệp và cơ quan liên quan. Làm sao để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, mặc dù ở đây hiện nay chúng ta đang ở đâu đó ở 20%, làm sao để giai đoạn 5 năm tới mà cái tốc độ đó vẫn còn duy trì, vẫn đảm bảo được câu chuyện về hạ tầng pháp lý và doanh nghiệp không bị thấy là một gánh nặng từ cái hạ tầng pháp lý quy định mới.
1: Kỷ nguyên mới của thương mại điện tử Việt Nam sẽ không đơn thuần là cuộc đua giữa các sàn, các nhà bán hàng hay các công cụ AI. Đó là cuộc đua về năng lực thích ứng. Doanh nghiệp nào biết kết hợp công nghệ với quản trị, dữ liệu với niềm tin, tăng trưởng với tuân thủ sẽ có cơ hội vươn lên. Agentic Commerce có thể mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới, nhưng sự bền vững của kỷ nguyên đó sẽ phụ thuộc vào ba nền tảng cốt lõi: công nghệ vượt trội, doanh nghiệp thích ứng và chính sách kiến tạo. Khi ba yếu tố này được kết nối đồng bộ, thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng hiện đại mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh Agentic Commerce, AI thế hệ mới mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới cho thương mại điện tử Việt Nam. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
6: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to. Đi đại tiện thì ngày đến 5-6 lần, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Mỗi lần ăn xong là đều bị đau bụng và đi ngoài. Cho nên ăn uống là tôi phải kiêng khem, như ăn được có lạc, nước mắm hoặc là thịt lạc. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
7: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
8: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
9: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
8: Vậy thì

0: theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
1: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là năm HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy, thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immune gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
3: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
5: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngày Đại dương Thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. Lan tỏa hình ảnh Hải quân Việt Nam từ những hải trình đối ngoại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề các khu bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh của chúng ta, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các khu bảo tồn biển và hệ sinh thái biển trong bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng sinh thái, đảm bảo sinh kế bền vững và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 6, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái biển gắn với phát triển kinh tế biển xanh, bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Nhiều năm trước, hệ sinh thái rạn san hô tại Hòn Mun, vùng lõi khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều khu vực san hô bị tẩy trắng, thủy sinh vật thưa thớt do tác động của con người và biến đổi khí hậu môi trường biển. Ngay sau đó, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp mạnh nhằm phục hồi hệ sinh thái. Hoạt động lặn biển, tàu đáy kính và khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Mun tạm dừng, công tác tuần tra giám sát được siết chặt. Sau nhiều nỗ lực, những tín hiệu tích cực đã dần trở lại. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, độ phủ san hô sống đạt hơn 60%, nhiều mầm san hô mới phát triển, các loài cá đặc trưng của rạn san hô như cá mó, cá bướm xuất hiện với mật độ dày hơn trước. Ông Đàm Hải Vân, trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết.
10: Thì san hô mọc rất đẹp, thả những giàn phao và làm những cái giải pháp là không cho hoạt động du lịch nào hoạt động khu vực này. Thế nên cái tác động nó ít. Thế trước đây khu vực này do cái độ sâu nó cả khắp vô ra rồi có thể dẫm đạp hay câu cá hay những cái hoạt động khác. Nó làm ảnh hưởng đến cái rạn san hô đây. Nhưng mà ta tăng cường công tác bảo vệ và có những cái giải pháp kịp thời. Nếu mà cái tốc độ này chúng ta giữ được ấy, là có thể là san hô nó phục hồi nguyên trạng như trước đây.
9: Không chỉ riêng Hòn Mun, nhiều mô hình bảo tồn biển tại

0: tại Khánh Hòa đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Từ các khu bảo tồn, tổ đồng quản lý đến mô hình liên kết nuôi thủy sản trên biển đã từng bước phục hồi nguồn lợi thủy sản, cải thiện sinh kế cho người dân ven biển. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng, bảo tồn biển không còn là câu chuyện đóng cửa để giữ biển mà phải gắn với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế biển xanh.
1: Các cái ngành kinh tế mà thân thiện với môi trường, ví dụ như năng lượng biển tái tạo phải ưu tiên, ví dụ như dược liệu biển, ví dụ như nghề cá giải trí. Tức là thay vì chúng ta đánh cá đi bán thì chúng ta ngắm cá giải trí, câu cá giải trí, đánh cá giải trí, xuất khẩu cá cảnh rạn san hô là một cái thế mạnh ở ven biển Khánh Hòa, được xem là nằm trong cái phần kéo dài của tam giác san hô toàn cầu.
0: Không chỉ Khánh Hòa, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc bảo tồn hệ sinh thái biển cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch và sinh kế cộng đồng. Khu bảo tồn biển Lý Sơn hiện được lắp đặt hơn 200 quả phao nhằm phân định rõ khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và vùng đa dạng sinh học cao. Song song với đó là tăng cường tuần tra, tuyên truyền để người dân cùng tham gia bảo vệ biển. Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết.
2: Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên biển để kịp thời phát hiện những hành vi ngư dân xâm hại vào khu bảo tồn. Sau khi phát hiện là nếu ngư dân mà bị xâm hại vào khu bảo tồn thì lần đầu tiên cũng nhắc nhở bà con và những lần thứ hai tiếp theo thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Nhờ hệ sinh thái san hô từng bước phục hồi, dịch vụ lặn biển ngắm san hô ở Lý Sơn đang thu hút ngày càng đông du khách. Nhiều người dân địa phương đã chuyển hướng làm du lịch thay vì khai thác tận diệt nguồn lợi biển như trước đây. Anh Mai Văn Thanh, người dân đặc khu Lý Sơn chia sẻ.
3: Thứ nhất là không cho những người khai thác. Thứ hai nữa thì cả các em đi dịch vụ đây là các em cũng không cho những người khách du lịch họ xuống họ bẻ san hô. Tại vì mình để mình bảo tồn cái sinh thái biển, cái bãi san hô nó dài hơn 2 km cơ.
0: Theo nhiều du khách, chính vẻ đẹp nguyên sơ của các dạng san hô đang trở thành điểm hấp dẫn riêng có của các bãi biển, du khách Lê Viết Sang nhận xét.
4: Đối với những biển mình đã từng đi, chẳng hạn như Nha Trang hay là Cù Lao Chàm thì mình thấy hiện tại đây san hô còn rất là đẹp. Có những mình khi mình lặn xuống ấy, thấy những cái khoang san hô rất là đẹp, nhiều màu sắc và những cá bơi lội rất là nhiều. Lý Sơn mà bảo tồn tốt ấy, thì cái dạng san hô nó sẽ phát triển nhiều hơn, các loài hải sản nó sẽ sinh sống nhiều hơn và khi đấy là cái rừng san hô nó sẽ đa dạng và du khách khi đến họ sẽ được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm của thiên nhiên rất là tốt hơn.
0: Thực tế cho thấy khi người dân được tham gia đồng quản lý và hưởng lợi từ bảo tồn, ý thức giữ gìn tài nguyên biển cũng được nâng lên rõ rệt. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều hệ sinh thái biển đang chịu áp lực lớn từ khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm nay tiếp tục khẳng định yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ các hệ sinh thái biển, phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng tăng trưởng xanh và bảo tồn đa dạng sinh học. Khi các khu bảo tồn biển được quản lý hiệu quả, hệ sinh thái được phục hồi và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ biển, đó không chỉ là giải pháp gìn giữ tài nguyên cho thế hệ mai sau mà còn là nền tảng để phát triển kinh tế biển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 năm nay với thông điệp đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, nhiều địa phương ven biển đang đẩy mạnh các hoạt động gìn giữ cảnh quan, giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, khi mùa du lịch biển đang bước vào mùa cao điểm, việc bảo vệ môi trường biển không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn bảo vệ thương hiệu điểm đến xanh, sạch, đẹp của thành phố.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung

0: tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch khu vực kinh doanh. Chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
1: Thì trong ngày nữa là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm. Do khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định. Với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng. Mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
0: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
2: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
0: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
3: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
0: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân còn là điểm sáng trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vậy các hoạt động này mang ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình hiện nay? Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Mai Văn Doanh, Chính ủy Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Mai Văn Doanh, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì Lữ đoàn 162 còn là lực lượng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của nhiệm vụ này trong tình hình hiện nay ạ?
2: Đối ngoại quốc phòng trên biển hiện nay có vai trò hết sức quan trọng, vừa góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước, vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển. Qua các hoạt động này, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn có điều kiện để học hỏi kinh nghiệm cũng như là nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp hiệp đồng trong xử lý các tình huống trên biển.
1: Thông qua các hoạt động tuần tra chung, diễn tập quốc tế, thăm hữu nghị hải quân các nước thì Lữ đoàn 162 đã góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam ra sao ạ?
2: Thời gian vừa qua thì Lữ đoàn được giao thực hiện nhiều chuyến đối ngoại quốc phòng tại các nước trong và ngoài khu vực. Thông qua các hoạt động đó đã góp phần khẳng định hình ảnh Hải quân Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tuyên truyền về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế.
1: Vâng, trong bối cảnh tình hình khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, theo đồng chí, hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa như thế nào trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để bảo vệ chủ quyền biển?

0: biển đảo của Tổ quốc ạ.
1: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chiến lược để ngăn ngừa xung đột và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Thông qua các cơ chế hợp tác, tuần tra chung, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giao lưu giữa hải quân các nước là dịp để tăng cường hiểu biết, phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh trên biển đúng pháp luật quốc tế, hạn chế các nguy cơ hiểu lầm, va chạm ngoài ý muốn. Đối với Việt Nam, thì hoạt động đối ngoại quốc phòng trên biển vừa thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, vừa góp phần tạo thế đan xen về lợi ích, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Vâng, được mệnh danh là sứ giả hòa bình trên biển, để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới thì lữ đoàn tập trung vào những giải pháp gì ạ?
1: Lữ đoàn chúng tôi xác định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ ngoại ngữ, tác phong chính quy, khả năng phối hợp hiệp đồng quốc tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ là sứ giả hòa bình trên biển, góp phần cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trân trọng cảm ơn Đại tá Mai Văn Doanh.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Tiết kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa, nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Trung Quốc xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em. New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ Ba Lan dự kiến cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại di động trong trường học từ tháng 9 tới, đồng thời siết chặt quy định xác minh độ tuổi. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết:
7: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính thời đại văn minh, khi gần như tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đang bị phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến, trò chơi điện tử và những nội dung tương tự. Cho đến nay, chúng ta phần nào vẫn bất lực trước thực trạng này. Chính phủ Ba Lan nhận thức rõ rằng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em, đối với đất nước và kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
6: Trung Quốc đang mở rộng mô hình thành phố thân thiện với trẻ em, nơi trẻ em được tạo điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Từ năm 2023, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đẩy mạnh xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em, cải tạo không gian công cộng, cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em toàn diện, với tỷ lệ bao phủ trường mẫu giáo công đạt 94%. Đồng thời, thành phố tăng cường chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo môi trường phát triển an toàn cho trẻ em. Cùng với Bắc Kinh, trên toàn Trung Quốc đã có 116 thành phố khởi động thí điểm thành phố thân thiện với trẻ em, phục vụ hơn 110 triệu trẻ ở đô thị và nông thôn. Cũng tại Trung Quốc, khách sạn đầu tiên trên thế giới phục vụ hoàn toàn bằng robot dự kiến sẽ khai trương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào năm 2027. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Báo chí Chính quyền thành phố Thâm Quyến, đảo nhân tạo phía tây của dự án cầu kết nối Thâm Quyến và Trung Sơn, một dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Ma Cao của Trung Quốc, dự kiến sẽ xây dựng khách sạn thông minh đầu tiên trên thế giới với quy trình phục vụ hoàn toàn bằng robot. Các robot này do công ty Pudu Robotics có trụ sở tại Thâm Quyến phát triển. Khách sạn sẽ có 44 phòng cao cấp, nhà hàng, phòng tập và các khu chức năng khác. Theo một quan chức ngành văn hóa và du lịch Thâm Quyến, khách sạn sẽ hiện thực hóa các dịch vụ thông minh trong toàn bộ quy trình, mọi tình huống và suốt ngày đêm, bao gồm 7 kịch bản cốt lõi như lễ tân đón khách, hướng dẫn hành lý, phục vụ phòng, giao đồ ăn, dọn dẹp toàn khu vực, tuần tra an ninh và giao tiếp với khách. Khách du lịch sẽ được trải nghiệm sự tương tác giữa người và máy 24/24 với robot đảm nhiệm mọi công việc từ lúc nhận phòng đến lúc trả phòng. Dự án sẽ được triển khai theo từng giai đoạn với mục tiêu khai trương đón khách vào đầu năm 2027.
6: Một công ty công nghệ của Anh đang hướng tới thay đổi cách con người tiếp cận thực phẩm tươi sống bằng việc đưa mô hình nông trại thu nhỏ vào ngay trong căn bếp gia đình. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
9: Công ty Home Harvest dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị trồng rau tự động trong nhà vào mùa hè năm nay, cho phép người dùng tự trồng rau mầm, rau salad và các loại thảo mộc ngay trên mặt bàn bếp. Theo Home Harvest, nhiều loại cây có thể được thu hoạch chỉ sau khoảng 8 ngày kể từ khi gieo trồng. Đồng sáng lập Home Harvest, ông Andrew Johnson cho biết mục tiêu của công ty là giúp mọi người giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng truyền thống và tiếp cận nguồn rau tươi sạch hơn.
10: Nếu bạn xem xét các phương pháp sản xuất rau xà lách hiện tại, vốn hoàn toàn không bền vững, chỉ có 20 hoặc 25% được tiêu thụ và phần còn lại bị lãng phí dọc theo chuỗi cung ứng vì lý do này hay lý do khác, và điều đó hoàn toàn không bền vững.
9: Một điểm đáng chú ý của hệ thống là các tấm gieo hạt được thiết kế sẵn, chứa cả hạt giống và phân bón. Người sử dụng chỉ cần bổ sung nước, trong khi ứng dụng sẽ quản lý toàn bộ điều kiện sinh trưởng của cây. Home Harvest cung cấp nhiều loại hỗn hợp, hạt giống khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Trong tương lai, công ty Home Harvest cho biết có kế hoạch tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng quản lý. Công nghệ này có thể giúp đánh giá kích thước cây trồng, tình trạng sức khỏe của cây, tốc độ phát triển cũng như xác định thời điểm thu hoạch tối ưu.
6: New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia láng giềng gần gũi Australia. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
11: Sau nhiều năm làm công việc hợp đồng ngắn hạn, Abigail, 27 tuổi, quyết định chuyển sang Australia với hy vọng tìm được một công việc ổn định hơn cùng mức thu nhập tốt hơn.
12: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
11: Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
13: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
11: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Khởi nghiệp.
15: Khởi nghiệp.
16: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và ngày càng quan tâm tới sức khỏe, dược liệu bản địa đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống, nhiều hợp tác xã đã chuẩn hóa vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Vũ Trung Đức, giám đốc hợp tác xã Sinh Dược, Ninh Bình.
17: Xin chào quý vị khán giả.
16: Chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn, Nghệ An, người sáng lập thương hiệu dược liệu Ngọc Thảo Châu.
18: Dạ, em xin chào quý vị thính giả.
16: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái. Trong đó, hợp tác xã Sinh Dược và hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đều là những mô hình tiêu biểu ở địa phương có sản phẩm được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh trao giải thưởng Mai Ăn Tiêm 2026 trong tháng 4 vừa qua. Trước hết thì xin được hỏi anh Vũ Trung Đức, giám đốc hợp tác xã Sinh Dược, vùng gia sinh từng nổi tiếng với các bài thuốc cổ truyền nhưng có thời gian gần như là bị mai một. Vậy tại sao anh quyết định quay về khởi nghiệp với

0: với dược liệu bản địa.
1: Ở vùng gia sinh của mình trước đây là có cái truyền thống về cây dược liệu nó rất là lâu đời. Thì cái đề tài khi mình học Đại học Bách khoa Hà Nội thì cái đề tài tốt nghiệp của mình là đề tài về dược liệu. Khi học xong thì mình thấy rằng là mình không đâu thì có cái vùng nguyên liệu và mình am hiểu nó bằng quê hương của mình. Do đó là mình sau một thời gian thì mình quyết định trở về để bắt đầu với những cái nguyên liệu quen thuộc tại quê hương của mình.
0: Vâng, như vậy là anh đã có một cái sự chuẩn bị từ cái đề tài tốt nghiệp đại học và với cái tình yêu quê hương, sự hiểu biết về những cái cây dược liệu bản địa thì đã quay về để khởi nghiệp tại địa phương. Vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của hợp tác xã sinh dược ở thời kỳ đầu, thưa anh?
1: Khó khăn thì nó rất là nhiều, nhưng mà có thể tính ra hai cái khó khăn lớn nhất, đó là thứ nhất là về vốn và thứ hai là tính kết nối của địa phương, của cái địa điểm mình làm với thị trường và ra bên ngoài.
0: Vâng, vậy thì là anh đã xoay sở như thế nào để mà mình có được cái nguồn vốn ban đầu cũng như là bước đi ban đầu để mà hình thành ra được cái hợp tác xã?
1: Thì nguồn vốn ban đầu thì vẫn là vốn tự thân và huy động của người thân gia đình thôi. Đấy, sau đó là mình cứ làm nhỏ, có tích lũy thì mình lại dùng cái tích lũy đấy để mình xoay vòng vốn và mình tiếp tục mở rộng thôi.
0: À, vậy điều gì khiến anh tin rằng là những cái sản phẩm như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay là tinh dầu thì có thể cạnh tranh với rất là nhiều hàng hóa công nghiệp trên thị trường?
1: Bản thân những cái sản phẩm mà bên hợp tác xã sinh dược làm là những cái sản phẩm nó là sản phẩm thông thường. Trên thị trường nó đã có thói quen tiêu dùng về những sản phẩm đấy rồi. Mình tin rằng là nếu khi mình đưa ra những cái sản phẩm đấy ra thị trường mà có cái màu sắc của bản địa, có câu chuyện của địa phương ấy thì nó sẽ thu hút được người tiêu dùng họ họ mua những cái sản phẩm của mình.
0: Vâng, thưa chị Thảo Châu, hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì được thành lập cách đây 4 năm, muộn hơn so với hợp tác xã Sinh Dược. Vì sao thì ban lãnh đạo hợp tác xã lựa chọn phát triển dược liệu thay vì các cây trồng truyền thống ở địa phương?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi Nghệ An. Cái quỹ đất của ông bà cha mẹ thì mình từ ngày xưa là có nhiều kinh nghiệm trong cái phát triển và trồng dược liệu. Và bản thân tôi khi mà học chuyên ngành thạc sĩ nông nghiệp ra thì về đấy thì rất là mong muốn khát khao để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Mục tiêu là cũng mong muốn phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và cải thiện cái sinh kế bền vững cho bà con. Thêm nữa là trong cái quá trình hành trình phát triển của mình thì tôi đã trải qua cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nối nghiệp từ bao đời ông bà cha mẹ mình từ xưa, và mong muốn khát khao ở thời điểm hiện tại thì muốn lan tỏa cái giá trị tự nhiên và khát khao mong muốn mọi người quay về với tự nhiên. Trong cái xã hội cũng bồn bề những cái bận rộn thì dần như chúng ta cũng xa rời tự nhiên, nên là tôi cũng mong muốn tạo ra một cái chu trình khép kín từ dược liệu, từ việc là chuẩn bị giống đến cây trồng, rồi đến là trồng cây, thu hái, sơ chế và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và cái bã dược liệu khi mà chúng tôi tạo ra thì cũng mong muốn đưa vào để sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bón lại cho cây dược liệu. Và cái quy trình này thì hoàn toàn là tự nhiên, không sử dụng bất kể một cái biện pháp hóa học nào. Và khát khao của tôi thì cũng muốn tạo cái sinh kế thật là bền vững cho người dân miền núi khi mà họ tham gia tư liệu sản xuất vào với chúng tôi. Và thời kỳ đầu thì tôi cũng rất là vất vả để kêu gọi mọi người liên kết lại để tạo ra một cái chuỗi giá trị là kinh tế tập thể, là hợp tác xã. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực để tạo ra đến 10 sản phẩm đạt cái chứng nhận OCOP của tỉnh Nghệ An.
0: Như chị cho biết thì là ở cái vùng Nghĩa Đàn của mình là một cái vùng miền núi. Vậy thì cái cây dược liệu ở đây nó có ưu thế gì để hợp tác xã lựa chọn phát triển thay vì là phát triển các cái cây truyền thống khác?
2: Ở miền núi, cái vùng núi của em thì là thời tiết khí hậu nó cũng rất là phù hợp với cây dược liệu. Bản thân nó cũng là cái điều kiện thổ nhưỡng với đất trồng á, trong quá trình mình làm thì rất là phù hợp. Mặc dù là sinh khối trên đất đôi thì nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung được cái hàm lượng dược tính ở trên những cái đất căn. Thời gian qua thì bên em cũng đã có những cái kiểm nghiệm ở trên cái đất căn, đất dốc á. Thì cây dược liệu mặc dù sinh khối không lớn nhưng mà là cái hàm lượng dược tính rất là tốt, và từ đó thì tạo ra những cái sản phẩm mà nó khác biệt. Và cái điều kiện thổ nhưỡng ở đấy thì em thấy rất là phù hợp, và mình cũng không cần chăm sóc quá nhiều như các cây trồng khác, nhưng mà nó vẫn là rất là thuận lợi trong cái quá trình phát triển các cái cây dược liệu ở đây.
0: Và như vậy là về mặt tự nhiên thì là nó lại có những cái điều kiện mà tốt cho cái cây dược liệu, phải không? Vậy theo chị thì các cái cây thuốc khá phổ biến trong đời sống như là an xoa, xạ đen, cà gai leo, khô nhung tía thì nó có lợi thế gì để trở thành cây hàng hóa?
2: Cái xu thế hiện tại á chị, ngày nay thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì con người chúng ta cũng có xu thế là quay về với tự nhiên, sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe. Nhận thấy cái thị trường dược liệu trong nước cũng như ngoài nước cũng phát triển khá là nhanh, và bên em cũng khá

0: khao nỗ lực muốn tạo ra một cái sản phẩm mà tiền dùng, tức là mình chế biến một cái sản phẩm tiền dùng thay vì cây khô sắc nước mất thời gian nhiều công đoạn, thì người dân cũng có cái xu thế là sử dụng một cái sản phẩm mà tiền dùng hơn, hiệu quả hơn bằng cái chiết xuất cô đặc ở dạng cao. Do đó bên em cũng đầu tư máy móc, đầu tư vùng trồng để có thể tạo ra những cái sản phẩm tiền dùng đó phù hợp với cái xu thế tự nhiên của mọi người.
1: Một bài toán nhiều địa phương gặp phải là người dân chưa quen tư duy sản xuất hàng hóa. Vậy thì hợp tác xã đã làm gì để vận động bà con tham gia, thưa chị?
0: Thời gian đầu thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để đưa bà con nông dân gom góp lại để mà vận động họ vào một cái tổ chức kinh tế tập thể, để làm sao mà mình treo lại con thuyền để đưa họ tạo ra những cái sản phẩm giá trị trên chính cái mảnh đất của họ luôn. Thì thời gian đầu cũng khó khăn, bởi vì trước đây là tư duy của người dân hầu hết thì từ cung từ cấp và mạnh ai thì nấy làm. Khi mà vào liên kết thì chúng tôi cũng tạo dần cái niềm tin cho họ, và từ cái tư liệu sản xuất và cái công lao động của họ chúng tôi định hướng để mà đưa vào tổ chức kinh tế tập thể để hỗ trợ họ trong cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống, hỗ trợ về đầu vào, hỗ trợ về tạo ra cái thương hiệu giá trị, và đưa các cái sản phẩm của chính họ làm ra đưa vào lên sàn, rồi lên các cái kênh thương mại điện tử. Thì khi đó thì họ cũng rất là vui vẻ, rất là hài lòng, và dần dần thì cái việc tạo ra cái kinh tế tập thể đó thì người dân cũng cảm thấy ổn định và không phải lo cái đâu ra. Do đó là cũng dân tin tưởng chúng tôi để tạo ra cái giá trị chung cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy từ những cái việc làm cụ thể, hướng dẫn hỗ trợ thì
0: vâng, hướng dẫn hỗ trợ
1: tạo niềm tin cho người dân, phải
0: vâng,
1: không ạ?
0: Vâng,
1: vâng. Về khía cạnh này thì anh Trung Đức có bổ sung gì không ạ?
2: Chỗ hợp tác xã sinh dược thì cũng chỉ là kiên trì thôi, kiên trì thuyết phục bà con thôi, và bắt đầu từ những cái món lợi nhỏ tăng thêm từ cái nguồn nguyên liệu, sau đó là đến cái sinh kế nó bền vững ổn định hơn thì là được.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Ninh Bình hay là Nghệ An, mô hình liên kết vùng trồng dược liệu đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cũng đã và đang hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Bùi Hữu Minh, thôn Bát Đầm, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội có hơn 1 hectare trồng các loại cây dược liệu. Từ khi liên kết với hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, ông được chuyên gia của hợp tác xã hướng dẫn chi tiết quy trình trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu. Với 2 lần thu hoạch mỗi năm, vườn dược liệu đã đem lại cho gia đình ông Minh thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cây lâu năm trước đây.
4: Từ khi tôi vào hợp tác xã Tản Viên Sơn thì ban lãnh đạo công ty cũng bàn với gia đình tôi, với tôi là trồng cây dược liệu lấy năng suất cao hơn, thì trước hết là lợi nhuận cho gia đình và bản thân chúng tôi. Trước khi là trồng cây dược liệu là trồng cây rành này, cây thuốc nam này và cây lá khôi, cho đời sống nó gia đình cải thiện hơn. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch được 2 lần, nói chung là cũng thu nhập hơn cả cây lâu năm.
3: Không chỉ giúp bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả, thời gian qua hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho các hộ tham gia vùng nguyên liệu từ khâu giống, chăm sóc và thu hái. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội có hơn 2 mẫu ruộng. Trước khi tham gia hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, gia đình cũng tự trồng và tự đem ra chợ bán với thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày tham gia hợp tác xã, gia đình bà Tâm bắt đầu thực hiện canh tác theo quy trình khép kín của hợp tác xã. Sản phẩm thu được là nguyên liệu sạch. Hợp tác xã thu mua nguyên liệu tươi, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng.
5: Khi trồng thuốc là hợp tác xã thường là cho kỹ thuật xuống hướng dẫn cái mô hình trồng. Và trước kia thì đi lấy về thì trồng không có quy hoạch, ví dụ trồng mỗi thứ một cây. Nhưng bây giờ thì trồng theo từng khoảnh. Và hợp tác xã thường hướng dẫn là không bón phân hoặc là không phun thuốc trừ sâu, phải chăm sóc theo đúng kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra.
3: Với mục tiêu phát triển tiềm năng lợi thế, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt từ cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn ở xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã liên kết với một số hộ dân trên địa bàn để trồng và phát triển sản xuất cây dược liệu theo quy trình riêng. Hiện nhà máy của hợp tác xã đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đạt OCOP 4 sao gồm trà bổ thận, cao dưỡng khớp, bổ phế, dầu gội từ thảo dược An Nữ Nhi. Các sản phẩm này của hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều đã có mặt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần tạo được thương hiệu cho làng nghề thuốc nam của xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để đạt được những kết quả như vậy, ông Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cho biết.
6: Chúng tôi đã xác định ngay từ ban đầu luôn, bám chặt vào cái giá trị bản địa, đó là y học bản địa. Cái từ cái tên cho đến cái sản phẩm, nó phải gắn liền với cái giá trị của bản địa đó. Cái nguồn gốc dược liệu ấy, thì

0: thân đến hợp tác xã bây giờ có một cái sự may mắn, đó chúng ta đã vận dụng được sản phẩm về dược liệu, cây dược liệu là thu mua ngay của bà con, của bản địa. Và bây giờ thì với hợp tác xã là chỉ có việc đó là đứng ra để vận động cải tạo thêm. Đến bây giờ thì hợp tác xã đã cũng có những cái bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho bà con từ lúc trồng rồi thì thu lượng rồi thì cách chăm bón nó để lấy cái giá trị cao nhất của cây dược liệu đó.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là vai trò rất rõ của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu. Hợp tác xã Sinh Dược hiện đang liên kết với người dân theo mô hình nào? Khi tham gia chuỗi liên kết thì bà con được hỗ trợ gì từ giống kỹ thuật tới bao tiêu đầu ra? Thưa anh Trung Đức ạ.
2: Tại hợp tác xã Sinh Dược thì là tại địa phương ấy thì là Sinh Dược sẽ quy hoạch cái vùng trồng tập trung cánh đồng mẫu lớn. Bà con tham gia thì thực ra là với các cái cây trồng bản địa ấy thì là bà con là kiến thức trồng họ tốt hơn mình. Họ cứ thế là họ canh tác theo đúng những cái thứ gì họ biết thôi. Đấy là mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều bởi vì là không phải là cây mới. Mình chỉ cần đảm bảo là thống nhất với nhau về mùa vụ thu hoạch, mùa vụ xuống giống, thời điểm. Thế là đã đảm bảo được cái chất lượng của cái nguyên liệu nó tốt rồi.
1: Có nghĩa là ở đây nó là một cái làng nghề truyền thống cho nên là cũng có những cái lợi thế nhất định phải không thưa anh?
2: Vâng, bởi vì là kiến thức chung của bà con là đã biết về các cái cây nguyên liệu đấy rồi. Họ có những cái nhận định tốt về mùa vụ, về cây trồng và về cái đặc tính canh tác của cây dược liệu rồi.
1: Vậy thì khi tham gia hợp tác xã thì họ có thêm được cái lợi ích gì? Như lúc đó anh nói là người ta có thêm một cái nguồn thu nhập phụ. Thì sau khi mà phát triển nó thành hẳn một cái vùng nguyên liệu trồng lớn như vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
2: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh Dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Và họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi. Đấy thì họ rất phù hợp với các cái công việc mà Sinh Dược đang tìm kiếm và phát triển. Đấy là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
1: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ, phải không ạ?
2: Vâng.
1: Thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu?
3: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu thì là bản thân nó là cũng có nhiều loài, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cấy mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xóa thì là nó có ăn xóa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xóa hoa tím. Xà đen cũng vậy và cả cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại. Và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc và tham gia vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Google Gáp. Các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Nhưng bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình, đó là cái cây dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao. Mà đặc biệt là tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán. Thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cây dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa. Cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ được cái hàm lượng dược tính lớn nhất. Và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn đó.
1: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
3: Dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phóng các thứ thì chúng

0: tưới đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng máy móc và mở rộng sản xuất, thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
0: Dạ, thời gian đầu á, thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn, bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà họ cũng rất là yếu thế, và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế, cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi, cộng với là sự góp vốn của các thành viên. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa công nghệ, do đó là mình cũng không thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉnh chu. Mà ngoài cái việc vùng trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ thì mình cũng rất là cần vốn. Do đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần bước qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định, thưa chị.
1: Vâng, cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai Ăn Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
2: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, nó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng góp phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường, nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
1: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
0: Dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai Ăn Tiêm vừa rồi á, thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng, đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là một cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
1: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Thương hiệu sinh dược ở trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của sinh dược. Hoặc là dài hơn thì là sinh khí từ thảo dược, có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính, có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
1: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao thưa chị Thảo Châu?
0: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Do đó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vốn như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật thà. Họ làm chỉnh trên những cái mảnh vườn của họ, và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện OCOP để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ vấn đề sức khỏe, thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý, và chúng tôi cũng đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này để

0: người tiêu dùng mà khi nhận biết những cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
1: Vâng, ở phần đầu thì chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy. Thì qua đó thì chị thấy là đối với lại dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này?
0: Vâng, đối với Nghĩa Đàn á, thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình á, thì tôi cũng nhận thấy là cái cây ăn xoa và cái cây xà đen và cái cây ca gai leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến cả cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra từ những cái dược liệu từ các vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cây dược liệu, mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cây dược liệu thì cũng không chú trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chú trọng cái hàm lượng dược tính nó tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây ăn xóa và cây xà đén là cây chủ đạo của chúng tôi thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch, và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
1: Vâng, thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
2: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm, và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc. Sau đó là sử dụng nó để tắm. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa. Nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. Thì Sinh Dược phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng Sinh Dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc. Thì bây giờ người ta cũng muốn dùng. Thế thì nó sẽ trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm mà được sử dụng sản phẩm được luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách Sinh Dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa được sử dụng được lâu đời, từ hàng ngàn năm rồi.
1: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy hợp tác xã Sinh Dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm, tắm khoáng, thảo dược nữa. Thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
2: Bản thân hợp tác xã Sinh Dược thì lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An. Nó trải dài từ vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm

Du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì sinh việc có những cái hoạt động đấy. Thì các cái hoạt động sản xuất của sinh việc nó cũng là hoạt động sản xuất mở. Nên là việc cho khách vào tham quan thì

0: với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản Tràng An đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa, thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
1: Thì sinh dược thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh dược đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích này, những cái thông điệp của địa phương nó lên bao bì của sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm. Với cùng với số tiền đấy nhưng mà khi mua sản phẩm của sinh dược thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của sinh dược phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích phải kể con nghe đấy, thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của sinh dược.
0: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng mà chắc là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi, nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy, phải không ạ?
1: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, như là dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nó nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
0: Như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh sẽ có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không, hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
1: Cũng rất may là sinh dược thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ, thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
0: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác sinh dược như vậy?
1: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác sinh dược thì làm việc thì cứ thế là làm thôi. Hoặc là mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý thì mọi người giúp.
0: Vâng, nghe chú Đức nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật, từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình, và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
2: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada, và bán trên Facebook, Zalo. Và mình thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
3: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm, mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người nông dân. Khi mà được các bạn yêu quý rồi thì cái nông sản đặc sản quê mình cái nào là điển hình nhất, và mình phải lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
0: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào, và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
4: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện OCOP và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử, cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra, đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch.

0: những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ, thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
1: Hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ Trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
0: Dạ thưa chị, là có, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương, xã, rồi tỉnh, rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chờ kết nối quốc tế nữa để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương, rồi Sở Khoa học Công nghệ, rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương. Do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương, thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
1: Vâng. Còn với Hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì Hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán ở các cái khu du lịch, và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ, như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu do các cái sở công thương, sở khoa công nghệ họ tổ chức.
1: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, như phần trước thì anh có nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn, vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh, vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào?
2: Để hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thế nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của Hợp tác xã Sinh Dược.
1: Vâng. Nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như nào?
2: Đúng rồi. Thì cái việc tiếp cận đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường. Và các cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn. Nên là mình cũng phải xếp hàng.
1: Thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
0: Đối với về vốn cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chị là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế, mà tiếp cận cả cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chị là lãi suất ngân hàng cao, thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy định các hạng mục cụ thể chứ không thể nào mà gian trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề

0: khó khăn mà, bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu á, là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những người nông dân mà khi mà huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ nên cũng đang khó khăn. Và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà gian trại để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy, quy mô nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn, giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với các cái chính sách ưu đãi và từng nguồn vốn.
1: Vâng, thưa chị, vậy thì qua một thời gian cũng chưa phải là dài, thì nếu như mà muốn khởi nghiệp dược liệu từ bản địa thì theo chị điều quan trọng nhất là gì? Nguồn nguyên liệu, công nghệ, câu chuyện thương hiệu hay là thị trường?
0: Theo tôi thì bản thân chúng tôi đi qua những hành trình của mình á, nhận thấy là cái quan trọng nhất á, thì để mà làm một cái sản phẩm tự nhiên là nó phải hoàn toàn tự nhiên. Còn để phát triển một sản phẩm tự nhiên mà mình làm một cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào á, thì đó không phải là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cây gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất là nguy cơ mà gặp phải những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cho đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm thật, làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉnh chu và khép kín, thì là nghĩa là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết và cái sự không chun bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
1: Vâng, thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Ân Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
2: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của hợp tác xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của hợp tác xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành cái nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
1: Và nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và, thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì ngoài cái tiêu thụ trong nước thì hợp tác xã có mong muốn mở rộng xuất khẩu đến những cái thị trường nào và cần chuẩn bị thêm những gì?
0: Dạ thưa chị, thì bản thân các cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã khi mà làm một cái sản phẩm mà đưa ra thị trường thì cũng khát khao nỗ lực mong muốn có thể lan tỏa được cả nước và hướng xa hơn là thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà được xuất khẩu từ nông sản ra nước ngoài thì cũng là mục tiêu chung của cả nước đang định hướng, có thể tạo ra cái chuỗi phát triển bền vững để tạo thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì để ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao, chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn, mấy trăm hecta. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi, chứ còn để đạt được cái chỉ tiêu đó thì trong tương lai thì cũng mong muốn đạt được, nhưng mà hiện tại thì cũng gặp khó khăn. Bởi vì một cái sản phẩm mà khi mà xuất sang thị trường nước bạn á, bản thân chúng tôi là thời gian qua thì cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt, chưa kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất phương trồng, hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì vòng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ, cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình, cũng như đầu tư thêm máy móc chiết xuất để tạo ra những cái sản phẩm, những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi bản làng nương đồi, thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường, thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở, tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Ratchada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydro, fluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm

0: trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
1: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
0: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
1: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
0: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman Aceron cho biết.
0: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40 đến 50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
0: Hiện nay, hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
3: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.

0: Last Beijing International Auto Show.
1: Tại triển lãm
0: Quite a
1: ô tô
0: number
1: quốc
0: of our
1: tế vừa diễn
0: dealers
1: ra ở
0: went
1: Bắc Kinh,
0: there.
1: Trung Quốc, có rất nhiều doanh
0: We had
1: nghiệp
0: a
1: và đại
0: large
1: lý
0: contingent
1: Philippines tham
0: going to
1: dự.
0: that
1: Điều họ quan
0: particular
1: tâm nhất
0: motor
1: là
0: show
1: lúc này liệu
0: because
1: có
0: how they
1: thể mua
0: asking
1: thêm
0: for
1: xe
0: it.
1: hay
0: Can
1: không
0: we get
1: và bao lâu
0: additional
1: nữa mới có thể
0: quantities?
1: nhận được hàng.
0: What's the soonest
1: Về phía Bộ Năng
0: possible
1: lượng,
0: time
1: chúng
0: for
1: tôi
0: us to
1: cũng đang
0: build
1: triển
0: those
1: khai các quy
0: units?
1: định trong đạo
0: There's a
1: luật công nghiệp
0: provision
1: xe
0: in the
1: điện
0: NEDA
1: nhằm
0: that we're
1: đơn giản
0: trying
1: hóa quy
0: to
1: trình thủ tục. Đồng
0: implement
1: thời,
0: on the
1: chúng tôi phối
0: streamlined
1: hợp với cơ
0: processing.
1: quan
0: We're
1: chống
0: also
1: quan
0: working
1: liêu
0: with
1: để
0: the
1: rút
0: Thai
1: ngắn
0: Red
1: những
0: Tape
1: quy trình
0: Authority
1: còn mất nhiều
0: so
1: thời
0: that
1: gian, giúp các dự án và
0: those
1: nguồn cung xe điện được đưa vào thị
0: processes
1: trường nhanh
0: that
1: hơn.
0: are really taking time.
1: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
2: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
4: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
6: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
4: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
6: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
7: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng. Trung Quốc thực hiện ca cấy ghép đồng thời gan và thận lợn cho người đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Cung Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
9: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 nội dung, trong đó xây dựng xã hội hiện đại như yêu cầu mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là sự nghiệp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, của cộng đồng, của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của đất nước.
10: Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
9: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt, con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
11: Sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, một số lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, du lịch, thu hút FDI tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên Thành Trung thông tin.
12: Về lĩnh vực công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
8: Theo kế hoạch, tháng 12 năm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức khai thác thương mại. Sau hơn 3 năm thi công, nhiều hạng mục trọng điểm đã cơ bản hoàn thành. Dự án bước vào giai đoạn nước rút quyết định. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa phát động đợt thi đua cao điểm 180 ngày đêm trên toàn công trường. Đến nay, được cất cánh số 1 đã hoàn thành kỹ thuật, sân đỗ đạt hơn 88%, hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt trên 92%. Nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu chính và đang đẩy nhanh hoàn thiện kiến trúc lắp đặt thiết bị. Trong 180 ngày tới, lực lượng thi công dự kiến tăng lên hơn 9.000 người, triển khai đồng bộ các hạng mục xây dựng, lắp đặt và kết nối hệ thống kỹ thuật. Theo kế hoạch, sân bay sẽ vận hành thử từ tháng 9 đến tháng 11 và chính thức khai thác thương mại vào tháng 12 năm nay. Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và tạo động lực phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
11: Nguồn vật liệu sắt lấp tiếp tục là thách thức lớn đối với các dự án cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Để đảm bảo tiến độ thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ đề xuất mua bổ sung 800.000 mét khối cát thương mại phục vụ các dự án thành phần. Giá cát thương mại hiện vào khoảng 193.000 đồng một mét khối, cao hơn đáng kể so với đơn giá trong dự toán ban đầu. Việc bổ sung nguồn cát được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nguồn vật liệu đưa tuyến cao tốc quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành theo kế hoạch.
8: Trại giam Đắc Trung, Bộ Công an hôm nay ra quyết định truy nã phạm nhân Chu Viết Thông, sinh năm 1976, trú tại Hà Nội, sau khi bỏ trốn trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đối tượng đang chấp hành mức án 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng nhanh chóng báo cho công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để phối hợp bắt giữ.
11: Tổ công tác liên ngành tỉnh Tây Ninh vừa kiểm tra cơ sở chim cảnh Phương Nam tại khu vực chợ Thạnh Hóa và phát hiện 295 cá thể chim đang bị nuôi nhốt trái phép, bao gồm nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như khiếu đầu trắng, trích tròe lửa, kim oanh tai bạc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện hồ sơ vụ việc đang tiếp tục được hoàn thiện và xử lý. Theo quy định của pháp luật, các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo hoặc buôn bán chim hoang dã trái phép đều có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến khích cộng đồng thông báo vi phạm về chim hoang dã tới các cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV.
8: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
13: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng, thì ở khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt là ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế lên tới 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, với lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30, có nơi trên 90mm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, ngày mai ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 36, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi

0: đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới. Lực lượng Hezbollah hôm nay tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn từng phần nào với Israel và sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến giảm leo thang giữa hai bên. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn biến căng thẳng với cáo buộc không kích, pháo kích liên tiếp ở khu vực biên giới Israel và Liban.
0: Chính quyền Mỹ đang thảo luận về khả năng mở rộng phạm vi triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Kế hoạch này hướng tới việc cho phép thêm nhiều quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tiếp nhận các máy bay có khả năng mang cả vũ khí thông thường lẫn hạt nhân. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Các nguồn tin truyền thông và ngoại giao cho biết, các cuộc thảo luận tối mật đang tập trung vào các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO, bao gồm Ba Lan và ba nước vùng Baltic. Trong đó, Ba Lan đã sở hữu các tiêm kích F-35A, do Mỹ sản xuất và từ lâu đã tích cực kêu gọi Washington lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang có xu hướng giảm bớt lực lượng quân sự thông thường tại châu Âu. Việc mở rộng châu Âu hạt nhân được xem là cách để Washington tái khẳng định cam kết bảo vệ các đồng minh mà không cần duy trì quá nhiều quân số đồn trú. Tuy nhiên, hiện cả Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và phía NATO đều chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, sáng nay chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung lên tới hơn 3.000 tỷ yên để ứng phó với tình hình ở Trung Đông. Theo dự luật, thì Nhật Bản sẽ dành 2,5 nghìn tỷ yên để sử dụng như một quỹ dự phòng trong trường hợp giá năng lượng tăng vọt và tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến nền kinh tế của Nhật Bản, và 513,5 tỷ yên để nâng quỹ dự trữ hỗ trợ tiền điện và tiền ga lên thành 1.000 tỷ yên.
0: Thêm một thành tựu y học được ghi nhận tại Trung Quốc khi một trường đại học ở Quảng Tây đã cấy ghép thành công một lá gan lợn hoàn chỉnh và hai quả thận lợn đã chỉnh sửa gen cho một người bệnh. Đây là ca cấy ghép dị loài đồng thời cả gan và thận cho một người đầu tiên thành công trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
3: Người nhận là một bệnh nhân nam 53 tuổi bị chết não. Ca cấy ghép do nhóm nghiên cứu của giáo sư Tôn Húc Dũng đến từ Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y khoa Quảng Tây thực hiện dưới sự đồng ý của gia đình. Để phòng ngừa phản ứng đào thải cấp tính, các nhà nghiên cứu đã chỉnh sửa 6 gen của con lợn. 3 gen lợn liên quan đến phản ứng đào thải miễn dịch đã bị loại bỏ, trong khi 3 gen người được đưa vào để cải thiện khả năng đông máu và tương thích miễn dịch. Chưa đầy 24 giờ sau khi cấy ghép, gan lợn bắt đầu sản xuất mật. Hai quả thận lợn cũng hoạt động bình thường. Đây là ca cấy ghép nội tạng dị loài với toàn bộ lá gan và hai quả thận từ một con lợn đã được chỉnh sửa gen sang cùng một người đầu tiên thành công trên thế giới. Thành tựu này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới ứng dụng lâm sàng của việc ghép đa tạng từ động vật sang người và mang lại hy vọng mới trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt tạng hiến tặng trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động hội và sản xuất nông nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Hội Nông dân Việt Nam đang từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và người nông dân chuyên nghiệp trong thời kỳ mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất nông nghiệp và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đang trở thành yêu cầu tất yếu. Hội Nông dân Việt Nam đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng hành cùng hội viên tiếp cận khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Để thực hiện hóa mục tiêu đó, nhiều hoạt động thiết thực đang được tổ chức trên khắp cả nước. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên nông dân được mở thường xuyên. Trung ương hội phối hợp với hội nông dân các tỉnh thành tổ chức trên 115 lớp tập huấn do các giảng viên nguồn của dự án thực hiện nhằm hướng dẫn cho trên 2.600 cán bộ hội viên nông dân thuộc các tổ nhóm nông dân về 20 chủ đề tập huấn liên quan đến chuyển đổi số trong nông nghiệp. Theo kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2026, phấn đấu 100% cán bộ hội được trang bị kiến thức và kỹ năng số, 70% hội viên, nông dân trong độ tuổi lao động được phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và 50% hội viên nông dân được xác nhận đạt chuẩn phổ cập tri thức số trên nền tảng VNEID. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Việt Nam cho biết.
5: Trong bối cảnh hiện nay, kỹ năng số đã trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với người nông dân hiện đại. Và khi được trang bị kiến thức và kỹ năng công nghệ thì bà con sẽ có thêm những điều kiện để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, để mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và từng bước xây dựng một nền

0: nền nông nghiệp thông minh, hiệu quả và bền vững.
1: Để các mục tiêu trên đạt hiệu quả thực chất, Hội Nông dân các cấp sẽ chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy số, kỹ năng số và năng lực dẫn dắt quá trình chuyển đổi số tại cơ sở. Cán bộ hội phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc tiếp cận công nghệ mới, từ đó đồng hành, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho hội viên, nông dân tham gia chuyển đổi số. Ban chỉ đạo cũng sẽ tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức xã hội nhằm huy động tối đa nguồn lực cho chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh.
0: Nghị quyết 57 đã mở ra những cơ hội rất lớn để xây dựng hình ảnh người nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới, năng động hơn, chuyên nghiệp hơn, có tri thức và làm chủ công nghệ. Tôi cho rằng, thành công của chuyển đổi số không chỉ nằm ở những nền tảng hay thiết bị hiện đại, mà quan trọng nhất vẫn là sự tham gia tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, hội viên và người nông dân trên cả nước.
1: Với tinh thần đổi mới sáng tạo và hướng mạnh về cơ sở, Hội Nông dân Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh và người nông dân chuyên nghiệp. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp hội cùng sự chủ động của người nông dân, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển và bền vững trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
6: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
5: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
6: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
4: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
5: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
4: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
5: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
6: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
4: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải

0: Đáp.
1: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
0: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong

0: quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho

những cái việc nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu.

0: sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị tim mạch vành nữa ấy. thì tôi rất là lo lắng cho bố tôi, vì anh em tôi đi làm

0: Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau, thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1, 2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng trọt giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được?

0: thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch, và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI, đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, 65 năm qua, Hội đồng Dân tộc đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc giám sát tối cao, đã tham mưu đóng góp nhiều chủ trương lớn, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là một dấu ấn đậm nét mở ra cơ hội phát triển đột phá cho các vùng chiến lược của Tổ quốc. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
6: nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải hiểu được những bức xúc khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu hiện nay. Các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực, tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững.
5: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi thành viên Hội đồng Dân tộc và các đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số phải là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào, tích cực tuyên truyền để đồng bào hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt chính sách. Phải gần dân, sát dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Sự ấm no hạnh phúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi chính là thước đo cao nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc.
7: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
8: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
7: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
8: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị, tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 28 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu AI, cải cách mạnh thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
9: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
5: Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng Nhân dân cần thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro, chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.
10: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu, người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo

0: tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, kết luận Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
3: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể. Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
6: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
5: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
6: Uầy, hay quá anh nhỉ.
5: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
6: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
7: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
5: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
4: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
5: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
4: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
5: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Anh Thư và Đỗ Minh xin chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Việc thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung này sẽ được bàn luận sau ít phút nữa trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Mời quý vị đón nghe.
0: Cùng với đó là những tin tức thời tiết quốc tế đáng chú ý.
1: Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
0: Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu, đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay có chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Quốc gia khách mời danh dự của diễn đàn năm nay là Ả Rập Xê Út. Việc lựa chọn Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, năm nay, Mỹ có đại diện chính thức tham dự. Các phiên thảo luận tập trung như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, logistics quốc tế, hệ thống thanh toán xuyên biên giới, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và triển vọng phát triển của trật tự kinh tế đa cực. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai 4 tháng 6. Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay diễn ra đến hết ngày 6 tháng 6.
1: Cầu hữu nghị số 2 kết nối huyện Mê Sọt của Thái Lan với huyện Miawadi của Myanmar. Tuyến giao thương huyết mạch giữa hai nước đã chính thức mở cửa trở lại sau khoảng 10 tháng gián đoạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
3: Giới chức Myanmar bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới. Theo thông báo, danh mục hàng hóa xuất khẩu của Myanmar chủ yếu là nông sản và thức ăn chăn nuôi, trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được phê duyệt gồm nhu yếu phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Bà Sunanta, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết đây là tín hiệu tích cực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình tại khu vực sẽ tiếp tục ổn định

0: qua đó đảm bảo hoạt động giao thương tại cửa khẩu diễn ra an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn. Cầu hữu nghị Thái Lan Myanmar số 2 là tuyến giao thương quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại trước khi đóng cửa ước đạt khoảng 100 tỷ bạt một năm, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Phía Myanmar tuyên bố đóng cửa khẩu này từ tháng 8 năm 2025 nhằm kiểm soát thương mại và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực.
1: Campuchia và Ấn Độ chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Lễ ra mắt dịch vụ thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới giai đoạn 1 giữa Campuchia và Ấn Độ đã diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tại thủ đô Phnom Penh. Theo thỏa thuận giữa hai bên, hiện tại người dùng tài khoản ngân hàng Ấn Độ có thể sử dụng hệ thống thanh toán liên ngân hàng UPI vốn rất phổ biến tại Ấn Độ để quét mã QR quốc gia của Campuchia và thanh toán trực tiếp tại các điểm du lịch, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và các cơ sở kinh doanh khác ở Campuchia. Trong giai đoạn tiếp theo, du khách Campuchia đến Ấn Độ cũng có thể sử dụng các ứng dụng ngân hàng và thanh toán nội địa để thanh toán tại các điểm bán hàng có hỗ trợ mã QR tại Ấn Độ.
3: Thị trường chứng khoán Nhật Bản vừa lập kỷ lục vượt mọi thời đại, trong khi đồng yên mất giá nghiêm trọng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Từ lúc khoảng 9 giờ 40 phút sáng nay mùng 3 tháng 6, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei tại thị trường Tokyo, Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt qua mốc 68.000 yên, có thời điểm lên tới trên 68.737 yên một cổ phiếu. Đây là mức giá cao chưa từng có trong lịch sử giao dịch chứng khoán của nước này. Trong đó, làn sóng xanh tăng giá thuộc về nhóm cổ phiếu liên quan trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Bên cạnh niềm vui của nhà đầu tư trước kỷ lục vượt mọi thời đại của giá cổ phiếu là bóng đen ám ảnh từ việc đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục mất giá và vẫn chưa dự đoán chính xác được mức đáy. Mở đầu phiên giao dịch sáng mùng 3 tháng 6, tỷ giá giữa đồng yên và đồng đô la Mỹ đã hạ xuống mức 160 yên đổi 1 đô la Mỹ. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu tình hình thế giới bất ổn kéo dài, khi đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có hồi kết và chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran, trong năm 2026 này, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản có khả năng sẽ tụt xuống mức từ 162 đến 163 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đây sẽ trở thành vấn đề cần giải quyết càng sớm càng tốt đối với cả nền kinh tế Nhật Bản.
1: Trung Quốc chính thức bước vào mùa lũ với cảnh báo nguy cơ lũ lụt gia tăng ở miền Nam. Một số hệ thống sông lớn có thể xảy ra lũ vượt mức cảnh báo trong tháng này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lượng mưa trong tháng 6 dự kiến sẽ cao hơn từ 10 đến 20% so với mức trung bình ở một số khu vực phía Nam Trung Quốc. Các con sông nối với Hồ Động Đình và Hồ Phàn Dương ở trung lưu sông Dương Tử, cũng như các sông Tây Giang và Hàn Giang ở khu vực Châu Giang có thể chứng kiến mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Nguy cơ tương tự cũng được dự báo đối với sông Tiền Đường ở Chiết Giang và sông Mân ở Phúc Kiến. Các nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, cải thiện cơ chế ứng phó khẩn cấp và phối hợp vận hành các hồ chứa để giảm thiểu rủi ro lũ lụt. Kể từ đầu mùa lũ đến nay, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở các con sông vừa và nhỏ tại Trung Quốc. Số lượng sông vượt mức cảnh báo cao hơn đáng kể. Đã có 146 con sông ở 18 khu vực cấp tỉnh của nước này bị lũ lụt vượt mức cảnh báo, cao hơn tới 50% so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm qua. Phần lớn trong số đó là các con sông vừa và nhỏ.
3: Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện. Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Ninh sẽ cập nhật tới chúng ta tình hình thời tiết một số thành phố trên thế giới.
6: Thưa quý vị, tính đến 9 giờ sáng qua, bão Jami di chuyển từ phía Nam Đông Nam về phía Đông Bắc Nhật Bản với tốc độ 40 km đã khiến 16 người bị thương, gây hư hại nhà cửa và mất điện. Dự báo vào chiều tối nay, bão sẽ nằm cách Sochi, tỉnh Chiba khoảng 110 km. Lệnh sơ tán đã được ban hành và có tới 250.000 người được lệnh phải sơ tán. Đó là thông tin đáng chú ý về thời tiết và khí hậu thế giới. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Tokyo, Nhật Bản có bão nhiệt đới, cảnh báo gió mạnh, nhiệt độ cao nhất 21 độ. Berlin, Đức có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Paris, Pháp có một chút mưa, nhiệt độ cao nhất 21 độ. New York, Mỹ trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 27 độ. Sydney, New South Wales, Australia trời nắng, nhiệt độ cao nhất 21 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dùng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chương trình chiều nay tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý.
6: Trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các dịch bệnh nguy hiểm do muỗi gây ra, Google đang xin phép cơ quan chức năng Mỹ để thả tối đa 32 triệu con muỗi đực đặc biệt tại hai bang California và Florida. Chương trình thử nghiệm mang tên Debug của tập đoàn công nghệ Google hướng tới mục tiêu sử dụng sinh vật có ích để loại bỏ các loài gây hại. Theo đó, dự án này sẽ giải phóng hàng triệu con muỗi đực không đốt người và không có khả năng lây truyền bệnh tật như muỗi cái. Kế hoạch này được đưa ra vào thời điểm vô cùng cấp bách, khi các cơ quan y tế vừa xác nhận một mẫu muỗi dương tính với virus Tây sông Nin. Dù chưa ghi nhận ca bệnh nào ở người, các quan chức địa phương vẫn đang tăng cường giám sát và kêu gọi người dân chủ động phòng tránh.
5: Về thông tin y tế ở trong nước, trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, Viện Dinh dưỡng cấp phát cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc gần 3 triệu viên nang vitamin A loại 200.000 đơn vị EU. Trong chiến dịch bổ sung vitamin A toàn quốc, Viện Dinh dưỡng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện triển khai uống vitamin A cho trẻ tại một số xã phường thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Năm 2026, chiến dịch bổ sung vitamin A được triển khai cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi tại 23 tỉnh, thành phố và cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh, thành phố theo danh sách hướng dẫn.
6: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo thông tin trên nhãn, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương. Cục Quản lý Dược cho hay, trước đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu sản phẩm tại hai siêu thị gồm Copmart Tây Châu và Copmart Tây Ninh để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.
5: Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang theo dõi điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bọ xít rừng tại xã Vùng Cao Phú Xuân. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều cơ bản ổn định. Bác sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực 1 chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết ngộ độc do côn trùng lạ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ việc này, các bệnh nhân đều có biểu hiện tổn thương cơ vân, men gan tăng cao. Nếu không

0: được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nguy hiểm như suy gan, suy thận cấp, rối loạn điện giải hoặc tổn thương đa cơ quan.
1: Nắng nóng kéo dài suốt 2 tháng qua khiến số ca nhập viện tại nhiều bệnh viện ở Đà Nẵng tăng cao. Đặc biệt tại Bệnh viện Đà Nẵng, hầu hết các khoa luôn trong tình trạng kín giường bệnh, nhất là ở khoa lão và khoa đột quỵ. Theo các bác sĩ, người cao tuổi và trẻ nhỏ và người có bệnh nền tim mạch, huyết áp, tiểu đường là nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý trong mùa nắng nóng này. Để chủ động phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo, trong mùa nắng nóng này, những gia đình nào có người lớn tuổi, đặc biệt là có bệnh nền, cần phải tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để giảm nguy cơ đột quỵ hoặc tái phát đột quỵ. Trong mùa nắng nóng, cả người già lẫn người trẻ đều cần uống đủ nước, bổ sung khoáng chất và dinh dưỡng hợp lý.
0: Mới đây, các bác sĩ khoa phẫu thuật thận, tiết niệu và nam học phối hợp với Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cấp cứu cho nam bệnh nhân 31 tuổi Hà Nội bị đa chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông, giúp bảo tồn quả thận tưởng chừng không thể cứu vãn. Các bác sĩ cho biết đây là ca ghép thận tự thân đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện. Thành công của ca phẫu thuật giúp bảo tồn quả thận cho người bệnh, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa trong xử trí các trường hợp đa chấn thương nặng và chấn thương thận phức tạp.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin y tế đáng chú ý. Như đã hẹn, bây giờ là thời gian của chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Đảng trong cuộc sống.
4: Thưa quý vị, xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào tháng 3. Và mới đây nhất, vấn đề này một lần nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào ngày 4 tháng 5. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực để từ đó các địa phương nhìn thấy, phấn đấu vươn lên. Nếu Hà Nội làm được điều đó, thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới. Gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng. Và mục tiêu này cũng cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc được đặt ra trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đó cũng là quan điểm xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu lập nước. Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Xây dựng xã phường, xã hội chủ nghĩa, gần dân, vì dân là chủ đề được bàn luận trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay. Và tôi là biên tập viên Nguyễn Hằng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Trước hết xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị thính giả.
6: Đảng trong cuộc sống.
4: Vâng ạ, thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, đất nước ta thì đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Và trong mô hình này thì có thể nói xã phường, đặc khu là điểm chạm đầu tiên và quan trọng nhất giữa Đảng với nhân dân. Thưa ông, vậy tại sao trong bối cảnh hiện nay thì cần thí điểm xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
5: Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Có thể bắt nguồn từ mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, chủ nghĩa xã hội là một cái mô hình xã hội rất là tốt đẹp, rất là nhân văn, nhưng do các điều kiện khách quan chủ quan khác nhau chưa thể hiện thực hóa nó được. Thứ hai, trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cũng có các trình độ khác nhau, có cái trình độ tự phát, có trình độ tự giác. Khi xây dựng chủ nghĩa xã hội trình độ tự giác cũng có các cấp độ khác nhau, có thể là khoa học, có thể là chưa khoa học. Nhưng điều quan trọng nhất để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì phải xuất phát từ các điều kiện khách quan, đặc biệt là cái trình độ phát triển kinh tế xã hội. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những điều kiện nhất định để hiện thực hóa được cái này, cho nên chúng ta có thể bắt đầu. Thứ ba, xét theo quy luật, chủ nghĩa xã hội là một cái quá trình có tính chất thế giới,

0: Tuy nhiên, nếu chờ như vậy thì rất lâu. Ở những quốc gia trong những điều kiện nhất định thì căn cứ vào điều kiện của mình có thể làm thí điểm, từ đó có thể nhân rộng. Đặc biệt cuối cùng, như các bạn biết là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 80 năm thành lập nước, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam đã được nâng cao. Kinh nghiệm lãnh đạo cầm quyền của Đảng đã được tích lũy, đã có những điều kiện nhất định để có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điểm mới lần này là từ ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là nên lựa chọn một vài đơn vị cấp xã, phường, những địa bàn, những nơi có điều kiện thuận lợi để thực hiện thí điểm. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó có thể nhân rộng, có thể phát huy, có thể thực hiện rộng hơn ở các cấp độ khác nhau. Đấy là cái lý do vì sao đang nên thực hiện thí điểm.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa là chủ đề vừa không mới mà cũng là rất là mới. Không mới bởi vì trong lịch sử như ông được nói đã từng thí điểm thực hiện bằng những cái mô hình khác nhau, nhưng mà cũng mới vì được đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý thực hiện trong bối cảnh mà Việt Nam vừa thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp lại Giang Sơn và dân tộc Việt Nam thì bước vào kỷ nguyên mới. Theo ông thì mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa lần này thì sẽ có những cái điểm khác biệt căn bản nào so với những cách làm trước đây?
0: Theo tôi, cái việc triển khai lần này thì có một số điểm mới như thế này. Thứ nhất là chúng ta triển khai cái mô hình này trong điều kiện của cách mạng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển rất mạnh mẽ. Nó tạo những cái điều kiện nhất định để chúng ta nâng cao cái năng suất lao động xã hội, đặc biệt là nâng cao cái hiệu quả quản lý. Cái thứ hai là những cái thành quả phát triển toàn dân đất nước sau 40 năm đổi mới đã tạo ra những cơ sở vật chất cần thiết để chúng ta có thể thí điểm một cái xã phường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, thành tựu 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng củng cố vững chắc cái niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là cái mục tiêu xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa lần này có một điểm rất mới. Đó là chúng ta không chỉ có thực hiện cái mục tiêu cải tạo quan hệ sản xuất như trước đây, mà chúng ta thực hiện mục tiêu bao trùm, toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là thước đo quan trọng nhất. Bởi vì thực chất xây dựng chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân được có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thứ ba, về cái điểm mới thứ ba theo tôi đó là về phương pháp cách làm mới. Lần này chúng ta không làm đồng loạt mà lựa chọn một số địa bàn để thí điểm. Chúng ta không sử dụng biện pháp hành chính mà kết hợp giữa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với sự tự nguyện tham gia của nhân dân. Thứ ba là chúng ta không thực hiện theo cơ chế bao cấp mà chúng ta trên cơ sở định hướng của Nhà nước huy động tối đa sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức kinh tế xã hội. Với những cách như vậy thì đấy là những cái điểm mới mà so với những cái trước đây chúng ta đã từng thực
1: Đã
0: hiện.
1: từng làm.
0: Vâng.
1: Vâng. Vừa rồi là phân tích góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết về sự khác biệt của mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai đã nghiên cứu xây dựng đề án xã phường xã hội chủ nghĩa. Theo dự kiến, đề án sẽ được thí điểm thực hiện tại một xã và một phường. Vậy đề án nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân như thế nào? Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết nghe phóng sự của phóng viên An Kiên vừa thực hiện.
2: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
3: Chủ trương của nhà nước thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
2: Khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động.

0: anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
1: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
0: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp, đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, đúc kết.
2: Vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì nói thật, có tiền là được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
3: Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
0: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của tỉnh Lào Cai. Còn với thành phố Hải Phòng, mới đây cũng đã ban hành đề án số 04 ngày 14 tháng 1 năm 2026 về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Trong mô hình này thì con người xã hội chủ nghĩa giữ vai trò trung tâm, được định hướng phát triển toàn diện với những phẩm chất tiêu biểu, đó là yêu nước, trung thực, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm với cộng đồng, kế thừa truyền thống, trung dũng, quyết thắng, đồng thời chủ động hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ và tuân thủ pháp luật. Sau đây thì phóng viên Thanh Nga sẽ làm rõ hơn mô hình này tại thành phố Hải Phòng.
5: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết.
6: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
5: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
7: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
5: Ông Nguyễn Văn Thia, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Lê Chân kỳ vọng.
8: Chúng ta thực hiện thành công nghị quyết 05 của thành ủy sẽ góp phần xây dựng thành phố tiến nhanh lên, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và người dân sẽ được hạnh phúc và sẽ được hưởng thành quả to lớn.
4: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết ạ, Qua hai phóng sự vừa rồi thì ông có bình luận gì về những mong muốn của người dân cũng như là cái cách tiếp cận mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của hai địa phương Lào Cai và Hải Phòng, đặc biệt là quan điểm dân là gốc, lấy hạnh phúc là mục tiêu?
2: Vâng, qua theo dõi hai cái phóng sự vừa rồi, tôi nhận thấy một số cái điểm như sau. Thứ nhất ý, là tôi thấy là đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân của hai tỉnh, thành phố mà chúng ta vừa làm phóng sự rất là ủng hộ chủ trương này. Dù là một cái tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai hay một cái thành phố công nghiệp rất là sôi động như Hải Phòng, thì bà con nhân dân và cán bộ ở các địa phương rất là ủng hộ cái chủ trương đó. Dạ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó là cái cơ sở để chúng ta tin tưởng vào sự thắng lợi của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội như vậy. Cái điểm thứ hai tôi nhận thấy là mỗi một địa phương tùy theo đặc điểm cụ thể của mình mà đưa ra một mô hình, một cách làm riêng. Điều này nó thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương. Với cách làm như vậy, tôi cũng rất là tin vào sự thành công của cái mô hình xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa ở hai địa phương đang làm đề án.
4: Vâng ạ. Quay trở lại với câu chuyện của thành phố Hà Nội thì mới đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cái cuộc họp bàn nhằm nghiên cứu và xem xét triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Và đây có thể coi là bước đột phá trong quản trị cơ sở, nơi hạnh phúc và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm. Theo đó thì kế hoạch là xã phường xã hội chủ nghĩa không chỉ dừng lại ở một đơn vị hành chính đơn thuần mà là một mô hình quản trị tích hợp để bảo đảm tính khoa học và có thể kiểm chứng. Đề án xác định 8 nội dung cốt lõi bao gồm đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa con người, xây dựng môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đi kèm với đó là hệ thống 54 chỉ số được thiết kế theo hướng lượng hóa, giúp các cơ quan chức năng có thể đo lường chính xác và hiệu quả để triển khai trong thực tế. Vậy thì ông có cái góc nhìn và đánh giá như thế nào về mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mà thành phố Hà Nội đang dự kiến triển khai không?
2: Vâng, thứ nhất là cái chủ trương xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo. Đây là một điểm tôi cho rằng rất là thuận lợi khi Hà Nội triển khai. Thứ hai là cái bộ tiêu chí xã phường xã hội chủ nghĩa mà Hà Nội đang dự kiến triển khai, như chị vừa nói, có 8 nội dung cốt lõi và 54 chỉ tiêu thành phần. Nó phản ánh toàn diện các cái mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, nó còn phản ánh được các yếu tố đặc thù của địa phương, vùng thủ đô. Rồi nó mang các cái đặc điểm của thời đại, như là yếu tố về cách mạng khoa học công nghệ, về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Theo cách hiểu của tôi, đề án mà Hà Nội đưa ra ấy, đó là sự cụ thể hóa các đặc trưng, mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã được Đại hội 14 vừa qua thông qua vào điều kiện cụ thể của Hà Nội. Cũng có thể coi đây là một thử nghiệm chính sách của cái chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
9: Tinh gọn bộ máy, sát cánh cùng dân.
4: Thưa quý vị, theo định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, đó là một đơn vị thí điểm phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển, môi trường sống an toàn, dịch vụ công thuận tiện và chính quyền vận hành hiệu quả. Những yếu tố này thì chính là cách chuyển các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa thành tiêu chí cụ thể và để có thể kiểm chứng. Vậy thì theo cách nhìn của ông, để thành công thì việc xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì cần lưu ý những điểm gì?
2: Vâng, từ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và qua nghiên cứu cái xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và Việt Nam thời kỳ trước đổi mới, thì tôi cho rằng để xây dựng thành công một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay thì cần lưu ý một số điểm như sau. Điểm thứ nhất là phải bám sát quan điểm của Đảng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận chính trị trực tiếp để xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cái điểm lưu ý thứ hai là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa phải căn cứ vào bối cảnh cụ thể Việt Nam của mỗi tỉnh, mỗi thành phố và của tình hình thế giới. Tuyệt đối chống cái quan điểm chủ quan, duy ý chí, giáo điều. Xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội sẽ không giống với xã phường xã hội chủ nghĩa của Lào Cai, cũng không giống của Hải Phòng và cũng chắc chắn không giống với mô hình trước đổi mới. Cũng cần tránh quan điểm nóng vội coi xây dựng chủ nghĩa xã hội nó như một phong trào chạy theo thành tích. Điểm thứ ba là xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa hiện nay thì phải cần phải kế thừa, tích hợp các cái giá trị của các cái mô hình trước đây chúng ta đã làm
10: ví dụ như là mô hình xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rồi bây giờ là nông thôn

mới hiện đại, rồi cái mô hình đô thị thông minh, mô hình văn minh đô thị. Thứ tư là phải xây dựng một cái lộ trình phù hợp, có cơ chế chính sách huy động tối đa các cái nguồn lực, đặc biệt là huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, sự năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thì đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý khi mà xây dựng cái xã phường xã hội chủ nghĩa.

0: Chính quyền là phần cứng thì cái sự đồng thuận và tham gia của nhân dân chính là hệ điều hành để giúp xã phường vận hành trơn tru và nhân văn. Vậy thì theo ông, người dân cần phải làm gì để mà đóng cái vai trò chủ động và khởi tạo hạnh phúc cho chính mình?
1: Vâng, chủ trương nhất quán của Đảng và nhà nước ta là lấy dân làm gốc. Đó là nhân dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục đích cuối cùng cũng vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cho nên để xây dựng thành công cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cũng cần phải phát huy tối đa cái vai trò của nhân dân. Theo tôi thì cần quan tâm mấy cái như sau. Thứ nhất là nhân dân phải chủ động tích cực tham gia thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là những chính sách xây dựng về xã phường xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là tích cực tham gia phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Như chúng ta thấy, nếu mỗi một gia đình giàu có thì xã phường cũng giàu có. Mỗi một gia đình lành mạnh, sinh hoạt văn hóa lành mạnh thì xã phường cũng lành mạnh. Nếu mỗi gia đình không có tội phạm, không vi phạm pháp luật thì xã hội cũng an lành. Cái điểm thứ ba, vì chủ nghĩa xã hội cấp xã phường chúng ta đang thí điểm thực hiện cũng là một cái mô hình, cái cách làm rất là mới. Cho nên phải cần phải phát huy cái tính sáng tạo của mỗi người dân, sáng tạo của cán bộ các cấp, của cấp ủy chính quyền. Tuy nhiên cái điểm thứ ba tôi cho rằng có một cái điểm rất là đáng lưu ý là xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa đó, nó khác với các đề án phát triển kinh tế xã hội trước đây, bởi vì nó liên quan cái tính chất xã hội chủ nghĩa. Cho nên cần phải quan tâm cái tính cộng đồng, mỗi một người dân giàu có nhưng không chỉ lo cho thân mình, không chỉ lo cho gia đình mình mà cần quan tâm đến cộng đồng. Việc chúng ta phát triển kinh tế nhưng mà chúng ta lưu tâm đến bảo vệ môi trường, chúng ta lưu tâm đến nghĩa vụ đóng thuế, lưu tâm đến an ninh an toàn. Rồi chúng ta có điều kiện chúng ta giúp đỡ những người hoàn cảnh hơn chúng ta. Thì đấy chính là cái tính chất xã hội chủ nghĩa mà cái đó chính quyền, nhà nước không làm được, mà bản thân nhân dân cần phải tích cực tham gia, hăng hái tham gia. Và nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền là phải vận động nhân dân cùng thực hiện cái như vậy, thì nó sẽ đạt được cái văn minh hiện đại, tính chất xã hội chủ nghĩa của cái mô hình xã hội chủ nghĩa cấp xã, phường hiện nay.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn thí điểm xây dựng cấp xã phường xã hội chủ nghĩa xuất phát từ vai trò đây là cấp gần dân nhất, nơi người dân trực tiếp tiếp xúc với bộ máy quản lý và thụ hưởng chính sách. Và đây cũng chính là quan điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Để kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị công, và ông Nguyễn Xuân Mùi, trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Hà Nội.
2: Xã phường, xã hội chủ nghĩa không chỉ là nơi có hạ tầng tốt hơn, hay là kinh tế phát triển hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, mà quan trọng hơn thì đó phải là nơi người dân cảm nhận được sự an toàn, sự công bằng, sự văn minh, sự tôn trọng, và tôi nghĩ rằng đó là niềm tin vào chính quyền cơ sở. Và tôi cho rằng yếu tố cốt lõi khi xây dựng xã, phường, xã hội chủ nghĩa là lấy dân làm gốc, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy chính quyền phục vụ làm phương thức vận hành, lấy pháp luật và kỷ cương làm nền tảng, lấy phát triển con người toàn diện là mục tiêu cuối cùng.
3: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Muốn có phường xã xã hội chủ nghĩa thì điều quan trọng nhất phải nhân xây dựng con người. Đường lối của Đảng vẫn xác định là con người là trung tâm, là động lực của sự phát triển đất nước. Mỗi một cái tế bào đó, những hạt nhân đó, nó trở thành những cái cốt cách, cái hồn cốt của cái xã đó, cái phường đó. Thực hiện pháp luật là vấn đề yếu tố đầu tiên để hình thành nên cái nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa mới. Cái thứ hai, vấn đề đạo đức là vấn đề cốt lõi. Đạo đức xã hội chủ nghĩa đó là gì? Mình vì mọi người và xây dựng cái ý chí cộng đồng là vấn đề cốt lõi nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa không phải là việc xây dựng các công trình đồ sộ, mà là xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng dân. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, chúng ta phải khơi dậy được tinh thần tự chủ, tự cường của mỗi người dân ngay tại địa phương mình. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa là nơi người dân cảm thấy an toàn nhất, được tôn trọng nhất và được phục vụ tốt nhất. Ở đó, hiệu quả của mô hình này sẽ được đo lường bằng hạnh phúc, sự hài lòng và sự làm chủ thực sự của người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống đã hết. Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.

0: Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Hòa Thảo, Vân Hồng, Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng.
1: Đảng trong cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân. Còn bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bếp tôi. Ôi trời ơi,

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm lại những tin tức quốc tế được báo chí quan tâm đăng tải những giờ qua.
5: Kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng chục đối tác thương mại đang trở thành chủ đề nổi bật trên các mặt báo quốc tế trong những giờ qua. Reuters cho biết, chính quyền Mỹ vừa đề xuất áp mức thuế bổ sung từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia sau cuộc điều tra về vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, các quốc gia bị cho là chưa có biện pháp đủ mạnh nhằm ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sẽ phải đối mặt với các biện pháp thuế quan mới. Tờ Wall Street Journal nhận định đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập hàng rào thuế quan sau khi nhiều biện pháp thuế trước đây đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Theo đề xuất thì Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Anh và một số đối tác khác sẽ chịu mức thuế là 10%, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ có thể phải chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Cùng đưa tin về vấn đề này, Bloomberg cho rằng động thái này cho thấy Mỹ đang chuyển từ lập luận thâm hụt thương mại sang các vấn đề tiêu chuẩn lao động và chuỗi cung ứng nhằm tạo cơ sở pháp lý mới cho chính sách bảo hộ thương mại. Các chuyên gia được Bloomberg dẫn lời cảnh báo, nếu được triển khai, các biện pháp thuế mới có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây thêm áp lực đối với lạm phát và chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn chưa hoàn toàn phục hồi sau nhiều năm biến động. AP thì lưu ý rằng đề xuất này xuất hiện đúng thời điểm Mỹ đang tiến hành hoặc chuẩn bị đàm phán thương mại với nhiều đối tác lớn. Tại Ấn Độ, giới chức nước này đã bày tỏ quan ngại khi New Delhi nằm trong nhóm có nguy cơ chịu mức thuế là 12,5%. Các chuyên gia cho rằng quyết định cuối cùng có thể trở thành một quân bài mặc cả mới của Washington trong các cuộc thương lượng thương mại thời gian tới. Cũng theo AP thì phản ứng từ các đối tác thương mại nhiều khả năng sẽ là phép thử mới đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Dù các mức thuế hiện mới ở giai đoạn lấy ý kiến công chúng và chưa có hiệu lực ngay lập tức, song việc Mỹ đề xuất đánh thuế trên diện rộng đối với phần lớn các đối tác thương mại đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng các tranh chấp thương mại trong thời gian tới. Cũng trong lĩnh vực thương mại, CNBC cho biết Canada và Mỹ vừa có cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực về việc rà soát hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên thì nhiều vấn đề gai góc vẫn còn tồn tại, đặc biệt là đề xuất của Mỹ yêu cầu các phương tiện sản xuất tại Bắc Mỹ phải có tỷ lệ linh kiện xuất xứ từ Mỹ cao hơn. Giới phân tích nhận định, các cuộc thương lượng trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chuỗi cung ứng ô tô khu vực, đồng thời cho thấy thương mại vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tại Australia, cuộc tranh luận về chính sách nhà ở tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí. Theo The Guardian, phe đối lập đang đề xuất mở rộng ưu đãi thuế đối với đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở, trong khi chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng cần ưu tiên các biện pháp hỗ trợ người mua nhà lần đầu. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh giá nhà và chi phí thuê nhà vẫn ở mức cao, khiến cho vấn đề khả năng tiếp cận nhà ở trở thành một trong những chủ đề chính của đời sống chính trị Australia hiện nay. Trong lĩnh vực công nghệ, The Verge cho biết các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy nhanh cuộc đua phát triển các trợ lý AI có khả năng thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp, thay vì chỉ trả lời câu hỏi đơn lẻ như hiện nay. Theo giới chuyên gia, thì đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới các hệ thống AI có thể thay mặt con người thực hiện những công việc phức tạp hơn trong môi trường số. Tuy nhiên, thì cùng với đó là những lo ngại ngày càng lớn về độ tin cậy, khả năng kiểm soát và các quy định quản lý đối với thế hệ AI mới đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
4: Vừa rồi là một số nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 này, người dân từ nhiều quốc gia Tây Âu đang trải qua cảm giác như giữa cao điểm mùa hè. Từ Paris của Pháp, Rome của Italia cho tới Madrid của Tây Ban Nha, nhiệt độ tăng vọt lên mức bất thường, phá vỡ những gì vốn được xem là quy luật thời tiết quen thuộc của thời điểm này trong năm.
5: Tại Pháp, nhiệt độ ở thủ đô Paris đã lên tới 34 độ C, là mức nhiệt thường chỉ xuất hiện vào tháng 7 hoặc tháng 8. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân là hiện tượng vòm nhiệt bao phủ Tây Âu, giữ lại không khí nóng cùng bầu trời quang đãng trong nhiều ngày liên tiếp. Đối với nhiều người dân, đây không chỉ là một đợt nắng nóng đơn thuần, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thời tiết đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều cư dân Paris cho biết họ bất ngờ khi phải đối mặt với nền nhiệt cao như vậy ngay từ tháng 5.
6: Ở Paris, nhiệt độ là 34 độ. Tôi nghĩ vào tháng 8 hoặc tháng 7 thì sẽ như vậy. Nhưng nắng nóng lại đến vào tháng 5. Đã 2-3 ngày nay, chúng tôi phải trải qua cái nóng. Và thành thật mà nói, tôi thực sự thích đến công viên. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng là ở đây mát mẻ hơn.
5: Những thay đổi này đang buộc các thành phố phải thích ứng. Tại Paris, một công viên mới được xây dựng trên nền một vòng xuyến giao thông cũ và được đưa vào sử dụng với mục tiêu tạo ra không gian mát mẻ cho người dân. Các khu vực cây xanh, mặt nước và bóng râm đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quy hoạch đô thị nhằm ứng phó với các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên. Ông Sebastian Azano, nhân viên

0: đường sắt cũng cho biết.
1: Chúng tôi dự đoán thời tiết năm nay sẽ rất nóng và đó là lý do công ty điều chỉnh lịch làm việc. Chúng tôi bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc vào buổi chiều.
0: Các chuyên gia dự báo đợt nắng nóng lần này có thể dịu bớt vào cuối tuần. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn nằm ở xu hướng dài hạn. Theo các nhà khoa học, châu Âu hiện là khu vực nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Những dự báo kéo dài nhiều thập kỷ cho thấy, châu Âu sẽ tiếp tục phải đối mặt với các đợt nắng nóng kéo dài hơn, xuất hiện sớm hơn và có cường độ mạnh hơn.
2: Thế giới đa chiều tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, tại Anh, ngày càng nhiều người trẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học. Sự thiếu hụt các vị trí dành cho người mới bắt đầu cùng yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao từ phía nhà tuyển dụng đang khiến hàng trăm nghìn thanh niên rơi vào tình trạng không học tập, không việc làm và không được đào tạo, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với xã hội và nền kinh tế nước này.
3: Tôi đã đổ đơn cho rất nhiều công việc, từ dọn dẹp, pha chế, làm việc tại quán cà phê cho tới lễ tân khách sạn, nhưng đều bị từ chối. Tìm việc bây giờ rất khó vì tôi không có nhiều kinh nghiệm như nhà tuyển dụng yêu cầu. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là liên tục nhận những lời từ chối.
4: Đó là câu chuyện của Luke Crossford, người đã nộp đơn xin việc cho hơn 100 vị trí khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, dù anh tốt nghiệp từ một trường đại học có uy tín. Luke là một trong số gần 960.000 thanh niên tại Anh trong độ tuổi từ 16 đến 24, hiện không đi học, không có việc làm và không tham gia bất kỳ chương trình đào tạo nào, hay còn được gọi là nhóm NEET. Theo dự báo, con số này có thể tăng lên khoảng 1,25 triệu người vào năm 2031 nếu không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Điều đáng chú ý là tình trạng này không chỉ xảy ra với những người có trình độ học vấn thấp. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc đầu tiên. Thống kê cho thấy cứ 10 người trẻ thuộc nhóm NEET thì có một người đã hoàn thành chương trình đại học. Theo ông Alan Milburn, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu hụt các công việc ở cấp độ đầu vào như các vị trí thực tập hay việc làm dành cho người mới bắt đầu.
3: Đây là sự thất bại của nhiều hệ thống cùng lúc, từ giáo dục đào tạo kỹ năng cho tới phúc lợi và y tế. Chúng ta chưa thực sự ưu tiên tạo điều kiện để người trẻ học hỏi và kiếm sống. Các bạn rơi vào tình thế rất khó khăn khi nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm làm việc, trong khi họ lại không có cơ hội để tích lũy kinh nghiệm đó. Vấn đề hiện nay là sự thiếu hụt về định hướng và sự hỗ trợ ban đầu.
4: Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc người trẻ thiếu động lực làm việc, mà là thiếu cơ hội để bắt đầu. Báo cáo mới nhất cho thấy có tới 84% thanh niên thuộc nhóm NEET mong muốn có việc làm nếu được trao cơ hội phù hợp. Trước thực trạng này, nhiều tổ chức xã hội tại Anh đang triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và kết nối việc làm cho thanh niên. Một trong số đó là tổ chức Sphere, nơi cung cấp các khóa đào tạo nhằm giúp người trẻ nâng cao sự tự tin và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường lao động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đang chủ động tham gia giải quyết vấn đề. Chuỗi nhà hàng Nando's là một trong những đơn vị tạo cơ hội cho người trẻ vừa học nghề, vừa rèn luyện các kỹ năng làm việc thực tế. Ông Sam McCarthy, quản lý phát triển bền vững tại Nando's, cho biết.
3: Những kỹ năng như giao tiếp bằng mắt, trò chuyện qua điện thoại hay cách ứng xử trong môi trường làm việc là những điều trường học thường không dạy nhiều. Đó lại chính là những kỹ năng mà chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho các bạn trẻ. Phần lớn các bạn khi mới đến đều khá thiếu tự tin, nhưng dần dần các bạn phát triển được kỹ năng cần thiết để làm việc.
4: Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những thay đổi nhằm mở rộng cơ hội việc làm và hỗ trợ người trẻ bước vào thị trường lao động, ngày càng nhiều thanh niên sẽ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà còn là thách thức đối với tương lai kinh tế và xã hội của nước Anh.
5: Quý vị đang cùng với Anh Thư và Đỗ Minh trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ qua và hẹn quý vị ít phút nữa trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
8: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
7: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
9: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nó là đứng

0: hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Đỗ Minh và Anh Thư tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ của Cuộc sống 365. Chương trình được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Đó là khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh, nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
5: Trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá trung tâm nghệ thuật minh họa Quinton Blake ở London.
7: Mong muốn của Chào Show là lan tỏa âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè, kể cả quốc tế và người Việt Nam.

0: Thật lòng mà nói, tôi rất ấn tượng. Tôi không nghĩ rằng chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến như vậy.
1: Âm nhạc dân tộc thắp sáng du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin có trong chuyên mục Niềm vui mỗi ngày.
2: Trước tiên là dòng thông tin được dư luận quan tâm.
1: Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 445 tỷ đô la trong 5 tháng qua, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, thống kê được Cục Công Thê, Bộ Tài chính công bố sáng nay.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, một trong những trục giao thông cửa ngõ quan trọng kết nối trung tâm thành phố với khu vực Đông Nam Bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khởi công quý 4 năm nay, hoàn thành năm 2028.
1: Hiện nay, tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ tại tỉnh Quảng Trị còn kéo dài. Tổng biên chế công chức cấp xã theo định mức tạm thời là 2.872 biên chế. Biên chế công chức hiện có là 3.092 công chức, thừa 220 công chức so với định mức tạm thời. Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy và các cơ quan địa phương tham mưu triển khai các giải pháp về tiếp nhận, điều động, biệt phái, tăng cường 255 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về xã. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị cho biết.
3: Chúng ta đang cần một cái đội ngũ cán bộ mạnh mẽ hơn, đấy, hiệu quả hơn để đáp ứng được yêu cầu công việc. Thì chúng ta cũng đang làm, tức là trong tháng 6 này. Đấy, cái này thì chúng ta đã ra lui ra tới có số liệu, có địa chỉ hết rồi. Đấy, thì tôi đề nghị là điều chuyển như là tinh thần của Trung ương, bổ sung một số công chức cán bộ ở cấp tỉnh về xã cũng trong tháng 6 này.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn gồm Chu Trọng Hân, sinh năm 1976, trú tại phường Vân Hà, Lê Thị Hoan, sinh năm 1978, trú tại phường Nánh, và Thân Văn Trưởng, sinh năm 1981, trú tại xã Lạng Giang, để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã dùng hóa chất 6BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, có hình thức bắt mắt, ít dễ và không bị hư hỏng. Tính từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất.
1: Mực nước tăng nhanh do mưa lớn, hồ Ba Bàu ở Lâm Đồng xả lũ khẩn cấp từ 14 giờ chiều nay với lưu lượng từ 10 đến 80 mét khối trên giây. Trong sáng nay, mực nước hồ đã chạm cao trình cộng 41,76 mét và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng. Để đảm bảo an toàn và tránh thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo tuyến xả lũ, dòng chảy chính và các vùng trũng thấp ven sông cần chủ động sẵn sàng phương án ứng phó.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay trong khuôn khổ chuyến công du đến Australia đang diễn ra, Thủ tướng quần đảo Solomon Matthew Wayne đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Trong thời gian ở Australia, Thủ tướng quần đảo Solomon cho biết sẽ xem xét lại thỏa thuận an ninh đã ký kết với nước ngoài, đồng thời bắt đầu thảo luận về một hiệp định mới với Australia. Thông tin này khiến dư luận Australia hy vọng quần đảo Solomon xích lại gần hơn với nước này trong thời gian tới.
1: Mỹ vừa đề xuất áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này chưa thực thi hiệu quả các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tiến hành vòng đàm phán quan trọng về một thỏa thuận thương mại song phương tại thủ đô New Delhi.
2: Sáng nay, chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung lên tới hơn 3,1 nghìn tỷ yên để ứng phó với tình hình ở Trung Đông. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
4: Quyết định này được thông qua tại cuộc họp nội các bất thường diễn ra vào sáng nay, mùng 3 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo dự luật, Nhật Bản sẽ dành 2,5 nghìn tỷ yên để sử dụng như một quỹ dự phòng trong trường hợp giá năng lượng tăng vọt và tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản. 513,5 tỷ yên để nâng quỹ dự trữ hỗ trợ tiền điện và tiền ga lên thành 1 nghìn tỷ yên. Chính phủ Nhật Bản quyết định sử dụng một phần quỹ này để trợ cấp các hộ gia đình do chi phí năng lượng tăng trong mùa hè này. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ dành 100 tỷ yên trợ cấp cho các chính quyền các địa phương để giúp giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng khí hóa lỏng.
1: Pakistan đang lên kế hoạch xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược đầu tiên của quốc gia này. Dữ liệu chính thức cho thấy mức tiêu thụ hàng ngày của Pakistan vào khoảng 300.000 thùng, trong khi sản lượng trong nước chỉ khoảng 62.000 thùng mỗi ngày. Để giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, Pakistan đặt mục tiêu tăng sản lượng từ 150.000 đến 200.000 thùng mỗi ngày.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ trở lại để cập nhật tới chúng ta những thông tin thời tiết hữu ích.
5: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ nằm trong cảnh báo có nắng nóng, thì ở khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt là ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế lên tới 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, với lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30, có nơi trên 90 mm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, ngày mai ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nằm trong cảnh báo có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất khoảng 36, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à,
11: vâng.
12: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
12: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
11: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
12: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lập nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
1: Đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở, mà còn là thay đổi về tư duy an cư. Với quan điểm đó, thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở? Làm thế nào để đưa phân khúc nhà cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Hội môi giới Bất động sản Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu trao đổi cùng vị khách mời.
2: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
3: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
3: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
2: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành, và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở, chứ không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
3: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không

0: khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Đấy, và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
1: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
0: Vâng, chúng ta cũng thấy rằng là ở những đặc biệt là những cái khu công nghiệp, khu kinh tế thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy. Họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó, và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống mà yên tâm để mà họ có thể tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn để đi tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập là không đảm bảo.
1: Vâng.
0: Đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện.
1: Vâng.
0: Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này, người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
1: Vâng. Đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì như ông nói, các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
0: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn, và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế thủ tục chính sách để tạo ra được dự án, thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Đấy, thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào, nếu phát triển nhà ở để cho thuê này thì đất có thể là ông thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Và đất đấy lấy ở đâu thì chắc chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia, thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ, để hỗ trợ cho cái việc đó. Thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia. Mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể. Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, nó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ? Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách thuê cho nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này ạ thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
0: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vốn. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì, và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững, và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
1: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, các đội chỉ là họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời với dòng chảy sự kiện hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị dành ít phút với quảng cáo.
5: thông tin quảng cáo.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ

0: hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời ơi.

0: côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Chờ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Muôn màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6 tới đây, Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Kathleen Blake sẽ chính thức khai trương tại London của Vương quốc Anh. Đây được xem là không gian chuyên biệt dành cho nghệ thuật minh họa lớn nhất thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tôn vinh và phát triển lĩnh vực minh họa đương đại.
6: Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Kathleen Blake được xây dựng trên nền các trạm bơm nước có từ thế kỷ 18 và 19 tại khu New Riverhead của London. Sau quá trình trùng tu và cải tạo, không gian mới sẽ giới thiệu các tác phẩm của những nghệ sĩ minh họa nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời dành riêng một phòng trưng bày cho các tác phẩm của họa sĩ Kathleen Blake. Kathleen Blake năm nay 93 tuổi, được biết đến rộng rãi qua các cuốn sách minh họa nổi tiếng như Cloud và Angelo, cũng như những lần hợp tác với nhà văn thiếu nhi Roald Dahl. Ông là người đầu tiên giữ danh hiệu Children's Laureate của Anh trong giai đoạn 1999-2001. Danh hiệu Children's Laureate là một danh hiệu cao quý và uy tín được trao định kỳ cho một tác giả hoặc họa sĩ minh họa sách thiếu nhi xuất sắc. Họa sĩ Murajat chia sẻ về những tác phẩm của Kathleen Blake.
7: It was the kids' books that were read to me as a child.
8: Được xem những bức tranh và bản vẽ gốc của Kathleen Blake đã truyền cảm hứng cho tôi. Kathleen Blake là một người làm việc rất năng suất. Tôi hy vọng sẽ đạt được khối lượng công việc tương tự khi tôi bằng tuổi họa sĩ.
6: Họa sĩ Kathleen Blake đã thành lập tổ chức từ thiện ngôi nhà của

0: nghệ thuật minh họa vào năm 2002 nhằm thúc đẩy nghệ thuật minh họa. Tổ chức sau đó được đổi tên thành Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Quentin Blake và trải qua nhiều địa điểm hoạt động tạm thời trước khi tìm được ngôi nhà lâu dài tại khu trạm bơm nước lịch sử ở New Riverhead. Để đánh dấu sự kiện khai trương, họa sĩ Quentin Blake đã sáng tác riêng một bức tranh tường mang tên A Bridge to the Past, tạm dịch là cây cầu nối với quá khứ. Tác phẩm nhằm tôn vinh lịch sử công nghiệp và hệ thống đường thủy gắn liền với khu New Riverhead. Trong triển lãm đầu tiên của mình, trung tâm đang giới thiệu một triển lãm hồi tưởng về sự nghiệp của họa sĩ Quentin Blake mang tên Những người biểu diễn, tập trung vào các bức tranh minh họa của Quentin Blake về những người biểu diễn xiếc và diễn viên sân khấu. Các triển lãm khác như Everflow Light của họa sĩ Murugat tôn vinh tác phẩm nghệ thuật ảo giác pha trộn ảnh hưởng của nghệ thuật pop phương Tây với di sản Sri Lanka. Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Quentin Blake, bà Lindsay Grant cho biết, việc mở cửa trung tâm là một cột mốc đặc biệt.
1: Ở đây bạn sẽ thấy các triển lãm của Murugia, một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế đương đại, và triển lãm Queer Comics, một triển lãm gồm 60 đến 70 tác giả truyện tranh từ những năm 40 đến nay.
0: Thông qua các triển lãm đa dạng, Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Quentin Blake không chỉ tôn vinh sự nghiệp của một trong những họa sĩ minh họa có ảnh hưởng nhất nước Anh, mà còn tạo ra một diễn đàn sáng tạo, nơi các nghệ sĩ và công chúng có thể khám phá lịch sử, hiện tại và tương lai của nghệ thuật minh họa.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ góp phần làm mới âm nhạc dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, một chương trình nghệ thuật biểu diễn hơn 30 nhạc cụ truyền thống, kết hợp công nghệ âm thanh 3D hiện đại đang trở thành điểm nhấn mới của du lịch đêm Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và ẩm thực ba miền đã thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tìm đến trải nghiệm mỗi tối.
5: Giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, những tối cuối tuần gần đây, nhiều du khách quốc tế và người dân thành phố lại tìm đến một trải nghiệm khác biệt. Không phải trung tâm thương mại hay phố đi bộ, họ chọn ngồi lại trong một không gian nghệ thuật để thưởng thức những thanh âm đậm bản sắc dân tộc Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ đương đại. Tại đây, tiếng đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn tơ rưng, đàn đá hay những nhịp cồng chiêng Tây Nguyên vang lên giữa hệ thống âm thanh 3D hiện đại, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam từ Bắc vào Nam. Hơn 30 nhạc cụ dân tộc cùng 12 tác phẩm đương đại đã tái hiện vẻ đẹp của nhiều vùng miền, tạo nên một trải nghiệm vừa truyền thống vừa mới mẻ. Đó là show diễn Chào Xô diễn ra tại địa chỉ số 6 đường Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây, khán giả không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được trải nghiệm các món ăn đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam. Sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh và ẩm thực giúp mỗi đêm diễn trở thành một chuyến khám phá văn hóa Việt Nam bằng nhiều giác quan. Liên tục lắc lư người theo điệu nhạc, ông Eger, du khách đến từ Canada chia sẻ, ông đã đi nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe và nhìn thấy nhiều nhạc cụ hòa quyện cùng lúc. Ông cho rằng đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Thật lòng mà nói, tôi rất ấn tượng. Tôi không nghĩ rằng chương trình lại sử dụng nhiều nhạc cụ đến như vậy. Điều khiến tôi thích thú nhất là có rất nhiều nhạc cụ mà tôi lần đầu tiên được nhìn thấy và nghe thử. Việc được thưởng thức rất nhiều âm thanh khác nhau hòa quyện cùng lúc là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bữa ăn hôm nay cũng rất ngon, có cơm, bánh mì và nhiều món ngon Việt Nam khác. Trong khi đó, chị Yamani, du khách Mỹ, cho biết chương trình vượt ngoài mong đợi khi giúp chị cảm nhận được câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam thông qua âm nhạc. Điều để lại ấn tượng mạnh nhất với chị là nguồn năng lượng của các nghệ sĩ trên sân khấu.
6: Well, I was looking for something to do for my birthday and this show seemed to be very interesting. It had really good reviews.
7: Tôi biết đến đây là nhờ tìm kiếm trên mạng. Tôi thấy chương trình có nhiều đánh giá tốt và trông rất thú vị nên tôi đã quyết định đến trải nghiệm thử. Và thật sự chương trình tuyệt vời hơn tôi mong đợi. Sau khi xem chương trình, tôi có thể nói rằng mình thật sự rất thích. Tôi đặc biệt ấn tượng với âm nhạc, nguồn năng lượng từ các nghệ sĩ biểu diễn và bầu không khí mà ban nhạc mang lại. Tôi cũng cảm nhận được rằng chương trình đã kể một câu chuyện.

0: rất đẹp về các vùng miền và văn hóa khác nhau của Việt Nam thông qua âm nhạc và sân khấu.
1: Theo ông Trần Minh Hoàng, giám đốc kinh doanh Chào Xô, ý tưởng xây dựng chương trình xuất phát từ mong muốn tạo ra một sản phẩm du lịch đêm mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì trình diễn âm nhạc dân tộc theo cách truyền thống, ekip lựa chọn cách tiếp cận hiện đại hơn để đưa văn hóa Việt Nam đến gần với công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.
2: Mong muốn của Chào Xô là lan tỏa âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè kể cả quốc tế và người Việt Nam. Tại vì một cái chương trình âm nhạc biểu diễn thường xuyên hàng đêm để phục vụ du khách, một điểm giống như một điểm đến văn hóa, một không gian văn hóa cũng rất là hiếm hoi ở tại thành phố mình, thì Chào Xô cũng mang trong người cái sứ mệnh là giống như là một cái đại sứ truyền tải về âm nhạc và văn hóa Việt Nam.
1: Từ khi đưa vào vận hành từ hồi tháng 3 năm 2025, chương trình đã nhận được sự phản hồi tích cực của khán giả. Hiện tại Chào Xô đã đón gần 30.000 lượt khách, trong đó khoảng 40% là khách quốc tế và 60% là khách Việt Nam.
3: Quý vị thân mến, tới đây thời lượng của Cuộc sống 365 hôm nay cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đỗ Minh, Tạ Lan, Anh Thư và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên VOV1.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị. Cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
3: Vâng thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
4: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho Người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có các giải pháp cụ thể hơn nữa với kịch bản tăng trưởng hai con số. Đại hội lần thứ 14, Công đoàn Việt Nam thảo luận chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn cả nước. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, diễn đàn cấp cao ASEAN tìm cách khai phá nền kinh tế bạc với 127 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2035. Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2026 khai mạc với sự tham gia của 20.000 đại biểu, đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn 5 nội dung, trong đó xây dựng xã hội hiện đại như yêu cầu mục tiêu trong giai đoạn phát triển mới là sự nghiệp toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, của cộng đồng, của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển của đất nước.
2: Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa, lấy cái tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt, con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
2: Là an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
1: Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và chất lượng vận hành của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề rất quan trọng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, bởi năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ. Do đó, từ nay mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, giao việc phải đi liền với giao quyền, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện, giao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực, giao trách nhiệm phải đi liền với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá.
2: công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Muốn có bộ máy mạnh, phải có cán bộ mạnh. Muốn có nghị quyết đi vào cuộc sống, phải có người tổ chức thực hiện đủ bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Trong cái giai đoạn mới, cán bộ không chỉ là bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn có tư duy chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý những vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đoàn kết nội bộ, quản lý cán bộ đảng viên, nắm bắt tình hình nhân dân và xử lý vấn đề từ sớm, từ xa. Phải đổi mới thực chất sinh hoạt chi bộ, phải là nơi bàn việc thật, giải quyết việc thật, kiểm điểm trách nhiệm thật. Nơi bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, khơi dậy tinh thần hành động của cán bộ, đảng viên. Khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức, nể nang, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu.
2: Một đảng cầm quyền muốn trong sạch vững mạnh thì quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Quyền lực không được kiểm soát sẽ dẫn đến tha hóa. Quyền lực trong các cán bộ càng phải được kiểm soát nghiêm ngặt vì đây là quyền lực quyết định con người, bộ máy và hiệu quả thực hiện đường lối. Kiểm soát quyền lực phải được thực hiện trong toàn bộ quá trình từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng và kỷ luật cán bộ. Phải kiên quyết chống chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ. Mọi quy định của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, nhất quán, gắn với kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm. Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết kiên trì, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhưng cùng với chống tham nhũng tiêu cực phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước những cầu chính đáng của nhân dân.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%, thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ đô la Mỹ, tăng 33%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%. Về giải ngân đầu tư công, Bộ trưởng cho biết.
4: Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng năm ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch so với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột 7,2%, bến lức Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh, An Hữu 6%. Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025.
3: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660 nghìn tỷ đồng, tổng vốn huy động đạt 18.398 nghìn tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, thống đốc cho biết trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng

0: tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế.
1: Đối với tổ chức kinh tế thì nguồn vốn đang rất là khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục kiềm chế việc cạnh tranh nội bộ giữa các tổ chức tín dụng để thu hút vốn lẫn nhau. Và vì vậy thì vẫn kiểm soát được mặt bằng huy động vốn và để mức độ cho vay ra thì cũng đảm bảo là không tăng quá cao, áp lực lên cái trả nợ của doanh nghiệp.
0: Liên quan đến đảm bảo nguồn điện cho tăng trưởng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, 5 tháng vừa qua tăng trưởng điện và tiêu dùng điện tăng rất cao, đặc biệt là miền Bắc đã vượt 28% ngưỡng của công suất.
2: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW, thì hiện nay đã lên tới là 30,5 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn. Và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
0: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết, tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc đấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể, để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị các ông chí cũng hoàn thành sớm và trước ngày 15 tháng 6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền.
0: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12 năm 2026. Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ cơ quan, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền. Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị kế hoạch sơ kết một năm hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Qua đợt sơ kết và các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nếu địa phương có phản ánh kiến nghị thì các bộ phải chủ động giải quyết, mục tiêu là xử lý sớm các khó khăn vướng mắc từ cơ sở. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết nghị quyết 18 và định hướng sửa đổi luật đất đai để trình Trung ương, chuẩn bị dự thảo luật đất đai sửa đổi để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn. Bộ Công Thương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu và điện cho nền kinh tế, đưa các dự án đầu tư lớn của ngành công thương vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng trọng điểm.
3: Vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận để tháo gỡ khó khăn cho các cái dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, thì đề nghị Bộ Công Thương phải phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện, và đồng thời với việc là thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực chế biến chế tạo, khai khoáng và cập nhật kịch bản để cung ứng điện, để đảm bảo cung ứng điện. Vừa qua các ông chỉ có rất nhiều đổi mới trong cái hệ thống phân phối cung ứng điện, việc này cần phải tiếp tục phát huy.
0: Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tập trung thực hiện các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, các dự án đường cao tốc, các dự án kết nối tuyến đường sắt với Trung Quốc và các dự án trọng điểm phục vụ cho APEC năm 2027. Liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành khẩn trương ban hành các luật nghị quyết có liên quan, quyết liệt giải ngân các dự án thuộc chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cấp phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phục vụ công nghệ chiến lược, triển khai cụ thể các sản phẩm công nghệ chiến lược. Chuẩn bị cho năm học mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết tình trạng giáo viên, địa phương nào chưa tuyển đủ thì phải khẩn trương tuyển dụng cho đủ, tập trung các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đối với các trường nội trú phải đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế sớm đánh

0: giá tình hình khám chữa bệnh, từ đó đánh giá sát thực tế và đề xuất phương án cụ thể, cải cách hệ thống phân phối thuốc, giảm chi phí cho người dân và xã hội. Đối với cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng đề nghị phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng cũng đề nghị triển khai các nhiệm vụ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đề án phát triển công nghệ nội dung số, đề án phát triển du lịch Việt Nam và làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Thủ tướng đề nghị nghiên cứu kỹ, rà soát, cập nhật, bổ sung các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng bộ trực thuộc đã ban hành, tăng tính cụ thể, khả thi, tính hiệu quả. Các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu kỹ, hướng dẫn cụ thể để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Chính phủ. Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng tiến độ trình các đề án, đặc biệt là với đề án sơ kết nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới thể chế chính sách, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo nguồn lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và đề án quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
2: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 02 năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026, cụ thể như sau.
2: Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án Luật An toàn vệ sinh lao động sửa đổi, Luật về văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thứ nhất của Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Các đại biểu bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội, trình bày tổng quát báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 trình Đại hội, định hướng các nội dung thảo luận, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chiều nay các đại biểu cùng thảo luận về các chính sách chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đổi mới toàn diện tài chính công đoàn. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
3: Với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm từ xa, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Chúng tôi sử dụng Trung tâm Tư vấn Pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được hưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
3: Chia sẻ tại hội nghị kinh nghiệm để ký được nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động trên luật như tăng phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng lên 3.500.000 đồng. Thuyết phục lãnh đạo công ty đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, nói.

0: khi chứng minh với ban lãnh đạo công ty thì người lao động là cái hạt nhân trung tâm để mà tạo ra cái thành quả và cái giá trị làm lợi cho doanh nghiệp, để giảm bớt cái áp lực để người lao động tạo ra những cái giá trị về tinh thần. Vì vậy chúng tôi đã là phải biến toàn bộ công ty thành một cái môi trường phải xanh, công xưởng xanh, bớt gây áp lực cho người lao động. Bên cạnh đấy thì cũng trao đổi ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi xây dựng cái khu nghỉ ngơi, ăn uống để phục vụ cho người lao động, hỗ trợ một phần tinh thần, giảm bớt cái mệt nhọc trong quá trình lao động sản xuất khó khăn vất vả của công ty.
1: Tại các trung tâm thảo luận của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị sớm ban hành chương trình hành động và các bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 58 trong hệ thống công đoàn, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa công nhân, không gian sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, có cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu đối với đội ngũ công nhân lao động ngày càng cao. Không chỉ cần vững tay nghề, người lao động hôm nay cần phải có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, khả năng thích ứng công nghệ mới và tinh thần đổi mới sáng tạo. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn với tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nói:
2: đấu tranh để bảo vệ người lao động từ xa bằng cái con đường đấy là pháp luật là rất là quan trọng, nó rất là hiệu quả. Thứ hai là chúng ta tập trung cho công tác đối thoại thương lượng để làm nào mà công đoàn chúng ta có cái sức mạnh đối thoại thương lượng. Rồi vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa việc đối thoại thương lượng hiệu quả với việc là ông chủ hiện nay vẫn trả lương cho chủ tịch công đoàn cơ sở. Rồi mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Rồi thứ ba đó là cái công tác chăm lo phúc lợi.
1: Đặc biệt, cần tiếp tục phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương công nhân tiêu biểu, bàn tay vàng, lao động sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện thật, tấm gương thật trong lao động sản xuất để tạo động lực phấn đấu và truyền cảm hứng tích cực trong đội ngũ công nhân người lao động.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các bước để thực hiện chủ trương của Trung ương về việc đưa cán bộ cấp tỉnh về cấp xã. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
6: Hiện nay, tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ tại tỉnh Quảng Trị còn kéo dài. Tổng biên chế công chức cấp xã theo định mức tạm thời là 2.872 biên chế. Biên chế công chức hiện có là 3.092 công chức, thừa 220 công chức so với định mức tạm thời. Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan địa phương tham mưu triển khai các giải pháp về tiếp nhận, điều động, biệt phái, tăng cường 255 trường hợp cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh về xã. Thời gian tới, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện hiệu quả việc điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ giữa các địa bàn, giữa khối đảng và khối chính quyền nhằm bảo đảm cân đối nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp bố trí cán bộ công chức nơi thừa sang nơi thiếu nhằm mục tiêu kép vừa giải quyết cán bộ công chức dôi dư so với biên chế, vừa đảm bảo sự hài hòa về chất lượng nguồn cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu, hoàn thiện đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng khảo sát nhu cầu và tập trung đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ của cấp xã.
7: Thì rõ ràng là chúng ta đang cần một cái đội ngũ cán bộ mạnh mẽ hơn, đấy, hiệu quả hơn để đáp ứng được yêu cầu công việc. Thì chúng ta cũng đang làm, tức là trong tháng 6 này, đấy, cái này thì chúng ta đã ra lui ra tới có số liệu, có địa chỉ hết rồi. Đấy, thì tôi đề nghị là điều chuyển như là tinh thần của Trung ương bổ sung một số công chức cán bộ ở cấp tỉnh về xã cũng trong tháng 6 này.
5: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Điện Biên đã tinh gọn hơn, gần dân, sát dân hơn. Tuy nhiên, chính quyền cấp xã chịu áp lực công việc ngày càng lớn, trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ chưa thực sự bắt nhịp nhanh với phương thức làm việc mới, dẫn đến còn lúng túng trong giải quyết công việc. Với phương châm trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó, tỉnh Điện Biên tập trung tháo gỡ điểm nghẽn này, chủ động bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cán bộ cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú Tây Bắc.
8: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã giảm từ 129 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 45. Việc xóa bỏ cấp trung gian giúp tinh gọn bộ máy, song áp lực cho chính quyền cấp xã nay trở lên lớn hơn trước nhiều. bởi các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, đầu tư công, giáo dục, y tế hay giải quyết thủ tục hành chính đều được triển khai ngay tại cơ sở. Bà Lù Thị Mai Sinh, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
9: So với khối lượng công việc của trước đây thì nó là tăng lên gấp đôi. Tại vì trước đây ở cấp xã chỉ thực hiện là công tác rà soát đối với người dân, còn thực hiện chế độ là cấp huyện. Hiện nay thì cấp xã thì vừa là rà soát trực tiếp với người dân, vừa thực hiện chế độ luôn với người dân, cũng vừa làm cái nhiệm vụ cũ, nhưng đồng thời lại làm thêm cả những cái nhiệm vụ mới. Và chúng tôi thì vừa học, vừa làm, vừa tiếp cận dần dần. Nên là khối lượng công việc nó rất là nhiều và chúng tôi cũng phải học tập rất là nhiều để đảm nhiệm được cái vị trí hiện tại.
8: Tăng thẩm quyền cho cấp xã không chỉ là gia tăng trách nhiệm mà còn là khẳng định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ làm thước đo hiệu quả của bộ máy công quyền. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn cho rằng, ngoài áp lực về khối lượng công việc, cán bộ cấp xã mới cũng đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục vụ người dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
10: Về cơ bản, cán bộ công chức của xã cho đến giờ phút này đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Tuy nhiên, do cái yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công việc khá nhiều và đặc biệt là đối với lại một số cán bộ công chức liên quan đến cái việc phải làm các cái nhiệm vụ khác so với lại cái việc chuyên môn đã được đào tạo của mình. Chính vì vậy cho nên là còn đang lúng túng, còn hạn chế về năng lực trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
8: Bên cạnh kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi vẫn còn một số hạn chế, kết quả chưa cao, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ. Còn thiếu cán bộ ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, đất đai, nông nghiệp, xây dựng, tài chính. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm thêm các lĩnh vực ngoài chuyên môn được đào tạo đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc. Ông Tráng A Nủ và bà Lường Kim Dung, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Na Sang cho biết phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo cho đúng thời hạn công việc.
11: Các đồng chí phụ trách kiêm nhiệm thêm nhiều mảng, được giao nhiều cái đầu việc hơn, yêu cầu cao hơn về thực hiện cái nhiệm vụ. Cho nên là cũng phải tự tổng hợp, tự nâng cao cái trình độ chuyên môn để thực hiện đảm bảo hoàn thành được cái nhiệm vụ.
12: Từ lúc sắp nhập đến chính quyền hai cấp đến giờ là công việc là nhiều hơn so với đơn vị cũ, kiêm nhiệm cũng rất nhiều mảng. Trong khi đó thì cũng được tập huấn về các mảng mình đang phụ trách, tuy nhiên tập huấn thì cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, cũng không thể áp dụng được hết. Cũng rất nhiều mảng đảm nhiệm, nhiều khi là công việc chưa biết được hết, chưa nắm được hết các công việc, nhiều khi là công việc bị dồn và tồn đọng nhiều. Phải thực hiện cả ngoài giờ để đảm bảo đúng thời hạn công việc của mình.
8: Xác định việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị. Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Tỉnh đã điều động hơn 2.300 cán bộ, công chức, chuyển hơn 14.270 viên chức, người lao động về làm việc tại các xã mới. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết.
13: Tỉnh Điện Biên cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp để giúp cho hoạt động cấp xã được trơn tru, như là việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, khảo sát đội ngũ cán bộ công chức khối đảng đoàn thể với lại chính quyền để có những cái giải pháp điều động tuyên truyền phù hợp, tăng cường cán bộ của cấp tỉnh về thực hiện giúp các xã thực hiện nhiệm vụ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng đã giúp cho giảm tải rất nhiều trong cái thực hiện nhiệm vụ của cấp xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát lại một lần nữa đến với từng xã một, xem xét là xã nào thừa, xã nào thiếu và cụ thể cho từng cán bộ công chức ở các cái chuyên ngành khác nhau để mà có sự bố trí tăng cường cho nó phù hợp.
8: Gần một năm thực hiện cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đi đúng hướng, bộ máy gọn hơn, trách nhiệm rõ hơn, nhiều việc được giải quyết nhanh hơn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân được rút ngắn hơn. Tỉnh Điện Biên hiện đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn về năng lực cán bộ, nguồn lực thực thi, cơ chế vận hành và phương thức quản trị để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả lâu dài và bền vững.
5: Ngày hôm nay tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức chương trình kết nối Nhật Bản Hưng Yên, hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên tham dự chương trình.
14: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, đối với tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là một trong những đối tác tin cậy quan trọng nhất trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikaho của Nhật Bản từ năm 2015. Đồng thời, tỉnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều văn kiện hợp tác ký kết trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ đô la Mỹ. thông tin tới các nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá khi sở hữu vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện. Tỉnh cam kết áp dụng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện

0: thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất kinh doanh. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng cho rằng Hưng Yên có vị trí chiến lược khi nằm giữa Hà Nội và cảng Hải Phòng, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng. Để phát huy hơn nữa lợi thế vị trí của Hưng Yên, tỉnh cần tăng cường kết nối hạ tầng giữa Hà Nội, cảng Hải Phòng và khu kinh tế ven biển của tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản, trao đổi giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh các vấn đề về tuyển dụng lao động, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế chính sách đầu tư, môi trường.
1: Qua 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam ước đạt 2,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Minh Long.
2: Xét về chủng loại nông sản xuất khẩu cho thấy, sự chuyển dịch mạnh mẽ từ các nông sản tươi truyền thống sang các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, các nông sản xuất khẩu chính ngạch ký kết nghị định thư với thị trường Trung Quốc có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định so với các mặt hàng khác. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tháng 5 là thời điểm nhiều loại trái cây đặc sản và chủ lực của Việt Nam như sầu riêng, vải thiều, xoài, dừa chuẩn bị bước vào giai đoạn chính vụ thu hoạch rộ. Nguồn cung dồi dào tại các vùng nguyên liệu trong nước là yếu tố thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh trong các tháng tiếp theo của quý 2 và quý 3 năm 2026.
1: Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy tiềm năng lớn của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đóng góp vào thành công chung đó là những vùng chuyên canh cây ăn quả đang không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cây na không chỉ là nông sản chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên các sàn thương mại điện tử và hướng tới thị trường xuất khẩu. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Sau sáp nhập, xã Chi Lăng có diện tích hơn 80 km2 với dân số trên 28.000 người, trong đó nông dân chiếm khoảng 80% dân số. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Khu vực này đang trở thành một trong những vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, xã Chi Lăng có hơn 1.700 ha cây ăn quả, trong đó cây na là cây trồng chủ lực với diện tích trên 1.300 ha, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 494 ha. Xã Chi Lăng hiện duy trì hiệu quả 2 mã số vùng trồng na và 5 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp thêm 7 mã số vùng trồng na. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển khoảng 60 ha vải thiều, 20 ha bưởi diễn, bưởi da xanh cùng nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế khác. Những năm gần đây, thời tiết thuận lợi cùng với giá bán cao khiến người trồng na trên địa bàn vô cùng phấn khởi. Từ vụ chính đến vụ gối, sản lượng na thu hoạch của người dân Chi Lăng đều được tiêu thụ nhanh chóng. Từ thương lái đến tận vườn thu mua, cho đến những ngày chợ phiên tấp nập hay những đơn hàng trăm triệu được chốt trên sàn thương mại điện tử, ngày càng khẳng định thương hiệu nông sản Chi Lăng trên thị trường. Chị Vi Thu Huyền, người dân trồng na trên địa bàn, phấn khởi.
4: So với mọi năm ấy thì chất lượng na nó rất là ok, giá cả cũng rất là tốt. Tuy rằng nó ít quả, thế nhưng mà rất là chất lượng. Mưa thuận gió hòa cho nên được cái là quả na người dân làm ra thì rất là tốt. Chất lượng na thì ngon ngọt. Mọi người ai cũng phấn khởi, nếu mà để so với số lượng mọi năm ấy, thu nhập có thể là tăng đến 1,5 lần. Em cũng có bán trên sàn và cũng có mọi người đến tận nơi thu mua. Nói chung là tương đối, rất là đầy quả, cũng rất là chất lượng, cho chính vì như thế cho nên giá cả nó mới cao.
3: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, sản xuất nông nghiệp tại Chi Lăng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng cực đoan, hạn hán, mưa lũ và sâu bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Trong khi đó, sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ, chi phí vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, gây áp lực lớn cho người sản xuất. Từ thực tiễn đó, nhiều nông dân địa phương kỳ vọng Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
1: Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường kiểm tra hậu kiểm các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn.
2: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, theo phản ánh của một số cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, trên địa bàn các tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh hoạt động khi chưa được cấp giấy phép, hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép, quảng cáo, đăng tải thông tin về dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định của pháp luật. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các sở y tế khẩn trương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc cấp giấy xác nhận quá trình hành nghề, giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề của người hành

0: nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm các trường hợp đang trong thời gian bị thu hồi hoặc bị đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề.
1: Chỉ còn hơn một tuần nữa là hơn 35.000 thí sinh tỉnh Đắk Lắk sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

0: Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Những ngày đầu tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông Buôn Ma Thuột, học sinh tranh thủ từng khoảng thời gian để hệ thống lại kiến thức, luyện đề và hoàn thiện kỹ năng làm bài. Em Trần Quốc Trung, học sinh lớp 12A14 cho biết.
2: Em tập trung ôn các đề thi ở các năm trước, tham khảo nhiều đề thi ở các trường khác nhau, lập ra kế hoạch để em học từng môn và tham khảo nhiều ý kiến trên các nền mạng xã hội của các anh chị ở khóa trước để có thể đạt được mục đích gia nhập Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với 3 môn chính là Toán, Anh và Lý.
1: Đằng sau những giờ ôn tập nước rút của học sinh là sự đồng hành sát sao của giáo viên và gia đình, giúp từng em bước vào kỳ thi trong tâm thế tự tin nhất. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi đánh giá chất lượng học sinh qua các đợt kiểm tra, nhà trường đã xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh và bộ phận y tế nhằm đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho học sinh trước kỳ thi.
3: Đối với những học sinh mà sức khỏe không đảm bảo, phối hợp với bộ phận y tế để hướng dẫn cho các em đảm bảo sức khỏe, thể chất để bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Đối với nhóm học sinh kiến thức chưa đảm bảo thì giao trực tiếp cho từng giáo viên tự nguyện của các tổ chuyên môn kèm các em không chỉ ở trường mà cả kèm ngoài giờ miễn phí cho các em. Đồng thời cũng có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh cùng lãnh đạo nhà trường để nâng cao cái tỷ lệ tốt nghiệp của các con.
1: Với công tác chuyên môn, tỉnh Đắk Lắk cũng hoàn tất hầu hết các khâu chuẩn bị cho kỳ thi. Toàn tỉnh có một hội đồng thi với 64 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng. Khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng liên quan sẽ tham gia phục vụ kỳ thi. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết, kỳ thi năm nay có quy mô lớn với số lượng thí sinh đông, địa bàn tổ chức rộng nên huy động toàn hệ thống chính trị, yêu cầu công tác phối hợp cần được tăng cường chặt chẽ, đồng bộ.
4: Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất trước kỳ thi, chỉ đạo kịp thời để các cái điểm thi khắc phục những cái vấn đề về cơ sở vật chất như là phòng thi, bàn ghế, camera, rồi các cái trang thiết bị khác. Về công tác nhân sự thì chúng tôi cũng đã điều động đảm bảo theo cái yêu cầu đủ cái số lượng, tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ. Thì về cơ bản là công tác chuẩn bị, rồi cái sự phối hợp và sự triển khai cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo và hội đồng thi thì cũng đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
0: Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa rông, mưa to cục bộ, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 10-30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Mưa dông vào tối và đêm nay, ngày mai ở khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần. Riêng ở Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg 2026 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expo Forum, thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga. Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 đại biểu đại diện cho các chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia kinh tế của gần 150 nước trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
6: Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg năm nay có chủ đề Đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai ổn định. Diễn đàn tập trung phản ánh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi công nghệ, sự hình thành các mô hình tài chính mới, yêu cầu phát triển bền vững và quá trình tái định hình cấu trúc kinh tế thế giới. Quốc gia khách mời danh dự của diễn đàn năm nay là Ả Rập Xê Út. Việc lựa chọn Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, năm nay, Mỹ có đại diện chính thức tham dự. Đây được xem là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của một đại diện Mỹ tại diễn đàn sau nhiều năm gián đoạn. Diễn đàn năm nay tập trung bàn thảo và đưa các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia và xây dựng những cơ chế hợp tác phù hợp với bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch theo hướng đa cực. Các cuộc thảo luận được thiết kế xoay quanh 4 trụ cột chính, bao gồm kinh tế toàn cầu, chuyển đổi công nghệ, phát triển bền vững và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

0: tế thế giới. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu. Theo dự kiến, Phó Thủ tướng có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn diễn ra vào cuối giờ sáng mai 4 tháng 6. Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga.
1: Diễn đàn cấp cao ASEAN về khai phá nền kinh tế bạc khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Pasay, Philippines. Với khu vực đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn, diễn đàn là cơ hội để thảo luận những biện pháp cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên tích cực có ích cho xã hội. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Khu vực ASEAN đang trải qua một sự thay đổi nhân khẩu học lớn khi dự kiến hơn 14,8% dân số ASEAN sẽ từ 60 tuổi trở lên vào năm 2030. Đến năm 2035, số lượng người cao tuổi dự kiến đạt 127 triệu người. Mặc dù tuổi thọ tăng lên là điều đáng mừng nhưng cũng đặt ra những thách thức khi nhiều người cao tuổi ở ASEAN vẫn dễ bị tổn thương do chi phí sinh hoạt tăng cao, sự thiếu tiếp cận công nghệ số, bất bình đẳng giới và thiếu tiết kiệm hưu trí cùng nhiều yếu tố khác. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines Rex Gatchalian cho rằng tuổi thọ cao hơn nên được xem là cơ hội chứ không phải gánh nặng. Miễn là chính phủ và doanh nghiệp tạo ra các hệ thống cho phép người cao tuổi duy trì hoạt động và là thành viên có ích cho xã hội. ASEAN có những lợi thế. Chúng ta đang ở giai đoạn mà nhiều quốc gia thành viên có thể lập kế hoạch trước, xây dựng các hệ thống trước khi khủng hoảng thực sự xảy ra. Và quan trọng hơn, ASEAN đã sở hữu những nền tảng văn hóa cần thiết cho các mô hình lão hóa nhân văn hơn, cấu trúc gia đình vững mạnh, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống hỗ trợ giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hiện đại hóa những thế mạnh này mà không đánh mất chúng, kết hợp công nghệ với tính nhân văn, hiệu quả với phẩm giá, tăng trưởng kinh tế với sự gắn kết xã hội. Để thực hiện được điều này, các đại biểu cho rằng cần có sự hợp tác xuyên biên giới và xuyên ngành với sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân, giới học thuật, xã hội dân sự cũng như các đối tác hỗ trợ tài chính với mục tiêu người cao tuổi phải luôn là trung tâm, không chỉ là tư cách là người hưởng lợi mà còn là người đồng sáng tạo chính sách.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo truyền thông Iran, nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Kết, hòn đảo chiến lược nằm án ngữ eo biển Hormuz. Gần như cùng thời điểm, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, trong đó có sở chỉ huy hạm đội 5 ở Bahrain, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Phía Mỹ xác nhận đã đánh chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công mà Mỹ mô tả là phòng vệ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kết. Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn trong hồ sơ hạt nhân Iran tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán có thể bước sang giai đoạn tiếp theo.
4: Ngoài việc mở lại eo biển Hormuz, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về urani làm giàu ở mức độ cao.
3: Bên cạnh các biện pháp quân sự và lệnh phong tỏa hàng hải, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Novitech, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, cùng một số cá nhân bị cho là có liên quan tới mạng lưới tài chính phục vụ Tehran. Phía Novitech đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố Mỹ sẽ không cấp phép nhập cảnh cho bất kỳ cá nhân nào có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tham gia phái đoàn Iran tới Mỹ nhân dịp World Cup 2026. Động thái này cho thấy sức ép của Mỹ không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự hay kinh tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực ngoại giao và giao lưu quốc tế. Những hệ lụy nhân đạo cũng đang ngày càng hiện hữu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông đang khiến chi phí vận chuyển vaccine, thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng và các mặt hàng cứu trợ thiết yếu cho trẻ em tăng mạnh. Nhiều lô hàng viện trợ hiện bị chậm từ 4 đến 6 tháng, trong khi chi phí vận chuyển trên một số tuyến đã tăng từ 30 đến 70%, làm ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động cứu trợ tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Trưởng Bộ phận Vận tải và Hậu cần của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc G. Cedric Meyers cho biết.
4: Hiện nay đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu, và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới, với tình trạng tắc nghẽn liên tục trên các

0: tuyến đường cung ứng toàn cầu và chi phí cao hơn ở mọi cấp độ, từ quốc gia cho đến ngoài khơi. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
1: Cầu hữu nghị số 2 kết nối huyện Mesot của Thái Lan với huyện Miyawadi của Myanmar, tuyến giao thương huyết mạch giữa hai nước đã chính thức mở cửa trở lại sau khoảng 10 tháng gián đoạn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Giới chức Myanmar bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới. Theo thông báo, danh mục hàng hóa xuất khẩu của Myanmar chủ yếu là nông sản và thức ăn chăn nuôi, trong khi các mặt hàng nhập khẩu từ Thái Lan được phê duyệt gồm nhu yếu phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng. Bà Sunanta, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết đây là tín hiệu tích cực và mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình tại khu vực sẽ tiếp tục ổn định, qua đó đảm bảo hoạt động giao thương tại cửa khẩu diễn ra an toàn, thông suốt và không bị gián đoạn. Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar số 2 là tuyến giao thương quan trọng với giá trị kim ngạch thương mại trước khi đóng cửa ước đạt khoảng 100 tỷ bạt một năm, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Phía Myanmar tuyên bố đóng cửa khẩu này từ tháng 8 năm 2025 nhằm kiểm soát thương mại và hạn chế ảnh hưởng của các nhóm vũ trang tại khu vực. Giới chức hai nước từng dự kiến nối lại hoạt động tại cửa khẩu từ tháng 4 năm 2026, song kế hoạch nhiều lần bị trì hoãn do tình hình bất ổn tại Myanmar. Đến ngày 28 tháng 5, truyền thông địa phương cho biết cửa khẩu hoạt động trở lại nhưng mới ở mức hạn chế. Giới chức Thái Lan và Myanmar đang thúc đẩy kế hoạch phát triển một số tuyến thương mại biên giới mới nhằm tăng cường kết nối giữa miền Bắc của Thái Lan và miền Đông của Myanmar. Trong đó, tuyến thông thương kết nối tỉnh Mê Hông Sơn của Thái Lan và Bang San của Myanmar được định hướng phát triển thành cửa khẩu biên giới thường trực.
1: Campuchia và Ấn Độ chính thức kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Sáng kiến này nhằm tạo thuận lợi cho du khách Ấn Độ có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng của Ấn Độ để thanh toán tại hơn 4,5 triệu điểm bán hàng trên khắp Campuchia. Du khách Ấn Độ đến Campuchia sẽ không còn phải xếp hàng đổi tiền, không cần dùng các loại thẻ thanh toán mà chỉ cần mở ứng dụng, quét mã một cách an toàn. Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới sẽ giúp thúc đẩy quan hệ du lịch thương mại giữa Campuchia và Ấn Độ. Bão Yangmi càn quét ở khắp các địa phương của Nhật Bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Hơn 12.000 hộ gia đình tại khu vực Kansai bị mất điện do mưa lớn. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở cả 4 tỉnh thuộc khu vực Shikoku. Theo bản tóm tắt do tỉnh Okinawa tổng hợp về thiệt hại do bão số 6 gây ra, địa phương này có 16 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại, nhiều cột đèn đường, cây cối bị đổ sập. Tình trạng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt cũng khiến hàng loạt các địa phương của Nhật Bản phải đóng cửa các trường học. Tại Tokyo, Sở Giáo dục thành phố đã quyết định tạm thời đóng cửa đối với 77 trường tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tỉnh Ibaraki đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, cũng như các trường giáo dục bắt buộc trong tỉnh. Ngoài ra, các tỉnh như Kanagawa, Saitama, Chiba, Tochigi, Nagano, Yamanashi cũng đều quyết định đóng cửa hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của bão số 6, hệ thống giao thông tại Tokyo dự kiến có thể tê liệt ở nhiều nơi do nhiều tuyến đường cao tốc có khả năng xảy ra hủy chuyến hoặc chậm chuyến. Một số tuyến đường sắt thông thường trong khu vực đô thị và nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị hủy bỏ. Trong khi hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Nippon Airways đã thông báo hủy 524 chuyến bay trong ngày hôm nay.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa chính thức cấp phép cho câu lạc bộ Hải Phòng tham dự V-League mùa giải 2026-2027 sau khi đội bóng này hoàn tất các hồ sơ bổ sung về tài chính và nhân sự. Trước đó, đội chủ sân Lạch Tray cùng câu lạc bộ Thanh Hóa đứng trước nguy cơ bị cấm dự giải do chậm trễ hoàn thiện các thủ tục tài chính bắt buộc theo quy định. Dù thoát án phạt nặng nhất, Hải Phòng vẫn phải nộp phạt hành chính 50 triệu đồng vì nộp muộn so với thời hạn 22 tháng 5. Động thái cứng rắn này cho thấy VFF đang siết chặt các tiêu chuẩn quản trị để chuyên nghiệp hóa bóng đá Việt Nam. Hậu vệ cánh trái Mai Sĩ Hoàng đã đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Hà Nội kể từ mùa giải 2026-2027. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam sinh năm 1999, trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và vừa có mùa giải ấn tượng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi thi đấu 21 trong tổng số 24 trận. Sĩ Hoàng sở hữu lối chơi máu lửa, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng những quả tạt biên độ chính xác cao. Anh được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hành lang trái của đội bóng thủ đô. Trước đó, Hà Nội FC cũng chốt xong tân binh đầu tiên là trung vệ.

0: Danielho từ Auckland FC, đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Australia và New Zealand. Tối nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á AVC Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có 2 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương diễn ra từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu lần này, thách thức lớn nhất của đội là phải làm quen với lịch thi đấu vào lúc 8 giờ sáng. Khung giờ lạ lẫm này buộc các vận động viên phải thức giấc từ 5 giờ để chuẩn bị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp sinh học và thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.
1: Buổi sáng các em ấy phải ra sân để chuẩn bị một cái buổi tập nặng và buổi chiều lại trở thành tập nhẹ, nghĩa là cái thời gian nó bị quay ngược, nghĩa là thời gian nó quãng nghỉ ở trong ngày thì nó lại hơi dài. Thế nhưng mà sáng ra thì chưa tỉnh ngủ thì các em ấy đã phải vận động tối đa, thì đấy cũng là cái mà các vận động viên sẽ phải đối mặt với một cái thách thức như vậy.
0: Bên cạnh bài toán thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh, đặc biệt là Hàn Quốc. Đứng trước tham vọng bảo vệ chức vô địch, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định.
1: Không riêng gì giải ABC mà các giải trong khu vực là đội tuyển Hàn Quốc cũng đặt một cái quyết tâm rất là cao. Vì vậy là đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ được cái chức vô địch lần này thì sẽ phải cùng nỗ lực và phải quyết tâm lớn nhất trong 3 cái chức vô địch trước. Thì cái giải này mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái thử thách lớn đối với toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam.
0: Dù đối mặt nhiều khó khăn, người hâm mộ vẫn kỳ vọng tinh thần quyết tâm sẽ giúp các cô gái vàng tạo nên kỳ tích mới. Giải quần vợt vô địch thanh thiếu niên quốc gia 2026 hiện đang diễn ra vô cùng sôi động với sự góp mặt của gần 500 tay vợt xuất sắc trong lứa tuổi từ U8 đến U18. Đây là sân chơi mở đầu cho chuỗi giải đấu phát triển phong trào quần vợt trẻ trên cả nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
2: Giải này ban tổ chức rất là đáng mừng vì có sự tham gia của gần 500 vận động viên trẻ đến từ 18 địa phương trên cả nước. Đây là một con số mà chúng tôi rất là kỳ vọng và đã trở thành hiện thực. Nó nói lên cái sự trở lại mãnh liệt của quần vợt Việt Nam nói chung và quần vợt trẻ nói riêng.
0: Quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật đạt nhiều thành tích quốc gia và quốc tế như Lê Tiến Anh, Lê Phú Gia, Vũ Tuấn Phong, giải đấu đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt khi trình độ các tay vợt ngày càng đồng đều.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km.

0: trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
4: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
3: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy, Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chiều nay làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

0: Báo cáo tại phiên họp chính phủ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, đẩy tiến độ sớm đưa các dự án năng lượng trọng điểm vào hoạt động, cũng như gỡ khó cho các dự án điện gió, điện mặt trời tồn đọng. Năm tháng qua, kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, cao nhất 2 năm qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết với từng trường hợp, từng ngành lĩnh vực và khu vực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 vừa qua tăng 0,29% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 ước đạt gần 1.800.000 lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng qua thì khách quốc tế đến nước ta đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Hội nghị đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên người lao động trong cả nước. 5 năm tới, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thêm 4 triệu đoàn viên, phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng. Ít nhất 65% công nhân lao động trong doanh nghiệp được học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường, đặc khu trên địa bàn. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
1: Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì đang tổ chức 3 cái lớp đào tạo chuyên khoa cho khoảng 50 bác sĩ tại các trạm y tế. Và Bệnh viện Sản Nhi cũng đã tập huấn sàng lọc sức khỏe của trẻ em cho toàn bộ các cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới, mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Trưởng Bộ phận Vận tải và Hậu cần của UNICEF cho rằng,
2: đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
0: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vừa được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Thaksin đã được trả tự do khỏi nhà tù trung ương vào ngày 11 tháng 5 vừa qua để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Trong diễn biến khác, cơ quan chức năng Pháp vừa xử phạt nền tảng thời trang Shein khoảng 22 triệu euro do các vi phạm liên quan đến quy trình xác nhận đơn hàng, chính sách hoàn trả và thông tin về chất lượng hàng hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
5: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
6: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
7: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày ấy, là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiện ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát được cỏ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước, nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát được cỏ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau mình, nó cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực. Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày và trong đó có khuẩn HP.
6: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già, nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú Bổng ăn không ngon, ngủ không yên, chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
4: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú Bổng biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
6: Được biết, Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
7: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng là giảm được nhiều, sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận, trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
6: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
4: Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
6: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
4: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
6: Bình Vị Thái Minh vẫn luôn có chương trình tích điểm 6 tặng 1. Nên khi mua sản phẩm về, quý vị hãy nhớ cào tem trên vỏ hộp và tích điểm. Với mỗi 6 điểm, quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp Bình Vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy, quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm thêm cho mình nhé.
4: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
8: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
6: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
4: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
9: Quốc hội với cử tri.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giám sát là một trong ba chức năng trọng yếu của Quốc hội bên cạnh lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Giám sát không chỉ là công cụ kiểm tra, kiểm soát mà còn là cơ chế bảo đảm kỷ cương, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, góp phần định hướng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân. Từ ngày 1 tháng 3 năm nay, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2025 có hiệu

0: hiệu lực thi hành, thay thế cho luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Tôi đề nghị Quốc hội nhiệm kỳ này tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển. Những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, nhà nước.
0: Giám sát thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Trước hết, chúng tôi xin tổng hợp những điểm mới nổi bật của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026.
2: Luật chỉ quy định những vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Các nội dung khác giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong thực tiễn thi hành luật.
0: Bổ sung nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyên tắc bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.
2: Bổ sung các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp trong hoạt động giám sát.
0: Sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát.
2: Sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát.
0: Bổ sung quy định về giám sát trách nhiệm tuân thủ việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình xây dựng dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động giám sát.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tăng cường giám sát của Quốc hội không chỉ nhằm phát hiện, xử lý những hạn chế bất cập trong quản lý nhà nước, mà còn góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
2: Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 ngày 6 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tập trung giám sát những vấn đề lớn, những lĩnh vực then chốt, những điểm nghẽn của điểm nghẽn trong phát triển, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, việc tổ chức thi hành pháp luật, việc sử dụng nguồn lực quốc gia, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.
1: Mỗi nội dung giám sát phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể. Giám sát dựa trên dữ liệu, bằng chứng, chỉ số định lượng và so sánh rõ ràng giữa mục tiêu đặt ra với kết quả đạt được. Cùng với đó, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát. Đồng thời, phải tăng cường phối hợp giữa giám sát của Quốc hội với kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán và các thiết chế kiểm soát khác của nhà nước, để tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy bộ máy hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.
2: Trong các cuộc làm việc với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội vừa qua, giám sát thực chất, hiệu quả cũng là yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt ra. Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
4: Trong công tác giám sát, đề nghị quán triệt cái phương châm giám sát là phải thực chất, phải thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường theo dõi giám sát và cái hậu giám sát. Thì bây giờ các đồng chí ra lại coi, đưa lên tổng rà soát coi bây giờ bao nhiêu kết luận của đoàn giám sát thuộc Ủy ban Văn hóa Xã hội tới giờ đã thực hiện được bao nhiêu, đang thực hiện, chưa thực hiện. Lý do làm sao? Tôi nói lại cái ý đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu là trong cái giám sát là phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ, theo đến cùng cái kết quả.
2: Tại buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh giám sát phải thực sự trở thành công cụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, phải góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn,

0: tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động. Đây là yêu cầu cao và các ủy ban nói chung và ủy ban kinh tế và tài chính nói riêng cần có nhiều phương thức để thực hiện hiệu quả, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung giám sát.
1: Chúng ta phải lựa chọn những cái gì là cái quan trọng, những cái gì mà chúng ta thấy là nó có thể nguy hại đến cái sự ổn định vĩ mô. Đấy là nhiệm vụ giám sát của chúng ta. Hay là đối với lại những cái vấn đề về ngân sách hoặc là các cái cân đối lớn vĩ mô. Ở trong cái báo cáo về kinh tế xã hội cũng đã nêu là ví dụ như cái tổng đầu tư của chúng ta là 40% GDP, nhưng cái GDP đấy nếu ta không được hai con số thì cái đấy nó như thế nào? Và cái dự phòng phải như thế nào để tránh là gì? Tức là các cái dự án khởi công nhưng mà đến lúc là lại không lo được cái nguồn vốn. Thì tôi cho rằng là mình cũng cần phải có những cái lựa chọn trọng tâm trọng điểm.
0: Hoạt động giám sát của Quốc hội hiệu quả, thực chất, đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi đại biểu nên xây dựng kế hoạch giám sát riêng, bám sát địa bàn ứng cử và lĩnh vực chuyên môn phụ trách để có những đánh giá sắc sảo, thực chất nhất. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội nhằm nâng tầm giám sát của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích ngay sau đây. Thưa quý vị, để công tác giám sát thực sự đi vào chiều sâu, bài bản và nâng cao chất lượng như định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần đổi mới tư duy giám sát để giám sát dẫn dắt sự thay đổi chứ không phải ghi nhận sự thay đổi.
2: Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất về việc nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, đây vừa là yêu cầu, vừa là thước đo cho sự đổi mới của Quốc hội khóa 16. Theo đại biểu Tạ Đình Thi, cần cụ thể hóa yêu cầu kiểm soát quyền lực và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, nâng tầm giám sát tối cao theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm. Công tác giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu, tích cực thực hiện giám sát dựa trên nền tảng số, dữ liệu lớn. Đại biểu nhấn mạnh, cần sớm có quy chế để đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Việc này giúp kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi phát sinh.
3: Chủ động tích cực thực hiện giám sát theo thời gian thực dựa trên công nghệ và dữ liệu. Chúng ta cần sớm có một nền tảng số, đặc biệt là quy chế để các vị đại biểu Quốc hội có thể truy cập đối chiếu các dữ liệu về các vấn đề giám sát ngay khi dữ liệu được cập nhật. Và như vậy, giám sát sẽ kịp thời phát hiện các điểm nghẽn của chính sách pháp luật ngay khi nó phát sinh và phù hợp với tinh thần phản ứng chính sách nhanh mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo.
2: Giám sát theo thời gian thực và đẩy mạnh ứng dụng số trong giám sát cũng là ý kiến của đại biểu Bế Trung Anh, đoàn Đắk Lắk. Bởi lẽ,
4: giám sát trong thời kỳ mới không chỉ là để phát hiện sai phạm, mà phải để phát hiện sớm độ trễ, nhận diện điểm nghẽn và thúc đẩy thay đổi. Nếu chính phủ đã chuyển sang quản trị số mà Quốc hội vẫn giám sát theo cách cũ, thì không chỉ là lãng phí quốc hội số mà còn làm cho chính sách giám sát sẽ trở thành điểm nghẽn của cải cách. Chúng ta đang thay đổi vận hành cả một quốc gia. Nếu giám sát không thay đổi lên một cái bước mới, thì mọi cải cách sẽ luôn đi trước một bước và giám sát sẽ luôn đi sau một nhịp. Thuật ngữ quốc hội đồng hành với chính phủ có nghĩa là đi cùng, không thể là đi sau. Một quốc hội kiến tạo không thể giám sát bằng công cụ của quá khứ. Giám sát phải đủ nhanh để theo kịp thực tiễn, đủ sâu để nhìn thấy vấn đề từ dữ liệu, và đủ tầm nhìn để dẫn dắt sự thay đổi, chứ không chỉ để ghi nhận sự thay đổi. Và nếu không, chúng ta sẽ có một chính phủ chạy bằng dữ liệu, nhưng quốc hội vẫn giám sát và chạy bằng ký ức.
2: Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, đoàn Khánh Hòa nhấn mạnh, vấn đề cần quan tâm là triển khai thực hiện công tác giám sát để đạt chất lượng, hiệu quả, giải quyết được rốt ráo các vấn đề còn tồn đọng, khơi thông được nguồn lực thực sự cho ổn định và phát triển. Muốn vậy, đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng giám sát tốt. Việc bồi dưỡng, đào tạo đại biểu về kỹ năng giám sát, kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách là hết sức cần thiết. Đồng thời, cần tạo điều kiện để đại biểu tiếp cận đầy đủ thông tin, tài liệu, phục vụ hoạt động giám sát.
5: Cần nghiên cứu sớm có quy định về việc xây dựng nền tảng số đồng bộ thống nhất, quy định cơ chế sao cho cái việc thuận khai thác để hỗ trợ giám sát và đảm bảo tính minh bạch, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội được tiếp cận thông tin thuận lợi, dễ dàng hơn. Cần hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện kế hoạch

0: sát của cá nhân đại biểu Quốc hội, cần tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giám sát cho đại biểu Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ của Quốc hội.
1: Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường giám sát trách nhiệm trong xử lý kiến nghị sau giám sát. Thực tiễn cho thấy việc này trong thực tế còn thực hiện rất hạn chế, cần nghiên cứu cơ chế để quy định chặt chẽ việc giao cho các cơ quan có liên quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức giám sát lại các kết luận kiến nghị sau giám sát, đồng thời đề xuất xử lý trách nhiệm, xác định cơ chế xử lý nghiêm minh nếu không thực hiện để tăng tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo các kiến nghị không chỉ dừng lại ở báo cáo mà phải được khắc phục, thực thi triệt để. Đại biểu Lê Minh Nam, đoàn Cần Thơ thì cho rằng việc triển khai thực hiện các nghị quyết giám sát của Quốc hội cần đặt trọng tâm vào mục tiêu giám sát để kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, qua đó góp phần đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tháo gỡ kịp thời dứt điểm các điểm nghẽn, huy động khơi thông và giải phóng nhanh mọi nguồn lực cũng như phát triển lực lượng sản xuất mới. Giám sát kiến tạo để không phá rào thể chế nhưng phải thiết kế được làn ưu tiên trong thể chế nhằm thúc đẩy phát triển.
2: Khi xây dựng kế hoạch giám sát phải đặt trọng tâm giám sát để đạt được mục tiêu. Một là phát hiện điểm nghẽn và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Hai là phát hiện thực trạng thông qua giám sát đề xuất kiến nghị để tạo giải pháp mở đường hình thành các cái chính sách tốt hơn. Ba là giám sát kiểm soát và ngăn chặn sớm các nguy cơ trước khi trở thành các thiệt hại, đặc biệt là trong cái điều kiện chúng ta đang mở rất thoáng để thúc đẩy phát triển. Và bốn là điều tiết giảm mức độ tìm sai để xử lý mà cần phải tăng cường quan tâm chia sẻ, đồng hành, tạo chỗ dựa và niềm tin cho đơn vị chịu giám sát phấn đấu thúc đẩy phát triển.
1: Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn Quảng Ngãi cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy rõ cần đột phá về tư duy trong giám sát.
3: Như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy pháp luật kiến tạo phát triển và giám sát. Không phải để vạch lá tìm sâu, mà để xây dựng hệ thống pháp luật tốt trong cuộc sống, khơi thông mọi nguồn lực đang bị kìm hãm. Thứ hai là kiểm soát quyền lực thật chặt chẽ, hoàn thiện cơ chế giám sát bên trong và bên ngoài, đảm bảo quyền lực được vận hành minh bạch, đúng mục đích và lợi ích chung. Điểm thứ hai cần phải đổi mới, đó chính là tăng cường quyền lực giám sát tối cao của Quốc hội để gần dân, sát hơn dân, và thực sự là một nhịp cầu niềm tin đưa hơi thở của cuộc sống đến nghị trường.
1: Hoạt động giám sát của Quốc hội là một trong những chức năng quan trọng nhất nhằm đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả trong quản lý nhà nước. Mục tiêu của hoạt động giám sát là đảm bảo các chính sách, pháp luật và quyết định của nhà nước được thực thi đúng đắn, bảo vệ lợi ích của người dân và đất nước. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 cần tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức giám sát. Hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ hình thức sang thực chất, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.
4: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tài nguyên và môi trường.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại khi thiên tai, nắng nóng cực đoan, hạn hán, mưa lũ bất thường liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia. Không còn là những cảnh báo xa vời, biến đổi khí hậu giờ đây đang tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tương lai phát triển bền vững của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không phải trách nhiệm của riêng ai, mà cần sự chung tay của cộng đồng trên toàn thế giới. Nhân kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình đề cập vấn đề này.
8: 12 giờ trưa, dòng người trên nhiều tuyến phố Hà Nội di chuyển vội vã dưới cái nắng gay gắt, cộng thêm hiệu ứng hắt lên từ mặt đường bỏng rát. Di chuyển bằng xe máy, nhiều người phải bịt kín khẩu trang, áo chống nắng để tránh hơi nóng phả ra ngột ngạt. Ngồi nếp tạm dưới bóng cây ven đường sau một cuốc xe, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ, tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì phơi nắng nhiều giờ. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng, khuôn mặt đỏ gay sau nhiều giờ chạy xe ngoài đường. Nắng nóng khiến công việc trở nên cực nhọc hơn gấp nhiều lần, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh Dũng vẫn phải cố bám.

0: bám trụ trên đường giữa thời tiết khắc nghiệt.
1: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng lâm thật. Nhưng mà khổ cũng chạy thì cũng có thu nhập. Và cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
0: Không chỉ những lao động mưu sinh nơi đô thị, nắng nóng kéo dài cũng đang khiến người nông dân thêm nhọc nhằn giữa đồng ruộng khô khát nước. Giữa cánh đồng dưới cái nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới. Nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quăn lại vì khô hạn. Dưới nền nhiệt ngoài trời oi nóng, bà Vân liên tục dùng tay lau mồ hôi rồi nhanh chóng gom từng sọt dưa đưa lên bờ. Tranh thủ thu hoạch sớm để vớt vát phần nào vốn liếng trước khi ruộng dưa cháy khô vì nắng nóng kéo dài. Bà Vân không giấu được sự lo lắng khi nhìn nhiều diện tích cây trồng đang dần héo rũ.
2: Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi làm đồng rất vất vả. Chúng tôi thường phải tranh thủ từ sáng sớm, khoảng hơn 9 giờ là nóng không chịu nổi. Cây trồng và ảnh hưởng cây khô rất nhanh. Bây giờ nóng nóng là hết nước. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
0: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng cực đoan và khó dự báo hơn. Với tình trạng nắng nóng kéo dài, mưa bão thất thường và các hiện tượng thiên tai xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Những thay đổi đó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống trên đất liền, mà còn tác động trực tiếp tới sinh kế của hàng triệu ngư dân ven biển. Những năm gần đây, thời tiết trên biển diễn biến bất thường, bão mạnh hơn, mùa biển thay đổi khó đoán, khiến việc khai thác hải sản của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn. Chi phí nhiên liệu, tàu thuyền tăng cao, trong khi sản lượng đánh bắt giảm, khiến nhiều người không còn đủ khả năng bám biển như trước. Với nhiều ngư dân, biến đổi khí hậu giờ không còn là khái niệm xa vời, mà hiện hữu qua những chuyến biển thất thu, những mùa mưa bão kéo dài và nỗi lo thường trực mỗi lần tàu ra khơi. Sau gần 30 năm gắn bó với nghề biển, ông Hoàng Văn Lợi ở khối Đoàn Kết, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã quyết định rời tàu, lên bờ tìm kế sinh nhai khác vì nghề biển không còn đủ đảm bảo cho cuộc sống gia đình như trước. Ông Lợi cho biết, những diễn biến thất thường của thời tiết trong những năm gần đây khiến ngư dân ngày càng vất vả, thậm chí phải đánh đổi cả sự an toàn mỗi lần ra khơi.
3: Trước đây thời tiết nó không phải như bây giờ, bão gió nó nhiều, rồi hai là chi phí tàu thuyền nó lớn. Lại bắt hiện tại bây giờ tùy thuộc vào mùa vụ, chẳng hạn mùa tháng 3 thì có con cá ve, cá mu, và mùa đông thì có cá trích, cá bạc má, tùy theo. Cho nên cái lượng tiền nó bỏ vào lớn quá, cho nên là thu hồi vốn nó lâu, người ta ít đi biết.
0: Các chuyên gia nhận định, đây cũng là một trong những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu khi thời tiết ngày càng diễn biến bất thường và khó dự báo hơn trước. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
4: Năm 2026 này thì đặc biệt phải lưu ý đến nắng nóng, nó sẽ tăng hơn so với lại trong nhiều năm. Và khi nó nắng nóng kèm theo đó là hiện tượng dông lốc mà bây giờ thì chưa thể đánh giá được là cao hơn hay nhiều hơn. Nhưng người ta nhìn hiện tượng là nắng nóng nhiều hơn thì khả năng cuối cái đợt nắng nóng là xuất hiện cái tình trạng sét dông lốc sẽ là nguy hiểm.
0: Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ rệt tới mọi mặt của đời sống xã hội. Và hơn lúc nào hết, bảo vệ môi trường không còn là trách nhiệm của riêng quốc gia hay tổ chức nào, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế rác thải nhựa cho tới thay đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh và bền vững, tất cả đều góp phần giảm áp lực lên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bởi chỉ khi con người cùng thay đổi nhận thức và hành động từ hôm nay mới có thể giảm bớt những tác động ngày càng cực đoan của khí hậu trong tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, thiên tai và phát triển bền vững. Hơn lúc nào hết, ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là trách nhiệm của riêng quốc gia hay tổ chức nào, mà cần có sự chung tay hành động của toàn xã hội. Thông điệp của Ngày Môi trường Thế giới năm nay vì thế cũng là lời kêu gọi mỗi người thay đổi từ những hành động nhỏ nhất hôm nay để cùng bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường sống, tương lai của các thế hệ mai sau, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Với hơn 3.200 km bờ biển, nhiều khu vực đồng bằng thấp và mật độ dân cư cao, những tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng hiện hữu rõ rệt tại Việt Nam. Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nếu mực nước biển dâng khoảng 1 mét, khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 10% diện tích đồng bằng sông Hồng có nguy cơ bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục triệu người dân. Không chỉ đối mặt với nguy cơ

0: nước biển dâng, Việt Nam còn liên tục ghi nhận các hiện tượng nắng nóng cực đoan, mưa lớn, lũ quét, sạt lở và xâm nhập mặn với cường độ ngày càng gia tăng. Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại cho Việt Nam hàng chục tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 3% GDP mỗi năm. Nếu không có giải pháp ứng phó hiệu quả, đến năm 2050, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất từ 12 đến 14,5% GDP mỗi năm. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm hiện thực mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đưa ra tại hội nghị COP26. Ông Nikolai Brice, nguyên đại sứ Đan Mạch, đánh giá.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi phải có sự cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Bằng cách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh ngay từ bây giờ, Việt Nam có thể giảm gánh nặng trong phát triển kinh tế trong tương lai. Việc tiếp cận các nguồn năng lượng mới trong các quyết định đầu tư là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Để cùng chung tay hoạt động vì khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy mô hình phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Đồng thời, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh triển khai các cam kết quốc tế về khí hậu, trong đó có chuyển đổi năng lượng, giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo. Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
2: Đưa phát thải ròng về không, nó liên quan rất nhiều đến cái lĩnh vực năng lượng. Khi mà chúng ta chuyển về không đấy, các nhà máy sử dụng công nghệ cũ như thế nào? Ai xử lý những vấn đề đấy? Làm thế nào để đảm bảo thực hiện đúng với các cái cam kết mà chúng ta đã cam kết trước với doanh nghiệp, đảm bảo như quyền lợi của doanh nghiệp. Cái vấn đề chuyển đổi năng lượng, làm thế nào để chuyển đổi công bằng, chuyển đổi năng lượng, thực hiện phát thải ròng bằng không là lựa chọn mang tính chất chiến lược của Việt Nam. Chính phủ đã và đang thực hiện những cái bước đi rất là nhanh, quyết liệt thực hiện những việc này. Đề nghị các doanh nghiệp cần sẵn sàng xây dựng cái kế hoạch tham gia.
0: Bên cạnh chính sách, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, nhiều hệ thống quan trắc môi trường tự động, giám sát chất lượng không khí, cảnh báo thiên tai và quản lý phát thải đang từng bước được triển khai tại các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quản trị khí hậu nhằm nâng cao chất lượng, dự báo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao khả năng dự báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi xanh. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh.
3: Từ chủ trương chính sách của Đảng này thì cũng đã rất rõ rồi, các nghị quyết này đến các cái chương trình của chính phủ rất là đầy tham vọng rồi. Những cái cần nhất hiện nay là được truyền tải đến từng người dân, người doanh nghiệp để mà thực hiện những cái chuyển đổi đó. Và cái quan trọng là gì? Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thì cái điều đầu tiên là phải chuyển đổi tư duy, cái triết lý phát triển từ cái đời sống này rồi đến cái kinh doanh này, để làm sao mà mình bắt kịp được vào cái xu thế lớn của thế giới. Nếu mà mình không bắt kịp được thì mình bị bỏ lại phía sau.
0: Theo các chuyên gia, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của cộng đồng. Từ những hành động nhỏ như tiết kiệm điện, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, cho tới thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng xanh hơn, đều góp phần giảm áp lực lên môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Ở Việt Nam thì chúng ta đang có một cái chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu cũng như yếu tố môi trường vào trong các quy hoạch, các cái kế hoạch và đặc biệt là trong các cái chương trình và dự án mà hiện nay các tổ chức phi chính phủ đang thực hiện ở cấp cộng đồng. Vì vậy tôi nghĩ là mỗi người dân chúng ta thì hãy là một cái thành viên tích cực thực hiện tất cả những cái chiến lược, những cái kế hoạch này ở cái cương vị của mình.
0: Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động quy mô.

0: quốc gia. Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp trên phạm vi cả nước.
1: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
2: Vững bền tương lai.

0: qua đó tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
1: Theo thông tin được phía Trung Quốc công bố, nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học Trương Chăn và Lý Tân phối hợp với các cộng sự quốc tế thực hiện đã lần đầu xây dựng được một khung đánh giá xác suất đối với mức gia tăng phát thải mê tan từ đất ngập nước trong tương lai. Trên cơ sở sử dụng mô hình hệ sinh thái trên cạn tiên tiến cùng dữ liệu quan trắc đất ngập nước toàn cầu, nghiên cứu đã định lượng khả năng xảy ra phản hồi mê tan từ đất ngập nước trong bối cảnh nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng. Kết quả cho thấy, trong kịch bản phát thải cao, đến những năm 2030, lượng mê tan phát sinh thêm từ các vùng đất ngập nước tự nhiên có 90% khả năng sẽ làm giảm hiệu quả từ 8 đến 10% mục tiêu cắt giảm mê tan do con người đặt ra hiện nay trên toàn cầu. Xa hơn, đến cuối thế kỷ 21, lượng phát thải mê tan từ đất ngập nước có thể tăng thêm từ 50 đến 60% so với mức hiện tại. Mê tan là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất, chỉ đứng sau CO2 về vai trò đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong khung thời gian 20 năm, tác động làm nóng của mê tan được đánh giá mạnh hơn 80 lần so với CO2. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát phát thải mê tan ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách khí hậu quốc tế. Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai chương trình so sánh các mô hình mê tan đất ngập nước trong tương lai, tập hợp 7 mô hình chủ đạo trên thế giới. Kết quả mô phỏng cho thấy, cứ mỗi khi nhiệt độ trung bình trên đất liền toàn cầu tăng thêm 1 độ C, lượng mê tan phát thải từ đất ngập nước có thể tăng trung bình từ 14 đến 34 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 68% lượng phát thải bổ sung trong tương lai được xác định sẽ đến từ các khu vực nhiệt đới. Các nhà khoa học cho rằng, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách giảm phát thải mê tan và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải mở rộng mạng lưới quan trắc dài hạn tại các khu vực nhiệt đới và vùng cao lạnh, kết hợp với công nghệ viễn thám vệ tinh thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và ứng phó với những phản hồi khí hậu ngày càng phức tạp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo phát thải mê tan tăng vì hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên khắp dải biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mà từng ngọn núi, con suối đều in dấu chân những người chiến sĩ biên phòng, vẫn hiện diện những con người bình dị mà kiên cường, đó chính là đồng bào các dân tộc vùng biên. Họ không chỉ là người dân mà còn là tai mắt của lực lượng chức năng, là cột mốc sống canh giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Chuyên mục Biên giới Xanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương. Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những người cao tuổi tham gia công việc ý nghĩa đó.
5: Ông có tinh thần cao lắm, yêu mốc á. Trước là ông phải tự nguyện, là tự nhận rồi là ông đi. Thằng mốc thì ông đi nhanh lắm. Sáng sớm là tầm khoảng 5-6 giờ là ông đi rồi. Thì đến 9-10 giờ là ông về. Người rất nhiệt tình nhất, phải nói là người già nhưng mà ông nhiệt tình. Trước là ông đang bảo vệ là ông là một tháng ông đi một lần mà. Một tháng đi một lần là về là ông lại đi bộ. Báo cáo với các bác lãnh đạo đồn, hôm nay đi thăm mốc về không có gì. Ông là ông nó còn nhiệt tình như thế.
1: Đến bản Tén Tằn, hỏi ai cũng biết ông Hà Công Tính, già làng cao tuổi, chăm sóc và bảo vệ hai cột mốc số 180 và 181, giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sinh ra và lớn lên ở bản Tén Tằn, ông Hà Công Tính chứng kiến bao sự thăng trầm ở vùng đất biên cương. Trải qua các cuộc chiến tranh, đời sống khó khăn, áo không đủ mặc, cơm không đủ no, nhưng đã gần 15 năm nay, bà con vẫn uy tín giao cột mốc cho ông trông coi bảo vệ.
6: Cột mốc đấy là 180, nó cũng không xa lắm, đường đi khó khăn lắm, nó không như bây giờ đâu, đường mòn thôi, đi bộ thôi. Có lúc thì cũng một mình tôi đi thôi, có lúc thì cũng có cả bộ đội biên phòng cùng đi. Đi thì cũng mang dao, mang liềm đi, phát quang này, rồi lại dọn dẹp, quét xung quanh, bây giờ vẫn đi.
7: Ồ, bây giờ vẫn đi à?
6: Ừ.
7: Bây giờ thì bác

0: Lâu lại đi một lần.
1: Bây giờ thì một tháng cũng đi 2-3 lần rồi đó thôi. Từ đây đi bây giờ nó cũng tiện, mình phi xe máy đi để ở rìa sông Mã bên này thì mình lấy thuyền sang bên kia.
0: Chèo thì ông chèo được không?
1: Được thôi mà, dân đây thì ai cũng biết chèo hết. Tầm khoảng 5 phút là qua sông bên kia rồi.
2: Công việc hàng tuần ông Tính sẽ đi thăm, quét dọn, phát bỏ cây cối mọc xung quanh cột mốc. Nếu có điều bất thường thì ông Tính sẽ báo bộ đội biên phòng ngay để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiểu được sự vất vả của bộ đội biên phòng canh giữ an ninh biên giới, ông Tính đã tuyên truyền cho mọi người trong bản hiểu, xây dựng bảo vệ biên giới là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Với con cháu trong nhà, ông Tính thường xuyên giáo dục về biên cương Tổ quốc, các hành động cần làm để bảo vệ cột mốc biên giới, ý nghĩa của các chính sách về dân tộc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia phong trào xây dựng miền biên cương đáng sống.
1: Bản thân mình là cái tư tưởng là muốn bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc, chung phong đi mà làm thôi mà. Đường biên cột mốc là một cái lãnh thổ quốc gia của đất nước mà. Thì mình cũng phải có công sức nhỏ bé nào đấy để góp phần vào cái công cuộc tức là bảo vệ biên giới, an ninh biên giới quốc gia. Mình trách nhiệm của người già làng, già bản mà thế thôi. Tuyên truyền cho con, cho cháu, tuyên truyền cho dòng họ, tuyên truyền cho bà con dân bản. Vì mình có đi lấy củi thì lấy cái củi khô họ cũng không nói gì đâu. Chặt phá cái cây còn tươi, còn xanh, còn sống thì không được.
2: Hàng năm, ông Tính phối hợp với đồn biên phòng Tén Tằn lên danh sách thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên các gia đình cho trẻ đi học, giáo dục cộng đồng về các chính sách pháp luật nơi biên giới. Trong mỗi buổi họp bản, họp dân, đại hội xã viên một quý họp một lần, kể cả khi tập trung dòng họ Hà ở cả hai bản, Triềng Cồng và Tén Tằn, bất cứ lúc nào được, ông đều tranh thủ tuyên truyền cho bà con hiểu về lãnh thổ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Họp dân thì cũng nói với dân đấy, nói dân mình là không được đi vào sâu nội địa của người ta. Biên giới của mình là biên giới hữu nghị thôi, nhưng mà không được xâm phạm chủ quyền của họ, không được đi vào rừng, phá rừng của họ, về an ninh của họ cũng như mình thôi. Tôi cũng nói nhiều về biên giới, về cái lãnh thổ quốc gia của mình với Lào.
2: Tỉnh Thanh Hóa có hơn 213 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 người có uy tín, 151 già làng trưởng bản, người có uy tín tự nguyện đăng ký bảo vệ đường biên mốc giới. Thượng tá Lê Đình Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quan trọng, giúp vững mạnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nơi vùng biên.
3: Cái vai trò tham gia của người có uy tín, rồi già làng trưởng bản trong cái công tác quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì cái lực lượng mà người uy tín già làng trưởng bản tham gia bảo vệ đường biên cột mốc đã phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm, và lực lượng này thường xuyên được bổ sung thay đổi. Có những gia đình thì 3-4 thế hệ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, từ thế hệ ông cha truyền cho con cháu, và những cái hoạt động mà tham gia bảo vệ đường biên cột mốc của già làng trưởng bản và các cái gia đình này rất là có hiệu quả. Ngoài cái việc mà thường xuyên lên kiểm tra đường biên cột mốc thì cũng thường xuyên cung cấp về nắm tình hình cái thông tin có giá trị cùng với bộ đội biên phòng, nắm chắc tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc cái an ninh trật tự cũng như là chính trị, rồi cái đảm bảo cái an toàn cho đồng minh cột mốc trong suốt cái thời gian vừa qua.
4: Vâng, những tấm gương như ông Hà Công Tính không chỉ giữ yên bản làng mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết giữa quân và dân, nền tảng vững chắc để bảo vệ an ninh trật tự biên giới. Và còn rất nhiều người dân vùng biên khác, những người lính không mang quân hàm, đang ngày đêm âm thầm góp phần gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc từ nơi xa nhất. Chia sẻ của anh Hồ Văn Nghĩ, dân tộc Paco ở tỉnh Quảng Trị, và ông Triệu Văn Háy, người uy tín ở tỉnh Cao Bằng.
5: Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng, bản thân tôi thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai là tuyên truyền vận động bà con nhận thức rõ cái thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch để xâm nhập vào khóm bản, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, những khó khăn để kịp thời phản ánh đến các cấp để giải quyết, để bảo đảm an ninh trật tự trong khóm.
6: Từ cái thời 78-79 đến giờ, kể từ những ngày mà đang rào gai này, xếp tường đá này, các thứ,

0: thì ông đã được tham gia thường xuyên gắn bó với cái lực lượng biên phòng của mình, đặc biệt là với đồn Đàm Thủy. Cho nên ông tự thấy là trách nhiệm của mình bảo vệ đường biên mốc giới là trách nhiệm của toàn dân. Thì mình phải đi và mình phải gương mẫu thì nhân dân người ta mới học tập để cùng bảo vệ. Chứ một mình ông cũng không được đâu. Có gì thì toàn dân người ta phát hiện, gửi gắm cho mình để báo cáo cơ quan cấp trên, các cơ quan có chức năng. Cho nên cái sự phối hợp của lực lượng biên phòng với nhân dân ở đây không chỉ riêng một mình ông mà có nhiều người. Nhân dân rất có trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, những năm qua, công tác xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận các cấp xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Điều này càng củng cố, phát huy thêm vai trò của người có uy tín trong cộng đồng làng bản tại địa phương nơi họ sinh sống.
2: Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn bản. Đây còn là lực lượng cốt cán tiên phong trong vận động gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng dân tộc thiểu số, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa. Chính bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, những người uy tín đã tích cực tham gia vận động người dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự ở khu dân cư, vận động con, cháu, gia đình tích cực tham gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, vận động bà con không di cư tự do, không đào đãi vàng trái phép, đốt rừng, làm rẫy bừa bãi, không tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, bảo vệ đường biên cột mốc, an ninh biên giới quốc gia. Ông Âu Thế Thái, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đánh giá.
3: Những năm qua bằng sự uy tín và sự am hiểu về phong tục tập quán, cũng như là am hiểu thực tiễn ở địa phương, luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, người có uy tín thực hiện tốt cái vai trò là cầu nối quan trọng và thông tin hai chiều, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị nắm và phản ánh tình hình nhân dân tại địa phương nơi cư trú.
2: Theo Đại tá Hoàng Ngọc Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, điều trăn trở nhất không chỉ là giữ vững từng tấc đất, từng đường biên cột mốc. Sâu xa hơn là làm sao để đội ngũ già làng trưởng bản, người có uy tín và đồng bào các dân tộc nơi biên giới thực sự có cuộc sống ổn định, ấm no, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước và lực lượng bộ đội biên phòng.
4: Chúng tôi xác định biên giới muốn bình yên, bền vững thì trước hết lòng dân phải yên. Ở những nơi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, đời sống của bà con các dân tộc còn nhiều thiếu thốn. Nếu chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới thôi thì là chưa đủ. Những người lính biên phòng chúng tôi hôm nay vừa là cán bộ tuyên truyền, vừa là người thầy giáo, người thầy thuốc, người bạn đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, ở đâu dân tin, dân hiểu và dân đồng hành thì ở đó chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, an ninh trật tự được ổn định. Chính vì vậy, việc xây dựng thế trận lòng dân luôn là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài và cũng là điều mà cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang luôn dành nhiều tâm huyết nhất.
5: Đồn là nhà,
6: biên giới là quê hương,
7: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chia sẻ của Đại tá Hoàng Ngọc Định, trong hành trình xây dựng thế trận lòng dân vững chắc suốt 67 năm qua, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình dân vận hiệu quả, sáng tạo, hỗ trợ sinh kế thiết thực để nhân dân yên tâm bám đất, bám bản cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn biên cương Tổ quốc.
8: Từ năm 2019 đến nay, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được triển khai sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo như nông dân tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, đội tàu thuyền tự quản hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lũy tre biên giới Việt, tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc, mỗi tuần một địa chỉ. Không chỉ bảo vệ biên giới, các đơn vị còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo thông qua nhiều chương trình ý nghĩa như Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân nơi biên giới. Ông Trần Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông

0: Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết.
1: Đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể trong xã giúp dân một tầng là một cái địa chỉ. Trong đó thì cũng có là sửa chữa được 2 căn và đồng thời xây dựng mới là 1 căn. Thì trong sửa chữa là 2 căn thì khoảng 40 triệu đồng, còn xây dựng mới là 1 căn là 250 triệu đồng. Trong đó vận động mạnh thường quân là 70 triệu, còn lại là cán bộ chiến sĩ của lực lượng phụ ngày công lao động để hỗ trợ cho gia đình hoàn chỉnh một cái căn nhà mới là khang trang. Cái thứ hai nữa là góp phần với cùng chính quyền địa phương giảm nghèo, góp phần xây dựng cái nông thôn mới.
0: Với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn thực hiện tốt phương châm 3 bám 4 cùng, tích cực nghiên cứu xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn từng địa bàn. Chính sự gắn bó mật thiết với nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
2: Chúng tôi xác định đây là một việc rất là quan trọng, thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới thì phải gắn chặt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Và đặc biệt là xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng cơ sở vật chất ở địa phương vững mạnh, các gia đình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đây là cái điểm mấu chốt giúp lực lượng bộ đội biên phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động, các chương trình phối hợp thì bà con nhân dân ở khu vực biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm bám trụ nơi biên giới cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
3: Vâng, khi đời sống người dân được nâng lên, khi nhân dân tin tưởng và gắn bó với lực lượng bảo vệ biên giới, đó cũng là lúc những cột mốc chủ quyền được bảo vệ bằng sức mạnh của toàn dân. Và chính từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh tiếp tục tỏa sáng, cùng đội ngũ già làng trưởng bản, người uy tín và đồng bào các dân tộc vững vàng bám đất, bám biển, bám biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ chốt, chìa khóa vàng, là yếu tố sống còn để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Bộ Khoa học Công nghệ phải đóng vai trò là hạt nhân, trọng tâm trong tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.
6: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
5: Thủ tướng đề nghị đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phải có cơ chế vượt trội để phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ tư duy làm cho có sang tư duy tạo ra sản phẩm một cách thực chất và có giá trị thực chất, hiệu quả thực chất. Thủ tướng tin tưởng với trí tuệ, bản lĩnh cùng với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, chúng ta sẽ từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số.
4: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ.
16: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
15: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
16: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
15: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
16: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
15: Đúng rồi.

0: phải chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: quý thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Hôm nay phần lớn thời lượng của chương trình là chuyên mục Giải mã tội phạm với chủ đề Chuyên án 125X bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh từ những dấu vết trong bóng tối. Trước hết mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin liên quan đến an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Phát biểu tại hội nghị triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar tổ chức tại Hà Nội ngày 2 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhấn mạnh, là các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới và có vị trí chiến lược quan trọng, bốn nước đang phải đối mặt với những tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực. Trong bối cảnh đó, Bộ Công an Việt Nam đã đề nghị Bộ Công an Trung Quốc, Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Myanmar phối hợp triển khai cao điểm tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa nghiệp vụ mà còn thể hiện thông điệp cam kết chính trị mạnh mẽ giữa các nước trong giải quyết vấn đề tội phạm và tệ nạn ma túy toàn cầu. Trong những năm qua, lực lượng chức năng Việt Nam đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, Lào và Myanmar thông qua cơ chế hội nghị thường niên, chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng, đấu tranh chuyên án chung và kiểm soát hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới. Đặc biệt, cơ chế hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ ma túy tác động đến an ninh trật tự của mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực. Từ cơ chế phối hợp đó, nhiều chuyên án lớn đã được xác lập và đấu tranh thành công. Riêng năm 2025, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 276 kg heroin, 1.280 kg cần sa, 4.396 kg, cộng 2.096.259 viên ma túy tổng hợp. Trong quý 1 năm nay, đã bắt giữ 7.424 vụ, 14.813 đối tượng, thu giữ hơn 52 kg heroin, 0,719 kg thuốc phiện, 125,9 kg cần sa, 425,9 kg và hơn 345.000 viên ma túy tổng hợp, 51,3 kg ma túy các loại khác cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại hội nghị, bốn đoàn đại biểu đã thông qua kế hoạch hành động chung, triển khai cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2026. Cao điểm tuyên truyền phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar được thực hiện trong 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố tạm giam hai đối tượng, Siêu Dúi sinh năm 1958, Siêu Giót sinh năm 1986, cùng chú ở thôn 6 xã Bầu Cạn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. Từ đầu tháng 1 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Siêu Dúi liên lạc với phun rô lưu vong ở Mỹ là Ra Lan Kho, tức Amacham, Siêu Loa, những kẻ cầm đầu tổ chức Hội Người Thượng Tị Nạn, nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên. Siêu Dúi cùng với Siêu Gióc là một trong những đối tượng cầm đầu, tích cực thực hiện chỉ đạo của các đối tượng phản động phun rô lưu vong. Làm việc với cơ quan công an, Siêu Dúi cho thấy, mặc dù ban đầu hoài nghi về Bloomlow, ông này vẫn tin cái gọi là nhà nước Dega là có thật. Bên ngoài, số phun rô lưu vong chỉ đạo, nếu chính quyền, lực lượng công an ngăn cản thì chụp ảnh, quay video, gửi ra bên ngoài để nhờ quốc tế can thiệp, tố cáo Việt Nam đàn áp, dân tộc, tôn giáo. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Phạm Tuyết Lê sinh năm 1962, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng, Vũ Thị Truyền sinh năm 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nhân viên hợp đồng tại đền, và Kiều Thị Thúy Hương sinh năm 1968, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, kế toán Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh, kiêm kế toán của đền Kỳ Cùng. Theo điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý sử dụng tiền công đức, Phạm Tuyết Lê đã chỉ đạo Vũ Thị Truyền và Kiều Thị Thúy Hương giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ, ít nhất mỗi tháng một lần. Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng Internet. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng chính là Bùi Hữu Minh, sinh năm 1987, trú ở xã Hàm Kiệm, Võ Chí Hùng, sinh năm 1981, trú ở phường Mũi Né, Lê Hoàng Hải, sinh năm 1974, trú xã Tuyên Quang, và Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1996, trú xã Hàm Thuận Bắc, đối tượng giữ vai trò cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ vào khoảng tháng 4 năm nay, đối tượng Bùi Hữu Minh đã chủ động liên hệ với Nguyễn Minh Hùng để mua một tài khoản cá cược bóng đá cấp đại lý trên website Viva 88 với hạn mức quy đổi là 3.000 điểm. Sau khi có tài khoản đại lý này, Bùi Hữu Minh tiếp tục phân chia xé nhỏ thành nhiều tài khoản cấp thành viên rồi giao lại cho các con bạc trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng mới để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá thắng thua.

0: bằng tiền. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng Võ Chí Hùng và Lê Hoàng Hải đã trực tiếp nhận các tài khoản từ đường dây của Minh để cá độ bóng đá. Tổng số tiền giao dịch dùng vào hoạt động cá độ trong đường dây này tính đến thời điểm bị triệt phá là hơn 3 tỷ 500 triệu đồng.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những dấu vết nhỏ trong bóng tối, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiên trì lần theo từng mắt xích, triệt phá chuyên án 125X, bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh từ Bắc Ninh về Quảng Ninh. Chuyên mục Giải mã tội phạm hôm nay mời quý vị cùng theo dõi hành trình triệt phá chuyên án 125X, một cuộc đấu trí căng thẳng, cam go nhưng đầy bản lĩnh của những người lính trên mặt trận phòng chống ma túy.
4: Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, vừa có đường biên giới trên bộ, trên biển, vừa có hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, hàng không phát triển, kết nối với nhiều tỉnh thành trong cả nước và khu vực. Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ về kinh tế, du lịch, dịch vụ thương mại, lượng người và phương tiện ra vào địa bàn ngày càng lớn, tạo nên sự sôi động nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chính đặc điểm đó khiến Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm ma túy có thể trà trộn trong dòng người, hàng hóa, phương tiện lưu thông, lợi dụng địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư đông đúc để hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi. Từ thực tiễn công tác nắm địa bàn và đấu tranh phòng chống ma túy, Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định.
5: Quảng Ninh là một cái tỉnh Đông Bắc của Tổ quốc, là một cái tỉnh có cái sự phát triển rất là mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội, có đường bộ, đường biển, hàng không, có đường biên giới dài với Trung Quốc, và cả trên bộ và trên biển. Nên hàng năm lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh là trên 20 triệu lượt du khách. Hoạt động kinh tế xã hội phát triển thì nó cũng là những tiềm ẩn kéo theo những cái vấn đề tội phạm và tệ nạn, trong đó có vấn đề tội phạm tệ nạn ma túy. Với Công an Quảng Ninh, chúng tôi thì cũng là cái đơn vị rất là chủ động trong công tác để tổ chức triển khai toàn diện các cái biện pháp trong cái mục tiêu chương trình quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030.
4: Trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định một yêu cầu quan trọng phải chủ động đi trước một bước, nắm chắc địa bàn, không để các đường dây ổ nhóm mua bán vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có điều kiện hình thành điểm nóng. Từ chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đội nghiệp vụ đồng loạt triển khai lực lượng, bám sát các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung vào những khu vực có nguy cơ trở thành nơi trung chuyển, cất giấu, tiêu thụ ma túy. Giữa rất nhiều nguồn tin tài liệu trinh sát thu thập được, một cái tên dần nổi lên trong sự chú ý của lực lượng nghiệp vụ: Vũ Chí Xuân, sinh năm 1991, trú tại thôn Đồng Công, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Với các trinh sát ma túy, Xuân không phải là một đối tượng xa lạ. Tài liệu nghiệp vụ cho thấy đối tượng này có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay lãi và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Trong các năm trước đó, lực lượng công an từng đưa Xuân vào diện quản lý đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng này rất mưu mô xảo quyệt, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Vũ Chí Xuân không hoạt động theo kiểu liều lĩnh lộ diện thường xuyên. Ngược lại, đối tượng này tỏ ra rất thận trọng. Xuân ít khi trực tiếp xuất hiện ở những điểm giao dịch, hạn chế để lại dấu vết, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và di chuyển. Mỗi khi thấy có dấu hiệu bất thường, đối tượng sẵn sàng cắt liên lạc, ẩn tránh một thời gian để nghe ngóng. Chính sự thận trọng ấy khiến việc xác minh thu thập tài liệu về Xuân gặp nhiều khó khăn. Trực tiếp tham gia đấu tranh triệt phá chuyên án, Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Các đối tượng thường xuyên di chuyển qua lại giữa địa bàn Quảng Ninh và Bắc Ninh qua nhiều cái cung đường khác nhau. lúc thời điểm các đồng chí và các đối tượng đi về theo con đường quốc lộ 18. Có lần các đối tượng di chuyển theo đường cao tốc, có lần các đối tượng di chuyển theo các cái đường ngoằn lối mở qua các khu vực đèo Hạ Mi rồi là các khu vực Bắc Giang, dẫn đến cái công tác giám sát di biến động cũng như nắm tình hình của đối tượng rất là khó khăn.
4: Điều khiến các trinh sát đặc biệt lưu ý là hoạt động của Xuân không chỉ bó hẹp ở Bắc Ninh. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Xuân có dấu hiệu móc nối với một số đối tượng tại Quảng Ninh, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Nguồn ma túy từ Bắc Ninh được đưa về Quảng Ninh tiêu thụ thông qua những đầu mối quen biết. Trong số đó có những đối tượng từng có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng và thông thuộc địa bàn. Một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây là Vũ Chí Thoại. Sinh năm 1985, trú tại thôn Vũ Trù Làng, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Thoại từng có thời gian dài sinh sống tại Quảng Ninh, có thời gian làm than thổ phỉ tại thành phố Cẩm Phả cũ. Đối tượng này có 3 tiền án về các tội liên quan đến trật tự xã hội và từng bị bắt xử lý tại Quảng Ninh. Với quãng thời gian sống lâu ở địa bàn, Thoại có nhiều mối quan hệ cũ, nắm rõ đặc điểm di chuyển, địa hình và những nơi có thể tổ chức giao dịch, cất giấu ma túy. Bên cạnh Thoại còn có Trần Ngọc Sáng, sinh năm 1995, trú tại thôn Hòn Lát, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Sáng được xác định là người thường xuyên đi cùng cất giấu ma túy cho Vũ Chí Xuân. Đây là mắt xích giúp Xuân hạn chế việc trực tiếp cầm giữ ma túy, đồng thời tạo nên vỏ bọc trong quá trình giao dịch. Càng đi sâu xác minh, các trinh sát càng thấy đường dây này không đơn giản là một vài đối tượng mua bán nhỏ lẻ, mà có sự phân công vai trò rõ ràng giữa nguồn cung, người vận chuyển, người cất giấu và các đầu mối tiêu thụ. Tại Quảng Ninh, đường dây của Vũ Chí Xuân móc nối với Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1997, trú tại phường Cẩm Phả. Hùng là đối tượng đã có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy. Không chỉ tham gia mua bán, Hùng còn có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lôi kéo thêm các đối tượng khác. Một nhánh khác liên quan đến khu vực công nghiệp Cái Lân, nơi có các đối tượng là công nhân, nhân viên lao động tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong nhóm này, nổi lên là Phạm Bình Lâm, sinh năm 1974, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Chỗ ở tại khu tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất răm gỗ Hoàng Long. Lâm là đối tượng có tới 7 tiền án về các tội trật tự xã hội. Ngoài ra còn có Lê Minh Hồng, sinh năm 1991, trú tại phường Hồng Hải, tỉnh Quảng Ninh, là nhân viên công ty bê tông trách nhiệm hữu hạn Minh Tâm HD, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Những đối tượng này vừa là đầu mối tiêu thụ, vừa có khả năng lôi kéo thêm người sử dụng, khiến nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực lao động sản xuất luôn hiện hữu. Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết thêm.
6: Thì các đối tượng cũng câu kết với một số các đối tượng ở dưới Quảng Ninh. Đấy, để hình thành một cái ổ đường dây ổ nhóm hoạt động. Đấy, sau đó thì trong đó đặc biệt là các đối tượng lợi dụng các cái khu công nghiệp, trong đó đặc biệt khu công nghiệp Cái Lân, nơi có lượng công nhân rất đông, cũng như là địa hình là khu về mặt tự nhiên của khu công nghiệp Cái Lân thì có nhiều những cái thuận lợi cho đối tượng phạm tội để có thể liên lạc giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.
7: Nhìn từ bên ngoài, đường dây này hoạt động không rầm rộ, không có những điểm tụ tập đông người dễ phát hiện, không có những cuộc giao dịch lộ liễu. Mọi thứ diễn ra âm thầm kín đáo, gần như hòa lẫn vào đời sống thường nhật của các khu dân cư, khu trọ, khu công nghiệp. Nhưng chính sự âm thầm ấy lại khiến đường dây trở nên nguy hiểm. Các đối tượng biết rõ, nếu giao dịch trực tiếp cùng ma túy và tiền thì nguy cơ bị bắt quả tang rất cao. Vì vậy, chúng lựa chọn phương thức giao dịch gián tiếp. Khi có người mua, đối tượng bán thường hẹn gặp để nhận tiền trước hoặc trao đổi qua điện thoại. Sau khi nhận tiền, chúng mới chỉ cho người mua vị trí cất giấu ma túy. Ma túy có thể được đặt tại một điểm khuất, một vị trí bên đường, gần gốc cây, bờ tường, khu đất trống hoặc nơi ít người qua lại. Người mua tự đến lấy, còn người bán không xuất hiện cùng thời điểm với vật chứng. Thủ đoạn này nhằm tránh việc lực lượng chức năng bắt quả tang cả người bán, người mua cùng ma túy, đồng thời gây khó khăn trong việc chứng minh hành vi phạm tội. Không chỉ vậy, các đối tượng trong đường dây thường xuyên giữ liên lạc để cảnh giới. Nếu một người có dấu hiệu bị theo dõi hoặc một mắt xích bị bắt giữ, các đối tượng còn lại sẽ lập tức tắt máy lẩn trốn, ngừng hoạt động.

0: một thời gian để nghe ngóng. Đối với lực lượng công an, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bước đi phải hết sức thận trọng. Bắt được một đối tượng chưa chắc đã triệt phá được đường dây. Nếu không đánh đúng thời điểm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu có thể nhanh chóng biến mất, tẩu tán vật chứng, cắt đứt toàn bộ liên hệ. Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ những khó khăn trong quá trình trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.
1: Và đặc biệt các đối tượng sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram, đặc biệt ứng dụng Telegram có chức năng thu hồi tin nhắn giữa hai chiều, gây khó khăn rất lớn cho cái công tác truy vết và xác định đối tượng. Ngoài ra thì các đối tượng còn lợi dụng cái sự phát triển của các dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hóa, sơ hở trong các cái công tác hoạt động dịch vụ bưu chính để các đối tượng lợi dụng cái việc vận chuyển hàng, gửi hàng từ Bắc Ninh xuống dưới này cho các đối tượng. Sau đó khi các đối tượng dưới này nhận hàng thì các đối tượng thậm chí không ra mặt, thuê xe ôm hoặc thuê nhờ một đối tượng không biết đến nhận gói hàng sau đó mang về cho các đối tượng khác.
0: Trước tính chất tinh vi phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng của đường dây, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Quảng Ninh xác định không thể đánh nhỏ lẻ. Phải tổ chức đấu tranh có chiều sâu, làm rõ nguồn cung, đầu mối tiêu thụ, vai trò của từng đối tượng. Từ đó lựa chọn thời điểm phá án phù hợp. Từ những tài liệu trinh sát thu thập được, chuyên án trinh sát mang bí số 125X được xác lập. Kể từ khi thời điểm chuyên án được xác lập, những ngày đêm của các trinh sát gần như không còn khái niệm nghỉ ngơi theo giờ giấc thông thường. Có những tổ công tác bám địa bàn xuyên đêm, theo dõi di biến động của đối tượng từ khu dân cư này sang khu dân cư khác. Có những lần đối tượng chỉ xuất hiện trong vài phút rồi nhanh chóng biến mất. Có những cuộc hẹn tưởng như sắp diễn ra thì bất ngờ bị hủy. Có những dấu hiệu rất nhỏ, nếu không kiên trì quan sát, dễ bị bỏ qua. Từng cuộc gặp, từng cung đường di chuyển, từng mối quan hệ đều được ghi nhận đối chiếu phân tích. Đối với các trinh sát ma túy, phá án không chỉ là bắt giữ. Trước khi có giây phút khống chế đối tượng là cả quá trình thầm lặng, dựng lại quy luật hoạt động của đường dây. Phải biết đối tượng thường đi đâu, gặp ai, di chuyển vào giờ nào, liên hệ với những người nào, có thói quen cảnh giới ra sao. Phải phân biệt đâu là hoạt động bình thường, đâu là tín hiệu chuẩn bị giao dịch ma túy. Trong những chuyên án như 125X, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành chìa khóa mở ra toàn bộ đường dây. Ban chuyên án xác định, nhóm đối tượng ở Quảng Ninh là các mắt xích tiêu thụ quan trọng, nhưng nguồn cung và đối tượng cầm đầu vẫn nằm ở Bắc Ninh. Vì vậy, phương án đấu tranh vừa phải đủ chắc để bắt giữ các đối tượng tại Quảng Ninh, vừa đủ nhanh để mở rộng lần ra các đối tượng chủ mưu. Nếu chậm trễ, tin đồng bọn bị bắt có thể lan tới Bắc Ninh, khiến Xuân, Thoại, Sáng bỏ trốn. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, thời cơ phá án dần xuất hiện. Mũi tấn công đầu tiên được lựa chọn nhằm vào Nguyễn Mạnh Hùng, khi đối tượng đang bán trái phép ma túy và tổ chức sử dụng ma túy trái phép cùng với hai đối tượng khác là Đinh Hải Sơn, sinh năm 1999 và Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1990, cùng trú tại phường Cẩm Phả. Việc bắt giữ Hùng là một mắt xích quan trọng tạo cơ sở để ban chuyên án đấu tranh mở rộng. Ngay sau đó, các mũi công tác khác tiếp tục được triển khai. Lê Minh Hồng bị bắt giữ khi có hành vi bán ma túy đá và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 5 đối tượng khác, đều là nhân viên của công ty Minh Tâm HD tại trạm bê tông Cái Lân. Các đối tượng gồm Nguyễn Hải Thụy, sinh năm 1970, trú tại phường Cao Xanh, Vũ Văn Thu, sinh năm 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên, Mai Văn Bảy, sinh năm 1965, trú tại tỉnh Hưng Yên, Hoàng Văn Việt, sinh năm 1990, trú tại phường Hoành Bồ, và Hồ Ngọc Hiệp, sinh năm 1981, trú tại phường Hoành Bồ. Việc phát hiện xử lý nhóm đối tượng tại khu vực trạm bê tông Cái Lân cho thấy ma túy đã len lỏi vào môi trường lao động sản xuất, nơi đáng lẽ phải là không gian của kỷ luật lao động, an toàn và trách nhiệm. Những đối tượng từng có tiền án tiền sự hoặc có biểu hiện sử dụng ma túy đã lợi dụng quan hệ quen biết để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu không được phát hiện xử lý kịp thời, nguy cơ hình thành điểm phức tạp về ma túy trong khu vực này là rất lớn.
2: Mở rộng chuyên án, một tổ công tác tiếp tục bắt giữ Phạm Bình Lâm khi đối tượng đang mang ma túy đi bán. Đồng thời, lực lượng công an bắt giữ thêm các đối tượng liên quan, trong đó có Kiềng Thị Huyền, sinh năm 1986, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, và Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1992, trú tại xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn. Các mắt xích tại Quảng Ninh lần lượt bị bóc gỡ. Tuy nhiên, ban chuyên án hiểu rõ, phía sau những đối tượng tiêu thụ này vẫn là nguồn cung từ Bắc Ninh, nơi Vũ Chí Xuân và đồng bọn đang lẩn khuất. ngay sau khi bắt giữ nhóm đối tượng tại Quảng Ninh, công tác đấu tranh khai thác nóng được triển khai khẩn trương. Từng lời khai, từng chi tiết trong điện thoại, từng mối quan hệ được rà soát để xác định vị trí của các đối tượng chủ mưu. Những tài liệu ban đầu cho thấy Vũ Chí Xuân, Vũ Chí Thoại và Trần Ngọc Sáng đang ở Bắc Ninh. Thời gian lúc này được tính bằng giờ. Nếu các đối tượng nhận được tin đồng bọn bị bắt, chúng có thể lập tức rời khỏi nơi cư trú, tiêu hủy vật chứng, thay SIM, thay số điện thoại, lẩn trốn sang địa bàn khác. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức triển khai 3 tổ công tác lên đường đến Bắc Ninh. Đồng thời, đơn vị trao đổi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Quá trình phối hợp cho thấy Vũ Chí Xuân và Vũ Chí Thoại đều là các đối tượng nổi cộm cán trên địa bàn, có mối quan hệ xã hội phức tạp, thường không ở nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa điểm. Điều đó khiến việc xác minh, xác định chính xác vị trí của các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Sau 2 ngày đêm tập trung rà soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đang ở khu vực chợ Ngu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cũ. Các tổ công tác lập tức di chuyển gần 100 km đến địa điểm nghi vấn. Nhưng khi vừa tới nơi, thông tin cho thấy các đối tượng đã di chuyển về xã Cẩm Lý. Cuộc truy đuổi tiếp tục. Không một ai trong tổ công tác được phép chậm nhịp, bởi chỉ cần chậm thêm, các đối tượng có thể tiếp tục biến mất. Các tổ công tác quay lại xã Cẩm Lý, khẩn trương rà soát. Cuối cùng, lực lượng chức năng xác định Vũ Chí Thoại đang ở nhà, còn Vũ Chí Xuân đang ở nhà của Trần Ngọc Sáng. Tuy nhiên, việc tổ chức bắt giữ không hề đơn giản. Nhà của các đối tượng đều đóng cửa, có camera giám sát, giáp đồi núi, phía sau rộng, rất dễ bỏ trốn. Nếu tiếp cận không khéo, đối tượng có thể phát hiện từ xa, thoát ra phía sau hoặc tìm cách tiêu hủy vật chứng. Trước tình huống đó, ban chuyên án tính toán kỹ phương án bắt giữ, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm bí mật, bất ngờ, an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh. Các mũi công tác được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí chặt chẽ các hướng tiếp cận, khóa chặt các lối thoát. Khoảnh khắc phá án luôn là thời điểm căng thẳng nhất. Mọi sai sót đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh.
3: Đối với các đối tượng liên quan đến ma túy, điểm tụ điểm đối tượng bán lẻ và quản lý các đối tượng tại địa bàn cơ sở thì đã được tổ chức rất là quyết liệt và bài bản. Với phương châm trong tác đấu tranh thì là điều tra, truy xét mở rộng đến cùng, bắt được cả đường dây, cả đối tượng chủ mưu cầm đầu và không có việc vo tròn cắt khúc.
2: Khi hiệu lệnh được phát ra, các mũi công tác đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ an toàn Vũ Chí Xuân, Vũ Chí Thoại và Trần Ngọc Sáng. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều vật chứng là ma túy đá, thuốc lắc, hồng phiến và các vật chứng khác chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Việc bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt đã khép lại giai đoạn cam go nhất của chuyên án 125X, đồng thời chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ Bắc Ninh về Quảng Ninh tiêu thụ.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ xử lý hình sự 15 đối tượng, thu giữ 235,6 gram ma túy tổng hợp các loại gồm thuốc lắc, hồng phiến, ketamin và ma túy đá, cùng nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án. Những con số ấy thể hiện kết quả cụ thể của chuyên án. Nhưng phía sau đó là những ngày đêm lặng thầm, những chuyến đi gấp gáp, những cuộc họp bàn phương án thâu đêm và sự kiên trì của cán bộ chiến sĩ trên từng cung đường, từng địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành công của chuyên án 125X không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ một đối tượng phạm tội về ma túy. Quan trọng hơn, chuyên án thể hiện rõ quan điểm đấu tranh quyết liệt của Công an tỉnh Quảng Ninh, không đánh khúc giữa, không chỉ xử lý phần ngọn, mà phải mở rộng triệt phá toàn bộ đường dây, làm rõ nguồn cung, đối tượng chủ mưu cầm đầu, các mắt xích tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là cách chủ động ngăn chặn từ xa, cắt đứt nguồn cung ma túy từ tỉnh ngoài thẩm lậu vào địa bàn. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, mỗi chuyên án đều là một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, manh động, có nhiều thủ đoạn đối phó. Chúng lợi dụng quan hệ xã hội, lợi dụng sự di chuyển liên tỉnh, lợi dụng các địa bàn giáp danh, khu dân cư, khu công nghiệp để hoạt động.

0: có những đối tượng từng nhiều lần vào tù ra tội nhưng vẫn tiếp tục phạm pháp, coi ma túy là cách kiếm tiền bất chính. Điều đó đặt ra cho lực lượng công an yêu cầu phải kiên quyết vừa mưu trí vừa thận trọng trong từng bước đấu tranh. Chuyên án 125X cũng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Bắc Ninh trong quá trình truy bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Tội phạm liên tỉnh không thể bị triệt phá nếu thiếu sự phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các đơn vị địa phương. Từ việc trao đổi thông tin, xác minh nhân thân, rà soát địa bàn, tổ chức truy bắt đến khám xét, thu giữ vật chứng, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chính xác, khẩn trương và trách nhiệm cao. Đại úy Hoàng Văn Đại, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
1: Thì việc đấu tranh thành công chuyên án 125X không chỉ là thể hiện cái tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, mà thể hiện được cái tinh thần đoàn kết cũng như tình sự nắm chắc tình hình địa bàn, áp dụng đồng bộ tất cả các biện pháp đấu tranh cũng như sự quyết tâm cao độ của các cán bộ chiến sĩ tham gia. Bên cạnh đó thì ngoài việc bóc gỡ được toàn bộ đường dây, điều tra xử lý được các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
2: Đối với cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, thành công của chuyên án còn là kết quả của tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ. Có những đêm, trinh sát phải bám sát đối tượng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Có những lúc, các anh phải kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ chỉ để xác nhận một cuộc gặp nghi vấn. Có những chuyến công tác khẩn trương, di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn, không kịp nghỉ ngơi. Nhưng phía sau tất cả là một mục tiêu chung, không để ma túy gieo rắc hiểm họa trong cộng đồng, không để những đường dây tội phạm lộng hành. Chuyên án khép lại, nhưng cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn tiếp tục. Bởi ở đâu còn những đường dây ngầm tìm cách đưa ma túy vào địa bàn, ở đó còn những bước chân thầm lặng của các trinh sát. Họ không xuất hiện trên sân khấu ồn ào, không kể nhiều về những hiểm nguy phía sau mỗi chuyên án. Nhưng chính họ là những người lặng lẽ đối mặt với bóng tối hiểm nguy để giữ bình yên cho nhân dân.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
1: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện. Thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm, chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ. Hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với

với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. À, cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch,

0: Tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm lai châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm lai châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm lai châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê, tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm lai châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat. Không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1800 8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện. Và sau đó

0: yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham
1: Dạ.
0: muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu, chứ đi chợ cũng hết tiền thật sự.
1: Dạ vâng.
0: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp,
1: Dạ vâng.
0: mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức thận của tôi nó yếu đi,
1: Dạ vâng.
0: đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
1: Và trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. À, vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40 50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn, trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. À, để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. À, làm sao phải cân bằng đủ chất, và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn thức uống mà có tác dụng bổ thận tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê, và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn, vân vân và vân vân.
0: Cô uống cùng với thuốc huyết áp.
1: Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng á, thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
2: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngày một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800-8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
3: À, tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm.
1: Dạ vâng.
3: Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó lại xong.
1: Dạ vâng.
3: À, tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở
1: dạ
3: hiệu thuốc
1: vâng.
3: người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi
1: dạ
3: thấy nó
1: vâng.
3: có tình trạng là cái tim nó đập nhanh này. Rồi thì
1: tim
3: cái
1: đập
3: mặt
1: nhanh.
3: nó đỏ lên. Nên
1: Dạ
3: tôi sợ
1: vâng.
3: tôi không dám uống.
1: Dạ vâng.
3: À, hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không? À,
1: Dạ
3: xin
1: vâng.
3: cảm ơn bác sĩ ạ.

0: Nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên, mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi, và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này á, thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu, kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái. Thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
4: Dạ vâng.
3: Mỡ máu tôi cũng có cao.
4: Vâng.
3: Về vấn đề sinh lý với bà xã thì nó cũng có suy giảm ạ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều khi vẫn muốn lắm nhưng lúc hành sự nó không cương lên được.
4: Dạ vâng.
3: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
4: Dạ vâng.
3: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
4: Dạ,
3: tôi nghe
4: vâng.
3: Chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
4: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
0: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có nước mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Nào, trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong trong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang

0: và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào Leydig màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác dụng âm thầm, nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, xin
3: tôi
4: chào
3: năm nay tôi 61 tuổi ạ.
4: 61 dạ.
3: Vâng ạ, cái không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
4: À,
3: cái đặc biệt ạ là về vấn đề sinh lý ạ.
4: Dạ.
3: Thì ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
4: Dạ vâng.
3: Vào mấy cái vào được mấy cái thì thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. Tiểu nhiều.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp đấy, thuốc huyết áp đấy.
4: Xương khớp huyết áp. Vâng.
3: Vâng, thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
0: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp, có vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, nó giảm các lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối dưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày quá nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng, vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận, mà trong chúng ta hay dùng ví dụ như tinh hoàn động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn, cảm giác người như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn.

0: dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone, hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả thứ đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi, và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan, nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng 1 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự biển đảo Tổ quốc và không gian chiến lược.
0: Tiếp đó là phỏng vấn đồng chí chính ủy sư đoàn 10, quân đoàn 34 về các mô hình tiêu biểu trong học Bác.
1: Ở phần cuối chương trình là phóng sự giữa tầng tầng sóng điện ở lữ đoàn 596, binh chủng thông tin liên lạc.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 3 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Trang bị Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thông qua đề án, chương trình nội dung liên quan đến công tác trang bị.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các danh mục đề nghị mua sắm sản xuất cần nghiên cứu cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp để đặt hàng sản xuất vũ khí, trang bị phù hợp với nhu cầu và khả năng của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả nghiên cứu sản xuất, mua sắm, quản lý và khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng, góp phần xây dựng quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Nguyễn Tân Cương giao cơ quan thường trực Hội đồng Trang bị Bộ Quốc phòng tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị, các thành viên hội đồng hoàn thiện đề án trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định.
2: Tại buổi tiếp ngài Jean-Michel Jacques, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Pháp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm thúc đẩy đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và cứu hộ cứu nạn.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn ngài Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Pháp tiếp tục quan tâm ủng hộ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt Nam Pháp. Tại buổi tiếp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Pháp tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm nay.
2: Những mô hình gần dân sát cơ sở cùng nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung được nêu bật tại buổi kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì kiểm tra tại Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, biên phòng, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập bám sát đặc điểm địa bàn đô thị, ven biển, đặc khu và các khu vực trọng điểm, rà soát lại các mô hình mới, bảo đảm thực chất hiệu quả. Làm tốt công tác tư tưởng trong quá trình tổ chức lại các lực lượng quân sự địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ không gian mạng, tăng cường quan hệ gắn bó với nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Dịp này, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đã tặng quà Đại đội Dân quân Thường trực 1 Trung đoàn Gia Định và Ủy ban Nhân dân phường Trung Mỹ Tây.
2: Đoàn kiểm tra số 2 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng thiết giáp.
3: Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận biểu dương kết quả thành tích đơn vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn 202 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xác định rõ kế hoạch, lộ trình, khắc phục các hạn chế thiếu sót đã được chỉ ra qua kiểm tra, tiếp tục chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc. Thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nghị quyết chỉ thị về nâng cao chất lượng huấn luyện, áp dụng các mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập. Lãnh đạo chỉ đạo chấp hành nghiêm quy tắc làm việc, sinh hoạt cấp ủy chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng để nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động ngăn ngừa các tệ nạn tiêu cực xâm nhập vào đơn vị, tăng cường xây dựng chính quy rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng lãnh đạo triển khai, thực hiện các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ.
2: Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, vừa qua từ bức ảnh tư liệu năm 1968 do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp liên quan đến vị trí các rãnh mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các báo và các trang mạng xã hội để kêu gọi cung cấp nhân chứng liên quan đến việc chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất năm xưa đã tham gia đồng hành với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đi khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Qua khảo sát thực địa và làm việc độc lập với các nhân chứng, kết hợp so sánh với dữ liệu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, hiện nay đã xác định được 3 rãnh mộ trong khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bởi mỗi lời kể, mỗi bức ảnh và từng thông tin do người dân cung cấp đều là những mắt xích quý giá, góp phần đưa các liệt sĩ đến gần hơn với ngày được trở về cùng với gia đình và đồng đội. Mặc dù công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn do quá trình đô thị hóa, song chiến dịch vẫn đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm cao nhất. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Chí Minh cho biết.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo 515 của quân khu và Ban chỉ đạo 515 của thành phố là xây dựng kế hoạch hội thảo và tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhân chứng để tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Ban chỉ đạo 515 Trung ương dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, cán bộ chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực với quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ trên đất nước bạn Campuchia.
0: Theo số liệu thống kê, từ đầu mùa khô 2025-2026 đến nay, các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã quy tập và cất bốc được 450 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia. Trong đó, giai đoạn 1 của mùa khô đã tìm kiếm và cất bốc được 180 hài cốt liệt sĩ. Từ cuối tháng 3 năm 2026 đến nay, các đội quy tập đã cất bốc được 270 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thông tin.
3: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm cái chiến dịch này. Chiến dịch này thì chúng tôi từ đây đến năm 2027 tức là hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ thì được giao cái chỉ tiêu đó là tìm kiếm 600 bộ hài cốt liệt sĩ, chủ yếu tập trung là tìm kiếm ở trên đất bạn Campuchia. Thế thì hai cái đội ca này hoạt động rất tích cực và tinh thần của anh em thì cũng xác định không chỉ có 500 ngày đêm này mà cũng đã làm từ trước đây và xác định đây là mệnh lệnh từ trái tim, là tình cảm, là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang với các chú các anh đã hy sinh vì Tổ quốc và hy sinh trên đất bạn.
4: Vấn đề và sự kiện.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Việt Nam chúng ta có một lợi thế đặc biệt với đường bờ biển dài hơn 3.000 km. Và diện tích mặt biển rộng hơn 1 triệu km vuông. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biển đảo là không gian sinh tồn, là cửa ngõ giao thương và là tuyến phòng thủ tự nhiên đặc biệt quan trọng. Nhân tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Trường Giang để cùng nhìn lại vị trí chiến lược của biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khắc họa rõ nét bản lĩnh, vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.
6: Lịch sử dân tộc đã chứng minh, trong số hơn 13 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, có tới 10 cuộc chiến tranh kẻ thù xuất phát tiến công từ hướng biển. Do đó, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, hay nói cách khác là giữ vững chủ quyền biển đảo, chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đánh giá về vai trò biển đảo trong không gian phòng thủ chiến lược này, tiến sĩ sử học Phạm Minh Thế phân tích.
7: Biển đảo nói chung là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết và chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
6: Để đất nước thực sự mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Trong thế trận quốc phòng toàn dân ấy, quân chủng hải quân chính là lực lượng nòng cốt. Từ những ngày đầu thành lập chỉ với các tàu tuần tra nhỏ bé, đến nay lực lượng hải quân đã có sự chuyển mình lớn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường công nghệ cao hiện nay, quân chủng đã ưu tiên hiện đại hóa toàn diện vũ khí và tổ chức lực lượng. Tổ chức lực lượng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn mạnh. Hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại được kiện toàn, năng lực hiệp đồng tác chiến không bộ biển được nâng lên. Bộ đội Hải quân chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tạo được thế và lực mới cho dân tộc ta, vươn ra biển lớn, và bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ.

0: theo chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, tư lệnh vùng 4 Hải quân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tập trung vào các cuộc diễn tập đối kháng.
1: Mục tiêu trên biển không phải bất biến mà nó luôn luôn có sự thay đổi. Có thể là nhóm tàu chiến đấu, có thể là máy bay, có thể là tàu ngầm và các cái mục tiêu khác. Chính vì thế, các đơn vị hải quân của chúng tôi cũng phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó, thay đổi. Và đặc biệt trong tác chiến hiện nay, cái khả năng cơ động xuất hiện của nhiều loại vũ khí trên không trên biển nó rất là nhanh. Có khi nó đến trong thời gian rất là ngắn, đặc biệt là các cái trường hợp phòng không. Nếu không chấp thời cơ, không làm chủ được các cái vũ khí thì rất có thể khó tiêu diệt được mục tiêu. Cũng vì thế mà trong huấn luyện đối kháng trên biển, chúng tôi thường xuyên thay đổi các phương án, thay đổi mục tiêu để các lực lượng xử trí tình huống, nâng cao cái khả năng cơ động, đặc biệt là cái sự linh hoạt của bộ đội. Các phương án sẽ được thay đổi để kiểm tra khả năng tác chiến của các lực lượng trên thực địa.
0: Biển Đông hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta không được lơ là mất cảnh giác. Kẻ thù có thể xuất hiện với những vũ khí thông minh, tinh khôn và hiện đại. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho bộ đội hải quân trong giai đoạn mới đặt ra nhiều thách thức mới. Trong chuyến thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp giao nhiệm vụ và định hướng chiến lược xây dựng lực lượng tác chiến trên biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
2: Tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả chiến tranh hiện đại. Trước hết, hiện đại về con người với phương châm người trước súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phát triển ở trình độ cao, trong đó phải đảm bảo kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận dụng sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân của ta, của cha ông ta với nghệ thuật toàn dân đánh giặc, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, đánh địch bằng mưu kế thế thời như lời Bác Hồ đã dạy hải quân ta.
0: Để có được sự bình yên trên mỗi sải sóng hôm nay, máu xương của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đã hòa vào biển lạnh, xây đắp nên tượng đài kiên trung bất khuất. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2026, chúng ta thêm tự hào và tin tưởng vào các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù đối mặt với gian khổ khắc nghiệt, những người lính biển vẫn đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên cường, vươn lên làm chủ vũ khí hiện đại. Các anh chính là lá chắn trên biển, giữ trọn lời thề, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tại Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng cán bộ chiến sĩ. Để hiểu rõ hơn về những nội dung vừa nêu, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn đại tá Hồ Sĩ Chiến, chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa đại tá Hồ Sĩ Chiến, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đã được triển khai sâu rộng trong toàn quân. Tại Sư đoàn 10 thì làm thế nào để hoạt động này vượt lên trên khẩu hiệu và phong trào thực sự trở thành động lực cốt lõi, nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị?
2: Về nội dung học tập và làm theo Bác thì chúng tôi luôn xác định là phải gắn với cái nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đơn vị. Với nhiều mô hình và cách làm hiệu quả cụ thể, bảo đảm thiết thực, sát với chức trách, nhiệm vụ

0: của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng những quy, rèn luyện quản lý kỷ luật. Cùng với đó thì chúng tôi cũng luôn phát huy tốt cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện đúng cái phương châm là trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, và học thì phải đi đôi với làm theo từ những việc nhỏ nhất. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Và có thể khẳng định rằng thì khi việc học tập và làm theo Bác được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện với những mô hình, việc làm cụ thể, gắn với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, thì có thể nói rằng là phong trào sẽ đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng, rèn luyện về cái năng lực, điều chỉnh về cái hành vi, rồi thì cái phương pháp, tác phong công tác của mỗi quân nhân. Đây cũng là cái nền tảng hết sức quan trọng để xây dựng sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, trong quá trình xây dựng các mô hình học Bác thì Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn đã lựa chọn và duy trì những cái mô hình như thế nào để mà vừa thiết thực với thực tiễn nhiệm vụ, lại vừa tạo được dấu ấn riêng và có sức lan tỏa tới cán bộ chiến sĩ, thưa đồng chí?
0: Chúng tôi luôn nhất quán rằng để việc học tập và làm theo Bác một cách có hiệu quả thì nhất thiết là phải xây dựng và lan tỏa được các cái mô hình một cách phù hợp nhất với từng đối tượng cụ thể, và không thể xây dựng các cái mô hình một cách chung chung, thiếu sức sống. Chính vì vậy mà hiện nay thì trong sư đoàn chúng tôi thì đã và đang thực hiện rất nhiều cái mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần rất lớn đưa việc học tập và làm theo Bác sát với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ. Ví dụ như trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, quân chúng thì chúng tôi có các mô hình như là hội thao chính trị, rồi thì là cẩm nang chiến sĩ, sổ tay về công tác tư tưởng, rồi thì là phút lắng đọng lời Bác trong tim, và thực hiện cái chuyên mục là lời Bác dạy ngày này năm xưa. Thông qua đó thì việc học tập, nâng cao nhận thức được tiến hành thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi, không cứng nhắc, rập khuôn máy móc và mang lại hiệu quả là rất cao. Rồi thì trong xây dựng các cái tổ chức vững mạnh thì chúng tôi thì có các cái mô hình như là chi bộ bốn tốt, với các nội dung như là hoàn thành tốt về nhiệm vụ chính trị, rồi thì chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, rồi thì cán bộ đảng viên tốt. Thì có thể khẳng định rằng là từ những cái mô hình và cách làm sáng tạo trên thì đã góp phần làm cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, từ những mô hình học Bác cụ thể mà sư đoàn đã xây dựng thì đồng chí có thể chia sẻ những cái chuyển biến rõ nét nhất mà cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn đã đạt được về mặt nhận thức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
0: Theo tôi thì từ cái việc triển khai các cái mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong sư đoàn thì điều quan trọng nhất là việc học và làm theo Bác mang lại chính là cái sự chuyển biến trong cái nhận thức và cái tinh thần trách nhiệm để của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với các cái nhiệm vụ được giao. Thì bởi lẽ là khi cán bộ chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thì nhận thức ấy sẽ được chuyển hóa thành cái hành động cụ thể trong cái thực tiễn công tác theo từng cái cương vị chức trách của mình. Từ đó thì nâng cao được cái tinh thần tận tụy với công việc, rồi thì trách nhiệm cao trong thực hiện các cái nhiệm vụ, rồi thì tính tự giác trong cái chấp hành kỷ luật. Hay nói cách khác thì nhận thức đúng thì sẽ dẫn đến hành động đúng, và cái trách nhiệm chính là cái biểu hiện rõ nét nhất của việc mà học và làm theo Bác.
1: Vâng, từ những cái kết quả thực tiễn thì các đồng chí đã rút ra những cái kinh nghiệm gì để việc học và làm theo Bác càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả?
0: Trước hết thì nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cái việc học tập và làm theo Bác. Coi đây là cái nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và là nhu cầu của mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Cùng với đó thì chúng tôi là duy trì các cái mô hình học tập đấy, và làm theo Bác thì phải thật sự thiết thực, đấy, sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đấy, đơn vị. Mỗi mô hình thì phải dễ thực hiện, đấy, dễ kiểm tra và dễ đánh giá, và có khả năng là nhân rộng và lan tỏa một cách mạnh mẽ nhất trong toàn sư đoàn. Cùng với đó thì sẽ luôn phát huy cái vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì ở các cấp. Cán bộ thì phải thực sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, rồi trong chấp hành kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ để bộ đội nói theo. Và đặc biệt thì chúng tôi đã thường xuyên coi trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các cái điển hình tiên tiến, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung những cách làm hay, sáng tạo để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành cái việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của đơn vị.
1: Vâng, cảm ơn Đại tá Hồ Sĩ Chiến, Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thông tin liên lạc được ví như mạch máu của quân đội, bảo đảm cho mọi mệnh lệnh, chỉ thị được truyền đạt nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống. Trước yêu cầu xây dựng lực lượng thông tin tiến thẳng lên hiện đại, những người lính Lữ đoàn Thông tin 596, binh chủng thông tin liên lạc không chỉ làm chủ nhiều trang bị khí tài công nghệ cao mà còn không ngừng đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn. Đằng sau những dòng tín hiệu luôn thông suốt là biết bao nỗ lực thầm lặng, những giờ huấn luyện miệt mài và tinh thần trách nhiệm của những người lính đang ngày đêm giữ gìn mạch nối thông tin thông suốt. Phóng sự giữa tầng tầng sóng điện của phóng viên Nguyễn Pháp, chúng ta cùng nghe.
3: Buổi sáng ở tiểu đoàn 133, Lữ đoàn Thông tin 596, binh chủng Thông tin Liên lạc bắt đầu bằng những âm thanh rất đặc biệt. Đó là những tín hiệu điện tử đều đặn phát ra từ hệ thống thiết bị thông tin hiện đại. Những màn hình hiển thị liên tục nhấp nháy. Các nhân viên trực ca chăm chú theo dõi từng thông số. Ở nơi tưởng như lặng lẽ ấy, từng phút, từng giây, những nỗ lực thầm lặng của người lính thông tin vẫn đang bền bỉ để giữ vững mạch thông tin luôn thông suốt. Thượng tá Đỗ Văn Định, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 596 cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện địa bàn rộng, yêu cầu ngày càng cao, đơn vị xác định chất lượng huấn luyện là yếu tố quyết định, nhất là huấn luyện làm chủ các khí tài, phương tiện mới hiện đại.
4: Cái thứ nhất là trước khi tiếp nhận cái trang thiết bị này, chúng tôi cử những đồng chí nhân cốt có khả năng để tổ chức tham gia tập huấn nâng cao. Trên cơ sở những nhân cốt này, chúng tôi về huấn luyện mở rộng hơn các cái đối tượng hơn trong đơn vị để bảo đảm là mọi người có thể nắm chắc được trang thiết bị. Cái thứ hai nữa là để hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong tổ chức quản lý khai thác và sử dụng cái trang thiết bị này thì chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa khai thác thực tế tại đơn vị và xử lý các cái tình huống trên các tình huống thông tin trên thực tế của hệ thống. Coi trọng cái việc huấn luyện lý thuyết với thực hành, bảo đảm bộ đội phải trước khi vào khai thác phải nắm chắc được tính năng cái chiến thuật trang thiết bị thì mới cho vận hành trực tiếp vào khai thác và quản lý.
3: Không chỉ huấn luyện theo giáo án, những người lính nơi đây còn được đặt vào hàng loạt tình huống giả định sát thực tế. Tín hiệu đột ngột suy giảm, hệ thống gặp sự cố, đường truyền bị gián đoạn. Mỗi tình huống đều đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh, chính xác và bình tĩnh. Trên bãi huấn luyện cơ động, những tổ thông tin nhanh chóng triển khai khí tài, dây cáp được kéo đi, anten dựng lên giữa cái nắng gay gắt của phương Nam. Mệnh lệnh truyền đi ngắn gọn, các thao tác diễn ra thuần thục như một phản xạ tự nhiên. Trung tá Nguyễn Đức Anh, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn thông tin 133 chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất không chỉ là biết sử dụng trang bị mà phải làm chủ được trang bị.
5: Trong quá trình huấn luyện để nâng cao khả năng khai thác vận hành trang bị khí tài thông tin thì đơn vị mời các đồng chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao của cơ quan lữ đoàn, trung tâm bảo đảm kỹ thuật xuống đơn vị để bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại đơn vị, trao đổi làm rõ những vấn đề mà đơn vị còn vướng mắc, thường xuyên tổ chức luyện tập thực hành sau những cái buổi huấn luyện. Thứ hai, và đồng thời là kiểm tra để nâng cao khả năng vận hành khai thác trang bị khí tài.
3: Thượng úy Hoa Phúc Đạt, trung đội trưởng thuộc đại đội 10 tiểu đoàn thông tin 133 vẫn nhớ những ngày đầu tiếp nhận hệ thống tổng đài ứng dụng công nghệ mới. Khi những kiện hàng thiết bị vừa được đưa về đơn vị, anh và đồng đội gần như có mặt ở đó từ sáng đến tối. Họ vừa tham gia lắp đặt, vừa nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, vừa trao đổi với chuyên gia để hiểu rõ từng tính năng của hệ thống.
6: Trạm tổng đài 9 cũng được nâng cấp các hệ thống

0: thông tin liên lạc, đặc biệt là tổng đài sử dụng công nghệ mới. Thì ngay từ bước đầu trong việc lắp đặt cũng như là khai thác sử dụng thì cá nhân tôi cũng như là lực lượng nhân viên chiến sĩ thường xuyên bám nắm trong quá trình lắp đặt cũng như là tham gia khai thác tổng đài để kịp thời nắm bắt được các điểm cốt yếu cũng như là các công nghệ của tổng đài để thực hiện bảo đảm cho các đơn vị.
1: Trong căn phòng trực kỹ thuật, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Hàm, nhân viên thuộc đại đội 10, tiểu đoàn 133, lặng lẽ theo dõi các thông số hiển thị trên màn hình. Công việc của anh không có nhiều khoảnh khắc hào nhoáng, phần lớn thời gian là những ca trực kéo dài, là sự tập trung cao độ trước hệ thống thiết bị, là việc phát hiện những dấu hiệu bất thường nhỏ nhất, không để chúng trở thành sự cố.
2: Để làm chủ được căng thiết bị mới mà biên chế trong thời gian vừa qua thì bản thân thì luôn luôn thì tự học trên ca, rồi là có thể tự học trên sách vở, tự học trên những người đi trước, luôn luôn tìm tòi. Hai nữa là chúng tôi thường làm nhiều các công đoạn về thực hành. Hai, trong quá trình thực hành thì rút ra cái đúc kết cho là quá trình xử lý thông tin sao cho nó bảo đảm tốt nhất, để không bị gián đoạn trong mọi tình huống.
1: Chiều muộn, những tia nắng cuối ngày trải dài trên khu kỹ thuật của đơn vị. Trong phòng trực, các màn hình vẫn sáng. Trên những tuyến truyền dẫn kéo dài qua hàng trăm km, các tín hiệu vẫn đang dịch chuyển ổn định, vững chắc. Ở đâu đó, một mệnh lệnh được truyền đi, một báo cáo được tiếp nhận, một cuộc hiệp đồng được thực hiện đúng thời gian. Ít ai nhìn thấy những dòng tín hiệu vô hình ấy. Càng ít người biết phía sau mỗi thông tin thông suốt là biết bao giờ huấn luyện, biết bao ca trực thầm lặng của những người lính thông tin. Giữa tầng tầng sóng điện, họ vẫn ngày đêm âm thầm canh giữ những mạch nối thông tin của quân đội, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, mệnh lệnh vẫn được chuyển đi chính xác, kịp thời và thông suốt. Đó cũng chính là cách những người lính lữ đoàn 596 viết nên chiến công của mình trong thời bình.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh quân đội nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, Minh Nguyệt, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Công Thương sẽ kiểm tra đột xuất doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng xăng E10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế xuất hiện El Nino đang gia tăng mạnh. Nước ta sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ ba mẹ con đi bộ từ Hải Phòng vào Nam trở về quê. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lãnh tụ tối cao Iran vào thời điểm thích hợp và tuyên bố Iran đã nhất trí không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được ân xá, tháo vòng giám sát điện tử sớm 3 tháng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào cuối buổi chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola Tete Antonio nhân dịp thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Chúc mừng Angola vừa đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025. Thủ tướng mong Angola sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi và bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Angola với ASEAN. Thủ tướng đề nghị chính phủ Angola

0: tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Angola. Hai bên sớm hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại đầu tư để tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu nối lại các chương trình hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola sinh sống làm việc ổn định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước. Nhất trí cao với những định hướng hợp tác song phương của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng TT Antonio khẳng định, hai bộ ngoại giao sẽ phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.
1: Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay, đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã làm rõ nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như kiểm soát chất lượng xăng sinh học, công tác đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Hường và Phương Thoa.
2: Trả lời báo chí về việc kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết:
3: Chúng tôi kiểm tra một cách định kỳ, kế hoạch và đồng thời là có kiểm tra đột xuất. Việc mà cung ứng cái xăng nhiên liệu sinh học E5 ra thị trường thì chúng ta đã cung ứng từ năm 2018 rồi. Và kiểm soát là vẫn thường xuyên và vẫn đảm bảo được cái chất lượng cái xăng nhập. Chúng tôi trong thời gian tới sẽ thực hiện cái công tác kiểm soát thường xuyên liên tục để đảm bảo được rằng là cái sản phẩm đưa ra là đúng với chất lượng.
2: Về công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường tham mưu hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, triển khai đồng bộ các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp.
4: Làm tốt cái công tác tuyên truyền và chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ thường xuyên, nhận diện các biểu hiện, các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, rồi vận động người dân tố giác các dấu hiệu tội phạm vi phạm pháp luật liên quan để qua đó phục vụ công tác đấu tranh xử lý, đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt cái quy định pháp luật, xây dựng cái văn hóa chấp hành pháp luật và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm.
2: Trong gần một tháng cao điểm, lực lượng công an đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm, khởi tố 56 vụ án với 98 bị can liên quan đến các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất buôn bán hàng giả, xử phạt hành chính 216 cá nhân với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng. Trả lời câu hỏi về cơ chế đột phá để thu hút mạnh doanh nghiệp tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn, Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết vai trò của các địa phương là rất lớn.
5: Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn, cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, từng khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng với yêu cầu của từng nhóm đối tượng, phải bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư đông bằng rất nhiều nguồn vốn khác nhau.
1: Phóng viên Vân Hồng đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã gặp mặt đoàn đại biểu người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị người có công và thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy vai trò của người cán bộ chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phản động, lan tỏa tinh thần tích cực, khát vọng, ý chí quyết tâm, khí thế của đất nước dân tộc trong kỷ nguyên mới, đóng góp để đất nước ngày càng phát triển. Tỉnh Nghệ An đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 62.000 đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
1: Phóng viên Trấn Long, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tô Hiệu. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cơ quan chuyên môn đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, lực lượng, phương tiện để tổ chức lấy mẫu, phục vụ giám định ADN đối với các phần mộ chưa xác định thông tin. Tỉnh sẽ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tô Hiệu từ ngày mai và phấn đấu đến hết tháng 8 tới sẽ lấy mẫu xong gần 600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong 7 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn. Thành phố Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh việc lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, tức là sớm hơn so với kế hoạch chung của Quân khu 3 và cả nước. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Từ ngày 1 tháng 6,

0: thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm, hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết:
1: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện thành công.

0: ngày 31 tháng 1 năm 2027, tạo cơ sở phục vụ công tác giám định ADN, khớp nối dữ liệu thân nhân liệt sĩ trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại hội nghị sơ kết một năm sắp xếp tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm nay, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Sau một năm triển khai, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hồ Chí Minh từng bước khẳng định hiệu quả của chủ trương tinh gọn bộ máy. Ở cấp thành phố, từ 32 đơn vị cấp phòng đã được hợp nhất còn 10 ban tham mưu giúp việc. Theo hướng chuyên sâu, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giảm mạnh từ 55 xuống còn 6 đơn vị. Các quỹ có chức năng tương đồng được sắp xếp từ 8 còn 3 quỹ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Biên chế công chức trong hệ thống giảm 51,29%, thể hiện quyết tâm tinh giản gắn với nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác giám sát phản biện xã hội được đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phản biện đối với nhiều nội dung quan trọng như các siêu dự án, dự thảo nghị quyết lớn của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố liên quan đến năng lượng xanh, vận tải công cộng, xử lý rác thải, đầu tư công y tế, giáo dục. Qua đó góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn, hợp lòng dân. Chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá. Hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố đã triển khai mặt trận số, bình dân học vụ số, từng bước hình thành hệ sinh thái số, kết nối dữ liệu liên thông. Trình bày tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho biết.
3: Qua tổng kết thì tỷ lệ được giao nhận ủy thác của Hội Cựu chiến binh là hơn 5.600 tỷ để hội viên và nhân dân vay qua các tổ tiết kiệm vay vốn đã giúp cho nhiều gia đình hội viên Cựu chiến binh và nhiều hộ nhân dân thoát nghèo bền vững.
2: Trong thời gian tới, hệ thống mặt trận thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ phù hợp mô hình hai cấp, tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm tránh dàn trải, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị.
1: Phóng viên Thiên Lý đưa tin, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Việt Đức cho giáo sư tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự kiện chuyển giao này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án chiến lược biến trường Đại học Việt Đức thành hạt nhân giáo dục đại học đạt tầm cỡ hàng đầu khu vực châu Á.
4: Giáo sư tiến sĩ Lê Quân nhận bằng tiến sĩ quản lý khoa học tại Đại học Toulouse của Pháp năm 2003. Hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Aix-Marseille năm 2006 và được phong hàm giáo sư năm 2017. Ông từng giữ các vị trí như phó giám đốc, rồi giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau trước khi đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 9 năm ngoái. Tân Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Việt Đức khẳng định, giai đoạn tới sẽ là thời điểm bước vào giai đoạn tự chủ đại học và nâng tầm vị thế. Thay vì quản lý áp đặt vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dịch chuyển sang định hướng kiến tạo, tạo không gian tối đa để nhà trường tự lớn mạnh.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Cần Thơ có gần 35.000 thí sinh đăng ký. Thành phố đã chủ động nhiều phương án để hỗ trợ các thí sinh. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
0: Thành phố đã thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Tất cả các điểm thi đều được lựa chọn tại những khu vực thuận tiện giao thông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an ninh, an toàn và cơ sở vật chất theo quy định. Tính đến hết chiều ngày 3 tháng 6, các điểm thi đã được kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tổ chức thi và sao in đề thi. Ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ đã xây dựng chi tiết các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng chống cháy nổ và cung cấp điện liên tục tại tất cả các điểm thi. Đặc biệt, chương trình tiếp sức mùa thi tiếp tục được thành phố triển khai đồng bộ tại 80 điểm thi nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn về dụng cụ học tập, suất ăn miễn phí và chỗ ở. Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thông tin.
5: Ba đoàn làm công tác kiểm tra của Sở Giáo dục Đào tạo đã đi hết 80 điểm thi. Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị của các điểm thi cơ bản đã hoàn tất về cơ sở vật chất. Chỉ cần chờ tới ngày 10 tháng 6 là sẽ tập trung giám thị làm công tác coi thi.
0: Các cơ sở giáo dục còn đẩy mạnh hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường luyện tập theo chuyên đề. Nội dung ôn tập được lồng ghép với việc làm quen cấu trúc đề thi, rèn kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian và tâm lý phòng thi, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2026.
1: Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin, chính quyền và công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cùng

0: người dân đã hỗ trợ ba mẹ con đi bộ từ Hải Phòng và các tỉnh phía Nam qua địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay, công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cùng người dân phát hiện một người mẹ bế theo hai em nhỏ đi bộ trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã. Sau khi hỗ trợ chăm sóc, lực lượng chức năng cũng vận động người mẹ đưa các con trở về quê. Sau khi người mẹ đồng ý, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đã hỗ trợ thuê xe giúp ba mẹ con trở về quê ở thành phố Hải Phòng. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nhận được tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh thông tin khác về việc một người mẹ bế theo một em khoảng 6 tháng tuổi và một trẻ khoảng 3 tuổi đi bộ từ Hải Phòng vào Nam, dự kiến đi bộ tới An Giang. Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, người mẹ và các em đang di chuyển dọc quốc lộ 1A qua các xã phường thuộc tỉnh Quảng Trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế xuất hiện El Nino mạnh đến rất mạnh đang gia tăng so với các nhận định trước đây, có thể tương đương với sự kiện El Nino vào năm 2015-2016. Phóng viên Quang Huy đưa tin.
2: Bà Hoàng Thị Mai, dự báo viên Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 này trên phạm vi cả nước dự báo sẽ tiếp tục cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Đối với bão và áp thấp nhiệt đới, trong tháng 6 có khả năng xuất hiện với tần suất tương đương trung bình nhiều năm, tức là 1,1 cơn hoạt động trên Biển Đông và 0,3 cơn đổ bộ. Đáng lưu ý, các kết quả dự báo cập nhật gần đây cho thấy, xu thế xuất hiện El Nino mạnh đến rất mạnh đang gia tăng so với các nhận định trước đây. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
3: Năm nay thì chúng tôi dự báo là một năm mà có nắng nóng là nhiều hơn so với cả 2025. Hai cái điểm thể thấy là bão là ít và nắng nóng là sẽ là nhiều và gay gắt hơn so với 2025.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ lãnh tụ tối cao của Iran, Mostafa Khamenei, vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Donald Trump coi cuộc chiến với Iran là một thành công vì quân đội của Iran đã bị đánh bại. Trong diễn biến khác, vào sáng nay, chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sân bay quốc tế nước này khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
1: Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án các vụ tấn công, một lần nữa nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và thiết yếu, trong đó có sân bay quốc tế. Ngoài ra còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm các phái đoàn ngoại giao. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang mạnh. Trước đó trong đêm, hai bên đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở quân sự của Iran nhằm đáp trả việc Tehran phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain.
0: Các cuộc tham vấn song phương về thực thi các thỏa thuận an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc và Mỹ giữa Tổng thống Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC hồi tháng 10 năm ngoái vừa chính thức được nối lại sau nhiều tháng đình trệ.
1: Trọng tâm của cuộc đàm phán là khả năng sửa đổi thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương hiện hành để mở rộng quyền làm dầu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân cho Hàn Quốc. Theo thỏa thuận hiện tại, Hàn Quốc chỉ được phép tiến hành các hoạt động này chỉ khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ phía Mỹ, trong khi mức độ làm dầu urani bị giới hạn dưới 20%. Liên quan đến chương trình tàu ngầm hạt nhân, Hàn Quốc dự kiến tự phát triển lò phản ứng và hệ thống động lực cho tàu ngầm, trong khi nhập khẩu urani làm dầu thấp từ Mỹ. Tới nay, Mỹ mới chỉ đồng ý chia sẻ nhiên liệu và công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Anh và Australia.
0: Chính phủ liên minh mới của Đan Mạch khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có Greenland.
1: Chính phủ Đan Mạch sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền tự trị Greenland để bảo đảm các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của người dân. Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực Bắc Cực, trong khuôn khổ hợp tác giữa các vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch và các đồng minh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược tại khu vực Bắc Cực, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp gây sức ép, trong đó có khả năng dùng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1 năm nay, ông Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này. Mỹ đang theo đuổi giải pháp đàm phán nhằm mua hoặc đạt được thỏa thuận với Greenland.
0: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
1: Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù Trung ương ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Việc tháo thiết bị giám sát

0: điện tử phải chờ kết thúc quá trình xem xét của một hội đồng gồm 3 thành viên được thành lập theo sắc lệnh. Hội đồng này có tối đa 120 ngày để xác minh những người đủ điều kiện để hưởng ân xá và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Theo quy định, ông Thaksin phải nhận được giấy chứng nhận hoàn tất thi hành án, văn bản pháp lý xác nhận việc chấm dứt nghĩa vụ thi hành án hợp pháp, có liên quan đến hồ sơ tiền án và việc đi lại quốc tế trước khi đến cơ quan quản chế để tháo thiết bị giám sát điện tử.
1: Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương các quốc đảo lần đầu tiên chính thức khai mạc hôm nay tại thủ đô Tokyo. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Hội nghị Thượng đỉnh Đại dương các quốc đảo lần thứ nhất thu hút hơn 300 đại biểu đến từ khoảng 30 nước, bao gồm nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Palau, Tổng thống quần đảo Marshall, Thủ tướng quần đảo Cook, Thái tử Na Uy, cùng đại diện cấp cao của Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO và Quỹ Nippon. Tham dự hội nghị với tư cách khách mời danh dự, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia và khu vực chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước biển dâng cao, cũng như tham gia hợp tác nhằm tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải. Bà Takaichi cũng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác để đoàn kết sức mạnh của các quốc đảo và tạo động lực mới trong cộng đồng quốc tế.
1: Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh vừa yêu cầu Google cho phép các trang web tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình vào các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của nền tảng này.
0: Đây là động thái đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết lo ngại của các nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí. Nhiều đơn vị cũng cho rằng các bản tóm tắt do AI tạo ra khiến người dùng ít truy cập vào bài gốc, làm giảm lượng người đọc và doanh thu quảng cáo. Về phần mình, Google cho rằng các website từ chối tham gia sẽ không nhận được lượt truy cập hoặc hiển thị từ các tính năng tìm kiếm AI của hãng. Công ty đang thử nghiệm công cụ mới để chủ website kiểm soát cách nội dung của họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm AI. Google cũng phải ghi nguồn và dẫn liên kết rõ ràng đến nội dung gốc trong các kết quả do AI tạo ra. Tính năng AI Overview của Google đang có hơn 2 tỷ rưỡi người dùng mỗi tháng và góp phần thay đổi cách mọi người tìm kiếm thông tin trên Internet.
1: Một triển lãm nghệ thuật tại thủ đô London của Anh đang thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng khi kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, robot và dữ liệu khoa học thời gian thực để phản ánh những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với Bắc Cực. Mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Anh tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp sau đây.
3: Theo nghệ sĩ Maja Petric, loài hoa anh túc Bắc Cực được chọn là một biểu tượng cho khả năng thích nghi của thiên nhiên trước môi trường khắc nghiệt, đồng thời cũng phản ánh sự mong manh của các hệ sinh thái trước hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nghệ sĩ Petric đã phát triển một hệ thống robot ứng dụng AI có khả năng phản ứng với dữ liệu khí hậu thu thập theo thời gian thực từ Bắc Cực.
4: Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu thời gian thực từ Bắc Cực và robot sẽ phản hồi lại dữ liệu đó bằng cách đặt thêm vào hộp trưng bày phát sáng một bông hoa mỗi khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng bình thường. Nó hoạt động trong suốt một ngày trên một hộp đèn như vậy, và mỗi khi nhiệt độ tăng lên, nó sẽ đặt thêm một bông hoa vào. Vì vậy, tác phẩm nghệ thuật trông càng tươi tốt, càng nhiều hoa, thì đồng nghĩa với việc thời tiết càng xấu đi.
3: Trên bề mặt các bức ảnh được trưng bày, robot còn tạo ra những lớp phủ kim loại mỏng dựa trên dữ liệu khí hậu được gửi về từ Bắc Cực, qua đó trực quan hóa những biến động về môi trường đang diễn ra. Triển lãm không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, mà còn là lời cảnh báo trực quan về những biến đổi đang diễn ra tại Bắc Cực, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.

0: Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, phía Nam gió mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, sau gió mạnh dần lên cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola vào cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Angola. Hai bên sớm hoàn tất đàm phán ký kết các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại đầu tư để tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu nối lại các chương trình hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều nay, Bộ Công Thương khẳng định sẽ kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của xăng E10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định xu thế xuất hiện El Nino đang gia tăng mạnh. Nước ta sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ mong muốn gặp lãnh tụ tối cao của Iran vào thời điểm thích hợp và tuyên bố Iran đã nhất trí không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin vừa được ân xá, tháo vòng giám sát điện tử sớm 3 tháng. Cơ quan quản lý cạnh tranh Anh vừa yêu cầu Google cho phép các website tại Anh được lựa chọn không đưa nội dung của mình vào các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo AI của nền tảng này. Đây là động thái đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết lo ngại của các nhà xuất bản, đặc biệt là báo chí, rằng AI đang sử dụng nội dung của họ mà không trả phí. Nhiều đơn vị cũng cho rằng các bản tóm tắt do AI tạo ra khiến người dùng ít truy cập vào bài viết gốc, làm giảm lượng người đọc và doanh thu quảng cáo. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng!
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay. Sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi.
4: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
13: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
12: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
13: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
14: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
15: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh là nội dung của dòng chảy sự kiện. Một Kết Nối Thế Giới có câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trang sách của bạn là bài viết sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số, đề cập những rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội đối với thể loại sách tranh hiện nay. Và chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng đến với Bản Liền, Lào Cai để nghe câu chuyện về người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng và năng lượng sống mãnh liệt. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lập nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược. Câu hỏi đặt ra là, làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở, làm thế nào để đưa phân khúc nhà cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình. Thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong thời điểm này?
17: Vâng, thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Những cái khu tập thể cũ hiện nay minh chứng cho những cái chương trình đó. có thể nói là chúng ta đến lúc này chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê, mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang

0: để cho nó tự phát, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ, về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái quan điểm của Tổng Bí thư là chỉ đạo xác định cái thể chế và cái định hướng phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
1: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành, và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở, chứ không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Vậy, vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
0: Chúng tôi cho rằng là nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn, mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị chúng ta cần phải tập trung phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu hiện nay.
1: Dạ vâng, người dân lâu nay vẫn coi phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà. Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc.
2: Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào

0: để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà.
1: Vâng, nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách, mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
0: Dạ vâng ạ. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
2: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, là nhà ở cho thuê là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này, chúng ta phải có những cái quy hoạch ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu có nhiều lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó, chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Thứ nhất là làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng. Ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng, đến các cái sinh hoạt, thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn. Doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với nhà nước để chúng ta vận hành. Và chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này đấy. Và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện. Chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ đảm bảo được cái phát triển bền vững.
0: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào?
2: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội trưởng họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về câu chuyện phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Rực rỡ lễ hội hoa hồng ở Hàn Quốc thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng. Câu chuyện về lớp học lưu động giúp cộng đồng vùng sâu vùng xa ở Kenya tiếp cận công nghệ số. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng chục đối tác thương mại đang trở thành chủ đề nổi bật trên các mặt báo quốc tế trong những giờ qua. Reuters cho biết, chính quyền Mỹ vừa đề xuất áp mức thuế bổ sung từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia sau cuộc điều tra về vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, các quốc gia bị cho là chưa có biện pháp đủ mạnh nhằm ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sẽ phải đối mặt với các biện pháp thuế quan mới. Tờ Wall Street Journal nhận định đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tái thiết lập hàng rào thuế quan sau khi nhiều biện pháp thuế trước đây đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Theo đề xuất thì Canada, Mexico, Liên minh châu Âu, Anh và một số đối tác khác sẽ chịu mức thuế là 10%, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ có thể phải chịu mức thuế cao hơn là 12,5%. Cùng đưa tin về vấn đề này, Bloomberg cho rằng động thái này cho thấy Mỹ đang chuyển từ lập luận thâm hụt thương mại sang các vấn đề tiêu chuẩn lao động và chuỗi cung ứng nhằm tạo cơ sở pháp lý mới cho chính sách bảo hộ thương mại. Các chuyên gia được Bloomberg dẫn lời cảnh báo, nếu được triển khai, các biện pháp thuế mới có thể làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây thêm áp lực đối với lạm phát và chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn chưa hoàn toàn phục hồi sau nhiều năm biến động. AP thì lưu ý rằng đề xuất này xuất hiện đúng thời điểm Mỹ đang tiến hành hoặc chuẩn bị đàm phán thương mại với nhiều đối tác lớn. Cũng theo AP thì phản ứng từ các đối tác thương mại nhiều khả năng sẽ là phép thử mới đối với hệ thống thương mại toàn cầu. Dù các mức thuế hiện mới ở giai đoạn lấy ý kiến công chúng và chưa có hiệu lực ngay lập tức, song việc Mỹ đề xuất đánh thuế trên diện rộng đối với phần lớn các đối tác thương mại đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng các tranh chấp thương mại trong thời gian tới. Cũng trong lĩnh vực thương mại, CNBC cho biết Canada và Mỹ vừa có cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực về việc rà soát hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên thì nhiều vấn đề gai góc vẫn còn tồn tại, đặc biệt là đề xuất của Mỹ yêu cầu các phương tiện sản xuất tại Bắc Mỹ phải có tỷ lệ linh kiện xuất xứ từ Mỹ cao hơn. Giới phân tích nhận định, các cuộc thương lượng trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chuỗi cung ứng ô tô khu vực, đồng thời cho thấy thương mại vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tại Australia, cuộc tranh luận về chính sách nhà ở tiếp tục thu hút sự quan tâm của báo chí. Theo The Guardian, phe đối lập đang đề xuất mở rộng ưu đãi thuế đối với đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn cung nhà ở, trong khi chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng cần ưu tiên các biện pháp hỗ trợ người mua nhà lần đầu. Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh giá nhà và chi phí thuê nhà vẫn ở mức cao, khiến cho vấn đề khả năng tiếp cận nhà ở trở thành một trong những chủ đề chính của đời sống chính trị Australia hiện nay. Trong lĩnh vực công nghệ, The Verge cho biết các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy nhanh cuộc đua phát triển các trợ lý AI có khả năng thực hiện nhiều tác vụ liên tiếp, thay vì chỉ trả lời câu hỏi đơn lẻ như hiện nay. Theo giới chuyên gia, thì đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới các hệ thống AI có thể thay mặt con người thực hiện những công việc phức tạp hơn trong môi trường số. Tuy nhiên, thì cùng với đó là những lo ngại ngày càng lớn về độ tin cậy, khả năng kiểm soát và các quy định quản lý đối với thế hệ AI mới đang phát triển với tốc độ rất nhanh.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoa hồng là loài hoa rất được người Hàn Quốc ưa chuộng. Cũng vì lý do đó mà lễ hội hoa hồng được tổ chức tại rất nhiều vùng miền tại quốc gia này và thu hút đông đảo lượng khách du lịch tham gia. Lễ hội được diễn ra vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 6 mỗi năm. Đây là thời điểm hàng triệu bông hồng bung nở rực rỡ. Các điểm tổ chức nổi tiếng nhất có thể kể đến là Seoul, công viên Samchok và công viên Evelyn.
3: Cuối tháng 5 đầu tháng 6, hàng triệu đóa hồng đủ màu sắc đồng loạt nở, biến thành phố Samchok Gangwon của Hàn Quốc thành một vương quốc hoa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đổ về lễ hội hoa hồng lớn nhất khu vực bờ đông Hàn Quốc. Lễ hội hoa hồng Samchok năm nay quy tụ khoảng 10 triệu bông hồng thuộc 218 giống khác nhau được trồng trên diện tích 86.000 m2. Không gian lễ hội được phủ kín sắc hoa rực rỡ với nhiều loại hoa hồng từ các giống cổ đến hiện đại, tạo nên một biển hồng ấn tượng, đa dạng từ những bông hoa màu vàng rực rỡ, màu đỏ tươi thắm, màu tím mộng mơ, màu trắng tinh khiết hay màu trắng viền đỏ với hình dáng và hương thơm từ thoang thoảng đến dịu ngọt đặc trưng, mang đến không gian tràn ngập sắc hoa hồng. Không chỉ vậy, những khóm hoa hồng được trồng và cắt tỉa khéo léo tạo nên một hoa viên đậm chất nghệ thuật. Với người dân Hàn Quốc, hoa hồng là nữ hoàng các loài hoa. Chính vì thế mà lễ hội hoa hồng là dịp mà người dân nước này đi thưởng ngoạn cùng người thân, bạn bè ngắm nhìn những bông hồng nở rực rỡ, đung đưa trong gió, tận hưởng hương thơm đặc trưng của hoa hồng, mang lại cảm giác dễ chịu như một liệu pháp chữa lành tinh thần. Đi dọc theo bờ suối Osip thơ mộng, lễ hội hoa hồng Samchop mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Với các khu vườn hồng được thiết kế công phu, tích hợp yếu tố kể chuyện, diễu hành nghệ thuật cùng đường hầm hoa hồng kéo dài, khiến du khách như đang lạc vào thế giới cổ tích. Ông Yu Jae-hyung, Tổng thư ký Quỹ Du lịch và Văn hóa Samchop cho biết.
4: Lễ hội hoa hồng Samchop kể lại những câu chuyện về hoa hồng dành cho những người đam mê loài hoa đặc biệt này, loài hoa thể hiện tình yêu chân thành. Một lễ hội đáng nhớ và cảm động. Ban tổ chức đã thiết kế những khu vực trồng hoa theo chủ đề, thiết kế ánh sáng để du khách có thể tận hưởng một không gian đặc sắc không chỉ vào ban ngày mà còn có thể thưởng ngoạn vào buổi tối với mùi hương ngọt dịu nhẹ.
3: Bên cạnh vườn hoa rực rỡ, lễ hội hoa hồng Samchop còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các stand bán đồ ăn lưu động, khu chợ trời sôi động cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức ẩm thực đường phố mà còn có cơ hội khám phá các sản phẩm và đặc sản địa phương đặc trưng. Ban tổ chức cho biết, không khí lễ hội năm nay sôi động hơn, với điểm nhấn là màn trình diễn nhào lộn trên không đầy ấn tượng của đội bay đại bằng đen nổi tiếng của Hàn Quốc. Vợ chồng anh Cho Myung và Kim Dong Hee chia sẻ.
4: Lễ hội hoa hồng này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng nhận ra hoa hồng lại đẹp đến như vậy cho đến khi tham dự lễ hội. Tôi hy vọng nhiều người đến đây và chiêm ngưỡng những đóa hoa tuyệt đẹp. Mọi người cũng sẽ được tận hưởng phong cách tuyệt đẹp với rất nhiều giống hoa hồng đặc sắc.
3: Trong khi đó, các lễ hội hoa hồng ở thủ đô Seoul hay ở thành phố Busan và Yongji thuộc tỉnh Gyeonggi cũng không kém phần hấp dẫn khi hoa nở rộ với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động và thưởng thức ẩm thực địa phương đặc sắc tại các lễ hội này.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, tại nhiều khu vực vùng sâu vùng xa ở Kenya, việc tiếp cận công nghệ vẫn là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, những lớp học di động thuộc dự án DigiChat đang từng bước mang kỹ năng số và cơ hội thay đổi đến với người dân nơi đây. Không chỉ mở ra cơ hội học tập cho người dân, mô hình này còn giúp người dân địa phương từng bước tiếp cận nền kinh tế số và cải thiện cuộc sống.
1: Trong một lớp học di động tại hạt Lamu của Kenya, chị Rose Kamos vừa ôm con vừa tập gõ những phím đầu tiên trên máy tính. Với nhiều người, đó chỉ là một bài học công nghệ cơ bản, nhưng với chị Kamau, đó là cơ hội để thay đổi tương lai. Hạt Lamu là một trong những khu vực có nhiều khó khăn của Kenya, nơi người dân vẫn thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ và các kỹ năng số cơ bản. Mỗi ngày, chị Kamau phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ để đến lớp học đặc biệt này. Tuy vậy, chị vẫn quyết tâm tiếp tục theo học thay vì từ bỏ giữa chừng.
2: Tôi quyết tâm tiếp tục việc học vì hoàn cảnh gia đình. Là con cả trong nhà, tôi tận mắt chứng kiến những khó khăn và vất vả mà mẹ đã trải qua. Vì vậy, tôi muốn học để có thể thay đổi tương lai của mình và cải thiện cuộc sống của gia đình. Tôi không muốn con tôi sau này phải đối mặt với những khó khăn mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ.
1: Chị Kamau là một trong số 145 học viên vừa hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng số thuộc dự án DigiChat, ra mắt vào năm 2019 tại Kenya trong khuôn khổ sáng kiến Tech for All của Huawei. Dự án DigiChat là một lớp học di động được cải tạo từ chiếc container vận chuyển gắn phía sau xe tải. Lớp học được trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, kết nối Internet, máy tính xách tay và điện thoại thông minh, cho phép di chuyển đến các khu vực vùng sâu vùng xa để tổ chức đào tạo miễn phí cho người dân địa phương. Anh Adam Makau, chuyên gia đào tạo của dự án DigiChat ở Kenya, cho biết.
3: Dự án DigiChat thực chất là một lớp học lưu động dưới dạng phòng thí nghiệm kỹ thuật số di động. Mô hình này sử dụng các container dài khoảng hơn 12 mét, được cải tạo và trang bị 20 máy tính cùng kết nối Internet nhằm đưa công nghệ đến với những cộng đồng ở các khu vực khó khăn nhất tại Kenya. Thông qua chương trình này, người dân được đào tạo các kỹ năng số cơ bản, kỹ năng sử dụng máy tính cũng như kỹ năng khởi nghiệp, qua đó mở ra thêm cơ hội học tập và phát triển kinh tế.
1: Kenya hiện được đánh giá là một trong số những quốc gia có hạ tầng viễn thông phát triển nhanh tại châu Phi, với khoảng 60% dân số sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, khoảng cách số giữa khu vực thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Dù phần lớn dân số nằm trong vùng phủ sóng di động, nhiều địa phương như hạt Namu vẫn thiếu thiết bị, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiếp cận công nghệ. Với không ít học viên tại đây, DigiChat chính là nơi đầu tiên họ được trực tiếp sử dụng máy tính. Anh Simon, năm nay 37 tuổi, một học viên của dự án DigiChat ở hạt Lamu, Kenya, cho biết.
3: Khi tôi bắt đầu học tại trường trung học Hongo, chiếc máy tính duy nhất mà tôi từng sử dụng là của hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục theo học tại dự án này, tôi đã có cơ hội tiếp cận nhiều máy tính hơn trong các phòng thực hành.
1: Khóa đào tạo của dự án DigiChat kéo dài khoảng một tháng, tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy tính cơ bản, tiếp thị số, an toàn trực tuyến và kỹ năng khởi nghiệp. Không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, dự án DigiChat còn góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục và cơ hội phát triển tại các vùng sâu, vùng xa. Tiến sĩ Mohamed Mbarak, phó thống đốc hạt Lamu, cho biết.
3: Tại một địa phương như Lamu, nơi còn nhiều khó khăn về địa lý và dân cư sống phân tán, chúng tôi đã chứng kiến nhiều thanh niên sẵn sàng vượt qua quãng đường rất xa để tham gia chương trình ý nghĩa này.
1: Từ khi được triển khai đến nay, dự án DigiChat đã mang cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ đến hơn 8.000 người tại 43 quận huyện trên khắp Kenya. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số, những lớp học lưu động này còn thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân ở vùng sâu vùng xa ở Kenya, nơi mà trước đây cơ hội tiếp cận công nghệ dường như là điều quá xa vời.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những vùng đất còn nhiều khó khăn của Kenya, các lớp học di động DigiChat vẫn đang mang công nghệ và hy vọng đến với người dân. Những lớp học di động ấy không chỉ giúp nhiều người dân được tiếp cận với kỹ năng số, mà còn mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Và có lẽ thông điệp ấy cũng giống như tinh thần của ca khúc How of Fame, nơi mỗi người đều có thể chạm tới ước mơ nếu đủ quyết tâm và không ngừng cố gắng.

0: Thưa quý vị và các bạn, không đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thể loại này vẫn đối mặt với nhiều rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội. Trang sách của bạn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện mở ra một sân chơi chuyên biệt dành riêng cho thể loại sách tranh, dòng sách tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống trong nhận thức và phát triển tại Việt Nam. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề cho mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ em lớn lên giữa những biến động nhanh chóng, từ khí hậu cực đoan đến những thông tin dồn dập về xung đột, áp lực học tập và các vấn đề sức khỏe tâm thần, câu hỏi không chỉ là các em học được gì mà còn là các em được nâng đỡ ra sao về cảm xúc. Trong bối cảnh đó, sách tranh, một thể loại tưởng như đơn giản, lại đang dần được nhìn nhận như một phương thức đặc biệt để trẻ em kết nối với thế giới và với chính mình. Không giống các thể loại văn học thuần chữ, sách tranh kể chuyện bằng cả ngôn ngữ và hình ảnh. Mỗi trang sách là sự kết hợp của màu sắc, bố cục, ánh sáng và nhịp điệu thị giác, buộc người đọc phải quan sát, suy luận và cảm nhận. Chính điều này khiến trải nghiệm đọc trở nên chậm hơn nhưng cũng sâu hơn.
2: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn. Cái sức mạnh của sách tranh nó nằm ở đó, có thể nâng đỡ được trẻ em trong những cái bối cảnh cực kỳ nhanh và thay đổi như hiện nay.
1: Tại Việt Nam, dù đời sống vật chất ngày càng cải thiện, song nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em vẫn chưa được chú trọng tương xứng, đặc biệt trong lĩnh vực sách tranh. Khi trẻ em ít được tiếp cận với những câu chuyện phản ánh chính môi trường sống của mình, nguy cơ đứt gãy trong việc hiểu về văn hóa truyền thống và nơi chốn là điều có thể xảy ra. Từ góc nhìn của người làm xuất bản, bà Vũ Thị Thanh Tâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục và xuất bản Ô Cửa Sách cho rằng thị trường sách tranh Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong một khoảng thập niên qua cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh với sách ngoại nhập. Sách tranh đòi hỏi đầu tư lớn cho phần hình ảnh, trong khi giá bán khó cạnh tranh với sách mua bản quyền, đặc biệt với dòng sách do trẻ em sáng tác, chi phí sản xuất tương đương sách chuyên nghiệp, nhưng giá bán phải thấp, thậm chí còn dành một phần để trao tặng, khiến việc duy trì càng khó khăn. Dù vậy, chính những cuốn sách tưởng như chưa hoàn hảo lại mang đến giá trị cảm xúc rất riêng, những nét vẽ hồn nhiên giúp trẻ em dễ dàng đồng cảm và nhìn thấy chính mình trong đó. Thế nhưng, một rào cản không nhỏ lại nằm ở nhận thức của phụ huynh.
3: Hiện nay đời sống vật chất không phải là quá khó khăn, nhưng hành vi tiêu dùng của phụ huynh chi cho sách tranh thì đâu đó vẫn còn nghĩ là tại sao mà nó mắc như vậy, tại sao tôi lại cần phải cho con xem tranh trong khi con tôi thì đang cần học chữ. Mọi người rất là xem thường cái phần tranh, không hề biết rằng sách tranh là cái bảo tàng nghệ thuật đầu đời của bé, và thông qua sách tranh thì cái năng lực thẩm mỹ được nâng lên từ từ, cần thiết để phụ huynh được truyền thông thay đổi thói quen tiêu dùng của mình và trả lại cho trẻ thơ một tuổi thơ hạnh phúc.
1: Không chỉ là sản phẩm để đọc, sách tranh còn là không gian để trẻ em đối thoại.
4: Hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con nó sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ, cái bất công, thiên vị. Thì con mong là người lớn khi đọc truyện thì hy vọng họ sẽ nhìn vô con mình và sẽ thay đổi những cái hành động lúc trước nó như họ có để gia đình có thể gắn kết lại.
1: Từ câu chuyện của Tú Uyên có thể thấy sáng tác không chỉ là kể chuyện mà còn là cách tự chữa lành. Cũng có những em đến với sách tranh từ những quan sát rất giản dị. Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu. Điều khiến em trăn trở là cách người lớn tiếp nhận. Khi đưa tranh cho mẹ xem, câu hỏi em thường nhận

0: nhận được là con vẽ cái gì, thay vì cùng cảm nhận. Điều đó khiến em liên tưởng đến hoàng tử bé, nơi người lớn luôn cần được giải thích những điều tưởng như rất rõ ràng với trẻ em.
1: Con mong là người lớn sẽ hiểu được là những cái bức tranh của trẻ con á, mặc dù có thể là cái nét vẽ nó chưa có được chuẩn, nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Chỉ đơn giản giống như một nỗi buồn hay là một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại bày tỏ được một cái cảm nhận của trẻ con khi mà nhìn theo một cái cách mà khác người lớn.
0: Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Thiện Trí, đại diện tổ chức Room Tourist, cho rằng để sách tranh phát huy vai trò, cần nhìn dưới góc độ hệ sinh thái, từ sáng tác, xuất bản đến phân phối và nhận thức xã hội. Theo ông, điểm đặc trưng của sách tranh là kể chuyện bằng tổng hòa các yếu tố thị giác với rất ít lời, một người đọc phải thay đổi cách tiếp cận.
2: Khi mà một em học sinh, một trẻ em mà cầm cái quyển sách tranh lên đọc, sách rất khác so với những quyển sách khác, là các em phải học cách quan sát, cách để trả lời được những câu hỏi là tại sao người ta lại vẽ màu này, tại sao lại có những cái hướng di chuyển này, tại sao cái bố cục lại ở trang đơn hay là trang đôi, và em phải học cái cách kết hợp cả phần tranh lẫn phần lời để ra được cái ý nghĩa. Thì cái quá trình đọc sách tranh phải giúp cho các bạn hình thành nên cách tư duy, lập luận, quan sát và phân tích những cái yếu tố thị giác và cách diễn đạt lại cái mình hiểu.
0: Theo ông Trí, không chỉ giúp phát triển tư duy và ngôn ngữ, sách tranh còn mở ra những cửa sổ thế giới và đóng vai trò như một tấm gương để trẻ soi chiếu chính mình.
2: Khi sáng tác sách tranh, các tác giả, họa sĩ lấy chủ thể quan sát là trẻ em, cách các bạn tạo niềm vui ra làm sao, các em gặp phải những khó khăn gì, thì cái yếu tố đó làm chất liệu để sáng tác. Cho nên là khi đọc sách tranh thì các bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những cái vấn đề mình gặp phải và học cái cách tự giải quyết vấn đề từ thiết kế của sách tranh, kể chuyện bằng yếu tố thị giác nhiều hơn lời, buộc người đọc phải đổi cách đọc, cách tư duy, và nó sẽ làm giàu hơn cái kiến thức nền, cái vốn sống và cho họ cái gương soi, từ đó góp phần hình thành nên cái quá trình phát triển về trí tuệ, cảm xúc con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức xã hội. Khi sách tranh vẫn bị hiểu đơn giản là sách có tranh, thì giá trị của nó chưa thể khai thác đầy đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tác, xuất bản đến giáo dục và truyền thông, vì thế trở thành điều kiện tiên quyết. Bởi điều mà một cuốn sách tranh mang lại không chỉ là một câu chuyện, mà là khả năng giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
3: Cảm ơn phóng viên Ngọc Xuân, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, với bài viết Sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm.
4: Chuyện đêm.

chị Thông mang đến một định nghĩa mới về người phụ nữ miền núi hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc, vừa nhạy bén với thời cuộc. Hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng Chuyện Đêm bước vào không gian nhà sàn của chị Thông để nghe câu chuyện về một người phụ nữ đang dùng chính đôi tay và trí tuệ của mình

0: cũng có nhiều du khách đến với bản Liền nhiều hơn, thì cuộc sống của bà con bản Liền được tiếp cận với nhiều nhiều công việc hơn, như là mình làm dịch vụ tốt hơn, mình sẽ học cách làm dịch vụ tốt hơn, với cả làm với cả giao được giao tiếp tiếng phổ thông nhiều hơn, được tìm hiểu về nhiều nội dung trên mạng xã hội hơn. Thông qua những cái sự tiếp cận đấy thì cuộc sống của bà con ở đây cũng có thế tốt hơn, làm kinh tế ổn định hơn, như là giá giá chè cũng tăng hơn một chút, một vài nghìn chẳng hạn, nhưng với cả cái các cái dịch vụ khác như là dịch vụ mình nuôi trồng thủy sản, cảm ở đây thì cũng được nhiều du khách biết hơn ạ, thì nên là cái tầm kinh tế của bà con ở đây so với lại năm trước thì cũng tốt hơn một chút ạ.
1: Thông có biết là rất là nhiều người gọi Thông là Hôm Thao Cha Cha Cha phiên bản đời thực không? Vì cái gì Thông cũng biết làm. Vậy thì trong tất cả những công việc từ làm nông này, làm homestay đến biểu diễn văn nghệ thì Thông thấy mình hạnh phúc nhất ở vai trò nào?
0: Hạnh phúc nhất là mình là con người của chính địa phương nơi đây, đứng ở trong cái góc độ cân bằng công việc của mình, em thấy tất cả đều là một cái sự thoải mái, là một cái sự em cống hiến, là một cái sự mình tự làm, tự suy nghĩ, tự làm mà mình cần học hỏi để mình làm, để mình phát triển cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình. Nhưng mà tuy nhiên em tâm đắc nhất ở cái công việc em thoải mái nhất chính là em đi làm nông, là em ưu tiên điều kiện, bởi vì cái đấy nó vừa cung cấp được cho nông sản của chính gia đình mình, cho bản thân mình và cho cộng đồng của mình. Đó là cái sự thoải mái. Em đi làm từ sớm đến tối, em không cảm thấy mệt mỏi, em không cảm thấy buồn chán á. Khi mà mình tham gia nhà nông ấy, mình làm nông ấy, thì em làm mặc dù rất là nhiều thời gian nó mệt mỏi, nhưng mà em thấy đấy là chính con người thực của mình, những cái sự mà mình đã làm cách đây mười mấy năm, cho mười từ 10 tuổi em đã đi làm nông cùng bố mẹ cho đến bây giờ làm dịch vụ du lịch, thì em đang cũng rất là vui vẻ hào hứng, nhưng mà em cần phải học thêm, em cần phải tìm hiểu nó sâu hơn, nên là mình sẽ vừa học vừa làm, vừa học vừa làm. Nhà
1: Rồi rồi.
0: nông thì em đã là có kỹ năng, có kiến thức sẵn rồi.
1: Một người phụ nữ rất là thú vị phải không ạ? Thông này, rất là nhiều nét văn hóa đặc sắc như là tục cho trâu ăn muối này, cách hái chè một tôm hai lá, hay là ý nghĩa của chiếc bánh dày đã được Thông giới thiệu. Vậy thì điều gì khiến bạn tâm huyết với việc quảng bá văn hóa bản địa đến khách du lịch và khán giả như thế?
0: Em đã giới thiệu cho mọi người biết được cái về cái nền văn hóa cộng đồng của mình ở đây, thì thấy nhiều du khách đi với mình, các bạn ấy sẽ rất là các bạn ấy có một cái hành động là ví dụ như wow, mình được tìm hiểu một cái nền văn hóa là mình chưa bao giờ mình nghe. Các bạn ấy cũng rất là nghe ngóng, các bạn ấy cũng rất là tập trung vào và cũng rất là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa để xem cái nền văn hóa đấy nó đa dạng như thế nào. Dạ, thực ra là cái em cũng rất là tâm đắc về cái những cái nét của mình, như là mình không phải là mình một cái gì cả, mà là mình nói rất là chân thật. Khi mà được nhiều người khán giả tìm hiểu đến thì mình sẽ gọi là những cái gì ở đây thì mình mong muốn là giới thiệu cho các bạn ấy xem, các bạn ấy biết, thì các bạn ấy nghe ngóng được để tìm hiểu được nhiều nền văn hóa ở đây thế.
1: Khi mà tôi tìm hiểu về Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ấy, thì tôi thấy một điều rất là thú vị là Thông không ngại học những cái thứ mới về mạng xã hội như là CapCut hay là ChatGPT. Vậy thì động lực nào khiến một người phụ nữ bận rộn với nương rẫy như Thông lại quyết tâm chinh phục những cái công nghệ hiện đại này?
0: Khi mà em một tiếp cận với mạng xã hội thì em thấy cái mạng xã hội rất là có ích cho nhiều người biết được đến, đầu tiên là du lịch bản Liền, thứ hai nữa là tìm hiểu cái nét văn hóa, thứ ba nữa là nhiều người biết đến cộng đồng của mình và homestay của mình nhiều hơn. Bởi vì em là người gọi là người rất là bận rộn nhưng mà mình không ngừng học tập, là bởi vì cái em cũng đang không hiểu là tại sao cái sự ham muốn

0: học hỏi của em nó lại dâng trào một cách như vậy. Có nghĩa là em giống như kiểu mình là một người giống như kiểu tham lam về trên cái trong cái cuộc sống này, nhưng mà em không không tham lam để lấy bất kỳ của ai, mà em chỉ tham lam để cố gắng cho chính mình, để cố gắng cho chính mình là một, thứ hai nữa là sẽ giúp đỡ được cộng đồng, à mình sẽ tốt hơn.
1: Nếu ví Bản Điền là một bản nhạc dịu dàng của núi rừng Tây Bắc, thì có lẽ chị Thông chính là nốt nhạc trong trẻo và rạng rỡ nhất. Người ta yêu chị không chỉ vì sự tháo vát của một siêu nhân vùng cao, mà còn bởi cái cách chị nâng niu từng nét văn hóa của cha ông như báu vật. Nhìn chị thoăn thoắt hái chè, một tôm hai lá, hay tỉ mẩn gói ghém từng chiếc bánh dày cho lễ cúng đầu mùa, ta mới hiểu rằng du lịch với chị không chỉ là kinh doanh, mà là một lời tự tình với quê hương. Đằng sau những nụ cười giòn tan, xóa tan mọi mệt nhọc, là một trái tim luôn trăn trở cho bản làng, một trí tuệ nhạy bén đang từng ngày học cách dùng công nghệ để mang hơi thở của núi rừng đi xa hơn. Chị đứng đó giữa màu xanh đại ngàn, thắp lên ngọn lửa ấm áp của niềm tin và khát vọng về một đời sống ấm no nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc. Không chỉ dừng lại ở sự vui vẻ trên màn ảnh, đằng sau nụ cười ấy là một người phụ nữ có tầm nhìn và nghị lực đáng nể. Chị Thông không chỉ làm du lịch để mưu sinh, mà còn mang trong mình khát vọng lớn lao về việc phát triển kinh tế bền vững cho cả cộng đồng Bản Liền. Từ việc học cách sử dụng CapCut, ChatGPT cho đến việc đạt các chứng chỉ về năng lực lãnh đạo, chị đã chứng minh rằng khoảng cách về địa lý không thể ngăn cản sự cầu tiến của một tâm hồn ham học hỏi. Chính sự kết hợp giữa tư duy hiện đại và tình yêu quê hương sâu sắc đã tạo nên một Vàng Thị Thông rất riêng.
2: Tôi được biết là Thông có rất là nhiều những cái chứng chỉ và danh hiệu dài nhất về thúc đẩy kinh doanh xanh. Vậy thì Thông định hướng phát triển mô hình homestay của gia đình mình theo phong cách như thế nào trong tương lai?
0: Em thấy Bản Liền có rất là đa dạng, rất là nhiều sản phẩm. Thì em cũng đã làm việc với chính quyền và muốn thúc đẩy một cái danh hiệu cộng đồng như là hợp tác xã. Chúng ta sẽ được đưa hết tất cả những cái sản phẩm nông sản của Bản Liền lên cái một cái sàn thương mại điện tử nào đó để bán, để cho nó nhiều đa dạng, nhiều sản phẩm hơn, để cho nhiều người biết đến Bản Liền nhiều hơn. Bởi vì Bản Liền làm chính là mảnh đất là rất là sạch, 100% không có ô nhiễm về về nguồn nước, không có cái thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả cây trồng đều không bón phân hóa học, đều không phun kích thích, đều không phun thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu ấy. Thì em muốn đưa cái nông sản mình ra xa hơn so với hiện tại. Thì hiện tại em đang định hướng cho phát triển là sẽ không làm một mình, và sẽ làm cho nhiều người, và sẽ làm cho cả cộng đồng của mình cùng phát triển, chứ không phải riêng một mình. Để mà đi xa được với nhau thì mình sẽ đi cùng nhau để cho nó giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc, để cho nó giữ được môi trường xanh sạch đẹp, và ai cùng có niềm vui, ai cùng có những cái sự phấn khởi đó, thì đó là một cái niềm vinh hạnh của em, bởi vì em không làm cho riêng gia đình của mình.
2: Vâng. Thông đã từng chia sẻ ước mơ giúp người dân trong bản có thu nhập ổn định để không phải đi làm xa. Hiện tại thì Thông đã thực hiện cái ước mơ đó đến đâu rồi? Và bà con trong bản phản ứng ra sao trước những cái đổi mới mà Thông mang lại?
0: Dạ có, em cũng rất là mong muốn là mặc dù mình kém hiểu biết, mình rất là ít có thời gian tìm hiểu, nhưng mà mình sẽ cố gắng như thế nào để giúp đỡ cho bà con trong xóm, trong cộng đồng của mình sẽ có nhiều thu nhập hơn, không phải đi làm ở xa. Với mục đích đó thì em đã thực hiện là có những nhà làm homestay, với cả có những nhà nhà không làm homestay thì mình sẽ chia sẻ ăn cơm ăn uống, với cả khi mà khách đến nhà em tầm khoảng ăn uống tầm khoảng nhà em 3 ngày thì em sẽ san sẻ ra hàng xóm cộng đồng của em.

0: ví dụ như 3 bữa thì em sẽ chia sẻ ra nhóm cộng đồng của em ăn 1 bữa nếu như khách đồng ý thì đấy thì sẽ giúp ích được cho bà con, như là ở nhà cũng có vừa làm được việc của mình vừa có thêm một chút thu nhập để đỡ đần cho cuộc sống nuôi nấng con cái ạ.
1: Rất là tuyệt vời khi bà con có một sự chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển đúng không? Và khán giả khi mà xem chương trình Gia đình Ha Ha ấy, thì đã rất là xúc động khi mà thấy Thông rơm rớm nước mắt kể về những cái mất mát của bà con sau cơn bão. Vậy thì giữa những cái khó khăn thiên tai khắc nghiệt, điều gì ở tinh thần của người dân vùng cao khiến cho Thông tự hào nhất?
0: À vâng, cái điều mà cái lúc mà đang khó khăn về cái thiên tai ấy, thì bà con cũng rất là cố gắng để tìm cách làm như thế nào để khôi phục lại cái cây xanh ở trong vườn của mình, ở trong nương rẫy của mình, với cả rất là cùng nhau, ví dụ như chỗ nào đang khó khăn như vậy thì chỗ nào hỏng hóc, ví dụ như đường cống rãnh các kiểu, chỗ nào hỏng hóc thì bà con cũng đã rất là cố gắng để cùng nhau đi thắt thoát nó, để cho cái con đường hoặc là ruộng nương các kiểu nó đỡ phải sạt lở cho tiếp cái lần sau ạ. Cái tinh thần cộng đồng rất là cao, thế nên là đã làm em xúc động.
2: Có một sự thật là giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, người ta tìm đến bản Liên để được chữa lành. Nhưng với chị Thông, sự chữa lành không chỉ nằm ở cảnh sắc mà nó nằm ở sự kiên cường của con người nơi đây. Khi bão đi qua, khi lũ quét qua những đồi chè, chị lại là người đứng dậy trước nhất, vừa lau nước mắt vừa xốc lại tinh thần cho bà con. Sự tháo vát của chị không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn là một sợi dây gắn kết, là cái mỏ neo tinh thần giúp bản làng giữ gìn những phong tục quý giá giữa cơn lốc của sự thay đổi. Ở chị ta thấy một sự giao thoa tuyệt đẹp, một tay cầm liềm hái chè, một tay cầm điện thoại để kết nối bản liền với cả thế giới.
1: Thông này, trong chương trình thì Thông đã hướng dẫn các nghệ sĩ cách lợp cọ này, cách thổi kèn lá. Phải chăng là Thông lo sợ những cái nét văn hóa đặc sắc này sẽ dần bị mai một bởi giới trẻ hiện nay không còn mặn mà với những cái văn hóa của bản làng mình nữa?
0: Dạ, trong thâm tâm của em luôn luôn suy nghĩ là em rất là sợ khi mà đến thời điểm hiện tại thì nó đang được bảo tồn, nhưng mà trong giới trẻ tương lai em cũng sợ nó người ta cũng sợ nếu như khu của mình không phát triển theo cái đà dậm chân tại chỗ thì giới trẻ lớn lên sẽ đi làm công nhân ở xa rất là nhiều, sợ bị mai một những cái đấy, rất là sợ như vậy. Tụi em đang có cái một là cái nền văn hóa thì là như là cách đánh đàn tính, tại thì chỉ có mỗi một thầy dạy được thôi, thì đấy là một cái mong muốn là muốn khơi dậy lại cái sự văn hóa, bảo tồn cái nền văn hóa của mình. Thứ hai nữa là muốn muốn cho các giới trẻ yêu cái bộ trang phục truyền thống của mình nhiều hơn, và cho những các cái ngành nghề nông sản của mình thì mong muốn các bạn trẻ thế tham gia tốt hơn. Thay vì thế thì có các cái chương trình như là mình sẽ đi thực tế cho các bạn trẻ là đi làm cùng bố mẹ, đi làm cùng gia đình, cùng bạn bè tốt hơn. Chính vì thế thì em mong muốn là các cơ quan, các cấp chính quyền quan tâm đến cái nền văn hóa của bản liền chúng em nhiều hơn và đi sâu để giúp đỡ người dân trong bản nhiều hơn, đặc biệt là các lớp trẻ.
1: Vâng, một câu hỏi cuối dành cho Thông đó là nhìn lại hành trình từ một người mẹ vùng cao bình dị trở thành một nhân vật truyền cảm hứng thì điều gì khiến cho Thông cảm thấy tự hào nhất về bản thân mình cho đến lúc này?
0: Thì hiện tại em đang được nhiều khán thính giả biết đến, thì đó là một cái niềm tự hào đối với bản thân mình, như là cho dù khó khăn đến mấy mình cũng không bỏ cuộc, cái sự cố gắng của mình luôn luôn được đền đáp.

0: Em luôn mong muốn là các con, các cháu, với cả tất cả các phụ nữ trên thế giới này luôn luôn tự hào về mình và tin tưởng về những cái gì mình đã làm. Mình đừng bỏ cuộc và mình cũng đừng bị chán nản.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên chén trà bàn liền hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ để kể hết về nghị lực của người phụ nữ mang tên Vàng Thị Thông. Chị đã cho chúng ta thấy rằng dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có đủ tình yêu và sự ham học hỏi thì chúng ta đều có thể tạo nên những giá trị khác biệt. Chị không chỉ quảng bá du lịch, chị đang kể một câu chuyện tự hào về người phụ nữ Tây hiện đại, tự tin, hài hước và đầy trí tuệ. Chia tay bản liền, hình ảnh người phụ nữ vác tre phăm phăm nhưng vẫn dịu dàng trong bộ trang phục dân tộc chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người. Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy cảm hứng và mong rằng ngọn lửa năng lượng từ chị sẽ còn lan tỏa xa hơn nữa để bản liền luôn là điểm đến của những nụ cười và sự ấm áp. Cảm ơn chị Thông và chúc chị luôn rạng rỡ như chính tên gọi của mình.
0: Sau đây thì em xin chào tất cả quý khán giả đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, cơn mưa đưa mình vào tháng 6, thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Tháng 6 đã đi vào rất nhiều ca khúc với những ký ức về mùa thi, về tuổi học trò, trong đó có ca khúc Tháng 6 mùa thi của Nguyễn Văn Hiên, khiến nhiều người nghe xao xuyến, bồi hồi, nhớ về tuổi trẻ của mình. Với giai điệu nhẹ nhàng như lời kể chuyện, ca khúc đưa người nghe vào không gian hoài niệm. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà.

0: những giai điệu cuối cùng của ca khúc Tháng 6 Mùa Thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên với phần trình bày của ca sĩ Minh Hà cũng đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc và chúc các bạn trẻ đạt được nhiều kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tới.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, ban hành nghị quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chiều nay, làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới căn bản công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo cáo tại phiên họp chính phủ sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, đẩy tiến độ, sớm đưa các dự án năng lượng trọng điểm vào hoạt động cũng như gỡ khó cho các dự án điện gió, điện mặt trời tồn đọng. Năm tháng qua, kinh tế vĩ mô có nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, cao nhất 2 năm qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm nay, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn với từng trường hợp, ngành, lĩnh vực, khu vực. Chuẩn bị giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm giảm sốc trước tác động từ bên ngoài. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 vừa qua tăng 0,29% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5 ước đạt gần 1.800.000 lượt, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Hội nghị đã xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên, người lao động cả nước. 5 năm tới, Công đoàn đặt mục tiêu phát triển thêm 4 triệu đoàn viên, phấn đấu ít nhất 90% doanh nghiệp.

0: nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn, giới thiệu ít nhất 300.000 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng, ít nhất 65% công nhân lao động trong doanh nghiệp được học tập, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ nhiệm vụ xác định dự án phát triển nhân tài và đổi mới công nghệ Việt Nam. Theo bà Trần Thị Ánh Nguyệt, chuyên gia kinh tế giáo dục của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đang thiết kế các dự án hợp tác với một số trường đại học trọng điểm của Việt Nam nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ các trường nâng cao tiềm lực về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Kim chỉ nam của chúng tôi ở mỗi quốc gia thì đều là những cái định hướng, mục tiêu về mặt kinh tế của quốc gia đó. Thì nghị quyết 57, nghị quyết 68 và nghị quyết 71 về khoa học công nghệ, về phát triển kinh tế tư nhân và về giáo dục là ba cái kim chỉ nam cho chúng tôi khi mà chúng tôi tiến hành thiết kế cũng như là trao đổi với các đại học của Việt Nam.
0: Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ người có công, hộ thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà rột nát. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quý 3 năm tới, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 25 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn ngành điện, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và xây dựng đô thị văn minh. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Điểm nhấn của đợt hoạt động là công trình thanh niên chung tay sử dụng năng lượng xanh với việc tài trợ hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3 kW peak cho Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình không chỉ góp phần giảm chi phí điện năng cho đơn vị thụ hưởng mà còn lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo hướng đến phát triển bền vững. Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công trình nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội tại chung cư 277 Hậu Giang, phường Bình Tây. Công trình tập trung cải tạo hệ thống chiếu sáng khu vực hành lang, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho khu dân cư. Chương trình tuyên truyền cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm được tổ chức dành cho học sinh, thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã Tân An Hội và phường Bình Tây. Phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng bền vững.
0: Liên quan lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trong ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền 50 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn, mưa lớn kết hợp lốc xoáy đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1 tỷ rưỡi đồng. Lốc xoáy đã làm một căn nhà bị sập đổ, 9 căn nhà bị tốc mái và một căn nhà hư hỏng nhẹ. Mưa lớn còn gây ngập hơn 155 hectare lúa trong giai đoạn sao gieo từ 10 đến 45 ngày. Vỡ mương cấp 1 và vỡ bào lát tại thôn 2. Hôm nay, cơ quan chức năng xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai phát thông báo khẩn về việc tạm dừng toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu tạm bắc qua sông Mã Đà. Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Mã Đà dâng cao đột ngột, gây sạt lở và hư hỏng nặng kết cấu cầu tạm. Hiện các phương tiện giao thông hoàn toàn không thể di chuyển qua lại khu vực này. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng xã Tân Lợi đã tiến hành lập rào chắn, nghiêm cấm các phương tiện di chuyển qua cầu cho đến khi sự cố được khắc phục xong. Sự cố sạt lở cầu tạm càng cho thấy tính cấp thiết của dự án cầu Mã Đà chính thức. Dự án này đã được động thổ năm ngoái và dự kiến sẽ chính thức khởi công ngay trong tháng 6 này. Chuyển sang các tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp gỡ lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei vào một thời điểm thích hợp. Tổng thống Donald Trump coi cuộc chiến với Iran là một thành công vì quân đội Iran đã bị đánh bại. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Israel vào ngày 28 tháng 2. Đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, tình hình khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Sáng nay, chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào sân bay quốc tế nước này khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên án cuộc tấn công một lần nữa nhắm vào cơ sở tầng dân sự và thiết yếu, trong đó có sân bay quốc tế, ngoài ra còn gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm các phái đoàn ngoại giao.

0: xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang mạnh. Trước đó, trong đêm, hai bên đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở quân sự của Iran nhằm đáp trả việc Tehran phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain. Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Những cuộc đấu hỏa lực liên tiếp, các biện pháp phong tỏa hàng hải và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran không chỉ đẩy căng thẳng an ninh tại Trung Đông lên một nấc thang mới, mà còn làm dấy lên những lo ngại về khủng hoảng năng lượng và các hệ lụy nhân đạo trên phạm vi toàn cầu. Trưởng Bộ phận Vận tải Hậu cần của UNICEF cho rằng,
1: đã 94 ngày kể từ khi cuộc leo thang xung đột mới nhất ở Trung Đông bắt đầu và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng nhân đạo toàn cầu đang ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em trên khắp thế giới. Chi phí vận chuyển tăng cao đồng nghĩa với việc ít tiền hơn dành cho các mặt hàng cứu sinh dành cho trẻ em.
0: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của nhà vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Ông Thaksin được trả tự do khỏi nhà tù trung ương ngày 11 tháng 5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hàng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong tháng 5 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015. Trong tháng 5 vừa qua ghi nhận 101 ca tử vong do nhiệt độ cao. Đây là con số cao nhất trong tháng này kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2015 và cao gấp 4 lần so với mức trung bình của tháng 5 trong thập kỷ qua. Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh tác động đáng kể của nắng nóng cực đoan đến sức khỏe ngay cả trước khi mùa hè ở bán cầu Bắc bắt đầu. Hôm nay, Ấn Độ phê duyệt quỹ bình ổn giá nhiên liệu trị giá 100 tỷ ruby tương đương hơn 1 tỷ đô la để giúp kiểm soát giá nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cao do chiến tranh Iran. Khoản hỗ trợ này sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản tạm ứng không lãi suất cho các công ty bán dầu mỏ để bù đắp khoản chênh lệch giữa giá nhiên liệu máy bay theo thị trường và mức giá được điều chỉnh mà các hãng hàng không phải trả. Sau thông tin này, cổ phiếu của hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, đã đảo chiều tăng 1%. Trên toàn cầu, các hãng hàng không đang phải chịu áp lực từ giá nhiên liệu máy bay tăng cao, chiếm tới 40% chi phí hoạt động. Tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã thắng kiện tại tòa sơ thẩm của Liên minh châu EU, buộc EU phải dỡ bỏ các quy định khắt khe đối với nền tảng Facebook Marketplace, nhưng lại thua trong một vụ kiện tương tự liên quan đến Messenger. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm pháp lý về quyền lực của EU trong việc điều tiết các gã khổng lồ công nghệ. Trong diễn biến khác, cơ quan chức năng Pháp vừa xử phạt nền tảng thời trang Shein khoảng 22 triệu euro do các vi phạm liên quan đến quy trình xác nhận đơn hàng, chính sách hoàn trả sản phẩm và thông tin về chất lượng hàng hóa. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ với nhan đề 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự đổi vàng lấy bất động sản và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả. 8 giờ 15 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chống cô đơn cho người già cần một lời giải tổng thể. 11 giờ 35 xây dựng Đảng, khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cao điểm chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, chủ đề hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 18 giờ thời sự chiều,

19:10 chính phủ với người dân, đổi mới tư duy quản trị địa phương từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. 19:40 dân tộc và phát triển, mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ 120 đô la. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở. Tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydrofluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ

0: Tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
1: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
0: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
1: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
0: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman Aceron cho biết.
0: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40 đến 50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
3: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
0: Hiện nay, hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
3: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đạt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
4: The last Beijing International Auto Show
0: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể

0: thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
1: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
2: Tới đây chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp cần phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
5: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể. Hội đồng Nhân dân các cấp tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho Ban Thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng, phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam, được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2, thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác.

0: theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. Yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
0: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ra đời và các giai đoạn phát triển cũng như hai khuynh hướng chính của nhạc jazz. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về những đặc trưng cơ bản của nhạc jazz.

Quý vị đang nghe It's Easy to Remember của nghệ sĩ John Coltrane. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm đầu tiên của nhạc gia phải nói đến khái niệm về tác giả và tác phẩm. Nếu như với những tác phẩm âm nhạc cổ điển thì tác giả và tác phẩm gắn kết là một và văn bản được ghi ra tổng phổ để lưu giữ. Nhưng ngược lại, nhạc gia là sự sáng tạo mang tính ngẫu hứng ngay trong mỗi lần nghệ sĩ biểu diễn khác nhau. Do vậy, khái niệm về tác giả tác phẩm của nhạc gia được gắn liền với những người nghệ sĩ biểu diễn thể hiện ở mỗi không gian, thời gian khác nhau. Đặc trưng lớn nhất của nhạc gia là tính ứng tấu ngẫu nhiên của nghệ sĩ. Để tìm hiểu rõ hơn về những đặc điểm của nhạc gia, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp lại nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì ở các tác phẩm nhạc gia ấy, thì có một đặc trưng nổi bật

0: đó là tính ngẫu hứng của các nghệ sĩ khi biểu diễn. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe chương trình về đặc điểm này. Xin mời nhạc sĩ ạ.
1: Thế thì một cái đặc trưng rất là rõ ở các giọng hát của các ca sĩ già trên thế giới là khi họ xử lý một giai điệu, họ hát cái giai điệu, sau đó họ sử dụng giọng hát bằng các cách phát âm đu đa a như là một cái kiểu sướng âm, một kiểu luyện thanh của các ca sĩ của chúng ta bây giờ, nhưng họ có một giai điệu, họ biến cái giọng hát của họ như là một cái solo của một nhạc cụ. Đây là một cái điều mà ở Việt Nam ta chưa có ca sĩ nào làm được, cũng có một số người thử nhưng chỉ là bước đầu. Ở đây nó thể hiện là cái chất ngẫu hứng và cả trình độ âm nhạc nữa. Bởi vì thông thường ca sĩ của ta thường hát giai điệu xong hoặc có thể thêm một vài cái như là hú hay là như là la, thì cái đó nó là biểu hiện thêm cho cái tác phẩm đó. Nhưng nó không hẳn như các nghệ sĩ già của thế giới, là khi họ hát xong thì họ có những cái đoạn solo như kèn, như piano mà sử dụng bằng giọng hát của họ. Trong đó thì họ sử dụng tất cả các cái kỹ xảo tiến hành qua cái thiết tấu, rồi qua cái độ cao, hoặc biến thành cái phát âm nó thành cái âm khác. Đang nhẹ a thì người ta có thể để ư, có thể để đu đa, thì tất cả những cái đó rất nhiều màu sắc. Cái đó nó truyền cho tới ngày nay, một cái phong cách nó duy trì suốt từ cái thập niên 20 cho đến nay. Tôi nghĩ rằng các ca sĩ của chúng ta, những người nghe ra cũng nên lưu tâm đến cái điều là những giọng ca có thể phát triển, có thể xử lý như những cái cách của các nghệ sĩ lớn ở trên thế giới về nhạc gia.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, đặc trưng ngẫu hứng trong một tác phẩm nhạc gia thì nó có làm phá vỡ đi cái cấu trúc của tác phẩm và làm mất đi sự thống nhất của tác phẩm không ạ?
1: Một cái điều mà muốn nhấn mạnh với tất cả các bạn, các công chúng là nhiều khi người ta nhầm tưởng cái sự ngẫu hứng làm lộn xộn, không có một quy luật thì hết sức nhầm. Bởi vì toàn bộ những cái bản solo của những nghệ sĩ ngẫu hứng ở trên thế giới này, sau khi mà người ta ghi ra thì người ta thấy rằng đây là một cái sự hết sức hợp lý của giai điệu rồi kết hợp với hòa âm. Nó như là những tác phẩm âm nhạc. Đối với người Việt Nam chúng ta, bởi vì tiếp cận ít, chưa có thông tin nên chúng ta không hiểu. Nhưng còn với trên thế giới thì có rất nhiều những cái bài solo họ đúng là hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng đằng trước cái ngẫu hứng ấy, trước khi người ta chơi cái bản nhạc đó thì cái sự khổ luyện của họ rất ghê gớm. Họ đã phải mường tượng được là di chuyển từ ô nhịp này đến ô nhịp kia thì sẽ chơi cái gì, sử dụng thủ pháp gì. Họ tập luyện và đến một cái chín muồi nhất thì họ biểu diễn cái tác phẩm đó. Đương nhiên là cầm bản nhạc và chơi xong xong ngẫu hứng, họ có thể chơi như thế được. Nhưng để trở thành những cái tác phẩm ấn loạt để in thì họ tập luyện rất là cẩn thận.
0: Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Quyền Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin do nghệ sĩ Ella Fitzgerald trình bày.

0: À, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Ella Fitzgerald qua bài hát How Long Has This Been Going On của nhạc sĩ George Gershwin. Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi được biết thì những điệu như Negro Spiritual, điệu Blue, điệu Ragtime là những di sản của vốn âm nhạc người da đen ở châu Mỹ, đồng thời nó là những cái thành phần để tạo nên nhạc jazz. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điều này.
1: Tất cả những cái tiết tấu đó nó đều là đặc trưng của da, nhất là ở cái thời kỳ gọi là da classic, thời kỳ trước năm 20 cho đến năm 50. Đầu tiên thì là blue, xong sau đó đến ragtime, xong sau đó thì đến swing.
0: Vâng, trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện với nhạc sĩ Quân Văn Minh, chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual. Xin giới thiệu thêm với quý vị, Negro Spiritual là một trong những thành phần đầu tiên để tạo tiền đề cho sự phát triển của nhạc jazz. Từ sự giao lưu văn hóa của người Anglo-Saxon, người da đen châu Mỹ đã tạo ra loại bài hát Negro Spiritual. Những bài hát của người da đen Nam Mỹ hát, những bài thánh ca của dân tộc họ diễn ra theo lối một người lĩnh sướng rồi tất cả đồng ca đáp lại. Ở miền Tây châu Phi, những bài hát này không chỉ được hát trong nhà thờ mà nó còn được dàn dựng cho cả việc giữ nhịp trong lao động tập thể như khi chèo thuyền, khi chặt mía. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một bài hát Negro Spiritual, bài Down by the Riverside.

Thưa quý vị và các bạn, ở châu Mỹ có những ca sĩ hát rong bôi mặt giả trang người da đen. Xúc cảm trước cái kỳ lạ của tiết tấu mà họ đã nghe được qua các bài hát của người da đen và tạo ra một phong cách riêng của họ, nổi bật là sự biến phách, nhấn lệch, thay phách mạnh bằng các dấu lặng. Từ những bài hát Negro Spiritual đã ra đời nhạc Ragtime. Ragtime thì có nghĩa là xé lẻ ra từng mảnh và là một điệu nhạc cho múa có rất nhiều biến phách. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một tác phẩm là The Entertainer, được trình diễn theo phong cách của Ragtime do nghệ sĩ Scott Joplin trình tấu đàn organ.

0: Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, điệu blue là một trong những cái yếu tố rất là cơ bản trong nhạc jazz. Nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn về điệu blue trong nhạc jazz không ạ?
1: Những cái tác phẩm âm nhạc blue, tức là thời tiền khởi, nó có rất nhiều. Thậm chí tôi có thể nói là qua những cái sách, qua những bản nhạc chơi, người ta không thể biết hết được những bài. Nên tôi có thể nêu lên một số bài, hạn như là Blue Monk, Blue Chain, hay là Old Blue, Miles Davis. Tức là sử dụng viết theo một cái dạng với một cái vòng quay hòa âm bằng ba hợp âm chính và kèm theo một số hợp âm phụ, nó tạo ra những cái sự solo cho các nghệ sĩ có thể solo hết mức. Nhưng ngoài ra thì về phần hát cũng có rất nhiều những bài hát mang tính chất blue. Cái đặc trưng ấy thì nhiều khi có những tác phẩm người ta viết nhanh xong người ta cũng có thể hát chậm lại thành blue, rồi cũng có những tác phẩm chậm người ta đánh nhanh lên thành swing, bởi vì lúc ấy nó có một cái trào lưu là chơi blue xong chuyển sang swing. Cái này nó là một cái điều rất là logic, bởi vì sau khi những nhà nghiên cứu người ta xét về tiết tấu thì cái tiết tấu blue và cái tiết tấu swing và phát swing nó giống nhau, nó chỉ thay đổi bằng tốc độ, còn về cấu hình tiết tấu thì hết sức giống nhau.
0: Vâng, và ngay bây giờ xin mời nhạc sĩ Quyền Văn Minh cùng với các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe trích đoạn bản Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane có sử dụng cái tiết tấu blue ở trong đó.

0: Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm Blue Train của nhạc sĩ John Coltrane. Thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, tôi biết là trong nhạc jazz thì còn có rất nhiều những tiết tấu quan trọng nữa, ví dụ như là điệu swing, điệu bebop hoặc là tính chất Latin đưa vào nhạc jazz. Và trong những cái hình thức của jazz hiện đại thì nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn cái sự khác nhau giữa jazz hiện đại và jazz cổ điển không ạ? Mời nhạc sĩ ạ.
1: Về swing thì nhiều, rất nhiều. Ví dụ như là On Love Me, ví dụ như là Take You A Train, hoặc là cái thời kỳ bebop của Charlie Parker như bản Opriver là một bản swing nhanh. Tại sao người ta gọi là dùng cái dòng bebop? Lúc ấy là các tác phẩm xuyên suốt nó giống hệt như cái tác phẩm blue, nhưng nó nâng cao ở mức độ cao hơn và cũng viết bằng 12 hoặc 16 ô nhịp và chơi với mức độ kỹ thuật. Nó có những cái ảnh hưởng của thời kỳ classic jazz, thời kỳ cổ điển, nhưng nó bắt đầu xuất hiện những cái xu thế mới, xu hướng mới trong solo. Thì ông Charlie Parker là người mở ra cái trào lưu chơi nhạc bebop. Trong lúc đó thì người ta cũng lại pha trộn thêm cái jazz Latin. Thì là cũng có một nghệ sĩ ở cùng cái thời Charlie Parker, ông ta là Sonny Loring, thì ông ta viết những cái bản nhạc cũng nằm trong cái phạm vi 16 ô nhịp, nhưng đã bắt đầu pha chất Latin vào. Cái đó là kết hợp với cái âm nhạc của Nam Mỹ. Tất cả những cái tác phẩm jazz Latin thì nổi bật nhất là các cái nhóm nhạc người lưu vong Cuba sống ở Mỹ. Thế và họ chơi với cái đặc trưng tiết tấu của cái vùng Nam Mỹ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người nhạc sĩ chơi jazz ở Mỹ. Họ cũng kết hợp những cái đó để trở thành những phong cách jazz Latin. Thời kỳ gọi là jazz classic ở chỗ là tôn trọng một cái tiết tấu nó xuyên suốt cái tác phẩm đó, qua cả các cái phần solo. Và nếu có thay đổi thì chỉ rất ít, rất ít. Chẳng hạn như người ta đang chơi một cái dạng ballad, swing. Cái đó đã có xuất hiện rất lâu, của những thời kỳ năm 20, năm 30. Và còn lại thì hầu như là họ giữ nguyên xuyên suốt trên cái tiết tấu.

Ôi giữ cái nền tiết tấu ấy thì là cái phần đệm, rồi cái phần hòa âm, rồi các nhạc cụ khác solo. Thế nhưng ở cái nhạc gia hiện đại thì cái xử lý lại khác. Ngay tiết tấu của họ bây giờ họ có thể dùng như là funky, hoặc có thể là họ dùng những tiết tấu pha trộn Latin. Nhưng trong những cái đoạn của chủ đề, thậm chí có thể pha một đoạn 4 nhịp hoặc 8 nhịp swing cho họ chơi. Bởi vì bản thân cái sự đa dạng của cái gia modern, họ muốn thể hiện hết được toàn bộ cái tính năng, tất cả các cái xử lý kỹ thuật khó của các nhạc cụ hiện đại.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn tác phẩm Upriver của nhạc sĩ Charlie Parker do nhóm nhạc jazz của anh em nhà Clash trình bày. Chương trình thưởng thức âm nhạc do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình quà tặng âm nhạc. Các bạn thân mến, trong mỗi chúng ta, ai cũng có những điều muốn nói nhưng chưa kịp nói, có những cảm xúc rất riêng, rất đặc biệt. Và âm nhạc luôn giúp chúng ta cất lên những suy nghĩ, những cảm xúc ấy một cách dịu dàng hơn, chân thành hơn. Quà tặng âm nhạc và Vân Anh vẫn là nơi để những lá thư được mở ra bằng tất cả sự tin tưởng. Ở đây có những câu chuyện về gia đình, về tình yêu, về những kỷ niệm đã qua và cả những điều đang chờ phía trước. Mỗi ca khúc vang lên không chỉ là một giai điệu mà còn là một lời nhắn gửi. Nếu hôm nay bạn đang lắng nghe chương trình ở một góc quen thuộc nào đó, Vân Anh hy vọng rằng những giây phút sắp tới sẽ là khoảng thời gian thật nhẹ nhàng cho riêng bạn. Và bây giờ, để mở đầu chương trình, Vân Anh xin gửi tặng đến quý vị và các bạn ca khúc Không Ai Khác Ngoài Em, sáng tác của Mandy Lee, trình bày Mỹ Mỹ và Âu Xét. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Có những khoảng thời gian trôi qua rất êm đềm, đến mức người ta tưởng mình đã quên. Nhưng rồi vào một ngày bình thường, ký ức lại ghé qua, không làm xáo trộn cuộc sống, chỉ khiến lòng mình buồn một chút. Sau từng ấy thời gian, anh đã quen với nhịp sống hiện tại, quen với việc mỗi người đi một con đường riêng. Anh không còn tự hỏi vì sao mọi chuyện đã kết thúc, cũng không còn tiếc nuối những điều không thể giữ. Chỉ là thỉnh thoảng anh vẫn nhớ em. Anh nhận ra nỗi nhớ cũng có nhiều dạng. Có những nỗi nhớ khiến người ta say dứt, còn có những nỗi nhớ chỉ đơn giản là thừa nhận rằng đã từng có một người quan trọng trong cuộc đời mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng tâm sự của bạn Hùng ở Hà Nội muốn qua chương trình gửi đến bạn Thanh có 4 số điện thoại cuối là 0829 cùng với ca khúc Tháng Mấy Anh Nhớ Em, sáng tác của Nguyễn Minh, trình bày ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với lời nhắn. Giờ anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn còn nhớ và yêu em. Anh viết những dòng trên không phải để mong điều gì quay lại, chỉ là anh mong rằng ở đâu đó em cũng đang sống bình yên với lựa chọn của mình.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo đây là một tâm sự rất là ngộ nghĩnh, dễ thương của một thính giả ở Phú Thọ gửi đến cho Vân Anh. Một điều mà anh phải thừa nhận đó là từ ngày có em, cuộc sống của anh bận hơn hẳn, nhưng cũng vui hơn rất nhiều. Bận vì sáng chưa kịp tỉnh ngủ đã bị gọi dậy, bận vì tối về chưa kịp ngồi đã được giao việc. Nhưng lạ là anh chẳng thấy phiền chút nào. Anh là Tuấn, chồng của em đây. Tụi mình quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau cũng không có gì quá ồn ào. Nhưng sống chung rồi anh mới biết, hóa ra em vừa là người yêu anh nhất, vừa là sếp tổng của cả gia đình. Từ chuyện ăn gì, mặc gì, đến chuyện hôm nay ai rửa bát, mọi thứ đều qua tay em. Có lúc anh vụng về, có lúc quên trước quên sau, nhưng em lúc nào cũng là người nhắc anh, lo cho anh và lo cho cả cái nhà nhỏ này. Anh biết em vất vả rất nhiều, nhưng ít khi nói ra. Thôi thì hôm nay anh mượn radio nói dùm vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự rất là hóm hỉnh và hài hước của bạn Tuấn muốn qua chương trình gửi đến cho vợ của mình cùng với lời nhắn. Cảm ơn em vì đã chọn anh, đã ở bên anh và đã làm cho cuộc sống của anh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Với anh, em lúc nào cũng là người vợ tuyệt vời nhất. Và sau đây Vân Anh xin mời vợ chồng bạn Tuấn cùng lắng nghe ca khúc mà bạn yêu cầu, đó là ca khúc Vợ Tuyệt Vời Nhất, sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú, trình bày ca sĩ Vũ Duy Khánh.

chị Vân Anh à, em không chắc mình đang buồn hay chỉ là đang thấy trống rỗng. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra, công việc, bạn bè, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhưng có những lúc giữa đám đông, em lại thấy mình như đứng ngoài câu chuyện của chính mình. Có những điều em đã từng rất muốn nói rằng em mệt, muốn nói rằng em cũng cần được quan tâm, muốn hỏi một câu rất đơn giản, có ai thật sự để ý đến em không? Nhưng rồi em lại thôi. Không phải vì không đủ can đảm, mà vì sợ câu trả lời sẽ làm mình hụt hẫng. Thế nên em chọn cách im lặng. Và trong những khoảng lặng đó, em hay nghe nhạc. Có khi chỉ là một giai điệu vu vơ, có khi lại là một bài hát chạm đúng vào tâm trạng.

em hát theo không lớn, chỉ đủ để nghe thấy tiếng mình. Hát để tự hỏi, nếu mình cất lời như thế này, liệu có ai lắng nghe không? Em nghĩ có lẽ ai rồi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy. Khi mình nói nhiều nhưng chẳng ai hiểu, hoặc hiểu nhưng không đủ sâu. Và âm nhạc lúc đó trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất riêng của thính giả tên là Thanh Vi ở Đà Nẵng. Một sự im lặng không ồn ào nhưng lại chất chứa nhiều điều chưa nói. Và có lẽ âm nhạc chính là nơi để những câu hỏi ấy được cất lên một cách dịu dàng nhất. Ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn Thanh Vi cùng các thính giả đang nghe qua tặng âm nhạc lắng nghe ca khúc mà bạn Vi yêu cầu có tên Em Hát Ai Nghe, sáng tác của Trung IU, trình bày Orange. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo trong chương trình hôm nay là của một thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Vân Anh ơi, vậy là 5 năm tuổi học trò của em sắp khép lại rồi đó. 5 năm trôi qua nhanh thật, nhưng với em, đó là cả một bầu trời ký ức. Có niềm vui, có áp lực, có những lần vấp ngã và cả những khoảnh khắc trưởng thành. Em đã học được rất nhiều điều, không chỉ từ sách vở, mà còn từ những trải nghiệm, những người bạn và thầy cô xung quanh. Bây giờ nhìn lại, em thấy mình đã khác xưa nhiều lắm, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và cũng biết trân trọng mọi thứ hơn. Em chỉ muốn kể với chị rằng, quãng thời gian ấy thật sự rất đẹp và đáng giá đối với em. Em mong chị gửi tới tập thể lớp em là Year 5A bài hát Giấc mơ thần tiên, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh. Em tên là Huỳnh Bảo Nam. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Chị Vân Anh ơi, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải dùng hai chữ người dưng cho một người đã từng là tất cả. Bọn em không chia tay trong ồn ào, cũng không có trận cãi vã lớn nào. Chỉ là một ngày cả hai đều đã mệt mỏi vì có quá nhiều tổn thương. Những buổi tối trước đây, em từng nói chuyện với anh ấy đến tận khuya, kể đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà bây giờ nhìn lại danh bạ vẫn còn tên, nhưng không còn lý do để nhắn tin nữa. Không ai chặn ai, không ai trách ai, chỉ là không còn ở cạnh nhau. Điều làm em buồn nhất không phải là chia tay, mà là cảm giác dần dần trở nên xa lạ. Từ người hiểu rõ từng thói quen của nhau, trở thành người lướt qua nhau mà không biết phải nói gì. Em không oán trách. Thật lòng mà nói, em biết cả hai đã từng rất cố gắng. Chỉ là có những đoạn đường mình không thể đi cùng nhau mãi được. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự buồn của một thính giả ở Hưng Yên gửi đến cho Vân Anh. Và bạn muốn qua chương trình gửi đến bạn Toàn có 4 số điện thoại cuối là 5588 bài hát Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, sáng tác Green Night, trình bày ca sĩ Hiền Hồ cùng với lời nhắn: cảm ơn vì đã từng ở bên em trong một quãng thời gian đẹp. Dù sau này có ra sao, em vẫn trân trọng những gì đã từng có.

Chị Vân Anh ơi, không hiểu sao dạo này em hay cười vu vơ lắm. Đi ngoài đường cũng thấy vui, nghe nhạc cũng thấy vui. Thậm chí có hôm chẳng có chuyện gì đặc biệt mà vẫn thấy ngày hôm đó tràn ngập sức sống. Em nghĩ chắc là tại em đang ở cái tuổi bắt đầu tò mò về tình yêu. Không phải yêu ai cụ thể đâu, chỉ là tự nhiên thấy lòng mình mở ra hơn một chút. Thấy người ta nắm tay nhau cũng mỉm cười, thấy câu chuyện ngọt ngào cũng không còn ngại như trước. Em thích cảm giác này lắm, kiểu chưa vội vàng, chưa cần câu trả lời rõ ràng, chỉ đơn giản là để cảm xúc dẫn mình đi. Có người bảo em ngây thơ, em cũng thấy đúng, nhưng mà ngây thơ một chút chắc cũng không sao đâu chị Vân Anh nhỉ. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự rất dễ thương của một thính giả tên là Huy ở Nha Trang gửi đến cho Vân Anh. Bạn muốn chương trình gửi tặng bạn và những thính giả đang nghe đài ca khúc Đi tìm tình yêu, sáng tác và trình bày ca sĩ Mono cùng với lời nhắn. Em muốn gửi ca khúc này cho những bạn trẻ giống em, những người đang đi tìm cảm xúc đầu đời bằng tất cả sự hồn nhiên và trong trẻo.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo đây là của một thính giả ở Quảng Ninh có 4 số điện thoại cuối là 2356 gửi đến cho Vân Anh. Bạn chia sẻ về một mối tình đã qua và bạn cũng hy vọng rằng người ấy sẽ nghe được những tâm sự của bạn qua chương trình để hiểu được phần nào. Bạn viết rằng, anh ngồi viết những dòng này sau khi nghe lại vài lần bài hát và nhận ra có những chuyện hóa ra rất rõ ràng. Chỉ là lúc đó anh không chịu để ý, không phải vì anh bận đến mức không quan tâm, mà vì anh đã quen với việc nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, nên đã không để ý đến những thay đổi rất nhỏ của em. Đến khi em rời đi, anh mới bắt đầu ghép lại từng mảnh nhỏ. Ánh mắt của em lúc mệt, giọng em lúc trầm xuống, những câu nói nửa chừng. Lúc đó anh mới hiểu, không phải em thay đổi, mà là anh đã không nhận ra em đang buồn. Và hôm nay qua chương trình, anh muốn gửi ca khúc Vì Đâu Anh Có Biết, sáng tác Madihu, trình bày Madihu và Vũ để gửi đến em. Không phải để mong quay lại, cũng không để trách điều gì, chỉ là một lời nói muộn. Anh đã hiểu rồi, chỉ tiếc là hiểu không đúng lúc.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo đây là của thính giả giấu tên có 4 số điện thoại cuối là 0418 gửi đến cho Vân Anh. Chào chị Vân Anh, em không biết có nên gọi đây là duyên không, nhưng đúng là mọi thứ bắt đầu chỉ từ một lần vô tình lướt qua nhau giữa phố đông. Hôm đó cũng bình thường như bao ngày, em đi giữa con đường rộng và ồn ào, chẳng nghĩ sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra. Vậy mà chỉ một ánh nhìn, một nụ cười rất khẽ, tự nhiên em lại thấy tim mình lệch nhịp một chút. Kiểu như giữa rất nhiều người, mình lại chọn đúng một người để ý. Từ hôm đó em bắt đầu biết thế nào là nhớ, lúc nào cũng nghĩ không biết có còn gặp lại anh ấy không. Em tự hỏi, giữa thành phố rộng thế này, liệu hai người từng đi ngang qua nhau có cơ hội bước chung một lối không? Liệu anh có từng nghĩ về cô gái hôm ấy giống như em vẫn nghĩ về anh? Em tự cười vì mình mơ mộng quá, nhưng rồi lại nghĩ, đâu ai biết ngày mai thế nào, biết đâu một cơn mưa bất chợt, một con đường quen lại khiến mình gặp lại nhau thêm lần nữa. Nếu anh có đang nghe chương trình này, em chỉ muốn hỏi một câu rất đơn giản thôi. Anh gì ơi, hôm đó có phải anh đã đánh rơi người yêu tương lai không đấy? Nếu có duyên gặp lại, em hứa lần này sẽ không chỉ đi ngang qua. Các bạn thân mến, vừa rồi là những dòng thư rất là mơ mộng và ngây thơ của một thính giả giấu tên gửi đến cho Vân Anh. Một câu chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc tình cờ giữa phố đông. Biết đâu giữa hàng triệu người, một ánh nhìn cũng có thể mở ra điều gì đó rất giống yêu. Và bây giờ Vân Anh xin mời bạn và các thính giả lắng nghe ca khúc bạn yêu cầu có tên Anh đánh rơi người yêu này, sáng tác Andy Nam Trương, trình bày do chính tác giả và ca sĩ Amy.

Các bạn thân mến, vừa rồi là tâm sự cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi một lá thư được gửi đến là một câu chuyện rất riêng, nhưng khi được cất lên qua sóng phát thanh, tất cả lại trở thành một phần cảm xúc chung. Có thể bạn bắt gặp mình trong một lời nhắn nào đó, có thể bạn chợt nhớ về một người, một kỷ niệm hay một điều chưa kịp nói. Âm nhạc không làm thời gian quay lại, nhưng có thể giúp ta lắng nghe chính mình rõ hơn. Và nếu hôm nay chương trình đã mang đến cho bạn một khoảnh khắc bình yên, thì đó chính là điều ý nghĩa nhất. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Để khép lại chương trình, Vân Anh xin gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Vũ Trụ Có Anh, sáng tác Đi Táp, trình bày Phương Mỹ Chi và Pháo. Vân Anh xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
1: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
0: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
1: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
3: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
3: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
3: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
4: phòng ca nhạc,
3: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
4: phòng văn học,
3: phòng nghệ thuật,
4: phòng sân khấu,
3: đoàn ca nhạc mới,
4: đoàn ca nhạc dân tộc,
3: phòng hành chính tổng hợp.
4: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
3: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
4: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
5: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Ông kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ nguyên mới, nơi khát khao hùng cường được cụ thể hóa bằng những hành động và thành tựu. Nhìn lại những thành tựu đã đạt được và hiểu được tầm quan trọng của kỷ nguyên vươn mình, đã có nhiều soạn giả cho dân ca và chèo viết nên những tiết mục có giá trị cả về nội dung và nghệ thuật để khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, cùng nhau chung tay góp sức trên hành trình đổi mới bước vào kỷ nguyên vươn mình để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Chương trình Hát Chèo hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức một số tiết mục viết về sự phát triển vươn mình, đổi mới của quê hương đất nước.

Vừa rồi là bài Đất nước vươn mình chào kỷ nguyên mới, lời của soạn giả Anh Tú, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ vừa những người yêu mến những làn điệu hát chèo, yêu đất nước, yêu tổ quốc Việt Nam thân thương của chúng ta sẽ biết đến những câu ngâm sổng, da diết và nặng lòng với nước non. Bao niềm vui mới, xin có đôi lời, trong từng câu hát từ đáy lòng tôi, tiếng hát vút lên những lời tha thiết của một người con yêu tổ quốc trọn đời. Vâng, câu ngâm sổng đã làm say đắm bao lòng người. Có thể nói, khi chúng ta nhắc đến những bài soạn lời mới về quê hương đất nước Việt Nam, thật thiếu sót nếu chúng ta không nói đến bài Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân. Bài hát như được viết nên từ trong tim của tác giả với một lòng yêu nước nồng nàn. Soạn giả Bùi Văn Nhân như muốn tâm sự, muốn trải lòng mình với thính giả khi ông nhìn thấy vẻ đẹp, sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục này do nghệ sĩ nhân dân Ánh Điện và Top Nam trình bày theo điệu Đường Trường Thu Không.

tiếng hát vút lên những lời tha thiết

Tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài Quê hương tươi đẹp bốn mùa do soạn giả Trương Công Định viết lời theo điệu Chinh Phụ, nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quê hương tôi thiên thời địa lợi nhân hòa, người dân quê tôi yêu cây lúa thiết tha, cuộc sống vui tươi nhà nhà phấn khởi, đã lùi xa những cuộc đời chìm nổi, nay đẹp lòng người phơi phới cờ bay, quê hương tôi đang từng bước đổi thay, nên đọng lại dân ca những lời hay ý đẹp. Đây là cảm xúc của soạn giả Nguyễn Văn Tích viết về sự đổi mới của quê hương qua bài Quê hương và bức tranh thủy mặc. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiết mục này do nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện theo điệu Sử Băng.

Người dân quê tôi yêu cây lúa thiết tha, cuộc sống vui tươi nhà

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Hát cùng đất nước do soạn giả Giang Hoàn viết lời theo điệu Lưới Lơ, tốp ca nam nữ nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo viết về sự phát triển vươn mình đổi mới của quê hương đất nước. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
4: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
3: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
4: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
3: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.
5: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi hè về, bầu trời như cao và trong xanh hơn. Âm vang ngày hạ là nắng, là hoa, là hương thơm từ đất, là hơi ấm từ bóng mặt trời lan tỏa. Và rồi, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, thì không gian nhẹ hẳn sau bao ngày nắng nóng khô hanh. Và trong chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tiết mục chọn lọc với chủ đề Cảm xúc mùa hè.

Chúng ta vừa nghe bài Giữa Mùa Hạ Sang do soạn giả Trần Quỳnh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và Túp Nữ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hè về mỗi người lại có những cảm xúc khác nhau. Mùa hè cũng là khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất trong năm, với nắng như rót mật vào từng kẽ lá. Và theo quan niệm của người nông dân, đây chính là lúc nhiều cây trái cho quả, báo hiệu vụ mùa thu hoạch đang đến gần. Trong thời gian này thì chúng ta còn thường xuyên cảm nhận được những cơn nóng oi bức, nhưng chính trong không khí nóng đực mà cũng rất khoáng đạt, sự rực rỡ, chói lóa mà rất đằm sâu của mùa hè là nơi bao thế hệ gửi lại tuổi thơ của đời mình, để cho mỗi mùa hè qua đi là lại cả một tập ký ức để lại. Và mỗi khi hè về lại gợi cho chúng ta bao niềm thương nỗi nhớ về một mùa hè đầy nắng.

0: dân Diệu Hương trình bày. Nối tiếp chương trình là bài Khi mùa tu hú gọi bầy, dân ca dao, lời của soạn giả Đỗ Liên Tiếp do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày.
1: Mỗi mùa nắng hồng đến, hương vải ngọt đậm

Thưa quý vị, tháng 5, những cây bằng lăng trổ hoa tím ngắt một góc phố là dấu hiệu mùa hè tới. Bằng lăng đón hè một cách khiêm nhường nhưng vẫn phô được vẻ đẹp không kém phần quyến rũ. Sắc tím dịu dàng của bằng lăng như làm chậm đi nhịp sống hối hả, bon chen thường nhật, cũng làm dịu bớt đi cái nóng đầu hè. Bằng lăng đẹp là thế, mộng mơ là thế, nhưng những chùm hoa tím lại nở nhanh và cũng rụng rất nhanh. Chỉ vài ngày khoe sắc, màu tím sẽ nhạt dần và cánh hoa bắt đầu rơi rụng dưới mặt đất, để lại trong lòng người với bao tiếc nuối. Vẻ đẹp mong manh lãng mạn của loài hoa này khiến cho nhiều người xao xuyến. Lặng lẽ khoe sắc dưới những tán cây, bằng lăng cũng khơi gợi bao cảm xúc, suy tư về những hoài niệm một thời đã qua.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày bài Hoa tím bằng lăng, lời của soạn giả Nguyễn Minh Phương. Thưa quý vị, mùa hạ thường đến bằng mùa thi, cùng với những nhánh phượng vĩ đỏ trên cành lấp ló và tiếng ve kêu râm ran báo hiệu ngày chia tay của những cô cậu học trò. Cùng với màu đỏ rực ấy là những dòng lưu bút và những món quà lưu niệm tặng nhau. Hoa phượng gắn với sự lưu luyến khi chia tay mái trường, thầy cô, bè bạn, hay đơn giản chỉ là thấy nhớ chỗ ngồi thân quen. Cùng những sắc đỏ mênh mang ấy là biết bao tình cảm chan chứa, thật nhẹ nhàng, dịu êm. Xin được gửi đến quý vị và các bạn bài Dân ca quan họ, Sao xuyến mùa hè, lời của soạn giả Tiến Sủng do nghệ sĩ Đăng Kiên và Túc Nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc với chủ đề Cảm xúc mùa hè do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 đang diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội này có sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức phát động một phong trào thi đua mới, đó là phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, trên nền tảng là phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị và các bạn nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh những người thợ, người công nhân Việt Nam và viết về đề tài Công đoàn Việt Nam. Những ca khúc này ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Công nhân Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Văn Cao, nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng trình bày và hát mừng Ngày hội Công đoàn sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Phương Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh những người công nhân Việt Nam ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như xây dựng cuộc sống mới nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tiếp theo mời các bạn nghe Hành khúc công nhân Việt Nam của nhạc sĩ Cao Việt Bách do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và Hát bên dòng lửa gang thép sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Vinh Quang Công đoàn Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Phan Long do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Công đoàn ca sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do Top Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và Dưới Cờ Vinh Quang sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do Top Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
2: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
1: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
2: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Các bạn thân mến, chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay xin gửi một số bài hát tới những người chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Mở đầu chương trình là bài Hướng về Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Tuyết Minh trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Cây phong ba trên đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Viết do Top Nam trình bày.

0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn toàn quốc diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
1: Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển, đại hội lần này tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
0: Cùng với đó là những quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động phát triển mạnh mẽ.
1: Đây cũng là dịp để cán bộ đoàn viên công đoàn trên khắp mọi miền đất nước hợp tác đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nơi hội tụ sức mạnh của giai cấp công nhân cùng hướng tới tương lai tươi sáng.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba bể tình em, Huyền thoại hồ núi cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
2: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động công đoàn.
1: Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
2: Đại hội xác định hai khâu đột phá là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam mở ra kỳ vọng về một tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại vì đoàn viên, người lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm của hai nhạc sĩ nổi tiếng thuộc trường phái âm nhạc cổ điển viên Wolfram Amadeus Mozart và Ludwig van Beethoven. Mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn bản concerto giọng mi giáng trưởng cho kèn co và dàn nhạc của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nghệ sĩ Gunther Horner cùng dàn nhạc thính phòng viên trình bày, chỉ huy Karl Böhm.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản concerto giọng mi giáng trưởng cho kèn co và dàn nhạc của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfram Amadeus Mozart do nghệ sĩ Gunther Horner cùng dàn nhạc thính phòng viên trình bày, chỉ huy Carl Baum. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản Ouverture Egmont Opus 84 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven do dàn nhạc giao hưởng Dresden trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Roger Nettleton.

Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 1 Allegro trong bản concerto số 5 cho piano và dàn nhạc giọng mi giáng trưởng Opus 73, còn được gọi là bản concerto Emperor của Ludwig van Beethoven. Tác phẩm mang những yếu tố cải cách sâu sắc, có ảnh hưởng lớn đến thể loại concerto sau này. Bản concerto có quy mô giao hưởng, phong phú về hình tượng, phức tạp về kỹ thuật và là một trong những tác phẩm ưu tú nhất của nghệ thuật piano và giao hưởng thế giới. Chương 1 Allegro được bắt đầu rất đặc biệt bởi một đoạn kỹ xảo ở bè piano, sau đó là chủ đề anh hùng ca ở dàn nhạc. Toàn chương nhạc luôn chuyển động khi mềm mại trữ tình, khi bừng sáng rực rỡ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương nhạc này.

Quý vị và các bạn vừa đến với chương 1 Allegro trong bản concerto số 5 cho piano và dàn nhạc giọng Mi Giáng Trưởng, Opus 73, còn được gọi là bản concerto Emperor của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, do nghệ sĩ Anton Tikhonov piano cùng dàn nhạc giao hưởng Sofia, chỉ huy Emin Chakarov. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ với nhan đề 4 kiên định, giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi vàng lấy bất động sản và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả. 8 giờ 15 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chống cô đơn cho người già cần một lời giải tổng thể. 11 giờ 35 xây dựng đảng, khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cao điểm chống hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ 5 phút thanh âm ký sự, chủ đề hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, hiện tượng đảo nhiệt đô thị và bài toán công trình xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam. Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Đông Nam Á. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Cấm lan truyền clip bạo lực học đường, ranh giới nào giữa bảo vệ nạn nhân và giám sát xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, đổi mới tư duy quản trị địa phương từ quản lý hành chính sang phục vụ kiến tạo phát triển. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mang cả bộ phận một cửa đến tận khu dân cư để phục vụ người dân. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang về công tác tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột, xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới, có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện tại. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân, nâng cao khả năng tự điều chỉnh của xã hội.
3: Là an ninh con người là trung tâm của phát triển và là thước đo bản chất tốt đẹp của chế độ ta, chế độ xã hội. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Cơ chế đột phá để thu hút mạnh doanh nghiệp tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều qua. Chánh văn phòng người phát ngôn của Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, mô hình này không phải mới xuất hiện, pháp luật hiện hành đã có những quy định chính sách rất đầy đủ, nhưng kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ ngành địa phương nghiên cứu các cơ chế chính sách tổ chức thực hiện để đẩy nhanh mạnh phân khúc nhà ở cho thuê. Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các địa phương bộ ngành để xác định nhu cầu về phân khúc nhà ở cho thuê để làm cơ sở quy hoạch phân bổ nguồn lực. Theo ông Lâm Văn Hoàng, để phát triển mạnh phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn thì vai trò của các địa phương là rất lớn.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở cho thuê trên địa bàn theo hướng cụ thể đối với các nhóm đối tượng khác nhau, từng khu vực cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng với yêu cầu của từng nhóm đối tượng. Tổng đề nghị các địa phương ấy, trên cơ sở xác lập nhu cầu, chỉ đạo rà soát quy hoạch, phải bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư đông bằng rất nhiều nguồn vốn khác nhau.
2: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này từ lúc 8 giờ 15 phút. Mời quý vị chú ý đón nghe. Trước đó, chiều qua, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tại 5 trung tâm thảo luận. Tại trung tâm thảo luận số 1 với chủ đề Công đoàn đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nhiều đại biểu cho rằng cần chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể từ sớm từ xa, giải pháp

0: áp cốt lõi xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Hoạt động chăm lo toàn diện cho người lao động trong bối cảnh mới hay như các giải pháp nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ông Nguyễn Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM nêu ý kiến.
1: Chúng tôi sử dụng Trung tâm Tư vấn Pháp luật cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn để làm lá chắn pháp lý để bảo vệ tại tòa án khởi kiện. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã đại diện khởi kiện được là bảo vệ hơn 2.500 người với số tiền là thu lại cho người lao động được thưởng là 49 tỷ. Tuy nhiên để tốt hơn nữa là cái phòng ngừa giải quyết từ gốc những cái tranh chấp xảy ra, những cái nguy cơ tiềm ẩn.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu, nội dung quan trọng, công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong tài liệu mới công bố, chính phủ liên minh mới của Đan Mạch khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các dân tộc, trong đó có Greenland. Tài liệu cũng cho biết Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ hợp tác giữa các vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch và các đồng minh. Chính phủ mới khẳng định mục tiêu xây dựng quan hệ hợp tác bình đẳng và hiện đại giữa Greenland và Đan Mạch trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia và chiến lược tại khu vực Bắc Cực, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp gây sức ép, trong đó có khả năng dùng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1, ông Donald Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này và cho biết Mỹ đang theo đuổi giải pháp đàm phán nhằm mua hoặc đạt được thỏa thuận với Greenland. Thị trường năng lượng toàn cầu đang đứng trước khả năng buộc phải thích nghi với một trạng thái mới khi hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz có thể không còn phục hồi hoàn toàn, ngay cả khi xung đột giữa Mỹ và Iran đi đến hồi kết. Vấn đề không chỉ nằm ở việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, mà còn ở niềm tin của các hãng vận tải biển đối với mức độ an toàn và ổn định lâu dài của khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
3: Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều tháng xung đột và phong tỏa, giới phân tích cho rằng các doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục thận trọng trước nguy cơ căng thẳng quân sự có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Theo ông Amos Hochstein, cựu cố vấn cấp cao về năng lượng và an ninh quốc gia của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, thị trường đang có một khoảng trống và sẽ phải chuyển sang một trạng thái mới giống như thị trường chứng khoán.
4: Thực tế thị trường hiện nay là không đủ. Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu ở một số quốc gia. Nhưng trước hết, đó là các nước nghèo. Vì vậy, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi về cách mọi người suy nghĩ về việc các quốc gia tiếp cận các nguồn lực chiến lược. Đối với hàng hóa, dù là dầu mỏ hay bất cứ thứ gì khác, việc đảm bảo chuỗi cung ứng vững chắc, không bị gián đoạn là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chuẩn bị cho điều đó, và trên thực tế, một số việc đã và đang diễn ra rồi.
3: Các tổ chức nghiên cứu năng lượng cũng đưa ra những cái đánh giá tương tự. Báo cáo mới nhất của RBC Capital Markets cho rằng, ngay cả khi một kịch bản lạc quan nhất, lưu lượng vận tải qua Hormuz khó có thể nhanh chóng quay trở lại mức trước chiến tranh. Không chỉ dầu thô, Hormuz còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với khí tự nhiên hóa lỏng, phân bón và nhiều mặt hàng công nghiệp khác. Trong bối cảnh đó, các quốc gia vùng vịnh đang đẩy nhanh đầu tư vào hạ tầng thay thế. Tuy nhiên, trong tương lai gần, đây vẫn là mắt xích then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào tại eo biển này cũng sẽ tiếp tục tác động trực tiếp tới giá dầu, lạm phát và tăng trưởng kinh tế thế giới trong những năm tới.
0: Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ thông tin cho rằng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bán khoảng 12 tỷ

0: đô la vàng trong tháng 5 nhằm hỗ trợ dự trữ ngoại hối và ổn định đồng rupee trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Theo dữ liệu mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hiện nắm giữ hơn 880 tấn vàng, trong đó khoảng 77% được lưu trữ trong nước, tăng đáng kể so với mức 66% cách đây 6 tháng. Chính phủ nhấn mạnh, lượng vàng dự trữ do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ công bố trong các bản tin hàng tháng không có biến động lớn. Phần cuối bản tin sáng nay là một số thống kê thú vị tại World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã xác nhận danh sách 1.248 cầu thủ tham dự World Cup 2026 với nhiều dấu mốc lịch sử của bóng đá thế giới. Điểm nhấn đáng chú ý là hai siêu sao Lionel Messi của Argentina và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha sẽ cùng tham dự World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp, trở thành những cầu thủ hiếm hoi đạt cột mốc lịch sử này. Có 357 cầu thủ từng tham dự ít nhất một kỳ World Cup trước đây, trong khi 891 cầu thủ sẽ lần đầu tiên trải nghiệm sân chơi danh giá nhất của bóng đá thế giới. Xét về tuổi tác, thủ môn Craig Gordon của Scotland là cầu thủ lớn tuổi nhất giải với 43 tuổi 162 ngày, còn tiền vệ Gilberto Mora của Mexico là cầu thủ trẻ nhất khi mới 17 tuổi 240 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm, vĩ tuyến 16 đến 22 độ Vĩ Bắc, 114 đến 120 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 6 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19,5 đến 24 độ Vĩ Bắc, 117,5 đến 123,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết khu vực đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, Mưa tập trung vào chiều

0: và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
3: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng, trái cây tỷ đô đang nghẽn ở đâu là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Vải thiều Tân Sơn, mùa vàng giữa vùng hạn. Bán phân bón trả chậm, hỗ trợ nông dân sản xuất bền vững. Liên kết chuỗi, chìa khóa nâng giá trị nông sản Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê quý 1 năm nay, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng 127,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng nóng đó là hàng loạt áp lực ngày càng lớn về bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của thị trường nhập khẩu và quản lý mã số vùng trồng.
1: Cùng với đó, đến thời điểm này khi nhiều địa phương đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng, cũng là lúc trái cây tỷ đô bắt đầu rớt giá. Tại Cần Thơ, cây sầu riêng đang mang đến nỗi sầu chung do giá bán sụt giảm, nhiều nhà vườn thua lỗ nặng, ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
3: Nông dân ở thành phố Cần Thơ đang mang nỗi sầu chung vì thương lái thu mua trái sầu riêng với giá thấp so với những năm trước. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết, anh có hơn 100 gốc sầu riêng ghi sáo. Năm ngoái vào thời điểm này, thương lái vào vườn thu mua ở mức 50.000 đồng 1 kg, nhưng năm nay anh chỉ bán được ở giá trên dưới 30.000 đồng 1 kg. Anh Khánh buồn bã tâm sự.
4: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi là vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn cái nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
3: Nguyên nhân giá sầu riêng giảm sâu do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào thu hoạch gộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô. Từ giữa tháng 4 đến nay, khi doanh nghiệp xuất khẩu hạn chế thu mua, trái sầu riêng sụt giá và rất khó tiêu thụ. Anh Nguyễn Thanh Ngoan, thương lái thu mua sầu riêng ở xã Phong Điền cho biết.
5: Đẹp đẹp thì nhầm vườn cũng mua được 30-32, còn mà vườn hơi xấu chút khi mua 20-20 mấy ngàn là tại lý do mình mua cào, mua xô, có trái cắt tính tiền. Rồi ở đầu mình mới ra đây mình đổ, mình phân loại, mình bán thôi. Năm nay nhà vườn ta đổ ra đường này là ngồi trụ luôn, có bà vườn mới nói là khoảng 10 tấn mà trả 20 mấy ngàn không bán, cắt ra đây bán lần lần.
3: Trong thời gian gần đây, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ tự đem sầu riêng ra bán lẻ gian các tuyến đường trong thành phố với hy vọng bỏ công làm lời. Chị Phạm Ngọc Giàu bán sầu riêng cạnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài thuộc phường An Bình cho biết, việc bán sầu riêng tại vườn gặp nhiều bất lợi do bị thương lái ép giá và phân loại khắt khe. Vì vậy, chị chuyển sang bán lẻ bên đường. Những ngày đông khách cũng bán được vài trăm ký, tuy nhiên có bữa ế ẩm, chỉ bán được vài chục ký.
6: Thương lái mua cái giá ép kia nó lựa, không ai bán được, rồi còn ra ngoài bán lẻ luôn. Bán ngồi đợi giống như bán từ ít, bữa bán được vậy đó. Chung bỏ công, thuốc men lắm chân đâu có lời đâu. Cũng mệt mỏi lắm mà mình ngán.
3: Theo thống kê, hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hectare, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Trước thực trạng thị trường xuất khẩu, nhất là Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa quy trình canh tác và xây dựng mã số vùng trồng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành hàng sầu riêng có thể phát triển bền vững và giữ vững thị phần xuất khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sầu riêng vẫn là ngành hàng xuất khẩu tỷ đô đầy tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, minh bạch mã số vùng trồng, đáp ứng nghiêm các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu và tránh chạy theo tăng trưởng nóng. Giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn cho trái cây vua trong thời gian tới? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, thị trường Trung Quốc hiện nay đặt ra rất nhiều yêu cầu phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất sầu riêng mới có thể xuất khẩu được vào thị trường của họ. Vậy các doanh nghiệp và nông dân Đắk Lắk sẽ có giải pháp thích ứng ra sao với những quy định kiểm dịch thực vật hiện nay của Trung Quốc?
7: Thực ra thì ngay từ 2023 thì cái vấn đề về kiểm dịch các cái vi sinh vật gây hại nó cũng đã mất một thời gian, đã gây tắc nghẽn trong cái vấn đề xuất khẩu. Rồi tiếp sau đó là đến vàng ô đến cami, demi rồi đến hóa chất. Thế thì chúng tôi họp với nhau lại và chúng tôi đánh giá rằng là những cái vấn đề này nó không phải là cái vấn đề mà hôm nay người ta đưa ra, mà nó là những cái quy định nhập khẩu thì không phải là ở Trung Quốc mà tất cả các quốc gia. Thì chúng ta sẽ phải làm sao mà chúng ta phải chủ động làm sao đáp ứng, thích ứng được những cái điều kiện này trong những cái môi trường về xuất khẩu toàn cầu hóa. Đấy, thì doanh nghiệp cũng phải chủ động trong cái vấn đề sản xuất, trong vấn đề đáp ứng những cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về chất lượng. Người nông dân cũng làm sao chủ động trong cái việc là thực hiện cái vấn đề sản xuất theo tiêu chuẩn, có kiểm soát. Và nhiều hộ nông dân chúng tôi đánh giá rất cao là họ sẵn sàng là chủ động trong cái vấn đề là bỏ chi phí ra để test mẫu trước khi thu hoạch, để nhằm coi như là cũng chứng minh cái năng lực hàng hóa của mình, chứng minh cái độ minh bạch trong cái chất lượng của mình. Nhiều cái hợp tác xã cũng thậm chí là áp dụng cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc một cách rất là bài bản, đến từng cây, đến từng hộ, bằng những cái mã QR code, bằng nhật ký điện tử. Đấy là một trong những cái sự chủ động của chính người dân, của chính doanh nghiệp trong cái vấn đề tham gia vào cái thị trường xuất khẩu chung.
0: Một số ý kiến cho rằng là ở nhiều nơi do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nên sầu riêng khó có thể đáp ứng được những đơn hàng số lượng lớn, đòi hỏi khắt khe về an toàn thực phẩm. Từ thực tế sản xuất của địa phương thì ông nghĩ sao về điều này thưa ông?
7: Cái vấn đề về thực trạng manh mún nhỏ lẻ thì điều đấy là có. Nhưng mà đối với riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đánh giá rằng nó cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Bởi vì Đắk Lắk chúng tôi thì nó có khoảng tầm trên 30 cái hợp tác xã. Và trong đấy một cái hợp tác xã có những hợp tác xã thậm chí là có cả hàng vài nghìn hecta trong cái hộ liên kết. Một hộ dân ở đây với cái diện tích từ bình quân từ 1 hecta là rất nhiều. Thì 1 hecta thì cũng không phải là quá nhỏ lẻ đúng không ạ? Trong đó thì cái công tác về triển khai các cái chuỗi liên kết của các địa phương rất mạnh. Được sự hưởng ứng ủng hộ của người dân dẫn đến là rất nhiều tổ hợp tác, rất nhiều hợp tác xã ra đời. Ở đây đối với Đắk Lắk thì cũng đã tạo ra những cái vùng liên kết, những cái chuỗi giá trị liên kết về vùng nguyên liệu cũng khá là tốt. Chúng tôi cũng đủ tự tin để

0: tham gia vào những thị trường lớn và chuyên nghiệp. Tất nhiên đồng thời thì chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện mình, trong đó kể cả là vấn đề không loại trừ cái khả năng là chúng tôi cũng xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn ngành hàng riêng và nâng dần những cái tiêu chuẩn đấy lên. Thì tất nhiên thì việc đấy cũng sẽ cần có thời gian để mà giữa các cái đơn vị liên kết hợp tác xã kịp thời thích ứng và đáp ứng được cái yêu cầu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái vấn đề về liên kết về vùng nguyên liệu là ở Đắk Lắk thì chúng tôi thì không phải là điều đáng ngại lắm.
1: Để sầu riêng Việt Nam thực sự vươn tầm thế giới, xuất khẩu bền vững, cần kiểm soát chất lượng sầu riêng một cách toàn diện và minh bạch từ gốc đến ngọn. Tại địa phương đang triển khai những giải pháp nào để giữ vững uy tín sầu riêng xuất khẩu thưa ông?
0: Chúng tôi cùng với các doanh nghiệp, cùng với các cơ quan quản lý, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cái chuỗi luôn liên kết luồng xanh. Nó được hệ thống hóa với nhau từ các nhà máy đến các hợp tác xã đến người nông dân. Nó được thông suốt với nhau từ cách làm, từ yêu cầu, từ tiêu chuẩn và từ trách nhiệm. Cho nên là mỗi một chuỗi thì đương nhiên nghiễm nhiên là cái vấn đề về thông thương hàng hóa, vấn đề về thời gian rút ngắn để mà xuất khẩu là một trong những cái vấn đề ai cũng nhìn thấy rồi. Nhưng ấy, thì để làm sao ấy, đảm bảo những cái chuỗi này được gắn kết tốt hơn thì đối với Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đang phối hợp làm việc với Ủy ban chất lượng của Bộ Công nghệ là chúng tôi xây dựng cái tiêu chuẩn ngành hàng sầu riêng của Đắk Lắk. Đồng thời là chúng tôi cũng lên cái kế hoạch để làm sao mà xây dựng cái thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói chung và bảo hộ những cái thương hiệu này ở những thị trường những nước nhập khẩu để cùng nhau tạo ra những cái giá trị chung cho cái ngành hàng và cái tiêu chuẩn làm sao ấy, là ngày càng nâng cao hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh.
11: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc, nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
12: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc, nấm

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, năm nay được xem là một vụ vải đầy khó khăn. Thời tiết bất thuận, không khí lạnh ngắn, nền nhiệt cao khiến quá trình phân hóa mầm hoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều diện tích vải ra hoa không đồng đều, tỷ lệ đậu quả thấp. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn cho thu hoạch khá.
8: Ở xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, khắp các triền đồi, vườn nhà rực màu quả chín đỏ tươi. Giữa bức tranh chung không được mùa của niên vụ năm nay, nơi đây nhiều hộ dân vẫn giữ được năng suất vải thiều ổn định nhờ thay đổi quy trình canh tác, đặc biệt là sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách, đúng chất lượng, sản phẩm uy tín. Người dân nơi đây gọi vui năm nay là mùa vàng giữa mùa hạn.
9: Vào thời điểm này, vùng vải thiều Bắc Ninh diễn ra rất sôi động. Bắt đầu từ xã Lục Nam, vải được người dân chở bằng xe máy, xe thồ mang đi cân tại các điểm thu mua. Vải đỏ ối trên xe, xếp lên bàn cân, đặt trên các tấm vải bạt, xếp gọn trong kho chờ mang đi. Anh Nguyễn Văn Nam, người Hưng Yên, chuyên bốc vải thuê lên xe tại điểm cân tại Chũ cho biết, lên đây từ đầu vụ, bận, mệt nhưng rất vui vì công việc luôn đều đặn.
10: Đóng cả đóng hết mà, xốp to, 1 tấn, lên xe hết. Một ngày nó bóng 16 tấn, chưa biết. Con năm thì 30 ngày, con năm thì mười mấy ngày thì đông mua là được, năm lâu ngày. Tăng 1 tấn, bao hết cả lên xe, bác cái lên xe, đóng hết, toàn bộ. Bây giờ chỉ là tính tính vụ rồi, không ai không ít cửa cân. Ở đây mới làm thôi, tính khác không làm được cái này, khó, không biết làm nó chậm lâu.
9: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, năm 2026, toàn tỉnh có gần 30.000 hectare vải thiều. Tuy nhiên, đây được xem là năm mất mùa khi sản lượng ước đạt khoảng gần 125.000 tấn, bằng khoảng một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết bất thuận trong giai đoạn phân hóa mầm hoa. Mùa đông rét ngắn, nền nhiệt cao khiến nhiều diện tích vải phát triển lộc đông, tỷ lệ ra hoa thấp. Tại nhiều vùng trọng điểm, không ít hộ dân cho biết tỷ lệ đậu quả chỉ đạt từ 30 đến 40% so với năm ngoái. Những vườn vải từng ken đặc quả nay lộ rõ khoảng trống giữa các tán cây. Thế nhưng tại xã Tân Sơn, không khí thu hoạch lại khá nhộn nhịp. Nhiều thương lái đã vào tận vườn đặt cọc từ sớm với giá dao động từ 55 đến 70.000 đồng 1 kg. Một số diện tích vải đẹp được bán lẻ tới 100.000 đến 120.000 đồng 1 kg. Hộ gia đình nhà ông Ngô Văn Sơn ở xã Tân Sơn có nhiều gốc vải trồng từ hơn 20 năm nay. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, có hướng dẫn kỹ thuật, cách sử dụng phân bón chất lượng của cán bộ nông nghiệp, năm nay vườn vải nhà ông vẫn cho thu hoạch khá.
11: Nhà mình là trồng cái cây vải này, đến bây giờ thì nói chung là cũng được hai mấy năm rồi, 450-500 cây. Cái năng suất những cây như năm nay ấy, là cũng phải tầm 60-70 cân. Năm nào được nhiều đấy, tầm 25-30 tấn. Nói chung là tôi cũng dùng cái phân vì nông dân Việt này cũng được 9-10 năm nay rồi. Cây nó chắc khỏe thì cũng là cán bộ xã, cán bộ tỉnh cũng là quan tâm phổ biến về cung ứng cái phân bón này, hướng dẫn bón nót như thế nào, bón thúc vào thời điểm nào, hướng dẫn bà con làm.
9: Cũng như gia đình ông Ngô Văn Sơn, ông Ngô Văn Nhuần cũng là người làm cây vải như năm nay tại Tân Sơn. Với hơn 4 hectare, nhiều phen thăng trầm cùng loại cây đặc sản này với điệp khúc được mùa, mất giá. Thế nhưng ông vẫn kiên trì với cây vải, tìm mọi cách để có vụ thu hoạch cao. Cứ hết vụ mỗi năm, ông lại mày mò, nghiên cứu, học hỏi thêm kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật chăm sóc cây, tỉa tán, làm đất. Năm nay, trong khi nhiều vườn

0: Vải mất mùa, vải thiều của gia đình ông vẫn thu sản lượng cao nhờ sử dụng vật tư nông nghiệp chất lượng, đúng quy trình hướng dẫn. Ông Ngô Văn Nhuần cho biết.
1: Duy trì làm cái vải, lan tỏa ra nhà này, chia sẻ ra nhà này, bảo nhà kia và ta cùng làm, mà cùng đồng hành. Nếu mà mình khắc khó đi, rất là cảm ơn công ty đã cung cấp lân để trả chậm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
0: Theo ghi nhận thực tế, điểm khác biệt lớn ở xã Tân Sơn được mùa trong vụ vải thiều năm nay là ở chỗ nhiều hộ dân chuyển sang quy trình chăm sóc đồng bộ, cân đối dinh dưỡng từ ngay sau vụ thu hoạch trước. Loại phân bón được bà con nông dân sử dụng là phân bón hỗn hợp của công ty Tiến Nông được sử dụng khá phổ biến ở các vườn cho năng suất cao dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ hội nông dân xã. Nhiều chủ vườn cho thu hoạch cao vụ năm nay cho biết, ngay từ cuối vụ năm 2025, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bổ sung hữu cơ và phân chuyên dùng để cây phục hồi sớm, hạn chế bật lọc đông. Khi thời tiết nóng bất thường, vườn vẫn giữ được tỷ lệ ra hoa khá đồng đều. Không chỉ giữ được năng suất, chất lượng quả năm nay ở Tân Sơn cũng được đánh giá cao hơn. Trái ngược với sự sụt giảm về số lượng chung của toàn tỉnh Bắc Ninh trong vụ vải thiều, thị trường vải thiều năm nay ghi nhận những tín hiệu tích cực về giá. Ngay từ đầu vụ, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng thu mua với mức giá khoảng từ 40-50 nghìn đồng 1 kg. Đáng chú ý, tại một số vườn, giá bán lẻ vải chín sớm đã chạm mốc 120 nghìn đồng 1 kg, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều doanh nghiệp đã ký hợp đồng thu mua xuất khẩu với mức cao. Giá bán cao giúp người nông dân phần nào bù đắp sản lượng sụt giảm. Có thể nói, niên vụ vải thiều 2026 đã cho thấy rõ về tác động của biến đổi khí hậu đối với cây ăn quả tại các vùng. Thực tế cho thấy, những vùng giữ được năng suất trong năm nay đều có điểm chung là áp dụng kỹ thuật chăm sóc sớm, sử dụng phân bón cân đối và quản lý sinh trưởng ngay từ giai đoạn sau thu hoạch. Ông Hoàng Văn Dung, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Sơn cho biết.
2: Để ra cái lọc mà như có quả như bây giờ là bà con chăm sóc rất là đặc biệt là cái lọc 3 là lọc cuối cùng để khoanh để lấy quả và hướng dẫn cho bà con. Khi giao hoa ấy, thì hội nông dân xã cũng là tuyên truyền cho bà con là sử dụng phân bón nó hợp với chất đất ở địa phương của chúng tôi. Sau rất nhiều năm thử nghiệm thì phân bón của Tiến Nông là hợp chất đất nhất ở chúng tôi. Vải hẳn vải này đẹp này, quả cũng mã cũng rất là đẹp.
0: Trong bối cảnh sản lượng vải thiều đặc sản toàn tỉnh Bắc Ninh giảm mạnh, yếu tố chất lượng có thể nói đã trở thành phao cứu sinh cho người trồng vải. Tỉnh Bắc Ninh hiện duy trì khoảng 17.500 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 255 ha đạt Global GAP và nhiều ha vải hữu cơ. Chiều muộn ở vùng vải Tân Sơn, những xe vận tải vẫn nối nhau vào thu mua. Trên các sườn đồi, tiếng kéo cắt quả xen lẫn tiếng cười của người dân. Giữa một niên vụ đầy biến động, màu đỏ của những chùm vải nơi đây không chỉ là tín hiệu của một mùa quả ngọt mà còn cho thấy hướng đi mới của nông nghiệp. Muốn thắng được thời tiết, người trồng buộc phải thay đổi cách làm. Và ở Tân Sơn, sự thay đổi ấy đã bắt đầu từ từng gốc vải, từng bao vật tư nông nghiệp và từng tư duy canh tác mới của người nông dân.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhu cầu về vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn về chất lượng và năng suất. Bên cạnh đó, xung đột bất ổn tại khu vực Trung Đông khiến giá phân bón tăng mạnh thời gian qua. Chương trình phân bón trả chậm đã phát huy hiệu quả trong quá trình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, tạo chỗ dựa vững chắc cho người nông dân. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông, doanh nghiệp đã triển khai mô hình bán phân bón trả chậm cho nông dân trong thời gian qua.
1: Thưa ông, xin ông cho biết mô hình bán phân bón trả chậm mà Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông thời gian qua đã thực hiện như thế nào?
2: Chúng tôi cũng đã vẫn đang tiếp tục thực hiện cái chương trình phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cái tỉnh như Tuyên Quang, Bắc Ninh, Thanh Hóa đầu tư để cho bà con nông dân và đầu tư 6 tháng với không tính lãi. Một là bà con có thêm nguồn lực để đầu tư, hai là mua được sản phẩm có chất lượng đúng như cái giá trị mà mình mong muốn. Trong 10 năm rồi chúng tôi làm việc thì thấy là rõ ràng là khi mà được doanh nghiệp đầu tư thì hiểu đất, hiểu cây trồng thì xuống là rất có lợi thế. Mà chúng tôi thì vẫn tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa. Đây là cái chương trình mà chúng tôi cho là gắn kết giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp càng sát hơn nữa.
1: Thưa ông, so với hình thức bán hàng truyền thống thì chương trình phân bón trả chậm của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tiến Nông mang lại những cái lợi thế cạnh tranh gì cho doanh nghiệp cũng như là cho hệ thống đại lý và người nông dân ạ?
2: Đối với đại lý thì khi đầu tư trực tiếp nông dân thì cũng phải có trách nhiệm. Nếu mà anh không làm tốt thì họ sẽ chiếm hết thị phần của anh. Thì chính vậy thì đây cũng là cách để mà tránh được cái phân bón giả, phân kém chất lượng. Cái 5 năm, 10 năm về trước là nói rất nhiều đến phân giả, phân kém chất lượng. Nhưng đấy là cái chương trình đầu tư này nó đã góp phần vào. Đấy, chính việc đầu tư này thì

0: Bán cho kênh nào chúng tôi cũng trách nhiệm cuối cùng đến sản phẩm, chứ không phải nông dân với trách nhiệm và sản phẩm cho đại lý, chúng tôi vẫn trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình. Còn tránh được cái đại lý là chỉ có cái số liệu minh bạch từ nhà máy đến đồng ruộng đến bà con nông dân đầu cuối, tức là cái sản phẩm chúng tôi đã kiểm soát đến tận các cái sản phẩm đến tận hộ nông dân, chứ không không dừng lại. Ngày xưa là không kiểm soát được thì bây giờ là sát sao hơn, để tránh tình trạng là cán bộ rồi hộ nông dân họ lại lợi dụng cái việc đấy họ làm việc khác. Thì cái khó nhất là cái việc đấy thôi, thì đến nay chúng tôi cũng kiểm soát tốt được cái việc cung cấp đích danh người nông dân nào dùng, sau này ai quản lý thì vẫn thế được. Thì cái đấy là chúng tôi đã làm được cái việc mà sát sao với nông dân để tránh cái tình trạng là không nắm được.
1: Vâng, thưa ông, hiện nay thì tình hình xung đột Trung Đông và trên thế giới, vật tư nông nghiệp tăng rất cao, trong đó có loại sản phẩm thiết yếu là phân bón. Doanh nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần công nghiệp Tiến Đông, đã có những cái hỗ trợ gì để giảm cái chi phí sản xuất cho người dân ạ, thưa ông?
0: Cái này nó rất khó khăn cho các doanh nghiệp như chúng tôi cũng như là bà con nông dân. Thì chúng tôi là phải mua đạm, rồi phải mua kali, phải mua lân từ các nguồn. Có những sản phẩm là cao hơn 4%, 5%. Ví dụ như đạm UD, trước đây nó dưới 10.000, bây giờ vẫn đang 16, 17.000, thì tăng đến 60%. Như vậy là nó ảnh hưởng mình cũng phải tăng giá đầu ra lên. Cao lên thì bà con không thể mua được, và để đầu tư ít đi, thậm chí là không đầu tư. Có nhiều cánh đồng là gọi là trồng bể thôi chứ không thâm canh. Thì đấy là cái thực trạng mà hiện nay của ngành phân bón cũng như một số doanh nghiệp. Thì tìm các giải pháp để mà tăng hiệu quả sản xuất lên, tức là mình chỉ có đưa các sản phẩm nào có hiệu quả cao hơn, rồi là đưa các giải pháp để tiết kiệm chi phí, để hạ được giá thành cho bà con nông dân. Thế cụ thể là các sản phẩm bộ chuyên dùng, thì chúng tôi đang đưa ra nhiều sản phẩm chuyên dùng để nâng cái hiệu quả cho cây trồng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phát triển nông nghiệp hiện đại, sản xuất theo chuỗi được xem là hướng đi tất yếu. Khi nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng bắt tay, nông sản không chỉ có đầu ra ổn định mà còn có cơ hội nâng giá trị, mở rộng thị trường. Thế nhưng trên thực tế, không ít nơi chuỗi liên kết vẫn còn lỏng lẻo. Sự thiếu chặt chẽ ấy đã khiến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững nhiều lúc vẫn chưa đi đến đích.
4: Tại tỉnh Phú Thọ, câu chuyện xây dựng chuỗi giá trị nông sản đang được nhiều xã phường, hợp tác xã và doanh nghiệp nỗ lực triển khai bằng những cách làm cụ thể. Từ sản xuất sơ chế đến tiêu thụ, mỗi mắt xích đều đang từng bước được kết nối chặt chẽ hơn để tạo nên một nền sản xuất chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Với nhiều nông dân, nỗi lo lớn nhất sau mỗi vụ thu hoạch là bán cho ai, bán với giá nào. Bà Nguyễn Thị Hồng ở khu 11, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ từng đối mặt với nỗi lo như vậy. Gần một sào rau màu trước đây chỉ quanh quẩn ở chợ, giá cả bấp bênh, công sức bỏ ra nhiều nhưng hiệu quả không cao. Từ khi tham gia hợp tác xã dịch vụ, sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tứ xã, mọi chuyện đã thay đổi. Rau của bà Hồng và nhiều hộ khác không còn lo chuyện được mùa, mất giá mà được đưa vào quy trình sản xuất có kiểm soát, có sơ chế, đóng gói và tiêu thụ ổn định hơn. Không chỉ có đầu ra thuận lợi hơn, người sản xuất còn thay đổi cả cách nghĩ, cách làm. Tham gia hợp tác xã giúp họ yên tâm hơn vì sản phẩm được bao tiêu lại được hướng dẫn quy trình rõ ràng. Rau sạch không thể làm theo cách tùy tiện. Muốn bán được giá phải làm cho thật sạch, thật an toàn, thật minh bạch. Bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.
5: Mình không lấy cái đầu ra nữa. Trước kia là mình làm ra mình phải đi bán. Có thương lái đến đấy nhưng mà nó không được giá bằng mình bán ở trong đấy. Mặc dù là không được tiền ngay, mất về sơ chế, đóng gói, mất công ấy, thì nó phải cao hơn ở ngoài ấy.
1: Ở hợp tác xã rau an toàn tứ xã, quy trình sản xuất được tổ chức khá chặt chẽ. Từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch đều được kiểm soát theo chuỗi khép kín. Với hơn 15 hectare rau an toàn và trên 70 hộ tham gia, hợp tác xã đang hướng tới cung ứng rau Việt Gáp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời kết nối với một số hệ thống siêu thị lớn. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, giám đốc hợp tác xã cho biết, tham gia chuỗi liên kết không chỉ giúp kiểm soát chất lượng mà còn buộc người sản xuất thay đổi tư duy. Sản xuất không còn là chuyện làm xong rồi bán, mà là sản xuất theo đơn hàng, theo tiêu chuẩn, theo yêu cầu của thị trường.
6: Để đảm bảo được chất lượng cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì ở đây hợp tác xã có một cái cán bộ quản lý kỹ thuật và thứ hai nữa là hợp tác xã cũng cung cấp về phân bón và giống cho các hộ thành viên để kiểm soát được cái việc là các cái hộ thành viên là sử dụng thuốc và phân như thế nào, có đảm bảo được cái quy trình hay không, và tùy vào từng cái giai đoạn mà hợp tác xã cũng kiểm tra chặt chẽ. Các cái sản phẩm của hợp tác xã thì cũng được các cái cơ quan nhà nước cũng như là các cái hệ thống đánh giá xem là cái sản phẩm hợp tác xã có đảm bảo hay không.
1: Không dừng lại ở một vài mô hình riêng lẻ, nhiều xã phường ở Phú Thọ đã và đang thúc đẩy liên kết sản xuất thông qua hợp đồng gắn nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ. Một số mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt như chuối xuất khẩu ở Tam Nông, bưởi diễn và cam ở Thanh Thủy, rau an toàn ở Cẩm Khê, Lâm Thao.

0: Theo ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ, để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đồng thời tập trung nguồn lực cho những sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
1: Tích cực chỉ đạo rà soát, lựa chọn hỗ trợ các chủ thể để phát triển các sản phẩm tiềm năng, đặc biệt là các sản phẩm mới, sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống có nguy cơ bị thất truyền, chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh và đặc biệt là các đoàn thể trong việc triển khai chương trình tại các địa phương, chỉ xác định công tác xúc tiến thương mại là bước then chốt của chương trình.
0: Muốn nông nghiệp phát triển bền vững, không thể đi theo cách làm manh mún, đơn lẻ, chuỗi liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chính là sợi dây nối từ ruộng đồng đến thị trường. Khi mỗi mắt xích đều được gắn kết chặt chẽ, nông sản mới có thể nâng chất lượng, tăng giá trị và đứng vững hơn trên thị trường. Ở tỉnh Phú Thọ, từ những mô hình cụ thể đang cho thấy một điều rõ ràng, phát triển nông nghiệp bền vững phải bắt đầu từ liên kết bền chặt.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
14: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật á anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi

0: vẫn giấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
1: Ui, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
0: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28

Đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Phút Sàn HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Phút Sàn HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Phút Sàn HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Phút Sàn, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6, tức ngày 19 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 ủy viên không thường trực mới. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 này. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng chậm giải ngân tại 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công nói chung. Một trong những giải pháp để đạt hiệu quả giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia được Bộ Tài chính đề nghị đó là đề cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ ngành địa phương và các tổ chức được giao nhiệm vụ triển khai. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm ở nhiều nơi, kể cả đối với kế hoạch đầu tư công cũng chậm. Để khắc phục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương tập trung vào 6 nhóm giải pháp đồng bộ.

0: tiên là hoàn thiện cơ chế chính sách, ra soát và khẩn trương xem xét để hoàn thiện các cơ chế chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hệ thống quy định đồng bộ, dễ hiểu và đặc biệt là chỉ có một cách hiểu duy nhất nhằm thuận tiện cho việc thực thi, tránh tình trạng nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến lúng túng trong triển khai. Nhóm giải pháp thứ hai là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Bây giờ chúng ta triển khai việc đánh giá cán bộ thường kỳ, cho nên là cái việc đề cao trách nhiệm này nó cũng thuận lợi, và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là gắn cái việc triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân cái chương trình này là một cái tiêu chí để đánh giá năng lực và cũng như là đánh giá cái mức độ hoàn thành của cán bộ. Thì tôi cho rằng đây là một cái giải pháp rất là tốt và chúng ta phải thực hiện nghiêm cái giải pháp này. Nếu đơn vị nào hoặc là tổ chức nào hoặc là người đứng đầu nào mà có cái trách nhiệm trong cái việc mà để chậm giải ngân này thì chúng ta phải làm rõ và phải có biện pháp xử lý theo quy định của Đảng cũng như của nhà nước.
0: Nhóm giải pháp thứ ba được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề cập, đó là tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Nhóm giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực cán bộ cơ sở. Nhóm giải pháp thứ năm là thực hiện quyết liệt các chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, tránh tình trạng có vốn tồn đọng nhưng nhiệm vụ cần lại không triển khai được trên thực tế, không đem lại hiệu quả. Nhóm giải pháp cuối cùng được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ, đó là vấn đề công khai minh bạch thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức địa phương và bộ ngành để tất cả cùng thực hiện giám sát, đánh giá cán bộ một cách công tâm.
2: Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
3: Phương châm của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đại hội được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra với tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tại phiên trọng thể sáng nay, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ khai mạc đại hội, tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước. Ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch Công đoàn kiêm trưởng bộ phận cơ khí, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng.
4: Tôi đại diện cho khoảng 1.600 lao động của công ty Minh Long ra đây dự đại hội với cái mong muốn đề xuất là hướng tới tăng năng suất lao động và giảm giờ làm, đồng thời chấp nhận những cái giải pháp mà để tăng được năng suất cho người lao động, để hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động.
3: Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tin tưởng.
5: Tại đại hội lần thứ 14 của Công đoàn Việt Nam, thì tôi rất kỳ vọng là lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ được lắng nghe những cái ý kiến của các đoàn viên đại diện cho người lao động của các ngành trên toàn quốc để thấy được những cái mong mỏi của công đoàn viên, và cũng kỳ vọng là sau đại hội thì Đảng và Chính phủ sẽ có những quyết sách để nâng cao thu nhập cho người lao động và người lao động sẽ có những cơ hội để tiếp cận với những cái chính sách tốt và nâng cao năng suất lao động cho người lao động.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam từ 8 giờ 15 phút sáng nay. Mời quý vị chú ý đón nghe. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết dân chủ đột phá hợp tác phát triển. 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước tham dự đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng như là báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm qua, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua thực tiễn vận hành, thành phố đã tháo gỡ một số điểm nghẽn để vận hành hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung phản ánh.
6: Sau một năm triển khai, thành phố Huế sắp xếp 141 xã phường, thị trấn thành 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 21 phường, với 1.105 thôn, tổ dân phố. Hiện nay, tổ chức bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động của chính quyền các cấp từng bước đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

0: nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đã được, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng chỉ ra những hạn chế ở cơ sở, đó là áp dụng công việc gia tăng đáng kể tại cấp xã, phường sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện. Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch Ủy ban phường Phú Xuân cho rằng:
1: Thứ nhất, năng lực trình độ cán bộ công chức vẫn chưa đồng đều, số lượng công việc sau khi chuyển hai cấp thì rất là lớn, do đó cái triển khai có nhiều cái bất cập, cũng cần có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng mang tính liên kết vùng để giúp cho các phường chúng tôi có sự liên kết cùng nhau phát triển kinh tế xã hội.
0: Hạ tầng cơ sở cũng là điểm nghẽn lớn đối với nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa. Hệ thống giao thông, điện nước, hạ tầng công nghệ thông tin và trụ sở làm việc chưa đồng bộ đã ảnh hưởng hiệu quả công tác quản lý, điều hành cũng như chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực kỹ thuật đang là thách thức lớn đối với chính quyền cơ sở. Thành phố Huế đang tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, tiếp tục hoàn thiện bộ máy cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương xây dựng và ban hành đề án xây dựng công sở hành chính thông minh tại thành phố. Trong đó, đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần.
3: Đề án xác định mô hình công sở hành chính thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức quản trị, chuyển từ quản trị dựa trên sự hiện diện sang quản trị dựa trên hiệu suất. Theo đó, nhóm cán bộ làm công tác tham mưu, nghiên cứu hoạch định chính sách hoặc các vị trí không trực tiếp tiếp xúc người dân có thể được đăng ký làm việc từ xa, không phải thường xuyên có mặt tại cơ quan. Việc quản lý sẽ dựa trên chất lượng sản phẩm đầu ra, các chỉ số KPI, OKR, số hóa và kết nối giao ban trực tuyến thay cho phương thức điểm danh cơ học. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đề xuất này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách địa lý lớn sau sắp xếp đang tạo áp lực đáng kể đối với đội ngũ công chức khi nhiều người phải di chuyển quãng đường xa hoặc thay đổi nơi cư trú để làm việc tại trụ sở mới. Điều này ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và nguy cơ suy giảm hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, thành phố cũng đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng suất khu vực công trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhưng biên chế tinh gọn. Về lộ trình thực hiện, đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung xây dựng nền tảng pháp lý, ban hành quy chế làm việc linh hoạt, bộ chỉ số KPI và triển khai hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Giai đoạn 2028-2029 sẽ chuyển đổi toàn diện, trong đó áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu nội nghiệp, đồng thời vận hành kho dữ liệu dùng chung trên môi trường số. Từ năm 2030 trở đi, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái quản trị thông minh, vận hành bộ máy hành chính hoàn toàn trên môi trường số phi địa giới hành chính vật lý. 100% quyết định chỉ đạo điều hành được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và AI.
2: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, qua 3 mùa tổ chức thành công, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động mới, Liên hoan phim tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, phát hiện, bồi dưỡng tài năng và tăng cường kết nối hợp tác trong ngành công nghiệp điện ảnh. Không chỉ là nơi trình chiếu và tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, Liên hoan phim còn đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Trong khuôn khổ chương trình phát hiện và phát triển tài năng điện ảnh thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, vườn ươm dự án Script Lab, các workshop diễn xuất, làm phim và lớp học chuyên sâu Masterclass với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế tiếp tục được triển khai. Tổng cộng 18 dự án phim cùng hàng chục nhà làm phim trẻ được lựa chọn để tham gia đào tạo, kết nối và phát triển nghề nghiệp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bầu ra 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2028, bao gồm Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe. Kết quả lần này cho thấy vai trò ngày càng gia tăng của các nước đang phát triển và

0: tầm quan trọng của hoạt động vận động ngoại giao đa phương trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay trong cuối tuần này, bất chấp việc Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công mới tại khu vực Vịnh Ba Tư. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết một trong những nội dung then chốt đang được thảo luận là số phận của kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Theo ông Trump, trong khuôn khổ thỏa thuận đang được xem xét, Mỹ sẽ tiếp nhận hoặc kiểm soát lượng vật liệu hạt nhân này, vốn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của Washington. Ông Trump cũng khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận chính thức. Đây được xem là một điều kiện quan trọng để khôi phục lưu thông hàng hải và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Washington vẫn đang được duy trì nhưng chưa đạt được đột phá. Theo ông Araghchi, hai bên hiện tại vẫn đang nghiên cứu các văn bản và đề xuất đã được trao đổi thông qua quá trình đàm phán.
0: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Beirut của Liban cũng sẽ làm bùng phát trở lại chiến tranh toàn diện tại Trung Đông. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh Israel liên tục đẩy mạnh tấn công vào Liban dù lệnh ngừng bắn mới đã được công bố, đồng thời lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau dữ dội trên Vịnh Ba Tư. Bước sang ngày làm việc thứ hai, hôm nay Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg tiếp tục hàng loạt phiên thảo luận cấp cao về trí tuệ nhân tạo, tài chính đa cực, năng lượng và hợp tác Nam-Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Từ Saint Petersburg, Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Hôm nay được coi là tâm điểm đối thoại kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, với hơn 170 phiên đối thoại và sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày làm việc thứ hai này, các cuộc thảo luận tập trung vào các nội dung như động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, chủ quyền công nghệ và mở rộng hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó là nhiều cuộc gặp song phương và các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi cung ứng. Cuối giờ sáng nay sẽ diễn ra phiên khai mạc chính thức của diễn đàn với sự tham gia của lãnh đạo cao cấp nhiều nước trên thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc. Trong ngày làm việc hôm nay, Phó Thủ tướng cũng sẽ có các buổi làm việc với các lãnh đạo cao cấp và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga. Với quy mô khoảng 20.000 đại biểu, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Á-Âu.
0: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa đề xuất áp thuế bổ sung lên tới 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi kết luận các đối tác thương mại này chưa có biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn việc sử dụng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
1: Theo đề xuất, Mỹ sẽ áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 15 đối tác thương mại, bao gồm Canada, Liên minh châu Âu, Anh, Mexico và Indonesia. USTR cho biết các đối tác này có những cam kết hoặc chương trình hành động nhằm xử lý vấn đề lao động cưỡng bức nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của Washington. Trong khi đó, 45 nền kinh tế còn lại sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn lên tới 12,5%, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho rằng việc các đối tác thương mại lớn không giải quyết triệt để vấn nạn lao động cưỡng bức đang tạo ra sự cạnh tranh không công bằng đối với người lao động và doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, hàng hóa được xuất khẩu bằng lao động cưỡng bức thường có chi phí thấp hơn và làm méo mó môi trường cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ cũng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều đối tác thương mại. Ủy ban châu Âu cho rằng các mức thuế mới là không hợp lý và không phù hợp với cam kết thương mại song phương đã đạt được với Washington. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về lao động cưỡng bức tại nước này. Trong khi đó, Canada, Anh thì cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Washington để bảo vệ các thỏa thuận thương mại hiện có. Một điểm đáng chú ý là đề xuất thuế mới đi kèm với danh sách miễn trừ rất rộng. Các mặt hàng đã chịu thuế theo quy định an ninh quốc gia của Mỹ như thép, nhôm, đồng, ô tô và phụ tùng ô tô sẽ không bị áp thêm thuế. Ngoài ra, hàng loạt sản phẩm thiết yếu như dầu thô, sản phẩm dầu khí, đất hiếm, dược phẩm, hóa chất hữu cơ, thịt bò, rau quả, trái cây, phụ tùng máy bay cũng được loại khỏi danh sách chịu thuế. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng cho tới ngày 6 tháng 7 và tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, các biện pháp thuế mới có thể trở thành một trong những động thái thương mại lớn nhất của chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ hiện nay, đồng thời làm gia tăng căng thẳng với nhiều đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Mỹ trên toàn cầu.
0: Truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người trong số 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn ở thủ đô New Delhi xảy ra hôm qua là người nước ngoài. Các nạn nhân người nước ngoài là công dân của Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia.

0: Ngoài các nạn nhân thiệt mạng còn có 40 người bị thương và đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức xác nhận sân vận động Việt Trì Phú Thọ sẽ là địa điểm đăng cai các trận đấu thuộc bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kết quả bốc thăm trước đó tại Malaysia, đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc tại Việt Trì, thánh địa từ nhiều lần tổ chức thành công và mang lại may mắn cho các lứa trẻ U17, U20 hay là U23 quốc gia, hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế tâm lý vô cùng to lớn cho đội nhà. Chỉ còn đúng một tuần nữa sẽ diễn ra World Cup 2026 được tổ chức đồng thời tại Canada, Mexico và Mỹ. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức đồng thời đăng cai bởi 3 quốc gia. Theo thống kê thì thủ môn Florian Wieger của đội tuyển Áo sở hữu chiều cao lên tới 2m05, cao nhất World Cup 2026. Và theo FIFA, anh cũng trở thành cầu thủ cao nhất từng được đăng ký trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Trong khi đó thì tiền vệ Cesar Yanis của Panama là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất World Cup 2026 với 1m60. Thưa quý vị, thưa các bạn, với chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Ngày Môi trường Thế giới năm nay, ngày 5 tháng 6, không chỉ là dịp để nhắc nhớ về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với nhân loại trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan đang xuất hiện với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn và mức độ tàn phá lớn hơn trên phạm vi toàn cầu, vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho toàn cầu cũng như ở nước ta. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
1: Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục chứng kiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chưa từng có. Những đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu, cháy rừng quy mô lớn ở nhiều khu vực, hạn hán nghiêm trọng tại châu Phi, lũ lụt lịch sử ở nhiều quốc gia châu Á đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, những diễn biến bất thường của thời tiết cũng gây ra hậu quả ngày càng nặng nề và đáng lo ngại. Điều đáng suy ngẫm là phía sau những hiện tượng thiên tai cực đoan ấy, nguyên nhân không chỉ đến từ quy luật tự nhiên. Chính các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ qua đã góp phần đẩy trái đất vào một cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Sự phát triển nóng của nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển. Việc đốt than đá, dầu mỏ, khí đốt để phục vụ sản xuất, giao thông và sinh hoạt đã thải ra lượng lớn khí carbonic, tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục tăng lên, kéo theo hàng loạt biến động của hệ thống khí hậu. Cùng với đó là tình trạng phá rừng, suy giảm đa dạng sinh học diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi rừng mất đi, khả năng điều hòa khí hậu suy giảm, thiên tai càng có điều kiện diễn biến cực đoan hơn. Quá trình đô thị hóa thiếu bền vững cũng đang tạo thêm áp lực cho môi trường. Những dòng sông bị lấn chiếm, ao hồ bị săn lấp, diện tích cây xanh ngày càng thu hẹp khiến nhiều đô thị trở nên ngột ngạt hơn, dễ bị ngập úng hơn và chịu tác động mạnh hơn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để tiếp tục làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình. Chính vì vậy, chủ đề kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu không đơn thuần là một thông điệp mang tính kêu gọi, mà là yêu cầu cấp bách đối với toàn nhân loại. Các quốc gia cần thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tăng trưởng kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên phải trở thành ưu tiên hàng đầu. Mỗi cánh rừng được giữ lại, mỗi dòng sông được bảo vệ, mỗi hệ sinh thái được phục hồi chính là một lá chắn xanh, giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đối với Việt Nam, việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong từng ngành, từng địa phương và từng doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải trở thành những nhiệm vụ xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước. Quan trọng hơn, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể chỉ là trách nhiệm của chính phủ. Mỗi người dân đều có thể góp phần bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và tích cực trồng cây xanh. Chỉ khi toàn cầu cùng chung

0: tay hành động, chúng ta mới có thể bảo vệ được mái nhà chung của nhân loại cho hôm nay và tương lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Hành động vì khí hậu, yêu cầu cấp bách cho toàn cầu.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phiên trọng thể Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp cho phép một số nhóm cán bộ công chức làm việc từ xa, làm việc tại nhà từ 1 đến 2 ngày mỗi tuần. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ công bố đề xuất áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm,

0: mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Chúng tôi giới thiệu bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 về những kinh nghiệm trong công tác nắm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới, là mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự Quân khu 9 với hành trình nặng nghĩa tri ân.
1: Mục tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu nghệ thuật tạo thế, vây đồn diệt Việt trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta tiếp Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines đến chào xã giao nhân dịp đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quân sự quốc phòng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, hỗ trợ ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biển giáp danh, đóng góp tích cực cho quá trình phân định biển giữa hai nước. Tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như lục quân, hậu cần, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để quân đội hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác. Hoan nghênh lãnh đạo lực lượng vũ trang Philippines và các doanh nghiệp quốc phòng Philippines sang tham dự trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12 năm 2026.
2: Trước đó, ngay sau lễ đón chiều ngày 3 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Romeo Saturnio Broner Jr., Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines.
3: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương

0: Ương đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên, hợp tác giữa các quân binh chủng được thúc đẩy, hợp tác đào tạo trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần quân y, cứu hộ cứu nạn đạt nhiều kết quả thực chất. Phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Philippines trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN.
1: Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tháng 5 vừa qua được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn quân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Tổng cục Chính trị tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu công tác quản lý tư tưởng bộ đội phải tiếp tục đi vào chiều sâu, kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng tư tưởng dư luận trước các vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được cán bộ chiến sĩ và nhân dân quan tâm. Toàn quân tiếp tục triển khai các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bám sát nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của từng cơ quan đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm xuyên suốt, thực chất, tạo động lực hành động. Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách xã hội và hoạt động các tổ chức quần chúng, nhất là phải tập hợp, huy động và dành nhiều sự quan tâm, thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng các tập thể cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
1: Trong chiều ngày 3 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Tổng cục Chính trị tới thăm và làm việc với Cục Dân vận, Ban Phụ nữ Quân đội, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội.
0: Đối với Cục Dân vận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt và công tác tôn giáo, phát huy hiệu quả quan điểm phương châm lấy dân làm gốc. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu phụ nữ quân đội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và chăm lo đời sống phụ nữ ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo. Làm việc với Điện ảnh Quân đội Nhân dân và Thư viện Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa quân sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, vừa qua từ bức ảnh tư liệu năm 1968 do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp liên quan đến vị trí các rãnh mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968 tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các báo và các trang mạng xã hội để kêu gọi cung cấp nhân chứng liên quan đến việc chôn cất các chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, một số nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất năm xưa đã tham gia đồng hành với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đi khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Qua khảo sát thực địa và làm việc độc lập với các nhân chứng, kết hợp so sánh với dữ liệu do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp, hiện nay đã xác định được 3 rãnh mộ trong khu vực nghĩa địa Chí Hòa, chợ Quán Cũ, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đây là kết quả có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bởi mỗi lời kể, mỗi bức ảnh và từng thông tin do người dân cung cấp đều là những mắt xích quý giá góp phần đưa các liệt sĩ đến gần hơn với ngày được trở về cùng với gia đình và đồng đội. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo 515 của quân khu và Ban chỉ đạo 515 của thành phố là xây dựng kế hoạch hội thảo và tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà hữu học, các nhân chứng để tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng hiện nay. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự

0: quốc phòng.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay không chỉ là giữ gìn từng tấc đất biên cương, vùng trời, vùng biển, mà còn là bảo vệ trận địa tư tưởng, bảo vệ niềm tin của nhân dân trước những thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Khi mỗi dòng thông tin đều có thể tác động đến dư luận xã hội, khi những luận điệu xuyên tạc được lan truyền chỉ trong vài giây, yêu cầu giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm giữ vững bản chất cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời đại số. Làm gì để giữ chắc trận địa niềm tin từ sớm từ xa? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bài viết thứ 3 trong loạt phóng sự 3 kỳ, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp. Bài viết có tựa đề Giữ vững trận địa niềm tin.
2: Trong điều kiện mới, bảo vệ Tổ quốc không chỉ diễn ra nơi biên giới, biển đảo, bầu trời hay lòng đất. Cuộc đấu tranh còn hiện diện trên từng nền tảng số, từng dòng thông tin, từng trận tuyến dư luận, từng không gian nhận thức của xã hội. Không có tiếng súng, nhưng rất quyết liệt. Không phải lúc nào cũng nhìn thấy đối phương, nhưng hậu quả có thể rất lớn nếu chủ quan mất cảnh giác. Lợi dụng môi trường mở ấy, các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị gia tăng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cắt ghép phát biểu bóp méo sự kiện để gây hiểu lầm, khoét sâu vào sai phạm cá biệt để phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ, kích động tâm lý bức xúc hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, mục tiêu sâu xa của những hoạt động chống phá ấy là làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó gây rối loạn từ bên trong.
3: Chúng ta phải biết là thế này này, bản chất của vấn đề, tại sao trên không gian mạng nó lại có những cái bài viết, có những cái chống đối, nó có cái bôi nhọ, có này khác. Mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến, thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường. Không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.
2: Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được sức đề kháng tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Khi nhận thức vững vàng, con người sẽ không dễ bị dẫn dắt. Khi bản lĩnh chính trị vững vàng, tin giả khó có đất sống. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, 4 kiên định chính là lá chắn tư tưởng vững chắc, là hạt nhân trong cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.
4: Thì có thể thấy, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Đây chính là nguồn động lực mạnh mẽ để giúp mỗi người vượt qua khó khăn, định hướng hành động, giữ vững mục tiêu, tạo tư duy tích cực, là nền tảng để phát triển bản thân và xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận xã hội.
2: Đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt. Quân đội ta do Đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ bản chất, mục tiêu chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều đó, nên luôn tìm cách thúc đẩy luận điệu phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là âm mưu đặc biệt nguy hiểm. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
5: Thì vấn đề đặt đến hàng đầu có ý nghĩa định hướng như một chiếc la bàn, đó là cấp ủy tổ chức Đảng phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Chúng ta phải quán triệt sâu sắc, phải thống nhất cái điều ấy. Khi mà trong nội bộ Đảng ta đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng thì dọc ngang thông suốt, không có khó khăn nào cản trở được. Nếu cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan đơn vị mà thể hiện rõ cái sự dao động ngả nghiêng, mất lập trường thì tổ chức Đảng ấy sẽ rơi vào khuyết điểm, không có sức sống.
2: Đối với cán bộ chiến sĩ hôm nay, giữ vững trận địa tư tưởng là trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, không mơ hồ trước thông

0: thông tin. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, để giữ vững trận địa tư tưởng trong điều kiện mới, không thể trông chờ vào một biện pháp đơn lẻ mà phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài.
1: Chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều các cái giải pháp tổng hợp phải làm, từ cái tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nhập quốc tế và gắn bó với nhân dân, thì tôi cho rằng để thực hiện các quan điểm đó thì cái mà căn cốt nhất, mà căn bản nhất, hay là nói là mà một cái là mang tính nền tảng nhất, là bây giờ là chúng ta phải hành động. Mà cái hành động là gì? Hành động là phải thực hiện tốt cái phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cái hội nghị của Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thì đó là gì? Đó là đồng chí nói rằng là xây dựng quân đội của chúng ta hiện nay là phải thực hiện làm sao đó, là phải hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phải nắm vững.
0: Ngày nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trong hội trường, lớp học hay những buổi sinh hoạt chi bộ. Trận địa ấy còn hiện diện trên từng nền tảng số, trong mỗi dòng trạng thái, mỗi bình luận, mỗi cú nhấp chuột của đời sống hiện đại. Một chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể tiếp tay cho điều sai trái. Một thái độ thờ ơ có thể bỏ trống trận địa niềm tin. Bởi vậy, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi quân nhân hôm nay không chỉ là người sử dụng mạng mà còn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Giữ vững bản lĩnh, giữ chắc niềm tin, lan tỏa điều đúng, bảo vệ lẽ phải. Đó chính là cách thiết thực để giữ vững nền tảng của Đảng từ sớm, từ xa. Khi niềm tin của nhân dân còn vững, khi ý Đảng lòng dân còn hòa làm một, không một thế lực nào có thể làm lung lay con đường mà dân tộc ta đã lựa chọn. Giữ vững trận địa niềm tin hôm nay cũng chính là giữ vững tương lai đất nước mai sau.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những ngày đầu trong quân ngũ luôn là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với mỗi chiến sĩ mới. Từ môi trường sinh hoạt quen thuộc của gia đình đến nếp sống chính quy, kỷ luật của quân đội. Không ít chiến sĩ ban đầu còn bỡ ngỡ, nhớ nhà và gặp những khó khăn nhất định trong quá trình hòa nhập. Vì vậy, công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp chiến sĩ nhanh chóng ổn định tâm lý, yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tại Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34, nhiều biện pháp đồng bộ, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, tạo môi trường đoàn kết thân thiện để chiến sĩ mới vững vàng ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, trong những ngày đầu nhập ngũ, chiến sĩ mới thường có tâm lý chưa ổn định do thay đổi môi trường. Vậy thì đơn vị đã triển khai những cái biện pháp gì để nhanh chóng nắm bắt và ổn định tư tưởng của các chiến sĩ ngay từ ban đầu?
4: Vâng, trước hết thì đối với đội ngũ cán bộ các cấp, chúng tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của chiến sĩ mới trong tất cả mọi hoạt động. Và ngay từ khi chiến sĩ nhập ngũ về đơn vị, thì đơn vị đã nghiên cứu nắm chắc cái hồ sơ của quân nhân. Đấy, cụ thể đó là lấy cái phiếu tự thuật và triển khai rất nhiều các cái biện pháp để nắm tư tưởng của bộ đội. Nắm chắc cái lai lịch này, hoàn cảnh này, tâm tư, nguyện vọng, các cái mối quan hệ và về tình trạng sức khỏe. Biết về tính cách, sở thích, sở trường của từng chiến sĩ mới. Đồng thời thì đơn vị cũng luôn thực hiện có hiệu quả 5 chủ động. Chủ động nắm, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết và đấu tranh tư tưởng.
3: Thực tế cho thấy là tâm lý chiến sĩ mới thì luôn chịu tác động từ nhiều yếu tố như là hoàn cảnh gia đình, cường độ huấn luyện hay là việc hòa nhập với môi trường mới. Vậy thì Lữ đoàn đã có cái cách làm thế nào để mà các chiến sĩ luôn cảm thấy tự tin tại đơn vị mới, thưa đồng chí?
4: Thì một trong những yếu tố quan trọng trong ổn định tư tưởng chiến sĩ mới trong những ngày đầu thì Lữ đoàn cũng đã rất chú trọng trong cái việc củng cố xây dựng doanh trại khang trang, chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt cho chiến sĩ mới hiểu rõ hơn về cái môi trường quân sự, đặc điểm nhiệm vụ cũng như lịch sử truyền thống của đơn vị.

0: và bước đầu đã xây dựng cho chiến sĩ mới được cái niềm vinh dự tự hào khi về đơn vị công tác. Mặt khác thì đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động như văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, tổ chức diễn đàn thanh niên với cái chủ đề đó là đơn vị là nhà, đồng chí đồng đội là anh em.
1: Vâng, một nhân tố quan trọng trong công tác nắm quản lý tư tưởng bộ đội đó là vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới. Vấn đề này thì được Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn quan tâm ra sao?
0: Đối với cán bộ trực tiếp thì trong quá trình quản lý giáo dục bộ đội thì đơn vị thực hiện hiệu quả cái phương châm ba cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng học tập công tác, và 4 không, đó là không quát mắng, không dọa nạt bộ đội, không áp đặt dập khuôn máy móc và không phân biệt đối xử cũng như không làm trái các quy định trong quản lý bộ đội. Và đặc biệt là 5 chủ động trong công tác tư tưởng. Để qua đó thì giúp cán bộ nắm chắc quân số, chất lượng chiến sĩ mới, tình hình tư tưởng, động cơ, thái độ trách nhiệm và các mối quan hệ xã hội của từng quân nhân để có cái biện pháp quản lý chặt chẽ, động viên giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Cùng với đó thì việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý chiến sĩ mới luôn được lữ đoàn đặc biệt quan trọng. Nhờ đó thì cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội đã chủ động trong nắm, quản lý và xử lý các cái tình huống tư tưởng.
1: Vâng, từ thực tiễn quản lý chiến sĩ mới tại lữ đoàn, những cái hoạt động hoặc là mô hình nào đã phát huy hiệu quả trong việc xây dựng môi trường đoàn kết, kỷ luật, giúp bộ đội yên tâm học tập, rèn luyện, thưa đồng chí?
0: Vâng, hiện nay thì trong công tác giáo dục quản lý quân nhân nói chung cũng như quản lý chiến sĩ mới nói riêng thì lữ đoàn đã triển khai đồng bộ rất nhiều các cái biện pháp cũng như mô hình thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu như là lấy phiếu tự thuật của quân nhân, duy trì cái mô hình mỗi ngày một câu hỏi, đáp án, mỗi tuần một điều luật, thành lập tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, phát huy hiệu quả cái tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ, đôi bạn cùng tiến, mô hình 1+1, 1+1. Thông qua đó thì giúp cho cấp ủy chỉ huy các cấp nắm chắc cái tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong đơn vị. Để nâng cao hơn nữa cái chất lượng công tác quản lý chiến sĩ mới thì đơn vị chúng tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok. Các cái đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã xây dựng các cái trang nhóm liên lạc được kiểm duyệt chặt chẽ và tạo cái kênh kết nối thường xuyên giữa quân nhân với gia đình. Qua đó thì giúp cho gia đình quân nhân nắm bắt về tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của chiến sĩ mới, đồng thời là phối hợp cùng với các đơn vị trong việc động viên giáo dục quân nhân. Đặc biệt là hiện nay đơn vị chúng tôi đã và đang triển khai thực hiện cái kết nối với gia đình chiến sĩ mới thông qua cái hình thức thư ngỏ. Thì có thể nói đây là cái kênh thông tin cũng rất quan trọng để nhằm kịp thời trao đổi, thông báo những cái nội dung cần thiết, bổ ích về tình hình sinh hoạt, huấn luyện cũng như đời sống hàng ngày của chiến sĩ mới với gia đình.
1: Vâng, cảm ơn Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 đã trả lời phỏng vấn.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn thuộc quân khu 9. Những bước chân của người lính đội K-90 đã in dấu ở nhiều nơi vùng sâu vùng xa. Không chỉ đối mặt với khắc nghiệt của địa hình, thời tiết hay những hiểm nguy còn sót lại sau chiến tranh, các anh đang chạy đua với thời gian để thực hiện một sứ mệnh cao cả, tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ quê hương. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
5: Nhìn lại lịch sử, vào cuối những năm 1960, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long từng là một chiến trường vô cùng ác liệt, nơi gánh chịu bom cày đạn sới và là nơi yên nghỉ của biết bao người con ưu tú. Nhận chỉ đạo từ cấp trên trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đội K-90 đã lập tức triển khai lực lượng mũi nhọn tại đây. Thách thức lớn nhất đối với các chiến sĩ lúc này là thời tiết Nam Bộ, mưa nắng đan xen thất thường, biến khu vực tìm kiếm thành những bãi sinh lầy thụt sâu. Tuy nhiên, thời tiết không thể làm nản lòng những người lính. Trong phạm vi đào tìm rộng lớn lên tới hơn 3.000 m2, từng nhát cuốc, nhát xẻng đều được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ,

0: tối đa để tránh làm tổn thương đến di vật của các anh. Đặc biệt từ nguồn thông tin quý giá do các cựu chiến binh cung cấp, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng đội K-90 đã quy tập thành công trên 30 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này. Thực hiện nhiệm vụ cao cả tại đây, Bình Nhất Nguyễn Khánh Duy, chiến sĩ phân đội 1, đội K-90, Cục Chính trị Quân khu 9, xúc động chia sẻ.
1: Lần đầu tiên em đào thấy thì em thấy rất là hồi hộp và rất là xúc động và không biết nói gì thêm nữa. Mới cố gắng tìm mấy chú mấy bác về để nơi an nghỉ.
0: Với gần 20 năm gắn bó với công tác quy tập trên khắp các nẻo đường trong nước và cả trên đất bạn Campuchia, Đại úy Lê Quốc Toàn, đội K-90, đã quá quen thuộc với những âm thanh phát ra từ thiết bị dò tìm chuyên dụng. Anh chia sẻ rằng công việc này đòi hỏi một tinh thần thép, bởi lần khuất dưới lòng đất không chỉ có xương cốt đồng đội, mà còn cả những hiểm nguy rình rập từ bom mìn còn sót lại. Nhớ lại những ký ức không thể nào quên, Đại úy Lê Quốc Toàn kể.
2: Lúc 2014, là ở huyện Sa Mê Kim Minh Chay, ở đảo Trường Rừng, khi mình cũng gà nó cắt lớp, nhưng mà khi nó sót lại cái trái M19, khi anh em nó cút, nhưng mà hên thì nói chung cái quả M19 nó cũng xét rồi, mà cút lên thì thấy mình cũng rất là nguy hiểm.
0: Chính những hiểm nguy thực tế ấy càng cho thấy ý chí kiên cường của người lính K-90. Đối với các anh, càng gian khó càng nguy hiểm thì lòng quyết tâm lại càng cao. Trong giai đoạn hiện tại của chiến dịch 500 ngày đêm, đội K-90 đang tập trung tối đa lực lượng để đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đẩy mạnh rà soát những vị trí từng là nghĩa trang tạm thời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Việc chạy đua với tốc độ đô thị hóa và sự thay đổi của địa hình là một bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội và chính quyền nhân dân địa phương. Nói về quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 khẳng định.
3: Chúng tôi sẽ cùng với cái lực lượng của địa phương phối hợp làm sao để mà quy tập khu vực nghĩa trang tạm của xã Lương Hòa này phải quyết tâm là cho bằng xong để đưa các chú các anh là về với nghĩa trang.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tìm kiếm những người con hy sinh vì Tổ quốc chưa bao giờ dừng lại. Với tinh thần nặng nghĩa tri ân, mỗi cán bộ chiến sĩ đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 đang ngày đêm nỗ lực quyết tâm biến những mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm thành hành động thực tế. Những giọt mồ hôi rơi xuống giữa bãi sình lầy hay vùng rừng sâu chính là sự tri ân của người lính hôm nay đối với thế hệ cha ông đã hy sinh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, quyết tâm đưa bằng được các đồng đội trở về đất mẹ thân yêu.
4: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật tạo thế để đánh địch luôn được quân và dân ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Một trong những cách đánh tiêu biểu là nghệ thuật vây đồn diệt viện. Đó là dùng một mục tiêu quan trọng để buộc đối phương đưa quân đến ứng cứu, rồi tập trung lực lượng tiêu diệt ngay trên đường cơ động. Trong buổi ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật quân sự độc đáo ấy trong chiến dịch Đồng Xoài năm 1965.
5: Mùa hè năm 1965, Bộ Tư lệnh Miền quyết định mở chiến dịch Đồng Xoài nhằm tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của quân ngụy Sài Gòn, phá vỡ ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng và đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Trong chiến dịch này, Đồng Xoài thuộc tỉnh Phước Long, nay là tỉnh Đồng Nai, được ta lựa chọn làm hướng tiến công chủ yếu và cũng là nơi nghệ thuật tạo thế, vây đồn, diệt viện được vận dụng một cách sáng tạo. Rạng sáng ngày 10 tháng 6 năm 1965, các đơn vị chủ lực của quân giải phóng miền Nam đồng loạt tiến công Đồng Xoài. Đây là vị trí có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong hệ thống phòng thủ của quân ngụy Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, mục tiêu của ta không dừng lại ở việc đánh chiếm một quận lỵ, mà là tạo ra một tình huống buộc địch phải đưa lực lượng cơ động đến để ứng cứu. Nói cách khác, Đồng Xoài được ta lựa chọn như một điểm nhử để kéo quân viện binh của địch vào thế trận đã được chuẩn bị sẵn. Đúng như dự kiến, quân ngụy Sài Gòn không thể để mất Đồng Xoài. Ngày 11 tháng 6, tiểu đoàn 52 biệt động quân được trực thăng vận xuống khu vực phía bắc Đồng Xoài để tổ chức phản kích. Tuy nhiên, ngay khi vừa triển khai đội hình, đơn vị này đã rơi vào trận địa phục kích của ta. Hỏa lực từ nhiều hướng đồng loạt nổ súng khiến đội hình địch bị chia cắt, không kịp tổ chức lực lượng và nhanh chóng bị đánh thiệt hại nặng. Sau thất bại của tiểu đoàn 52 biệt động quân, địch tiếp tục điều thêm nhiều đơn vị cơ động tinh nhuệ đến chiến trường Đồng Xoài, trong đó có các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh địch và lực lượng biệt động quân. Nhưng càng đưa quân vào, địch càng bị cuốn sâu vào thế trận mà quân ta đã chuẩn bị từ trước. Các cánh quân địch đến ứng cứu liên tiếp bị ta tập kích trên đường cơ động, dần mất khả năng hiệp đồng và không thể thực hiện mục tiêu giải vây. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 4.500 tên địch, trong đó có 73 cố vấn Mỹ, phá hủy và thu giữ hơn 1.600 khẩu súng các loại, bắn rơi 34 máy bay, phá hủy 60 xe quân sự. Cùng với các chiến thắng như Bình Giã và Ba Gia, thắng lợi của chiến dịch Đồng Xoài đã góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng nghệ thuật tạo thế vây đồn diệt viện trong chiến dịch Đồng Xoài vẫn còn nguyên giá trị. Đó là nghệ thuật dùng một mục tiêu để kéo địch vào thế trận có lợi cho ta, lấy chủ động thắng bị động, lấy mưu kế tạo ưu thế trên chiến trường, một biểu hiện sinh động của tư duy quân sự sáng tạo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Minh Nguyệt, Thành Tuấn, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Thu Huyền và Thanh Trường đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 lúc 8 giờ 15 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Cùng với đó thì chương trình sáng nay còn có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Đề xuất hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền để mua bất động sản của một doanh nghiệp lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Người ủng hộ cho rằng đây là cách khơi thông nguồn vàng trong dân, nhưng cũng có ý kiến băn khoăn nếu đổi vàng để bất động sản thay vì huy động nguồn lực đó vào sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn, liệu có tạo thêm áp lực lên giá nhà đất, gia tăng đầu cơ và nguy cơ bong bóng tài sản. Đổi vàng lấy nhà đất và câu chuyện huy động vàng trong dân sao cho hiệu quả sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự.
1: Trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng với xăng E5, E10 khi không còn xăng khoáng là nội dung chính trong mục sức sống hàng Việt.
0: Tân Thủ tướng Hungary phát tín hiệu phá băng, hé lộ khả năng Ukraine sớm gia nhập Liên minh châu Âu.
1: Và trước hết chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về tư pháp người chưa thành niên. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Hội đồng Quốc gia về tư pháp người chưa thành niên có nhiệm vụ ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên, phối hợp với các cơ quan tổ chức liên quan, chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc hoạt động công tác xã hội và công bố danh sách người làm công tác xã hội đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.
1: Chiều qua, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 14 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Kết luận hội nghị, Trưởng đoàn Kiểm tra Giám sát số 14, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, sửa chữa, khắc phục những khó khăn,